0: Klockan är 6, det är fredagen den 2 oktober och här är morgonens första nyhetssändning i Yle Vega. Jag heter Andrea Wiklund, god morgon. Vi ska börja med att prata om brödköerna. Det som en gång var en tillfällig krislösning under 1990-talets depression har nu blivit en permanent vardag för tusentals finländare. Antalet personer som lever med risk för fattigdom eller socialt utanförskap i Finland närmar sig nu 1 miljon. Vi hör Bo Ekman som är engagerad i Andreaskyrkans mathjälp.
1: Barnfamiljer som tidigare, vi har våra pensionärer i väldigt stor utsträckning. Vi har invandrare, vi har asylsökare. Vi vet om några bostadslösa som bor i skogarna här kanske någonstans. Och vi vet också om olyckliga asylsökande som har fått nekande svar och är papperslösa.
2: Mathjälp och brödköer baserar sig på välgörenhet och matsvinn. En ohållbar lösning när pengarna tryter för allt fler finländare.
1: Ja, nu är det de här växande antalen. Vi har gått med 500-600 i långa tider. I somras började vi klättra upp över 700. Förra veckan gick vi över 800. Och det är ju det vi fasar för, att hur ska hösten se ut. Butikerna minskar på sina svinn och köerna växer. Det är en i det närmaste omöjlig ekvation som vi har.
2: I Andreaskyrkans brödkö träffar vi Sam som berättar att de bidrag han får inte räcker till mat för dagen, alla dagar.
3: Ja, det har blivit ganska skit.
4: Pengarna räcker inte?
3: Nej, nu är det ganska surt.
4: 295 euro.
3: Jag räknar bort därifrån 155, räknat 30 euro bort till hyran och e-räkning 70 euro. Vad blir det kvar?
0: Reporter var Charlotte Lindros. Riksdagen röstar i eftermiddag om förtroende för försvarsminister Antti Häkkänen och för hela regeringen. Det var SDP som i tisdags yrkade på misstroende mot regeringen med motiveringen att regeringens Mellanösternpolitik är motstridig. De gröna och vänsterförbunden riktar misstroende specifikt mot Häkkänen. Bakgrunden är kritik mot Häkkänens besök i Israel förra månaden. Häkkänen säger själv att besöket gällde Finlands beställning av israeliska luftvärnssystem. EU-medlemsländerna ska idag träffa EU-kommissionen för att diskutera de stigande bränslepriserna. Man ska göra en lägesbedömning och fundera på lämpliga åtgärder för att hantera de höga priserna. USA har satt press på Europa för att få hjälp med bränslekostnaderna. Och mötet det sker nu efter att USA uppmanat Europa att omedelbart släppa ut diesel från sina reserver på marknaden för att dämpa de stigande priserna. Donald Trump har sagt att han överväger att förbjuda export av diesel från USA. I år har ett rekordstort antal fall av fästingburen hjärnhinneinflammation konstaterats i Finland. Hittills har nästan 400 fall registrerats i Institutet för hälsa- och välfärdsregister över smittsamma sjukdomar. Förra året så uppgick antalet fall till knappt 240. Fästingburen hjärnhinneinflammation kan orsaka allvarliga och långvariga symptom. Och 4 astronauter har anlänt till den internationella rymdstationen. Det här meddelar den amerikanska rymdorganisationen NASA. SpaceX rymdfarkost sköts igår upp från Florida strax efter 6 på kvällen finsk tid. Besättningen dockade vid rymdstationen mindre än 8 timmar efter uppskjutningen och det här är rekordsnabbt. Och i Frankrike där har nästan 2000 gymnasieelever gripits i samband med demonstrationer. Över 300 poliser har också skadats i sammandrabbningarna. Gymnasieelever har demonstrerat i Frankrike under den senaste veckan och de protesterar bland annat mot för stora klassstorlekar och brist på lärare. I landets södra och mellersta delar är det idag uppehåll i normera mulet och lokalt regn. Under morgonen är det dimmigt i så gott som hela landet. Det är 8-18 grader idag och svag eller måttlig vind mellan syd och väst. I väderrapporten för sjöfarande, först meddelande för båtförare på Bottenhavet, sydlig vind från och med eftermiddagen 11 meter i sekunden. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind från och med eftermiddagen 11 meter i sekunden. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring sydväst 3-7 meter i sekunden, på morgonen lokalt dimma. Norra Östersjön, sydlig vind 6-9 meter i sekunden, god sikt. Ålands hav och Skärgårdshavet, sydlig till sydostlig vind 4-10 meter i sekunden, god sikt. Bottenhavet, sydlig vind 6-11 meter i sekunden, på förmiddagen lokalt dimma, annars mest god sikt. Kvarken, sydlig till sydvästlig vind 5-9 meter i sekunden. På eftermiddagen lokalt dimma och på eftermiddagen också duggregn, annars mest god sikt. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 6-11 meter i sekunden, god sikt. Och Saimen, västlig vind 1-5 meter i sekunden och på morgonen lokalt dimma. Och det var allt för nyheterna klockan 6. Mera nyheter blir det igen om en timme.

0: Aj, aj, aj med det där aj.
1: Vad ska man göra då sambon hellre umgås med en chatbot än med dig?
2: Eller när din vän förlorar alla sina egna åsikter och tankar och bara hänvisar till AI hela tiden.
1: Eller när du märker att den här botten är så himla trevlig att det mitt i allt har gått 3 timmar och du har missat bussen.
2: AI och relationer. Det ska 2 kvinnor av kött och blod prata om i Norren av Franse på lördag 17:05 här i Vega. Och när du behöver oss på arenan.

0: usch, nu måste vi prata om trauma hela natten. Eller tänker ni, wow, nu får vi tala om trauma hela natten.
1: Vill du börja, Peter?
2: Vem är van der Kolk?
1: Var är din tanke bra?
2: Det är mitt trauma att jag inte känner till den.
3: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan 6:00.

0: Yle Vega.
1: God morgon på er. Vi är framme vid den där destinationen som så många längtar efter hela veckan. Vi är framme vid fredag, vi har den 2 oktober idag. En rätt så varm dag faktiskt på kommande för att vara början på oktober. Annette Eirsiltanen heter jag som önskar dig en god start på den här dagen tillsammans med en annan Annie. Här har vi Annie Lennox, Walking on Broken Glass.

Fredagen börjar rätt så ljummen på många håll. Vi har att vänta mellan 13 och 17 grader, riktigt goda solchanser. 17 grader 2 oktober, det är nästan sommarvärme. Det är ju lite knasigt, men vi ska inte klaga på det. Bubbeli har vi här med Måhe.

0: Axel Lindberg har den unika förmågan att läsa hästar.
1: Jag visste nog nästan just efter första gången jag hade suttit på banan att nu har vi någon riktigt oslipad diamant här som kan bli riktigt en världsstjärna.
0: Allt började i skogen med en ponny. Ingen ridskola, ingen tränare. Nu är Lindberg VM-ryttare och ägnar 16 timmar om dagen åt hästar. Kolla in hur han gått en annorlunda väg till toppen i serien Sportliv. Nu på arenan.

0: Role Model med High Hopes. Jag har fått sällskap av Malin. Och Malin, du kommer med en riktigt intressant grej som ju faktiskt kan få en att se lite annorlunda på det här med höstsysslor i trädgården. För nu är det ju dessutom varmt, så man kanske tänker att vi kan göra en massa saker där ute. Men ja, man kan välja lite vad man gör.
1: Ja, man kan kanske låta bli också en hel del faktiskt. För att en ny finsk studie visar faktiskt att man egentligen ska nog låta bli till exempel kratt. Och sen ska man låta gården växa lite vildare, och det ska man göra för hälsans skull faktiskt. För det är så att den här studien som är gjord av Tammerfors universitet och Benefa Oy och Naturresursinstitutet visar att det faktiskt är på det här sättet. De har undersökt 36 gårdar till egnahemshus i Lahtis, och på hälften av gårdarna så ökar man den biologiska mångfalden. Man förde in mångsidiga växter, alla möjliga olika växter. Man hade lite mörket trä där, träflis, mikrobrik jord, lövkomposter och sådana saker. Och invånarna fick då instruktioner om att om en sån här kontrollerad vanskötsel. Det vill säga man skulle låta bli till exempel då att kratta höstlöv. Man skulle låta dem ligga kvar och förmultna istället. Och så skulle man låta delar av gräsmattan förvandlas till äng. Man klippte inte gräset heller där. Och det visade sig att det här var ganska bra.
0: Mm. Kontrollerad vanskötsel, det kan man ju säga att det är det man sysslar med.
1: Det man har.
0: Och den andra halvan då skulle inte ha en kontrollerad vanskötsel, utan de skulle ha kontrollerad skötsel.
1: Ja, de skulle kratta som vanligt helt enkelt. Och de skötte sina gårdar då som vanligt som en jämförelsegrupp. Och under 3 månader så samlar man då in prover från de här invånarnas hud och från munnen för att kolla hur de här mikroberna, vad de har för mikrober och hur de lever de här mikroberna och hur de har förändrats och så här. Och resultaten var väldigt tydliga. De som hade vildare gårdar, de fick mer mångsidiga mikrober på både huden och i munnen. Och de som var i kontrollgruppen, så de hade en annan flora.
0: Det är ju jätteintressant det här. Vilken typ av bakterier handlar det om då?
1: Framförallt så ökar bakterierna som då förknippas med naturliga miljöer förstås. Det kan man ju förstå med tanke på vad man hade där på sin gård. Medan då bakterier som är kopplade till infektioner minskar. Så det kan man då påverka immunförsvaret positivt, det här med att ha lite mera mikrober, alltså mera sånt som lockar bra mikrober på gården. Man får bättre immunförsvar, visar det sig. Och intressant är att det spelar också stor roll hur mycket tid man faktiskt tillbringar. Alltså det spelar inte så stor roll hur mycket tid man tillbringar där på de där gårdarna, utan det var bara det att man ens var där och att man hade det där runt sig så hjälpte till. Och en av de mest spännande detaljerna här så var att mörket trä faktiskt var riktigt en livselixir kan man kanske säga.
0: Hälsokur.
1: Ja, verkligen. För ju mer mörket trä det fanns då i närmiljön, så desto mer sådana här naturassocierade mikrober hittar man då på de här deltagarnas hud och i munnen. Och det unika var att det inte bara handlade om den egna gården, utan också mängden mörket trä i grannskapet. Så hjälpte till att påverka de människors mikrober och hälsa. Så att det är bra om grannen ens har mycket elände på sin gård.
0: Ja, precis. Man ska inte muttra över att någonting står och ruttnar på grannens gård. Det här är ju förstås viktig data också för forskarna. Varför är det så viktigt?
1: Vi vet ju att immunrelaterade sjukdomar ökar, eller det finns en hel del av dem, alltså astma till exempel, allergier, typ 1-diabetes, de har ökat kraftigt. Och man tror att det delvis beror på att vi inte längre då exponeras för mångsidiga mikrober. Vi har det lite för sterilt, lite för rent hemma och runt oss, så att immunförsvaret utvecklas inte normalt. Den har inte möjlighet att utvecklas då det är så kliniskt.
0: Mm. Man brukar ju prata också om att husdjur är bra för det här, att det drar in
1: ett och annat. Ja,
0: att helt enkelt att när det är mera naturliga miljöer, det är ett sätt att få en bättre hälsa.
1: Det är det utan vidare. Och den här forskargruppen, de föreslår att gårdar och parker och andra grönområden skulle planeras mer naturenligt med just mångsidigare växtlighet och framförallt då mörket trä och träflis, och att man skulle låta organiska material brytas ner på plats istället för att forsla bort dem. Man låter liksom naturen ha sin gång och låta det småningom ruttna bort, och så mår alla bättre.
0: jag gillar den här forskningen. Ja. Den kändes trevlig det på något det. Sätt. Så det är inte bara gräsmattan. Vi kan ha den och låta bli att kratta den, så mår vi också bättre, vi som bor i närheten. Det är inte bara gräsmattan som mår bra av det. Här har vi Grace Kelly som vi fortsätter med. I promise you it won't happen again.

9 minuter före 7 är klockan, och så småningom är det förstås dags för morgonens andrum, följt av nyheterna, och sen kör din regionala morgon igång. Här har vi Lotta Svart med Magi. Jag önskar dig en skön fredag.

Mitt namn är Sanna Ek och du lyssnar på Andrum. Under många år målade jag tavlor med lustiga figurer. I början hade jag själv lite svårt att ta den på allvar. Jag tänkte att det var för barnsliga. Det var inget som var tänkt för någon annans ögon, utan det var något jag gjorde bara för mig själv. Men med tiden insåg jag att det inte bara gav mig glädje, utan också andra blev glada av mina barnsliga målningar. Jag kunde ibland nästan själv bli förvånad över vilka märkliga typer som formades fram på duken. Lite som att det levde sitt eget liv. Som att det redan fanns och bara behövde någon som gjorde dem synliga. Det här kanske låter lite märkligt, men så kändes det. Jag har läst att Michelangelo lär ha sagt när han skulpterade sina statyer, till exempel Davids statyn, att han såg en vision av David och helt enkelt skulpterade bort allt som inte var David. Som att han redan fanns inne i det stora stenblocket och bara behövde få komma fram. Tror nu inte att jag jämför mig med Michelangelo, men jag tror att det är just så här det är med skapande och med konst. Att en konstnärs uppgift är att synliggöra för andra något som redan finns, något som vi fått syn på. Jag ser det som att vi människor är Guds konstverk. Att vi under hela våra liv formas fram för att bli mer och mer lik den bild Gud har av oss. Han ser oss som vi verkligen är, som vi skulle kunna bli. Han har skapat oss och han vet precis vad som behövs för att vi ska formas enligt den vision han har för oss. Fast ibland känns det som att han inte alls vet vad han håller på med. Inget går som man vill. Allt känns fel och det känns som att livet går bakåt istället för fram. För ibland gör det ont när vi behöver förändras. När något behöver skalas bort i oss. När något inte stämmer överens med vilka vi är tänkta att vara. Jag hörde berättas om hur det går till när en hummer byter skal och tänkte att det är lite som med oss människor och förändring. Eftersom hummen växer och blir större men skalet inte kan expandera så börjar det med tiden att skava. Och hummen känner sig mer och mer pressad och till slut blir det så outhärdligt trångt att den knäcker sitt eget skal och kryper ut. Den gömmer sig sedan tills den producerat ett nytt skal. För att hummen ska kunna fortsätta växa krävs alltså att den känner sig pressad. Och lite så kan det vara med oss också. Ibland är våra omständigheter så jobbiga och pressande att vi känner det som att det bryter ner oss. Då får vi försöka lita på att Gud har allt i sin hand och att han vill leda oss igenom. I efterhand kan vi ofta se att det var just i de jobbiga perioderna, när vi gick igenom något som gjorde ont, att det var då vi förändrades och växte. Gud älskar oss precis som vi är, men han älskar oss så mycket att han vill hjälpa oss att bli av med det som tynger ner. Att han vill forma oss till att bli mer lika den bild han har av oss. När jag målade mina figurer upplevde jag Guds kärlek, inte bara till mig. Men jag kände en kärlek till figurerna jag målade och jag tänkte att det var en liten glimt av hur Gud ser på oss. Med kärleksfull blick, med glädje över vilka vi är och vilka vi kommer att bli. Vi är hans barn. Vi har våra fel och brister och vi är inte färdiga, men han älskar oss. Vi är hans mästerverk.

0: EU-länderna samlas till krismöte idag och frågar sig hur löser de stigande dieselpriserna och de sinande reserverna. Då 1 miljon finländare riskerar fattigdom blir brödkön bara längre och längre fast systemet inte håller sig frivilligt. Vi kommer också med forskning som visar att godkända kemikalier de facto är farligare än vad vi trodde. Och 2 amerikaner, 1 kanadensare och 1 ryss åkte till rymden på rekordtid. Och det blir åter en solig dag denna fredag. Klockan är 7. Det här är nyheterna. Jag heter Ellen Ies. God morgon. Europa pressas mellan höga dieselpriser och behovet av att hålla reserverna i beredskap. Samtidigt växer oenigheten om vem som ska bära kostnaden för den akuta prispressen. EU-länderna ska hålla ett brådskande samtal med EU-kommissionen idag för att diskutera ett gemensamt svar på de kraftigt stigande bränslepriserna.
1: Pressen från USA på Europa att frigöra dieselreserver har ökat under veckan efter hot från president Donald Trump om ett exportförbud om reserverna inte frigörs. USA pressar EU att frigöra 120 miljoner fat diesel över 6 månader för att få ner de globala bränslepriserna. Men några beslut om att ta till reserverna har ännu inte fattats. USAs energiminister Chris White sa nyligen att han väntar sig att flera europeiska länder kommer att meddela att de planerar att öka tillgången på bränsle på marknaden. Enligt gröna EU-parlamentarikern Ville Niinistö visar krisen på avisidorna med importen av fossila bränslen.
2: Vi kan säga att det är en kris som har med det att göra att vi är för beroende av fossila bränslen fortfarande. Och krisen i Hormuz och USAs agerande, Irans agerande där har skapat ett läge där Europa är den som betalar mest av det som händer stormaktspolitiskt där. Och det är inte okej. Så det som vi måste tänka här nu är att hur blir vi av med det här beroendet så att vi måste betala mindre till de här producenterna av fossila bränslen och de länderna som producerar dem.
1: Flera europeiska länder, bland dem Sverige, har infört tillfälliga subventioner och skattelättnader för att underlätta för företag och konsumenter. Det kräver samtidigt ett ekonomiskt svängrum som Finland för tillfället saknar, påpekar Centerns Katri Kulmuni.
3: Självklart, priserna är ju liksom väldigt höga liksom på historiskt sätt också. Men vad kan man liksom Finland och andra länder göra, så kan man sänka skatter, men det behöver man också ha liksom stark liksom finans på statnivån om man kan göra det. Och tyvärr har Finland ju inte det när man tittar på relativt till exempel till Sverige, som att de har möjligheter att sänka skatterna till exempel.
0: Det sa Europaparlamentarikern Katri Kulmuni. Reportern var vår Europakorrespondent Rickard Husu. Riksdagen röstar i eftermiddag om förtroendet för försvarsminister Antti Häkkänen och för hela regeringen. SDP yrkar tisdags på misstroende mot regeringen med motiveringen att regeringens Mellanösternpolitik är motstridig. De gröna och Vänsterförbundet riktar misstroende specifikt mot Häkkänen. Bakgrunden är kritik mot hans besök i Israel förra månaden då han träffade sin israeliska kollega. Häkkänen själv säger att besöket gällde Finlands beställning av israeliska luftvärnssystem. Och Häkkänens Israels besök delar finländarnas åsikter, visar en enkät som Maaseudun tulevaisuus har gjort. En av de som svarar på enkäten godkänner cirka 44% besöket, medan en tredjedel uppger att de inte godkänner det. Mest negativt inställda är SFPs anhängare och de som röstar på SDP, Vänstern och de gröna. Resan får starkast stöd bland de som stöder Kristdemokraterna, Sannfinländarna och Samlingspartiet. Det var cirka 1000 personer som svarar på enkäten och felmarginalen är 3% i vardera riktning. Och det som en gång var en tillfällig krislösning under 1990-talets depression har blivit en permanent vardag för tusentals finländare. Antalet personer som lever med risk för fattigdom eller socialt utförskap i Finland närmar sig nu 1 miljon. Vi hör Bo Ekman som är engagerad i Andreaskyrkans mathjälp.
4: Barnfamiljer som tidigare, vi har våra pensionärer i väldigt stor utsträckning, vi har invandrare, vi har asylsökare, vi vet om några bostadslösa som bor i skogarna här kanske någonstans, och vi vet också om olyckliga asylsökande som har fått nekande svar och är papperslösa.
5: Det här säger Bo Ekman från Andreaskyrkan som har lång erfarenhet av mathjälp. Mathjälp och brödköer baserar sig på välgörenhet och matsvinn. En ohållbar lösning när pengarna tryter för allt fler finländare.
4: Ja, nu är det de här växande antalen. Vi har gått med 500-600 i långa tider. I somras började vi klättra upp över 700. Förra veckan gick vi över 800. Och det är ju det vi fasar för, att hur ska hösten se ut. Myllypuro, Kvarnbäcken har stängt. Många andra kör ner. Butikerna minskar på sina svinn och köerna växer. Det är en i det närmaste omöjlig ekvation som vi har.
5: I Andreaskyrkans brödkö träffar vi Sam som berättar att de bidrag han får inte räcker till mat för dagen alla dagar.
6: Hur tycker du att bidragspolitiken fungerar?
7: Ja, det har blivit ganska skit.
6: Pengarna räcker inte?
7: Nej. Nu är det ganska surt.
6: 295 euro.
7: Jag räknar bort därifrån 155, räknat 30 euro bort till hyran och e-räkning 70 euro. Vad blir det kvar?
0: Reporter var Charlotte Lindros. Det finns nya tecken på att bekämpningsmedel som används inom jordbruket kan vara farligare för miljön än man hittills har trott. Det har visat sig då forskare vid Stockholms universitet gjort sina egna tester på ett ämne som redan är godkänt av EU för potatisodling. Den aktiva substansen fluoxinam visar sig vara miljöfarlig. En av forskarna, Kristina Rudén, tror att det kan finnas många fler liknande fall.
8: Och de saker som vi har hittat har vi ju mer eller mindre hittat lite grann för att lyft på en sten och sagt, ja men titta här. Och det ökar vår oro för att det här kanske är vanligare än vad man tror, men det vet vi inte.
9: Det säger Kristina Rudén som är professor vid institutionen för miljövetenskap på Stockholms universitet. När det gäller kemikalier som till exempel ska användas i bekämpningsmedel och som ska godkännas i EU finns det risk för intressekonflikter. Hela systemet bygger på att det är tillverkaren som är ansvarig för att låta undersöka, ta fram data och göra den första bedömningen av ämnet de själva tillverkat.
8: Hela processen skulle jag säga bygger på en idé om att industrin gör det de ska. Det vill säga att skickar in all information som de har och att de transparent och ärligt redovisar alla resultat.
9: Och det här har Kristina Rudén och hennes kollega Axel Mie sett att inte alltid fungerar som det ska. Det visade sig då de tittade närmare på ämnet fluoxinam. Ämnet godkändes inom EU år 2008. Forskarna begärde ut rådata från de djurtester som tillverkaren låtit göra för ungefär 20 år sedan. De gjorde nya beräkningar, både med samma metoder som tidigare och med en annan metod där resultatet för hanar och honor slogs ihop. Och slutsatsen forskarna drar är tydlig.
8: Från att ha beskrivits som en negativ studie av labbet och företaget, det vill säga vi ser ingenting som vi överbryr oss om i den här studien, till att det är ganska tydlig påverkan på hjärnans utveckling.
9: Forskarna hittade 6 punkter där hjärnan hos de råttor som testades påverkades, trots att testlabbet för då 20 år sedan skrev att de inte påverkades. Bland annat vägde hjärnan mindre.

0: den var också mindre hos de råttor som exponeras för ämnet jämfört med de som inte exponerats.
1: Och har man då minskningar som är runt 5%, så tycker vi att det är inte förenligt med den höga skyddsnivå som lagstiftningen stipulerar. Såklart, det här är ju på försöksdjuren, ett litet antal försöksdjur. Vad betyder det för en människobebis? Och det vet vi ju inte heller riktigt. Det kan absolut vara så att människan kanske är mindre känslig, men det kan också vara så att människan är mer känslig.
2: Det sa professor i miljövetenskap Kristina Rudén. Reporter var Louise Bergman. I Grekland håller en av landets största sjöar på att försvinna helt. Sjön Koroneia ligger i norra Grekland och vid dess stränder har vattenfåglar som bland annat flamingon häckat. Den hade för 10 år sedan en yta på 34 kvadratkilometer. Nu är sjöns yta bara 2,7 kvadratkilometer. En stor del av sjön är dessutom numera bara leriga dammar. Enligt forskare är den främsta orsaken till att sjön krymper att mängden regn minskat till följd av klimatförändringen. Så en rymdnyhet. 4 astronauter flög igår upp till rymden på rekordtid. Det här uppger den amerikanska rymdorganisationen NASA. 2 amerikaner, 1 kanadensare och 1 ryss ska tillbringa ett halvt år på den internationella rymdstationen ISS. Rymdfarkosten sköts upp igår kväll efter 6:00 finsk tid och 8 timmar senare var de framme. Det är den snabbaste tiden någonsin för en amerikansk farkost. Och det ser ut att bli en vacker höstdag här hemma idag, trots att det nu på morgonen är riktigt med moln och rätt så dimmigt. Men till dagen sprickar det upp i syd och väst och i norra Österbotten först i kvällen. Temperaturen kan nå upp till 18 grader idag och vinden på land är svag eller måttlig kring syd och väst. Det var nyheter 7:00, nu till din regionala morgonsändning.

0: Legendarisk låt här inleder vår västnyländska morgon. Med buller och bång här i bakgrunden. Blues Brothers med Soul Man. Klockan är 13 minuter över 7. Veronica och Bobby på plats. Fredagsmorgon, hur känns det nu?
1: Ja, riktigt god morgon får jag väl börja med att säga. Det känns riktigt bra faktiskt.
0: Mm. Mm. 2 oktober har vi idag. Och här i vår sändning mellan 7 och 8 så kommer vi att snacka kring sådana här lägenheter som hyrs ut till exempel via Airbnb. Mm. Alltså sån här som man hyrt ut bara korta tider i taget. Mm. Och lite regler och lagar kring såna.
1: Är det inte en ganska stigande industri det där?
0: Ja, nu är det väl så. Mm. Och har ställt till problem i de stora städerna.
1: Det har det gjort.
0: Ja, där många sån här lägenheter hyrs ut. Och så har liksom de här, ska vi säga, vanliga människorna inte råd att bo där ens.
1: Ja,
0: men ja, vi ska fila vidare på funderingar kring de här lägenheterna och uthyrningen av dem. Och vi tar avstamp i Hangö. Kanske föga överraskande. Kortare strå ska vi lyssna på här med kavalleriet.

0: kavalleriet där. Det står ett annat namn på dörren ikväll. Kanske man kunde också när man bor Airbnb lägga in sitt eget namn där på dörren för 2 dagar.
1: Det skulle vara kul.
0: Mm. Men jo, vi ska alltså snacka korttidsuthyrning. I Hange så får nu hangebor och företagare inom turismbranschen lämna in sina åsikter om just korttidsuthyrning till staden. Och orsaken är ett nytt lagförslag om just korttidsuthyrning, och det ska träda i kraft här vid årsskiftet.
1: Och enligt det här lagförslaget får en bostad inom detaljplanerat område som inte används för permanent eller tillfälligt boende hyras ut på kortvariga perioder under 28 dagar under högst 90 dagar per år. En kommun kan förlänga det här till 180 dagar, alltså den där längre tiden, på grund av särskilda lokala förhållanden.
0: Mm, det här är ju någonting som berör Hange då, som där ungefär hälften av stadens omkring 900 bäddplatser i dagens läge just är sådana här korttidsuthyrda. Vi ska höra Hanges turistchef här, Maria Nordström.
2: Vi beställer alltså på sån här statistik från ett företag som heter Visitori AY, och där ser vi just den här fördelningen i olika boendealternativ. Och där kategoriserar det som registrerad boende, som är då hotell, motell och bed and breakfast, gästhem, och sen oregistrerade boenden som är då mer sån här privatägda och korttidsuthyrda. Och där ser vi nog en trend att det är ganska 50-50 uppdelning i Hange och har varit länge. Hange har ju en lång historia med liksom då uthyrning av de här korttidslägenheterna och badortslägenheterna. Man har kommit då och privata har ägt ut sina rum. Så det finns ju en lång historia som kanske också leder till det att vi idag också har en ganska jämn uppdelning på 50, cirka 50 och 50%, och lite varierar kring månaderna, men att ungefär hälften och hälften.
3: Hur många platser är det totalt, bäddplatser, under högsäsong i Hange?
2: No, totalt bäddplatser så blir det ungefär där kring 900, det är enligt vår statistik. Men vi är väl nog medvetna om att vår statistik inte innehåller helt all kapacitet som finns i Hange. Där är vissa restriktioner på den, men att där kring 900.
3: Hur hårt skulle Hanges totala bäddkapacitet drabbas om den här korttidsuthyrningen begränsas till 90 dagar per år från och med nästa år?
2: No, det begränsas ju nog sen till sommarsäsongen. Att om vi tänker på vår turismstrategi som vi gjorde i slutet av år 2025, så i slutet av förra året, så där har vi som en stor målsättning för kommande 5 åren att utöka turistsäsongen utanför sommaren. Att vi vill då att turisterna ska komma andra tider än sommaren. Och då om vi begränsar inkvarteringen till 90 dagar, så då kommer det att vara då bara sommarsäsongen. Och då minskar ju möjligheterna och mängden inkvartering utanför sommarsäsongen. Och det går ju inte kanske riktigt hand i hand med den här vår nya målsättning. Så nu är det lite problematiskt i tanke på våra målsättningar inom turiststrategin.
3: Skulle helt enkelt bäddplatserna räcka till om den här korttidsuthyrningen minskar?
2: Svårt att avgöra liksom sådär helt och hållet, men att nu ska jag säga att det blir svårare att hitta. Att nu redan har vi ju människor som kommer distansjobbar i Hange en vecka under hösten, kommer hit och vill liksom vara här utanför den här sommarsäsongen. Så de möjligheterna minskar nog. Och sen har vi också mycket av sån här, vi har ju mycket industri i Hange. Så det finns mycket liksom då sån här helt arbetare som kommer till Hange för att jobba enstaka projekt eller kommer för vissa veckor hyras arbetskraft, och de bor också mycket i de här liksom boendena som är mera hemlika. Så det kan också begränsa deras möjligheter sen att komma till Hange.
3: Finns det då någon skillnad på vilka gäster som väljer hotell och vilka som väljer att hyra privat?
2: Ja, vi ser nog att det är ganska skilda kundgrupper. Hotell, mycket om man tänker utanför sommarsäsongen, så mycket hotell används av sådana här företagsgrupper. Och de har vi också definierat som en viktig kundgrupp i vår nya strategi. Att vi satsar på att ha sådana här strategidagar, välmående dagar för olika grupper och just företag. Och de bor ju nästan alltid i hotell. Och de vill ha egna rum, människor och jobbkompisar, så de vill ha egna rum på hotell. Så de kommer mycket då utanför sommarsäsongen till hotellen. Sen just de här industriarbetarna, hyresarbetskraft, de tycker igen sen om att vara i de här privata boendena. Och sen också sådana som kommer kanske för lite längre tid, som vill då ha möjlighet att laga egen mat där i boende också. Så där är lite olika sorters kunder, ser vi nog.
3: Hangöstad har då möjlighet att välja att förlänga gränsen till 180 dagar av vad som heter särskilda lokala skäl. Vilka argument ser du som turistchef ur ett turist- och näringslivsperspektiv för att Hangö borde utnyttja den här möjligheten?
2: Nu kanske just det att de här 90 dagarna fylls redan av sommarsäsongen, och det att om vi väljer att förlänga så kan länga den här tiden, så kan vi också satsa på den här turismen utanför sommaren. Om vi väljer att hålla oss vid 90 dagar så har vi lite svårt att liksom gå igenom med vår turiststrategi. Så där är liksom en klar koppling. Kanske där sen, det som jag vill lyfta fram är det att vi ser inte att det här är ett hot för nya hotellinvesteringar heller, utan det finns liksom just olika kundgrupper som använder båda, och båda ryms i Hangö. Så liksom vi ser inte det här som en kanske så här konkurrerande faktor.
3: Ibland annat Rovaniemis råd är det ju brist på hyresbostäder, bland annat för studenter, eftersom så många då hyr ut sin bostad på kort tid till turister för att helt enkelt tjäna mera pengar. Hur ser det ut här i Hangö? Det är ju inte riktigt samma sak.
2: Nej, Rovaniemi är ju ett extremt exempel, och ingen annanstans i Finland finns liknande problem som i Rovaniemi. Rovaniemi också är ju en universitetsstad, där är mycket universitetsstuderande som vi inte på det viset har samma liksom mängd här i Hangö. Men nu vet vi ju det att här också finns, det är svårt att hitta en hyresbostad med före om. Men löser det här 90 dagar det problemet, så kanske inte, att vi ser det mera så att om du har en privat bostad som du hyr ut, du kommer då ändå att ha din uthyrd 90 dagar under sommaren. Och det är mera lönsamt än att ha lägenheten uthyrd hela året. Att liksom den här sommarsäsongen är så stark, så då kanske de här ändå, de som äger bostadsägarna ändå väljer att ha den där lägenheten uthyrd sommar 90 dagar och ha den tom resten av året. Så det kanske inte löser det problemet som vi lite har, att det finns inte året om hyresbostäder. Så det är kanske den tankesätten som vi har här från turismperspektivet.
3: Jag har pratat med gästhemsföretagare här i Hangö som är kritiska till just det här med Airbnb, eftersom de uppfattar att det är osund konkurrens. De har själv så mycket mera regler och föreskrifter som de måste följa, eftersom de har en så kallad turismverksamhet. Hur ser du på det här?
2: Jo, jag förstår nog helt deras synvinkel. Där är olika lagstiftningar för om du liksom är en registrerad boende eller om du är liksom privat. Så lagstiftningen är olika. Så jag ser problematiken nog i det och förstår deras synpunkter nog bra. Men att kanske just som från vår synvinkel så är det viktigt att det finns olika sorters inkvarteringar för olika kundgrupper. Att det finns alternativ. Och det är det som liksom från vårt perspektiv är det viktigaste.
3: Vad förväntar du dig av de här utlåtandena som de människor i turismbranscherna säkert kommer att skicka in till Hangöstad? Vad kommer ni att få in?
2: No, jag tror det kommer att vara ganska varierande beroende på från vilka perspektiv man ser på saken. Att just som du också hade talat med de från fast gästhemmen, så kan ha en lite mer kritisk synvinkel på det. Och sen, men sen de som då själv har privat uthyrning och korttidsuthyrning, så kommer ju då förstås att försöka få det till en utlängd period. Men som jag sa tidigare, så skulle jag vilja på det viset lyfta fram att vi har ändå så pass mycket olika kundgrupper i Hangö. Det finns vilja och möjligheter att utveckla liksom säsongen utanför sommaren. Och för att kunna göra det så borde vi ha möjlighet att lite ha längre än 90 dagar. Och det finns ju också den möjligheten. Det behöver inte vara 90 eller 180. Det går ju att ha någonting däremellan. Men att det där, ja, jag tror det kommer ganska varierande synpunkter.
0: Det här säger Hangös turistchef som heter Maria Nordström. Om du vill lämna in din åsikt, så ska du skicka den till Hangöstads registratur. Hangöstad alltså, senast den 12 oktober. Och klockslaget är klockan 16, så för det ska din åsikt vara inne. Vi ska fortsätta fundera kring det här med hyresbostäder efter 7:30 och bena ut vad det här lagförslaget egentligen betyder, i det här fallet Hangö.

0: Roberto och Alejandro heter den här låten med Lady Gaga. En låt från 2010. Kanske du kommer ihåg den här från Disco Gold. Det är där någon gång efter 2010-12. Och det där betyder att vi ska få nyheter idag med Malin Valtonen. God morgon, Malin.
1: God morgon.
0: Själv heter jag Veronica Montén. Polisen har tagit fast flera personer som misstänks för en serie fräcka båtmotorstölder i Ingo och Raseborg.
1: Ja, vi berättade om de här tidigare. Det gick alltså till så att tjuvarna boxerade bort båtarna från sina båtplatser, stal sedan motorerna och lämnade båtarna att driva ute på vattnet. Och de här båtmotorstölderna har skett mellan den 8 och 25 september. Nu har tre personer gripits och häktats och en fjärde misstänkt ännu på fri fot. Brottsrubriceringen här är stöld och grov stöld.
0: Och i Hange där är åsikterna delade om hur man får och ska kunna hyra ut lägenheter, alltså privatpersoner. Och det främst handlar det om att hyra ut dem kort tid till turister.
1: Ja, miljöministeriet vill sätta en gräns på 90 dagar per år, men kommunerna kan själva höja den till maximalt 180 dagar. I Hangö är cirka hälften av alla turistbäddar privata uthyrare under högsäsongen, och turistchef Maria Nordström och uthyrningsförmedlaren Salla Lundelin är oroade för att en strikt gräns skadar turismen och helt enkelt gör det svårare för distansarbetare och företag att hitta boende i Hangö. Men Mira Hahti, som driver ett pensionat i Hangö, tycker tvärtom att en gräns är bra. Hon menar att privata uthyrare idag slipper krav som pensionat till exempel måste följa, som handlar om till exempel brandskydd och moms och så här. Och Hangö stad tar nu emot åsikter från invånare och andra fram till den 12 oktober. Och sen ska alltså stadsfullmäktige besluta om den här gränsen för kort tidsuthyrning ska höjas till maximala 180 dagar.
0: Och så ska vi till Ekenäs. Där planeras en ny avfallshanteringsanläggning i Horsbäck.
1: Det är Björneborgsföretaget Veikko Lehti som planerar utvidga sin verksamhet i Västnyland. Och i Horsbäck ska företaget öppna en anläggning där de tar emot och sorterar avfall. Veikko Lehti hyr två tomter på sammanlagt 1,6 hektar av Raseborgs stad. Och det här hyresavtalet gäller i 30 år och av företaget betalar ungefär 10 000 euro i hyra per år. Och om vi nu ser lite på det här avfallet då som företaget ska ta emot där i Horsbäck, så det handlar om avfall som förädlas till råvara till bland annat pappers- och metallindustrin och till kraftverk. Liknande verksamhet har tidigare funnits där på industriområdet i Horsbäck då, av företag som Lassila och Tikanoja Rosken-Roll. Och nu är alltså tanken att den här nya avfallsanläggningen ska stå klar inom 3 år. Men innan dess så behöver verksamheten bland annat ett miljötillstånd.
0: Och vädret, det blir ganska molnigt i Västnyland idag.
1: Mycket moln, men faktiskt inga regnmoln, utan det ska vara uppehåll idag. Lokalt är det dimmigt och mot eftermiddagen ska solen titta fram i Hangö och Raseborgstrakten. Rätt så varmt idag, mellan 13 och 15 grader.
0: Här ska vi nu lyssna på Bend and Break och så ska vi fundera vidare på det där med hyreslägenheter i Hangö.

0: Glad fredag önskar jag dig. Jag heter Veronica Montén. God morgon, god morgon. 2 oktober har vi idag och jag har med mig Helena Rosenblad i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska fortsätta titta på regler för bostäder som hyrs ut så där i korta perioder. Det är då Miljöministeriet som har lagt fram ett nytt lagförslag som handlar just om det här, alltså korttidsuthyrning av bostäder. Då kan det handla till exempel om uthyrning som sker via Airbnb, för att nämna ett exempel. Och förslaget här så innebär då att en bostad i ett område med detaljplan högst får hyras ut 90 dagar per år. Och du, Helena, har satt dig in i den här frågan och har tittat lite närmare på den.
1: Det handlar alltså framförallt om rena investeringsbostäder som hyrs ut via Airbnb eller andra liknande förmedlingstjänster. Det gäller inte bostäder som används för permanent eller tillfälligt boende, fritidsbostäder eller bostäder som är belägna i glesbygdsområden. Alltså just sådana. Men sådana här typiska Airbnb-lägenheter är det som det handlar om.
0: Som folk har köpt för att helt enkelt få in lite extra pengar.
1: Ja, eller betala på lånet kanske.
0: Ja, precis. Ja, extra pengar blir det ju hur som helst. Nåja. Men den här frågan så berör ju, om vi ser till Västnyland, så berör ju Hangö i hög grad.
1: Det stämmer. I Hangö så utgör privata bostäder ungefär hälften av den totala inkvarteringskapaciteten under sommaren, då det finns ungefär 900 sängar i Hangö om man räknar så. Och det här lagförslaget ger ändå kommunerna, städerna, möjlighet att förlänga tidsgränsen upp till 180 dagar per år om det, som det heter, finns särskilda lokala skäl. Och det är det som man nu funderar på i Hangö, och senare i höst så ska stadsfullmäktige ta ställning i den här frågan, att finns det särskilda lokala skäl i Hangö?
0: Och du har varit i kontakt med sådana som är verksamma inom turismbranschen i Hangö. Vad säger de då om den här tidsgränsen på 90 dagar?
1: Ja, det råder så att säga delade meningar. Jag har talat med Salla Lundelin på uthyrningsförmedlingen Hangö Farm. De är en av de största som erbjuder service med att hyra ut bostäder i Hangö till besökare. Och hon framhåller att en gräns på 90 dagar främst kommer att påverka uthyrningen under lågsäsongen, eftersom efterfrågan och priserna är som högst på sommaren. Menar hon att bostadsägarna i första hand kommer att använda sina tillåtna dagar just under sommarmånaderna, och det gör sen möjligheten att hyra ut de här bostäderna, lägenheterna, till exempel distansarbetare eller andra besökare under höst och vinter. De blir ju obefintliga då om de här bostäderna istället står tomma. Och orsaken till det här är att det helt enkelt, man förtjänar så mycket bättre att hyra ut under sommaren. En natt i juli kan ge en hel veckas övernattningar under lågsäsong, så vi förstår vilka summor det handlar om under sommaren i Hangö.
0: Ja, man förstår ju det där, Hangö sommaren, så folk bara flockas dit och behöver också en plats att bo på. Men finns det några andra aspekter som Lundelin lyfter fram här?
1: Hon pekar också på risken för strikta begränsningar, att det kan leda till att uthyrningen sker utanför de etablerade plattformarna, helt enkelt utan att ägarna anmäler det, och då kan man gå miste om skatteintäkter om man hamnar in i någon sorts grå ekonomi.
0: Ja, och så finns det också aktörer inom inkvarteringsbranschen som välkomnar tydligare regler, och de har också sina argument. Vad säger de?
1: Jag har pratat med Mira Hahti som driver ett traditionellt pensionat i Hangö, spetsvillorna Telina och Talat, där vid Appelgrensvägen nära Regattastranden, och hon lyfter fram skillnaderna i regelverk mellan registrerade övernattningsföretag och privat korttidsuthyrning.
0: Så det finns vissa skillnader där. Vilka är de största enligt Hati?
1: Det är så mycket mer regler. Om du har ett pensionat som hon har som registrerad bed and breakfast företagare så måste man följa många krav gällande bygglov, automatiska brandlarm, livsmedelstillstånd för frukostservering, moms och anmälningar av besökare. Och Hati menar att den privata uthyrningen inte omfattas av de här regelverken, och det skapar olika förutsättningar på marknaden helt enkelt. Och med tanke på att sommarsäsongen i Hangö är kort anser hon att det behövs tydligare regler för att sedan skydda den traditionella inkvarteringsverksamheten. Om inte privat uthyrning regleras och kontrolleras hårdare, eller om kraven på de traditionella gästhemmen inte lättas upp, så ser Hati helt enkelt en mörk framtid för de här klassiska pensionaterna. sammanhanget.
0: Om vi ser på det här lagförslaget, så är ett av målen från ministeriets sida att förhindra att vanliga hyresbostäder omvandlas till ren korttidsuthyrning. Hur ser situationen ut i Hangö när det gäller just det här?
1: Ja, enligt Salla Lundelin så är det tveksamt om lagen kommer att frigöra fler permanenta hyresbostäder i Hangö. De bostäder som hyrs ut kortvarigt är ofta lyxbostäder nära havet med höga priser, och hennes bedömning är att de inte helt enkelt skulle hamna på marknaden som vanliga hyresbostäder oavsett om tidsgränsen sätts vid 90 eller 100 dagar. Man hyr då ut 3 sommarmånader till högsta möjliga pris och sen står de tomma.
0: Och lagen skulle då träda i kraft vid årsskiftet, men Hangö håller på att se närmare på det här just nu. Vad är nästa steg i processen just i Hangö?
1: No, just nu så kan invånare, företagare eller andra som är intresserade av den här frågan lämna in sina åsikter och synpunkter till Hangö stad. Det ska man göra senast den 12 oktober till stadens registratur. Och efter det senare höst så ska stadsfullmäktige då ta ställning till om Hangö ska tillämpa 90-dagarsgränsen eller använda möjligheten att förlänga den upp till 180 dagar.
0: Så om det här väckte reaktioner och åsikter i dig, så har du möjlighet att lämna in din åsikt fram till den 12 oktober.

0: Tina Turner har vi här på fredagsmorgonen 2 oktober. Bobby Asplund, hej.
1: Hej.
0: Där hade vi dig. Vi ska ta en titt på den västnyländska sporthelgen.
1: Jag vet inte om jag har sagt det här förut, men jag säger det nu i varje fall att det blir ett väldigt intressant sportveckoslut. Faktiskt, det händer en hel del och jag har försökt samla ihop här nu det som jag kom på, vad som hände under veckoslutet. Vi börjar redan idag faktiskt med en intressant handbollsmatch i Karis idrottssal. Det blir nämligen derby mellan BK 46 och Sjunde och IF i finska kuppen för herrar klockan 18.30 Karis idrottssal i den matchen. Samma tid börjar också en innebandymatch i Sjunde och all aktivitetshall. Den ingår i Finlands serien för herrar och går mellan Sjunde laget Storm och PSS. Och PSS kommer från Borgo. Borgon Salibandy Seura.
0: Där får vi då välja att är det handboll eller innebandy som gäller. Vad ser man på helst?
1: Ja, det får man ju faktiskt sen då överväga. På lördag är urvalet ännu större faktiskt. För att det där Hangö Östersjö maraton går av stapeln på imorgon klockan 12 går startskottet. Det är ju ett evenemang som har vuxit under åren faktiskt och blivit ganska så stort. I Åbo ordnas SFI, alltså finlandssvenska mästerskapen i terränglöpning. Åtminstone 3 västnylänningar kommer att delta i de tävlingarna och där torde startskottet gå faktiskt en halvtimme tidigare än i Hangö 11.30. Bollsporter bjuds det också på. Jag kan ju nämna att klockan 12 så spelar EIFs akademilag sin sista grundseriematch i herrtrean. Och den matchen är i och för sig ganska betydelselös för det är redan klart att EIF Akademi vinner den här serien och kommer att kvala mot Euranpallo. Och det spelas på det viset att man spelar 2 matcher, en i Eura och en i Ekenäs och så räknar man ihop resultatet och det laget som har gjort flera mål helt enkelt så spelar i 2:an i nästa år, alltså kommer upp i finrummet om man säger så.
0: Den som har flest mål vinner, så brukar det vara.
1: Ja, så brukar det vara, ja, oftast. Det där, den här matchen spelas alltså klockan 12 på Centrumplan imorgon och nu har jag tappat bort mig, för jag kommer inte ihåg mot vem de spelar, men det ser värt säkert.
0: Men om vi går över till damernas liga i handboll, där har du koll.
1: Där har jag full koll. Klockan 15 i alla aktivitetshallen i Sjunde och IF, Helsingfors IFK. Intressant match där. En timme senare i Karis idrottshall BK 46, som inte har vunnit en enda match ännu den här säsongen i serien, möter regerande mästarna Grankula IFK. Också en väldigt intressant match där. Och i finska kuppen så åker Ekenäs IFs herrar till Grankula för att möta Grankula IFK.
0: Väldigt mycket handboll då, det är bara liga och kupp.
1: Ja, det är det. Handbollssäsongen har kommit på gång har kommit igång på allvar, vad det som jag skulle säga. Sen kan jag ju berätta att blickarna riktas lite till Sardinien också, ni vet, ön utanför Italien där. För där pågår VM-serien i rally, näst sista deltävlingen. Emil Lindholm och hans brasilianska kartläsare Gabriel Morales är med där. Och tävlingen börjar faktiskt, den här deltävlingen, igår. Första specialsträckan, eller specialetappen, hur man vill kalla det, kördes igår kväll och för tillfället så är Lindholm Morales på en 11:e plats. Tävlingen, första starten för idag, sker om en timme ungefär där. Och det här rally pågår till söndag eftermiddag.
0: Ja, stort lycka till, skickar vi till Emil Lindholm. Long Way to Närpes ska vi lyssna på. Och på måndag så kommer vi också att ta Sportmåndag. Men vi håller dig lite i spänning. Och sen, lyssna på måndagen så får du höra någonting riktigt intressant om en riktigt intressant sport.
1: Absolut. Lovar.

0: Way to Närpes, 8th Road Home, Riksottun, antar jag att de pratar om här.
1: Det gör de garanterat. Mm. Det är en tråkig väg att köra, kan jag berätta. Men hej, nu ska vi prata om det som jag missar just. Det är ju förstås så att EF Akademi-matchen som jag pratar om, som börjar klockan 12 på Centrumplan imorgon, går mot Malmin Palloseura från Helsingfors. Och det är på det viset intressant att det är seriesegraren och jumbon som möts i den här sista matchen, som är alltså i praktiken betydelselös, men det kan bli bra fotboll för det.
0: Mm. Vi kommer efter klockan 8, eller egentligen efter 8:30 nyheter, då ska vi fundera kring det här med våld bland unga. Jag får en gäst hit i studion, en ungdomsledare i Raseborg. För övrigt så är det faktiskt den internationella icke-våldsdagen idag, så det passar ju bra.
2: Axel Lindberg har den unika förmågan att läsa hästar.
3: Jag visste nog nästan just efter första gången jag hade suttit på banan att nu har vi någon riktigt oslipad diamant här som kan bli riktigt en världsstjärna.
2: Allt började i skogen med en ponny. Ingen ridskola, ingen tränare. Nu är Lindberg VM-ryttare och ägnar 16 timmar om dagen åt hästar. Kolla in hur han gått en annorlunda väg till toppen i serien Sportliv. Nu på arenan.

0: Riksdagsledamöter har fått intrång i sina hem. Experterna säger att agerandet passar Ryssland som handen i handsken. EU-länderna samlas till krismöte och frågar sig hur löser de stigande dieselpriserna och de sinande reserverna. Då 1 miljon finländare riskerar fattigdom blir brödkön bara längre och längre fast systemet inte håller enligt frivillig. Och 2 amerikaner, en kanadensare och en ryss åkte till rymden på rekordtid. Det må vara molnigt och dimmigt ute just nu, men till dagen ska solen titta fram även idag. Klockan är 8, det är dags för nyheter med sport och väder. I studion Ellen Ias, god morgon. Efter att det igår kom fram att riksdagspolitiker har blivit utsatta för intrång i sina hem är det många som frågar sig vem som kan ligga bakom. Det finns expertbedömningar om att det kan handla om ryska påverkansförsök. Här fortsätter Peik Österholm.
1: Officiellt finns det inga uppgifter om vem eller vilka som misstänks ha gjort intrång hemma hos ett 20-tal av ledamöterna i riksdagen. Polisen undersöker saken. Bedömare som Yle Uutiset har intervjuat låter ändå förstå att det kan handla om verksamhet från Rysslands sida. Mikko Porvali som forskar i underrättelsehistoria säger att det som har berättats om intrången passar in på den ryska underrättelsetjänstens sätt att jobba. Han uttalar sig inte specifikt om händelserna nu i Finland, men Porvali säger att det finns ett arv från Sovjetunionens tid där underrättelsetjänsten använde liknande metoder för att sätta psykologisk press på människor.
2: Tämä menetelmä itsessään on neuvostoperintöä, jossa on tämmöisiä hyvin mitättömiä yksittäisiä tekoja, jotka sitten kuitenkin yhdessä vie siltä kohdehenkilöltä tavallaan itseluottamusta tai turvallisuuden tunnetta ja saa hänet epäilemään omaa havaintokykyään.
1: Mikko Porvali sa att man utförde små och i sig bagatellartade handlingar som ändå sammantaget förgör de utsattas självförtroende och trygghetskänsla och får dem att tvivla på sina egna iakttagelser. Också experten på utrikes- och säkerhetspolitik Henri Vanhanen säger till Yle Uutiset att intrången hos riksdagsledamöter har drag som påminner om typiskt sovjetiska och ryska handlingsmönster. Många politiker med statsminister Petteri Orpo i spetsen har reagerat på intrången med att säga att man inte låter sig påverkas. I debattprogrammet A-studio igår kväll efterlyste ledande riksdagspolitiker ändå både striktare säkerhet och mer vaksamhet.
3: Ehkä olemme liikaa tuudittautuneet aikaisemminkin sellaiseen turvallisuuden tunteeseen, että Suomi olisi jonkinnäköinen lintukoto.
4: Kun ajat ovat muuttuneet, niin sellaista valppautta ja yleistä ehkä niin kuin hereillä olemista.
5: Se tarkoittaa sitä, että sitten näiden turvamenetelmiinkin pitää tosiaan muuttua ja kehittyä.
1: Tiderna har förändrats. Finland är inte något lyckoland, sades här bland annat av Jani Mäkelä från Sannfinländarna, Sara Hyrkkö från De gröna och Jukka Kopra från Samlingspartiet.
0: Det rapporterar Peik Österholm. Europa pressas mellan höga dieselpriser och behovet av att hålla reserverna i beredskap. Samtidigt växer oenigheten om vem som ska bära kostnaden för den akuta prispressen. EU-länderna ska därför hålla brådskande samtal med EU-kommissionen idag för att diskutera ett gemensamt svar på de kraftigt stigande bränslepriserna.
6: Pressen från USA på Europa att frigöra dieselreserver har ökat under veckan efter hot från president Donald Trump om ett exportförbud om reserverna inte frigörs. USA pressar EU att frigöra 120 miljoner fat diesel över 6 månader för att få ner de globala bränslepriserna. Men några beslut om att ta till reserverna har ännu inte fattats. USAs energiminister Chris White sa nyligen att han väntar sig att flera europeiska länder kommer att meddela att de planerar att öka tillgången på bränsle på marknaden. Enligt gröna EU-parlamentarikern Ville Niinistö visar krisen på avisidorna med importerna av fossila bränslen.
7: Vi kan säga att det är en kris som har med det att göra att vi är för beroende av fossila bränslen fortfarande. Och krisen i Hormuz och USAs agerande, Irans agerande där har skapat ett läge där Europa är den som betalar mest av det som händer stormaktspolitiskt där. Och det är inte okej. Så det som vi måste tänka här nu är att hur blir vi av med det här beroendet så att vi måste betala mindre till de här producenterna av fossila bränslen och de länderna som producerar dem.
6: Flera europeiska länder, bland dem Sverige, har infört tillfälliga subventioner och skattelättnader för att underlätta för företag och konsumenter. Det kräver samtidigt ett ekonomiskt svängrum som Finland för tillfället saknar, påpekar Centerns Katri Kulmuni.
8: Självklart, priserna är ju liksom väldigt höga liksom på historiskt sätt också. Men vad kan man liksom Finland och andra länder göra, så kan man sänka skatter, men det behöver man också ha liksom stark liksom finans på statnivån om man kan göra det. Och tyvärr har Finland ju inte det när man tittar på relativt till exempel till Sverige, så de har möjligheter att sänka skatterna till exempel.
0: Det rapporterar Europakorrespondent Rickard Husu. Och här hemma kräver flera handelskammare och föreningen Finlands företagare att bränslepriserna åtgärdas. Priset har blivit ohållbart både för de som utför transporter och byggarbete och för de som använder sig av företagen för varutransporter och andra uppdrag, menar de. Riksdagen röstade i eftermiddag om förtroende för försvarsminister Antti Häkkänen och för hela regeringen. SDP yrkade i tisdags på misstroende mot regeringen med motiveringen att regeringens Mellanöstern-politik är motstridig. De gröna och vänsterförbundet riktar misstroende specifikt mot Häkkänen. Bakgrunden är hans besök i Israel förra månaden då han träffade sin israeliska kollega. Häkkänen själv säger att beslutet gällde Finlands beställning av israeliska luftvärnssystem. Och Häkkänens Israelbesök delar finländarnas åsikter, visar en enkät som Maaseudun Tulevaisuus har gjort. Av de som svarar på enkäten godkänner cirka 44% besöket, medan en tredjedel uppger att de inte godkänner det. Mest negativt inställda är SFPs anhängare och de som röstar på SDP, Vänstern och de gröna. Resan får starkast stöd bland de som röstar på Kristdemokraterna, Sannfinländarna och Samlingspartiet. Det som en gång var en tillfällig krislösning under 1990-talets depression har blivit en permanent vardag för tusentals finländare. Antalet personer som lever med risk för fattigdom eller socialt utanförskap i Finland närmar sig nu 1 miljon. Vi hör Bo Ekman som är engagerad i Andreaskyrkans mathjälp.
9: Barnfamiljer som tidigare, vi har våra pensionärer i väldigt stor utsträckning, vi har invandrare, vi har asylsökare. Vi vet om några bostadslösa som bor i skogarna här kanske någonstans. Och vi vet också om olyckliga asylsökande som har fått nekande svar och är papperslösa.
10: Det här säger Bo Ekman från Andreaskyrkan som har lång erfarenhet av mathjälp. Mathjälp och brödköer baserar sig på välgörenhet och matsvinn. En ohållbar lösning när pengarna tryter för allt fler finländare.
9: Ja, nu är det de här växande antalen. Vi har gått med 500 och 600 i långa tider. I somras började vi klättra upp över 700. Förra veckan gick vi över 800. Och det är ju det vi fasar för, att hur ska hösten se ut. Myllypuro, Kvarnbäcken har stängt. Många andra kör ner. Butikerna minskar på sina svinn och köerna växer. Det är en i det närmaste omöjlig ekvation som vi har.
10: I Andreaskyrkans brödkö träffar vi Sam, som berättar att de bidrag han får inte räcker till mat för dagen, alla dagar.
11: Hur tycker du att bidragspolitiken fungerar?
12: Ja, det har blivit ganska skit.
11: Pengarna räcker inte?
12: Nej, nu är det ganska surt.
11: 295 euro.
12: Jag räknar bort därifrån 155, räknar 30 euro bort till hyran och e-räkning 70 euro. Vad blir det kvar?
0: Reporter var Charlotte Lindros. Det finns nya tecken på att bekämpningsmedel som används inom jordbruket kan vara farligare för miljön än man hittills har trott. Det visar sig då forskare vid Stockholms universitet gjorde sina egna tester på ett ämne som EU redan godkänt för potatisodling. Den aktiva substansen fluoxinam visade sig vara miljöfarlig.

0: En av forskarna, Kristina Rudén, tror att det kan finnas många fler liknande fall.
1: Och de saker som vi har hittat har vi ju mer eller mindre hittat lite grann för att lyfta på en sten och sagt, ja, titta här. Och det ökar vår oro för att det här kanske är vanligare än vad man tror, men det vet vi inte.
2: Det säger Kristina Rudén som är professor vid institutionen för miljövetenskap på Stockholms universitet. När det gäller kemikalier som till exempel ska användas i bekämpningsmedel och som ska godkännas i EU finns det risk för intressekonflikter. Hela systemet bygger på att det är tillverkaren som är ansvarig för att låta undersöka, ta fram data och göra den första bedömningen av ämnet de själva tillverkat.
1: Hela processen skulle jag säga bygger på en idé om att industrin gör det de ska. Det vill säga att skicka in all information som de har och att de transparent och ärligt redovisar alla resultat.
2: Och det här har Kristina Rudén och hennes kollega Axel Mie sett att inte alltid fungerar som det ska. Det visade sig då de tittade närmare på ämnet fluacinam. Ämnet godkändes inom EU år 2008. Forskarna begärde ut rådata från de djurtester som tillverkaren låtit göra för ungefär 20 år sedan. De gjorde nya beräkningar, både med samma metoder som tidigare och med en annan metod där resultatet för hanar och honor slogs ihop. Och slutsatsen forskarna drar är tydlig.
1: Från att ha beskrivits som en negativ studie av labbet och företaget, det vill säga vi ser ingenting som vi vill bry oss om i den här studien, till att det är ganska tydlig påverkan på hjärnans utveckling.
2: Forskarna hittade 6 punkter där hjärnan hos de råttor som testades påverkades, trots att testlabbet för då 20 år sedan skrev att de inte påverkades. Bland annat vägde hjärnan mindre. Bredden var också mindre hos de råttor som exponeras för ämnet jämfört med de som inte exponerats.
1: Och har man då minskningar som är runt 5% så tycker vi att det inte är förenligt med den höga skyddsnivå som lagstiftningen stipulerar. Såklart, det här är ju på försöksdjuren, ett litet antal försöksdjur. Vad betyder det för en människobebis? Och det vet vi ju inte heller riktigt. Det kan absolut vara så att människan kanske är mindre känslig. Men det kan också vara så att människan är mer känslig.
0: Det sa professor i miljövetenskap Kristina Rudén. Reporter var Louise Bergman. I år har ett rekordstort antal fall av fästingburen hjärnhinneinflammation konstaterats i Finland. Hittills har nästan 400 fall registrerats i Institutet för hälsa och välfärdsregister över smittsamma sjukdomar. Förra året uppgick det totala antalet fall till knappt 240. Sjukdomen kan orsaka allvarliga och långvariga symptom. Så några utrikesnotiser. I Frankrike har nästan 2000 gymnasieelever gripits i samband med demonstrationer. Över 300 poliser har skadats i sammandrabbningarna då gymnasieelever har demonstrerat i Frankrike under den senaste veckan. De protesterar bland annat mot för stora klassstorlekar och lärarbrist. I Grekland håller en av landets största sjöar på att försvinna helt. Sjön Koroneia ligger i norra Grekland och vid dess stränder har många vattenfåglar som bland annat flamingon häckat. Den hade för 10 år sedan en yta på 34 kvadratkilometer. Nu är sjöns yta bara 2,7 kvadratkilometer. En stor del av sjön är numera bara leriga dammar. Enligt forskare är den främsta orsaken till att sjön krymper att mängden regn minskat till följd av klimatförändringen. Så en rymdnyhet. 4 astronauter flög igår upp till rymden på rekordtid, uppger den amerikanska rymdorganisationen NASA. 2 amerikaner, 1 kanadensare och 1 ryss ska tillbringa ett halvt år på den internationella rymdstationen ISS. Rymdfarkosten sköts upp igår efter klockan 6 finsk tid och 8 timmar senare var den framme. Det är den snabbaste tiden någonsin för en amerikansk farkost. Nu till sporten. Floridas lagkapten Alexander Barkov skadade sig under nattens NHL-omgång. Barkov kämpade om pucken i ringhörnet i bortamatchen mot San Jose och föll omkull. Hans vänsterknä vreds på ett onaturligt sätt och när han steg upp signalerade han omedelbart att han är tvungen att avbryta matchen. Alexander Barkov missade hela förra säsongen på grund av en knäskada. Han gjorde sen comeback i VM-turneringen i maj och ledde Lejonen som lagkapten till världsmästare. Florida missade slutspelet förra säsongen när Barkov saknades från laguppställningen. Och årets sista VM-rally pågår på Sardinien och där leder svensken Oliver Solberg rallyt efter den första specialsträckan. Kampen om VM-titeln går mellan Solberg, Finlands Sami Pajari och britten Elfyn Evans som toppar VM-sammandraget med 17 poäng till godo på Pajari. Evans ligger trea och Pajari är på fjärde plats inför dagens sex specialsträckor. Marginalerna mellan toppförarna är tills vidare minimala. VM-rallyt på Sardinien avslutas på söndag. Och det ser ut att bli åter en vacker höstdag här hemma trots att det nu på morgonen är rikligt med moln och rätt så dimmigt. Men till dagen så spricker det upp i syd och väst i norra Österbotten först till kvällen. Temperaturen kan nå upp till 18 grader idag och vinden på land är svag eller måttlig kring syd och väst. Det här var nyheten klockan 8 med mig Ellen Es.

0: Firework här med Katy Perry förgyllar din fredagsmorgon. Mm. Det gör vi också, Bobby och Veronica.
1: Nå, verkligen.
0: Hej!
1: Hej!
0: Och välkommen! 2 oktober har vi idag och vi firar den nationella hörseldagen.
1: Ja, det gör vi faktiskt. Och här i Västnyland har de svenskspråkiga som har nedsatt hörsel ganska bra. Då de kan få hjälp med sina hörapparater på sitt egna modersmål. Däremot är köerna långa till audionomerna, alltså de här som reparerar och ger information om de här apparaterna.
0: Mm, Marika Hildén har pratat med Marika Fjoldetta, det är hon som är verksamhetsledare för Hörselföreningen i Västnyland.
2: Vi har den lyxen här är att vi har 2 audionomer och båda är svenskar. Och så har vi Dick Lundmark som är hörseltekniker och han är också svensk. Att vi är nog en av de få som har den lyxen.
3: Mm. Vad innebär det här då? Alltså, vad betyder det att ni har det?
2: När hörapparater går sönder eller man behöver skaffa åt sig en hörapparat så då behöver man komma till audionomen. Visserligen måste man via 2 läkare före det. Men så det är jättebra att vi har, att man får tala på sitt modersmål. För att redan att höra svenska på sitt modersmål kan vara jättesvårt. Mm. Och vissa kan ju läsa läpparna, men måste man ta av det på finska till och med, så läpparna är annorlunda. Mm. Och så hör man inte sämre, men kanske svårare blir det i alla fall när det är ett annat språk och man är inte van med den.
3: Precis. Ja. Finns det något som du tycker att man skulle kunna förbättra för dem med hörselnedsättning här i?
2: Jo, alltså, men det är nog hela landet skulle jag säga att köerna är för långa. Att det skulle vara jättebra, att det skulle kunna minskas. Det skulle behöva förstås mer audionomer för att det skulle kunna minskas. Mm. Och Svenska Hörselförbundet kämpar på att få, eller de har satt igång en audionomkurs, skolning. Så om någon är intresserad så får man fara in på Svenska Hörselföreningen. Det skulle vara lättare också att få hjälp då när det är mindre köer.
3: Menar du köer till läkare?
2: Till läkaren kanske lite lättare, men till audionomerna. Ah. För att det är så mycket, det är inte bara engångs, utan det kan vara krångel med hörapparaten för att man har inte fått det genast igång ordentligt, så får man komma om och ibland får man komma en tredje gång och då blir det just köer för att de behöver tid för just den där ena. Och så där ligger väl säkert det att vissa får det inte genast att fungera och man behöver komma och kämpa på bara att få det igång.
3: Precis, just det. Okej. No, men det ska vi hoppas att förbättras då, att det finns flera som utbildar sig till audionomer. Nu är det så att nationella hörseldagen ordnas den 2 oktober. Är det viktigt att det finns en sån här dag?
2: Ja, och jag tänkte nog på det att det är nog klisché. Men det är nog jätteviktigt att alla människor får höra om det. För jag förstår människor som inte har någon som inte har hörselnedsättning. Att de människor som inte umgås med dem, att de förstår inte hur det är att vara hörselnedsatt. Och därför är det jättebra att det finns åtminstone en gång om året, att det kommer ut på något vis.
3: Och då i samband med den här, alltså det är också en hörselvecka den 2-8 oktober. Och då körs ett projekt igång som heter Hur hörs Svenskfinland? Man ska alltså kolla hur teleslingor fungerar i offentliga lokaler. Men vad är en teleslinga?
2: En teleslinga egentligen så syns inte i de här olika byggnader som bibliotek, opera finns det, kyrkan, så den syns inte för att den är ikopplad med mikrofon, högtalare, eller inte med högtalare, men med mikrofon och så vidare. Så ljudet som man talar i mikrofonen kommer direkt in i hörapparaterna, men jag måste lägga till att alla har inte den programmet i hörapparaten. Är man sån som man går ut bland folk just i kyrkan eller på något teater eller någonting, så man måste säga åt audionomen att man behöver det här programmet.
3: Har du något grepp om hur det är här i Västnyland eller då i landet i övrigt med teleslingor i offentliga lokaler?
2: Det försöker sätta överallt mer och mer för att folk börjar mer och mer förstå tack vare tekniken, tack vare att det kommer ut. Folk kritiserar och det är bra också, har sin fördel. VNF, en av de senaste vad jag vet, för ett halvt år sedan har de fått igång det i deras auditorie.
3: Västra Nylands folkhögskola i Karis.
2: Ja. Men jag kan nog förstå att vissa tänker att vad behöver man, för att det inte är något billigare sak att lägga till, för att det har, man måste ändra också på byggnaden, om man, eller inte direkt byggnaden, men ja, det har med de här slingorna som ska, ledningar som ska gå runt, ja. Runt hela rummet.
3: Ja.
2: Och sen okunskapen kan också vara att det inte blir, men det blir mer och mer, hoppas jag också.
0: Det här var Marika Faldetta som är verksamhetsledare för Hörselföreningen i Västnyland. Och det här är en förening som grundades 1987 och har 490 medlemmar. Reporter här var Marika Hildén. Om du vill höra mer med Marika Faldetta så kan du gå in på arenan och lyssna.

Bo Kaspers orkester här. Och vi ska få nyheter alldeles strax med Malin Valtonen. Först lyssnar vi på Ain't No Mountain High Enough.

0: Nu ska det bli västnyländska nyheter med Veronica Montén och Malin Valtonen. God morgon.
1: God fredag.
0: I Hangö är åsikterna delade om hur mycket privatpersoner ska få hyra ut sina bostäder till turister.
1: I bakgrunden till det här så finns alltså ett beslut från miljöministeriet. De vill sätta en gräns på 90 dagar per år. Men kommunerna kan själv höja den här gränsen till 180 dagar. Och cirka hälften av alla turistbäddar i Hangö kommer från just privata uthyrare under högsäsongen. Och turistchef Maria Nordström och uthyrningsförmedlaren Salla Lundelin är oroade för att en strikt gräns skadar turismen och helt enkelt gör det svårare för distansarbetare och företag att hitta boende. Men vi har också pratat med Mira Haati som driver ett pensionat i Hangö, och hon tycker tvärtom att en gräns är bra. Hon menar att privata uthyrare idag slipper krav som till exempel pensionat måste följa, som handlar om till exempel brandskydd och moms och så här. Och nu ska Hangö stad ta emot åsikter då från invånare och företag fram till den 12 oktober. Och sen tar stadsfullmäktige beslut om gränsen för den här korttidsuthyrningen ska höjas då till maximala 180 dagar.
0: Och så berättar vi att polisen har tagit fast flera personer som misstänks för en serie fräcka båtmotorstölder i Ingå och Raseborg.
1: De här stölderna har skett mellan den 8 och 25 september. Fräcka på så sätt att tjuvarna boxerar bort båtarna från sina båtplatser, sen stal de motorerna och lämnar båtarna driva ute på havet. Nu har tre personer gripits och häktats och en fjärde misstänkt ännu på fri fot. Brottsrubriceringen här är stöld och grov stöld.
0: Och så blir det sport och rally. Rallys VM-serie fortsätter på Sardinien där säsongens näst sista deltävling kördes igång igår kväll.
1: Ja, där har vi ju med Ingoföraren Emil Lindholm som Gabriel Morales som kartläsare slutade 11:e på den första specialetappen. Lindholm var drygt 5 sekunder efter svensken Oliver Solberg som leder det här rallyt. Och bland finländerna ligger Sami Pajari 4 och Teemu Suninen 10. Dagens första specialetapp startar 9-tiden idag och rallyns 17:e och sista specialetapp körs på söndag eftermiddag. Och det är VM-seriens allra sista deltävling. Den körs i mitten av november och då i Saudiarabien.
0: Och vädret när jag där vid 5-snåret körde mot jobbet så var det riktigt dimmigt. Man fick ha på dimljusen för att se överhuvudtaget. Så det gäller att ta det försiktigt i trafiken så här års. Men ja, vi får en ganska molnig fredag idag i Västnyland sådär överlag.
1: Ganska mycket moln, men faktiskt inga regnmoln, så det blir uppehållsväder idag. Mot eftermiddagen så kan solen titta fram också i Hangö och Raseborgstrakten, och det är som mest 13-15 grader idag. Och tittar vi på helgvädret, det är ju ändå fredag idag,
0: ja,
1: så ska det vara mest mulet och varmast kring 15 grader på dagen under lördag och söndag. Och på söndag eftermiddag kan det förekomma någon regnskur också, så som det ser ut nu. Det ska fortsättningsvis vara varmt på nätterna, kring 9-10 grader.
0: Det här är John Mellencamp med I'm Not Running Anymore.

0: Våld bland unga, varför förekommer det och har det blivit vanligare eller är det bara så det verkar? Det här funderar vi på tillsammans med Benjamin Ahlfors som är ungdomsledare i Raseborg. Hej, god morgon och välkommen.
1: God morgon, tack så mycket.
0: Och det råkar sig faktiskt så att det är den internationella icke-våldsdagen idag, så det är ju ett lämpligt ämne att prata om. Men just idag så jag tänkte att vi utgår från de här misshandelsfallen under Ekenäs höstmarknad där våldet var oprovocerat, offren inte kände förövarna, 4 tonåringar är nu misstänkta och de här fallen verkar ha någon form av koppling till det här ungdomsvåldet i Hangö som vi har hört om som skedde här i somras. Först och främst, hur reagerar du när du får höra sånt här?
1: Det är ledsamt. Och vi som jobbar på ungdomstjänsterna kanske inte har sett det här tidigare, utan det är en relativt ny grej, just det här oprovocerade våldet. Att våld har ju alltid förekommit bland unga i viss mån. Hjärnan är inte utvecklad, konflikter uppstår och då blir det lätt att ta till fysiskt våld. Men ett sånt här oprovocerat våld som inte är konfliktvåld så att säga, så är ju oroväckande, absolut.
0: Mm. Oroväckande säger du som ungdomsledare. Hur reagerar de unga? Du är ju ofta i kontakt med unga i Raseborg.
1: Ja, klart att det också väcker en oro bland unga, och man märker också på deras beteende att det kanske inte känns så kiva att gå ensam ute på gatan och sådär. Att visst påverkar det ungas beteende.
0: Mm. Vad gör du då i ett sånt fall när du märker att någonting sånt här har hänt och de unga känner sig otrygga i vardagen eller på kvällarna när de rör sig på stan?
1: Vårt mål och vår liksom största verksamhet inom ungdomstjänsterna är ju ungdomsgårdarna som finns i Raseborg. Och ungdomsgårdarna är alltid ett tryggt ställe att vara på. Och där finns alltid ungdomsledare, vuxna, trygga vuxna på plats som finns där för att tala med de unga. Mm. Så det är liksom det viktiga här, att vi har trygga ungdomsgårdar dit unga kan söka sig. Och också få hjälp då att få fortsatt stöd om de känner det. Och det där, och finnas till för dem, diskutera.
0: Mm. Det som jag reagerar på här i det här senaste fallet från den här höstmarknaden var det att det gick ganska mycket rykten kring vad som har hänt, vem som hade gjort, vem som hade blivit utsatt, var och så vidare. Har du märkt det här, att det liksom blir en sån här ryktespridning?
1: Ja, det sprider sig fruktansvärt fort via Snapchat och andra sociala medier. Och det är ju något som kanske är viktigt som vuxen. Vuxna som jobbar eller diskuterar med unga att påpeka det. Att kom ihåg att allt kanske inte stämmer som nu hörs på Snapchat. Utan ta det med en nypa salt och ha lite källkritik. Och sprid inte sånt du hör. Utan vänta på att det kommer till exempel via Yle då, en nyhet eller via polisen liksom fakta som det där som man vet att stämmer. Att det är ju också det ökar ju kanske den där oron bland unga när det börjar gå rykten och som eskalerar sen till någonting som det faktiskt inte sen har varit och någonting som inte har hänt blir en fakta.
0: Mm. När det gäller det här oprovocerade våldet. Hur mycket sånt tycker du att du har hört om så här? Kanske förstås i Västnyland, du sa att sånt kanske inte förekommer så mycket här, men så där överlag bland unga i Finland?
1: No, inte jättemycket. Jag tycker personligen att det är en relativt ny grej. Men visst kan det ju förekomma olika trender på just sociala medier som kanske uppmanar till det här våldet. Och det kan ju finnas så jättemånga olika orsaker till det. Att det är ju ofta en grupp det handlar om. och hur den där gruppdynamiken där ser ut. Att man ska ju komma ihåg att människor som är ensamma agerar alltid på ett annat sätt än när de är i den där gruppen. Och den där gruppen kan då ha olika outtalade eller liksom uttalade då regler eller vad man ska säga som uppmanar till våld. Och det kan vara en statussymbol eller det kan vara ett mål att bli en del av gruppen, hitta någon form av gemenskap. Och ofta är det kanske det de här unga just saknar, är den där gemenskapen, saknar trygga vuxna, har haft utmanande uppväxt och så här. Att det finns jättemycket olika grejer som kan leda till det här.
0: Mm. Jag pratar alltså med Benjamin Ahlfors, ungdomsledare i Raseborg. Vi funderar kring det här med våld bland unga. När man tänker på det förebyggande arbetet, vad kan man göra som vuxen? Jag menar, ni som ungdomsledare, vilken roll spelar ni?
1: Jag hoppas att vi kan spela en viktig roll i de här frågorna. Att vi diskuterar. Jag tror ju att liksom prat om de här sakerna är det som är det viktigaste förebyggande arbetet. Och att också unga får den där kunskapen. Kanske lär sig om vilka konsekvenser våld faktiskt kan leda till. Och så här så det där förebyggande arbete är nog att det finns trygga vuxna i den ungas närmiljö. Mm. Är det sen hemma, på ungdomsgården, i skolan, att det borde finnas mycket vuxna i skolan som kan finnas där för de här unga.
0: Mm. Det svåraste som finns så kan ju vara det där att få en tonåring att öppna upp och verkligen våga prata. Har ni ett sånt här förhållande? Finns det unga som kommer till er och säger att nu känner jag mig lite så här oroad och känner mig inte helt trygg när jag går på stan?
1: Med många, absolut. Absolut har man en sån relation med många unga att de känner att de kan komma och prata med oss ungdomsledare. Och den vägen kan vi ju också hjälpa dem sen. Vi har ett ganska brett kontaktnät och vet vilka stöd det finns att erbjuda åt den här unga som behöver hjälp. Och det kan vi bidra med. Men sen är det ju inte, den där trygga vuxna kan finnas var som helst. Det behöver inte vara en ungdomsledare. Mm. Det viktiga skulle vara att den där unga vet att den har åtminstone en vuxen den kan prata med som kan hjälpa.
0: Mm. Föräldrar då? Vilken roll spelar föräldrar här?
1: Föräldrar och vårdnadshavare kanske det där spelar ju en jätteviktig roll. Det är ju där det skapas det där trygga hemmet. Det är där man får förebilder. Och ungdomar som har ett tryggt hem med stabila förebilder och en vad heter det, sån här meningsfull fritid med hobbyn och sånt, så har nog sällan sådana utmaningar att de utför våld och sånt. Att det där, det är jätteviktigt förstås.
0: Mm. Om inte man har det där trygga där hemma så...
1: Ja, då hoppas man att det trygga kommer någon annanstans ifrån. Mm. Och i ett så tidigt skede som möjligt. Mm. Och därför tycker jag just det här med trygga vuxna i skolan från tidig ålder skulle vara jätteviktigt och tillräckligt mycket vuxna.
0: Mm.
1: Att hinna plocka upp det, hinna se det i så god tid som möjligt, för då kan man ännu påverka det.
0: Mm. Vad är risken här att våld skapar våld, att det blir en trend? Nu har det varit mycket tal om det här som hände under höstmarknaden, att det helt enkelt liksom skrida vidare och så dyker det upp lite här och där. Folk blir, om vi säger så, inspirerade så att säga.
1: Klart att den risken finns och sociala medier kanske nu spär på det extra mycket. Och därför gäller det ju att diskutera med de här unga nu efter en sån här händelse, men annars också liksom kunna prata om våld och de här konsekvenserna jag var inne på. Så visst risken finns och det gäller att vara jätteuppmärksam på de unga man nu träffar och har där hemma. Så att vara uppmärksamma på deras beteende på sociala medier, vem de umgås med på fritiden och så här. Så det där, och våga prata.
0: Mm. Nu har jag ställt en del frågor om det här att de unga har varit i kontakt med er, men har föräldrar, familjer också varit i kontakt efter en sån här händelse och funderat på trygghet och så här?
1: Nå, om vi nu syftar på det som hände under höstmarknaden, så då hade ungdomstjänsterna ett tält där. När det hände av de här misshandlarna, så blev det en trygg plats. Det var många unga som sökte sig till vårt tält för att där kunde de prata med oss. Men det var också föräldrar som då kom och pratade med oss och var fundersamma och så här. Så visst har vi en kontakt med vårdnadshavare också.
0: Ni var på plats och ställe. Kan du berätta lite kring stämningen när unga då sökte sig till er?
1: Det var en ganska orolig stämning förstås, och mycket rykten som vi var inne på började spridas redan där och då. Så oroligt blev det ju då när det började spridas de här ryktena om vad som hade hänt och så här. Så det, där, det var nog en jätteviktigt att vi var där och kunde erbjuda den där trygga platsen i regnvädre och samtalsstöd där på plats och ställe genast. Och sen kunde vi då säga att hej, att ni är alltid välkomna till ungdomsgården som är öppen genast på lördag, genast efter fredagen. Så att kan vi fortsätta våra diskussioner och fundera på det här.
0: Men vad tänkte du där i stunden på marknadsplan när du märkte att nu är det någonting som har hänt och nu söker sig unga hit för att helt enkelt få stöd?
1: Ja, man tänkte väl mest att man ska finnas där för de där unga. Att man ska vara den där trygga vuxna. Att det var nu det vi kunde bidra med där och det där. Och så samtalade vi också med polis där och föräldrar och så här, att vi kunde inte så mycket mer än att finnas där för dem, och det var nog jätteviktigt i stunden.
0: Nu är det ju så att en del ungdomar söker sig till er, men då tänker jag på de här som kanske utför det här, som blir våldsamma. Hur svårt är det, hur utmanande är det att nå ut till just de här som ni borde nå ut till?
1: När det har gått så här långt att någon faktiskt utför misshandel, utför våld, kanske framförallt det här oprovocerade våldet, så är det nog jättesvårt för oss ungdomstjänsterna som ungdomsledare att nå ut till dem. Att det hade gått så långt, klart att vi hoppas att de skulle komma till ungdomsgården och man skulle kunna få en vettig dialog. Men sen har vi ju många professionellt samarbete med polis, med social, med skolor, elevvårdsteam och så här. Och det är ju den vägen sen det arbete fortsätter med de här. Att när det har begåtts ett brott som är så här allvarligt, så då är nog huvudsakliga ansvaret på polisens bord som sen utreder och funderar vidare kring det, att vad man kan sätta in där.
0: Jag pratar med Benjamin Ahlfors som är ungdomsledare. Tycker du, är det någonting du skulle vilja tillägga ännu? Någonting som är viktigt att ta upp i det här, den här frågan?
1: Det som åtminstone jag tycker att det är fascinerande att se på statistiken är att våld bland unga har gått under de senaste 15 åren har gått jättemycket ner i ålder. Så nu är piken där vid 14-åringar som begår misshandlar och våldsbrott bland unga. Medan det för 15 år sedan, 2009 tror jag, var det 19-åringar. Och det är ganska oroväckande. Och det är som jag redan nämnde om, var det här att prata med unga. Diskutera det, lyssna på dem och vara närvarande. Och ta sådana här varningssignaler och oro på allvar. Och fundera på hur man kan lösa det i så tidigt skede som möjligt.
0: Känns det ibland vid vissa situationer, så där som du som ungdomsledare, känns det så här hopplöst att det här pekar nu åt helt fel håll? Att hur ska vi klara det här?
1: Jag tror att om jag skulle känna så skulle jag nog ha fel jobb. Nej, det känns inte så. alltid kan man göra någonting för de här unga.
0: Där blir det bra att avsluta den här diskussionen. Tack ska du ha, Benjamin Ahlfors.
1: Tack så mycket.

0: Fredag.
1: Ja.
0: Veckoslutet knackar på dörren.
1: Det gör
0: så är det,
1: det
0: bara pärlor lyssnar vi på här med Kent.
1: Det är så att det lönar sig att fortsätta lyssna på den här radiokanalen också under veckoslutet. Och speciellt idag och imorgon.
0: Ja, så blir vi ju. Ja, absolut. Ja. Och speciellt glada blir vi ju på måndag där ungefär 10:07.
1: Ja.
0: För då kör vår västnyländska sändning igång igen.
1: Ja, det gör den.
0: Vi ska lyssna på en kyrkslättbo här tycker jag.
1: Det ska
0: jag.
1: Vi göra.
0: Elon med Tobacco.

0: Riksdagsledamöter har fått intrång i sina hem. Experter säger att agerandet passar Ryssland som handen i handsken. Finlands tillfälliga nödlösning med brödköer blev permanent. Nu blir kön bara längre och längre. Och regeringen vill begränsa korttidsuthyrningen av bostäder, men förslaget krockar med Hangös framtidsplaner. Dagen är först molnig, men under dagen så ska solen ändå titta fram. Klockan är 9. Det här är nyheterna med mig Ellen Ies. God morgon! Efter att det igår kom fram att riksdagspolitiker har blivit utsatta för intrång i sina hem är det många som frågar sig vem som kan ligga bakom. Det finns expertbedömningar om att det kan handla om ryska påverkansförsök. Här fortsätter Peik Österholm.
1: Officiellt finns det inga uppgifter om vem eller vilka som misstänks ha gjort intrång hemma hos ett 20-tal av ledamöterna i riksdagen. Polisen undersöker saken. Bedömare som Yle Uutiset har intervjuat låter ändå förstå att det kan handla om verksamhet från Rysslands sida. Mikko Porvali, som forskar i underrättelsehistoria, säger att det som har berättats om intrången passar in på den ryska underrättelsetjänstens sätt att jobba. Han uttalar sig inte specifikt om händelserna nu i Finland, men Porvali säger att det finns ett arv från Sovjetunionens tid där underrättelsetjänsten använde liknande metoder för att sätta psykologisk press på människor.
2: Tämä menetelmä itsessään on neuvostoperintöä, jossa on tämmöisiä hyvin mitättömiä yksittäisiä tekoja, jotka sitten kuitenkin yhdessä vie siltä kohdehenkilöltä tavallaan itseluottamusta tai turvallisuuden tunnetta ja saa hänet epäilemään omaa havaintokykyään.
1: Mikko Porvali sa att man utförde små och i sig bagatellartade handlingar som ändå sammantaget förgör de utsattas självförtroende och trygghetskänsla och får dem att tvivla på sina egna iakttagelser. Också experten på utrikes- och säkerhetspolitik Henri Vanhanen säger till Yle Uutiset att intrången hos riksdagsledamöter har drag som påminner om typiskt sovjetiska och ryska handlingsmönster. Många politiker med statsminister Petteri Orpo i spetsen har reagerat på intrången med att säga att man inte låter sig påverkas. I debattprogrammet A-studio igår kväll efterlyste ledande riksdagspolitiker ändå både striktare säkerhet och mer vaksamhet.
3: Ehkä olemme liikaa tuudittautuneet aikaisemminkin sellaiseen turvallisuuden tunteeseen, että Suomi olisi jonkinnäköinen lintukoto.
4: Kun ajat ovat muuttuneet, niin sellaista valppautta ja yleistä ehkä niin kuin hereillä olemista.
5: Se tarkoittaa sitä, että sitten näiden turvamenetelmiinkin pitää tosiaan muuttua ja kehittyä.
1: Tiderna har förändrats. Finland är inte något lyckoland, sades här bland annat av Jani Mäkelä från Sannfinländarna, Sara Hyrkkö från De gröna och Jukka Kopra från Samlingspartiet.
0: Det rapporterar Peik Österholm. Det franska ytterhögerpartiet Nationell Samling är i kris efter anklagelserna om att partiledaren Jordan Bardella uttryckt antisemitism på nätet för 13 år sedan. Den granskade nättidningen Mediapart har genom källor fått tillgång till dussintals mejlkonversationer och privata meddelanden som ger uttryck för grova antisemitiska konspirationsteorier. Bardellas parti kallar granskningen för en smutskastningskampanj utan bevis och presidentkandidaten Marine Le Pen svarar den publicerande tidningen med ett hot. De behöver ta sig på sina skottsäkra västar för det kommer att komma ett svar på hur de beter sig, säger Le Pen. Bardella själv förnekar anklagelserna. Europa pressas mellan höga dieselpriser och behovet av att hålla reserverna i beredskap. Samtidigt växer oenigheten om vem som ska bära kostnaden för den akuta prispressen. EU-länderna ska därför hålla brådskande samtal med EU-kommissionen idag för att diskutera ett gemensamt svar på de kraftigt stigande bränslepriserna.
6: Pressen från USA på Europa att frigöra dieselreserver har ökat under veckan efter hot från president Donald Trump om ett exportförbud om reserverna inte frigörs. USA pressar EU att frigöra 120 miljoner fat diesel över 6 månader för att få ner de globala bränslepriserna. Men några beslut om att ta till reserverna har ännu inte fattats. USAs energiminister Chris White sa nyligen att han väntar sig att flera europeiska länder kommer att meddela att de planerar att öka tillgången på bränsle på marknaden. Enligt gröna EU-parlamentarikern Ville Niinistö visar krisen på avisidorna med importen av fossila bränslen.
7: Vi kan säga att det är en kris som har med det att göra att vi är för beroende av fossila bränslen fortfarande. Och krisen i Hormuz och USAs agerande, Irans agerande där har skapat ett läge där Europa är den som betalar mest av det som händer stormaktspolitiskt där. Och det är inte okej. Så det som vi måste tänka här nu är att hur blir vi av med det här beroendet så att vi måste betala mindre till de här producenterna av fossila bränslen och de länderna som producerar dem.
6: Flera europeiska länder, bland dem Sverige, har infört tillfälliga subventioner och skattelättnader för att underlätta för företag och konsumenter. Det kräver samtidigt ett ekonomiskt svängrum som Finland för tillfället saknar, påpekar Centerns Katri Kulmuni.
8: Självklart, priserna är ju liksom väldigt höga liksom på historiskt sätt också. Men vad kan man liksom Finland och andra länder göra, så kan man sänka skatter, men det behöver man också ha liksom stark liksom finans på statnivån om man kan göra det, och tyvärr har Finland ju inte det när man tittar på relativt till exempel till Sverige, så att de har möjligheter att sänka skatterna till exempel.
0: Reporter var Europakorrespondent Rickard Husu. Det som en gång var en tillfällig krislösning under 1990-talets depression har blivit en permanent vardag för tusentals finländare. Och nu söker sig helt nya grupper till brödköerna. Antalet personer som lever med risk för fattigdom eller socialt utanförskap i Finland närmar sig nu 1 miljon. Vi hör Bo Ekman som är engagerad i Andreas kyrkans mathjälp.
9: Barnfamiljer som tidigare, vi har våra pensionärer i väldigt stor utsträckning, vi har invandrare, vi har asylsökare, vi vet om några bostadslösa som bor i skogarna här kanske någonstans, och vi vet också om olyckliga asylsökande som har fått nekande svar och är papperslösa.
10: Mathjälp och brödköer baserar sig på välgörenhet och matsvinn. En ohållbar lösning när pengarna tryter för allt fler finländare.
9: Ja, nu är det de här växande antalen. Vi har gått med 500-600 i långa tider. I somras började vi klättra upp över 700. Förra veckan gick vi över 800. Och det är ju det vi fasar för, att hur ska hösten se ut. Butikerna minskar på sina svinn och köerna växer. Det är en i det närmaste omöjlig ekvation som vi har.
10: I Andreas kyrkans brödkö träffar vi Sam, som berättar att de bidrag han får inte räcker till mat för dagen, alla dagar.
11: Ja, det har blivit ganska skit.
12: Pengarna räcker inte?
11: Nej. Nu är det ganska surt.
12: 295 euro.
11: Jag räknar bort därifrån 155. Räknat 30 euro bort till hyran och e-räkning 70 euro. Vad blir det kvar?
0: Reporter var Charlotte Lindros. Ett stort antal studerande ombeds förklara varför studierna har framskridit långsamt. Den som ber om utredningar är Folkpensionsanstalten som betalar ut studiestödet. FPA har i år upptäckt att 25 000 studerande har presterat mindre än det som krävs för att få studiestöd. Det här utgör cirka 12% av alla studerande. FPA understryker att det är viktigt att de studerande svarar på förfrågan, för att har de ingen giltig oförklaring kan de gå miste om både studiepenning och bostadsstöd. I Hangö väcker ett lagförslag om Airbnb-bostäder diskussion. Hangö har en stor turism och en stor del av boendena i staden är korttidsuthyrda lägenheter. Enligt lagförslaget ska sådana bostäder i fortsättningen få hyras ut högst 90 dygn om året. Och det rimmar illa med Hangös planer för turismen, det säger turistchefen Maria Nordström.
13: No, det begränsas ju nog sen till sommarsäsongen. Att om vi tänker på vår turismstrategi, så där har vi som en stor målsättning för kommande 5 åren att utöka turistsäsongen utanför sommaren. Att vi vill då att turisterna ska komma andra tider än sommaren. Och då om vi begränsar inkvarteringen till 90 dagar, så då kommer det att vara då bara sommarsäsongen. Och då minskar ju möjligheterna och mängden inkvartering utanför sommarsäsongen.
14: Skulle helt enkelt bäddplatserna räcka till om den här korttidsuthyrningen minskar?
13: Nu skulle jag säga att det blir svårare att hitta. Att nu redan har vi ju människor som kommer distansjobbar i Hangö en vecka under hösten, kommer hit och vill vara här utanför den här sommarsäsongen. Och sen har vi också mycket av sån här, vi har ju mycket industri i Hangö, så det finns mycket helt arbetare som kommer till Hangö för att jobba enstaka projekt eller kommer för vissa veckor hyras arbetskraft. Och

0: bor också mycket i de här liksom boendena som är mera hemlika. Så det kan också begränsa deras möjligheter sen att komma till Hangö.
1: Sa Hangös turistchef Maria Nordström till reporter Helena Rosenblad. Och det ser ut att bli en vacker höstdag denna fredag trots att det nu på morgonen är rikligt med moln. Till dagen spricker det upp i syd och väst och i norra Österbotten först till kvällen. Temperaturen kan nå upp till 18 grader idag. Det här var nyheten klockan 9.
2: Morgon nu, snart förmiddag och i radion är Nyländsk förmiddag med mig, Mika Kokkola och Björn Schiffs.

fredag betyder ju evenemangsfredag så småningom i sändningen efter tians nyheter. Intressant spännande då att se var vi landar i Nyland och med vilka evenemang och tips som ni kommer in med här på 0600 11 12 13 0600 11 12 13, telefonnumret till sändningen då, och e-posten går ju alltid bara att skriva in där nyland@yle.fi i adressfältet. Niklas Roström här nu med Vänner Friends, efter det nyheter från Nyland.

0: Ja, också vi överlevde den där låten. Nu till nyheter. Vi börjar i huvudstadsregionen och Kristoffer Kanski är med oss här i sändningen. Och det ska handla om ett omfattande projekt som påverkar trafiken på Västerleden i Esbo mycket länge. Det vill säga de kommande 2 år.
1: Det är ju inget litet projekt det här. Det är alltså så att det är 8 broar som går över Västerleden som ska repareras. Och det här är ganska, om du kommer västerifrån så är det ganska i slutändan där strax innan du når Drumsö ungefär, så nära Helsingfors, som de här broarna finns. Och dessutom så har också Tapiolabron i Hagalund nått slutet på sin livslängd, så den ska förnyas helt och hållet. Och ramperna från Västerleden mot Ring 1 ska också förnyas, och också byggs nya ramper vid den södra änden av Tjegeluddens tunnel, och det här skapar då en direkt förbindelse till Västerleden. Så det är ett ganska stort projekt som inleds nu och fortsätter fram till slutet av år 2028. Och kostar 30 miljoner euro. Det är ju nog så här att Västerleden hålls öppen i båda riktningarna under hela projektet, men förstås så medför ju arbetena förändringar i trafikarrangemangen.
0: Precis, nu tryckte jag på fel knapp, men nu hörs det igen. Och Kristoffer, jag tycker början på det du räknar upp där med alla broar och vägar och hit och det lät ju som en sån här mardröm för alla de som ska bila in från Kyrkslet, från Esbo varje morgon till Stadsudden där. Men så här måste man ju göra ibland för att hålla allt i skick. Vi ska fortsätta med nyheter då, och i Helsingfors där Töleviksparken kan få en unik skateplats med kopplingar till Alvar Aalto.
1: Ja, det här är ganska häftigt. Det är en sån här pool som man kanske har sett skateboardåkare åka i, så här tömda poolar som någon gång, bassänger som någon gång har innehållit vatten. Och alltså den pool som planeras nu vid södra änden av Töleviken, så det är en kopia av den här simbassängen som Alvar Aalto ritat till Villa Maira i slutet av 1930-talet. Och den är en sån här ganska klassisk utomhuspool. Du kanske känner igen den om jag säger att den är formad lite grann som en njure. Det är så många har kallat det. Och det här är ganska viktigt för hela den här skateboard-subkulturen. För det var en amerikansk arkitekt som såg den här bassängen som alltså finns i Norrmark strax norr om Björneborg. Finns den här Villa Maira. Och en amerikansk arkitekt såg det här, blev inspirerad av bassängen och tog med sig idén till Kalifornien i USA. Och då så byggdes det en massa sådana här där. Men det är ganska torrt och så vidare. Så på 1970-talet så fanns det en massa tomma sådana här bassänger. Och de började användas av skatare. Så Finland har, det finländska kulturarvet har en ganska stor roll i hela skatekulturens historia. Och det är det här som Töleviksparkens nya skateplats skulle vilja hylla. Och den här skatepoolen så ingår då i hela parkplanen för Töleviksparken. Det ska behandlas ännu i stadsmiljönämnden i slutet av året och byggandet skulle kunna inledas nästa höst.
0: Det var ju en intressant nyhet om Alvar Aalto, att han också designar skateparker utan att veta om det riktigt. Apropå gatu- och parkarbeten då, nu vill Helsingfors stad veta hur du, jag, vem som helst skulle vilja förbättra gator och parker då.
1: Staden har lanserat en enkät där de ber stadsbor skicka in förslag och idéer, till exempel hur sköts planteringar och gräsmattor, hur smidigt går det att röra sig på gatuarbeten. Bland annat sådana här frågor så kan du svara på i enkäten som finns på Helsingfors stads webbsida. Och svaren med fria kommentarer används sen för att utveckla underhållet och också som utgångspunkt för gatu- och parkplanering. Och du kan svara på den här enkäten fram till den 25 oktober.
0: Tid att fundera där och finslipa formuleringarna. Det var nyheter från huvudstadsregionen med Kristoffer Kaski. Vi tar snart sikte på Östnyland.

0: The Course här, So Young. Nu till studion här i Borgo faktiskt, Jeanette Härus är med oss. Och vi ska prata om den afrikanska svinpesten. Sedan det enda fallet då i slutet av augusti har man inte konstaterat någon mer svinpest i Pyttis.
1: Precis, hittills har Livsmedelsverket konstaterat 49 fall av afrikansk svinpest i Finland. Och alla de här fallen, förutom ett som hittades i Pyttis då, så har hittats hos vildsvin inom kärnområdet.
0: Och kärnområdet finns då nära ryska gränsen och sträcker sig genom delar av Vedalax, Miehikkälä och också Vilmanstrand.
1: Exakt. Och Livsmedelsverket de ska nu bygga ett elstängsel runt det här kärnområdet och alla vildsvin innanför stängslet ska avlivas. Och man hoppas att man kan börja bygga det här stängslet i november.
0: Sen till Sibbo och gudstjänster och samlingar i hindutemplet i Paipis i Sibbo kräver inte miljötillstånd.
1: Precis, och det är så alltså att grannar till det här templet har klagat över musiken och ljudet från gudstjänsterna. Men nu är det då klart att ljudnivån överstiger inte de här lagstadgade gränserna. Byggnads- och miljöutskottet önskar ändå att templet meddelar grannarna inför den här årliga festivalen som under sommaren pågår i 14 dagar i rad. De säger att grannarna ska informeras genast när tidpunkten för festivalen är fastslagen, men allra senast 2 dygn innan.
0: Mm. Sen till Borgo där skolkartan ritas om. Borgo planerar att utvidga serviceområdet för några av de svenskspråkiga skolorna.
1: Precis, det här skulle alltså gälla för de svenskspråkiga skolorna i Västra Borgo från och med hösten 2028. Och det skulle alltså innebära att Hindhårskola och Kulloskola skulle höra till det här området. Nu är det så att Eklösa skolan och Strömborgska skolan är de skolorna som hör till området. Och man föreslår också att man redan nästa år skulle inleda ett pilotförsök där förskolebarn i Strömborgska skolan skulle kunna ha både Strömborgska skolan och Kulloskola som sin närskola.
0: Varför gör man så här?
1: Det beror på att Borgå stad stegvis vill ersätta skolornas elevupptagningsområden med större serviceområden. Och på staden så säger man att man vill kunna bättre balansera elevantalen mellan skolorna, använda lokalerna på ett ändamålsenligt sätt och stödja en hållbar organisering av verksamheten. Och det här ärendet det kommer att behandlas av svenskspråkiga utbildningssektionen på tisdag innan det sen då går vidare till stadsstyrelse och fullmäktige.
0: Mm, så det kan bli nya skolvägar för en del barn i framtiden.
1: Eventuellt.

0: Miriam Bryant där, någon av oss. Och ännu nyheter här, vi tar oss till Västnyland och Ekenäs. Där har vi Malin Valtonen på plats. I Hangö är åsikterna delade om hur mycket privatpersoner ska få hyra ut sina bostäder då till turister.
1: Ja, det från och med nästa år då så kan en ny lag begränsa sån här så kallad korttidsuthyrning av bostäder då till max 90 dagar per år. Lagen vill helt enkelt begränsa sån här så kallad Airbnb-uthyrning i tätorter. Det vill säga att den här lagen ska inte gälla fritidsbostäder eller så, eller bostäder som ligger i glesbygden. Men just i Hangö, så där är just de här privata uthyrarna väldigt viktiga under högsäsongen på sommaren. Då kommer cirka hälften av alla turistbäddar i Hangö från privata uthyrare. Och nu funderar man, det är så att ministeriet vill alltså lägga en gräns på 90 dagar per år, men kommunerna kan själv höja den gränsen till 180 dagar. Och frågan i Hangö nu är då alltså, ska man göra det eller inte? Och vi har pratat med turistchefen Maria Nordström och uthyrningsförmedlaren Salla Lundelin. De är oroade för att en strikt gräns för korttidsuthyrning skadar turismen i Hangö och gör det svårare för distansarbetare och företag att hitta boende. Men Mira Hati, som driver ett pensionat i Hangö, tycker tvärtom att en gräns är bra. För hon menar att privata uthyrare kommer lättare undan i dagsläget. De slipper till exempel krav som pensionat måste följa, såsom brandskydd och moms till exempel. Och nu tar Hangö stad emot åsikter då om den här korttidsuthyrningen från invånare och företag fram till den 12 oktober. Och sen ska stadsfullmäktige där besluta om den här gränsen för korttidsuthyrning ska höjas då till maximala 180 dagar eller om man ska gå med det här 90 dagar per år.
0: Mm, det där kunde ju nästan vara en folkomröstning. Det är ändå så konkret, den där frågan. Men vi får se hur fullmäktige bestämmer det här. Polisen har tagit fast flera personer som misstänks för fräcka motorbåtsstölder i Ingå och Raseborg här nu under hösten.
1: Ja, vi har berättat om de här tidigare i sändningen här i september. Det var så att tjuvarna boxerade bort båtarna från sina båtplatser, stal sen motorerna och lämnade båtarna helt enkelt att driva ute till havs. Och de här båtmotorstölderna har skett då mellan den 8 och 25 september. Nu har polisen gripit tre personer, de har också häktats och en fjärde misstänkt är ännu på fri fot. Nu utreder man det här alltså med brottsrubriceringen stöld och grovstöld.
0: Mm. Tack för de här nyheterna från Västnyland. Här Romina Power.

0: Det är bara att sjunga på italienska och allt blir bra och perfekt och lagom sådär. Melankoliskt positivt på en och samma gång på något konstigt vis. Nu ska det handla om livet, berättas här från svensk Finland. Johan Ekroth har idag varit nykter i 12 års tid. Han jobbar som erfarenhetsexpert, spelar aktivt fotboll och har fått grepp om livet. Men alkoholen höll på att ta hans liv och han tog sin första fylla mycket tidigt.
1: Gården var jag, omgivningen var jag levt, så såg jag ju mycket alkohol. Det var inte egentligen hemma, men det där och men omgivningen var jag rörde, gården, där var större pojkar och där var mycket alkohol. Så det var mycket simpelt. Det var bra sidor och det var dåliga sidor. Och sen är människor som gör precis som sina stora bröder och större killarna på gården, så det gjorde jag också. Det var ju riktigt samma. Vad vi lekte, vad vi gjorde, så allt. Så det var enkelt då. Jag var 6 år, nyårsafton. Och då tog jag min första fylla. Och det var där i närmaste skog. Det hette sådana kolmiemetrar, när skogen finns inte mer. Eller någon hade dragit ner den. Så det där samlades, där var vi en grupp. Och äldre killen hade skaffat en vinflaska. Och jag drack halvt med honom en den där vinflaska. Därifrån började min karriär med alkohol.
2: Liksom från 6 år, det var knappast liksom ett kontinuerligt drickande ändå fram till ens tonåren, utan det måste ha varit ganska sådär då och då. En 6-åring får ju inte tag på sprit på det sättet. Hur utvecklades det här sen till renodlad alkoholism?
1: Nu fortsatte det ju så att liksom att jag hade liksom något tankar när och var och med vem jag dricker. Att det var nu kommer jag ihåg på det sättet liksom, när jag faktiskt hade de här större kompisarna, de var ju många år äldre än jag och det livsättet, så det där, det var ju ingen skillnad vad vi gjorde, bara det var roligt. Och på det sättet så det där då och då och sen såklart utvecklades ju, jag kommer ihåg alla de här så kallade nyårsafton helgerna. Och då när vi ville så tog vi. Och sen började det ju bli så där när skolan började och på det sättet så började ju diskorna i skolan. Och då var jag så pass bra med alkohol. Så jag visste redan alla mängder, hur mycket jag kan dricka. Att jag blir lite sedd, det märks inte på mig. Så nu hade det utvecklats redan att jag var mycket bra på att dricka och gömma det här allt. Och nu kommer jag ihåg hemma liksom, jag har faktiskt delat mitt rum med näst äldsta bror. Och jag har sitten att Jack Daniels-flaskan framför mig när jag vaknar på morgonen. Men jag, liksom, vem drack inte om det luktar sprit hemma? Och sen var det ju min äldsta bror, så han hade eget rum. Det slapp inte någon. Det var helt förbjudet. Och därifrån hördes det bara bup, bup. När han gjorde sin egen, du vet.
2: Vid något skede så började du förlora saker. Du förlorar fotboll och du har förlorat familjer. Allt sånt här. Vad kan du berätta om det?
1: Jag kan berätta allt om det.
2: Ja.
1: Att liksom... Nu är det ju liksom när det blir ett beroende. Och alkoholism, så det där... Det är bara sanningen, det att... Vägen är mot döden och där på vägen händer det saker. Och i mitt fall så händer det faktiskt så att liksom i fotbollen kan jag helt enkelt berätta det, att liksom det har gått i hand från första början. Och mitt drickande har ju, att jag drack ju som en svin på riktigt. Att det var inte några öl, det var faktiskt tiotals öl per dag. Och om jag hade några dagar däremellan kunde vara nykter och jag menar där i sluttiden. Men det där i början, så är det där liksom, jag berättade här om liksom med fotbollen, så i början gick det ju så att jag klarade av mig och så pass bra att jag slapp till startslaget som 14 år. Jag var yngsta 14-15 när jag slapp till männens lag, division 3. Och med talangerna flippar man någonstans. Men sen när man, och nu tränar jag ju hårt, men när man dricker ännu hårdare, så nu för det ju liksom allt liksom den där bra och dåliga sidan. Och sen när jag slapp till landslaget så kan jag nu säga att när de andra skriver i häften när de tränar och på det sättet så var jag ute och docka. Jag hade ett liksom någon idé med vad det liksom gäller utom. Att liksom, om man tänker landslag, jag har varit i Italien, Tjeckerna och Holland i spelresorna, så nu kommer jag ihåg de här kompisarna med att nu var det den där brännvinsen som smakade ganska bra till mig. Sen har jag faktiskt haft två familjer med barn, jag har fyra döttrar och en pojke. Och det har nog lämnat sina egna det där sår i dem och i mig såklart också. Jag har ju hamnat gå igenom allt de här eftersom jag blev nykter. Och det där, och nu kommer jag ihåg när jag brukar berätta igen om andra människor, men det där, det var jag kan berätta att liksom första familjen, okej, jag var 19 år, min flickvän var 18 år, och båda hade, vi var båda beroende av alkohol, och det där, och vi fick sen en lägenhet från Vanda, flyttade dit. Och inte hade vi liksom någon idé liksom vad det går ut på riktigt, att vara mamma och pappa och ge trygghet och liksom vara bara för sina barn. Det här, inte något. Så det där, nu hade vi problem genast i början och före det. Och sen var det ju så att jag fot i armén också som 19-åring till Dragsvik och jag hölldes där en tid när jag kunde vara liksom nykter. Men på semestern när jag kom så tog jag ju klunken och nu vet man vad det händer till en beroende när man tar sin första det där klunken för flaskan. Så jag kan inte sluta och resten är historia. Liksom. Så det där, så liksom, jag frågar kaptenen att jag liksom, det här är omöjligt för mig. Det här, min situation är så dålig där hemma att jag måste sköta de här sakerna. När två alkoholister började sköta sina saker så inte blir det någonting. Vi fick två döttrar till där och kom där socialen och det där och barnskyddet kom där och våra barn tog sen bort och det där. Och det var faktiskt råddiga tider och svåra tider och hjälpen fick vi lite mera kanske från mammas sida och den där hjälpen och vad det var och det där, men om man tänker liksom vad vi borde ha fått för hjälp, så det borde ha varit riktigt annorlunda än det vad vi fick. Att liksom, det hände ganska snabbt de här sakerna att bara barn togs bort.
2: Av det du förlorade då, vad har du lyckats under de här 12 åren vinna tillbaka?
1: Jag tänker inte kanske sådär. Egentligen har jag fått, jag tänkte på det här att har jag fått ens mitt liv tillbaks. För det där, om man tänker att min liv tillbaks, vad det betyder. Det betyder ju tillbaks ett liv och jag har levt över 34 år. Vet du? Det är ju ett något liv. Där finns, där finns några saker. Barn. Jag har fått kontakt med mina barn. Och det är ju inte så lätt. Hejsan, här är pappan din. Hej, allt är ju kiva och roligt och bra. Så är det ju inte. Att nu så hamnar man ju tänka lite på andra än sig själv och förstå kanske liksom situationer. Och så därför pratar jag inte heller om andra människor. Jag kan ju endast prata om mig själv. Men tacksam är jag det. De har en nykter pappa. De vet att de kommer alltid vända till mig om de behövs. Och det här är en stor sak. Jag får vara på det sättet redan en pappa. En nykter pappa. Som kan vara för en människa och mina barn när de behöver mig. Och ganska så snabbt när jag kom från vården också så träffade jag min äldsta dotter och det att hon gav förlåtelse till mig fast jag är någon sån skulle ha liksom begärt och behövt det, det att jag fick träffa, hon ville träffa mig, det var ju en superstor sak för mig. Och det att liksom fick diskutera saker och hon förstod på mig vad jag gått igenom på, hon är själv också vårdare så det där och jobba med sig själv om de här sakerna, så det är tacksam. Och sen har jag träffat min näst äldsta dotter också och fått liksom och det där och pojken har jag varit med kontakt på det sättet via fostermamma. Ja. Och på det sättet vet han om min situation. Men alla har vi sina egna liv. Men jag tycker att det viktigaste är att vi vet hur saken är idag. Och det har varit där länge.
3: Ja.
1: Så på det sättet är det bra. Och såklart skulle man ju vilja ha mer och på det sättet. Men jag stör ju mig själv. Jag jobbar med så mycket människor som stör sitt liv på det sättet att bara vilja och kräva och allt det här och gråta över allt. Att varför? Någon lönar sig kanske att blicka lite sin tankar mot själv. Liksom, vad har det hänt på vägen? Varför det har gått så här? Vad kan jag göra idag? Du kan ju endast göra det bästa vad du kan. Och det har jag försökt göra med mig själv. Jag skulle ha förstört mitt huvud om jag skulle ha börjat på tvång. Göra saker som är omöjligt.
3: Mm.
1: Och det här ser jag hemskt mycket, vet du, i vardagen med människor. Och som jag jobbar med. Och som jag har jobbat med också. Så det där, något lönar det sig kanske att blicka lite mot sig själv. Vad kan man göra idag? Mitt bästa ord är ju hopp.
0: Bra slut där på intervjun med Johan Ekroth. Mattias Gustafsson var redaktör här. Och mer kan du se i Livet, berättelser från Svensk Finland, avsnittet hittar man på Yle Arenan.
4: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
5: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
6: Yle Vega.

0: Iceman börsa känn.
1: Daniel Ainasoja här. Nu, dags för andra.
2: Mitt namn är Sanna Ek och du lyssnar på Andrum. Under många år målade jag tavlor med lustiga figurer. I början hade jag själv lite svårt att ta den på allvar. Jag tänkte att det var för barnsliga. Det var inget som var tänkt för någon annans ögon, utan det var något jag gjorde bara för mig själv. Men med tiden insåg jag att det inte bara gav mig glädje, utan också andra blev glada av mina barnsliga målningar. Jag kunde ibland nästan själv bli förvånad över vilka märkliga typer som formades fram på duken. Lite som att de levde sitt eget liv. Som att de redan fanns och bara behövde någon som gjorde dem synliga. Det här kanske låter lite märkligt, men så kändes det. Jag har läst att Michelangelo lär ha sagt när han skulpterade sina statyer, till exempel Davidstatyn, att han såg en vision av David och helt enkelt skulpterade bort allt som inte var David. Som att han redan fanns inne i det stora stenblocket och bara behövde få komma fram. Tror nu inte att jag jämför mig med Michelangelo. Men jag tror att det är just så här det är med skapande, med konst. Att en konstnärs uppgift är att synliggöra för andra något som redan finns. Något som vi fått syn på. Jag ser det som att vi människor är Guds konstverk. Att vi under hela våra liv formas fram för att bli mer och mer lik den bild Gud har av oss. Han ser oss som vi verkligen är, som vi skulle kunna bli. Han har skapat oss och han vet precis vad som behövs för att vi ska formas enligt den vision han har för oss. Fast ibland känns det som att han inte alls vet vad han håller på med. Inget går som man vill. Allt känns fel och det känns som att livet går bakåt istället för fram. För ibland gör det ont när vi behöver förändras. När något behöver skalas bort i oss. När något inte stämmer överens med vilka vi är tänkta att vara. Jag hörde berättas om hur det går till när en hummer byter skal och tänkte att det är lite som med oss människor och förändring. Eftersom hummen växer och blir större men skalet inte kan expandera, så börjar det med tiden att skava. Och hummen känner sig mer och mer pressad. Och till slut blir det så outhärdligt trångt att den knäcker sitt eget skal och kryper ut. Den gömmer sig sedan tills den producerat ett nytt skal. För att hummen ska kunna fortsätta växa krävs alltså att den känner sig pressad. Och lite så kan det vara med oss också. Ibland är våra omständigheter så jobbiga och pressande att vi känner det som att det bryter ner oss. Då får vi försöka lita på att Gud har allt i sin hand och att han vill leda oss igenom. I efterhand kan vi ofta se att det var just i de jobbiga perioderna, när vi gick igenom något som gjorde ont, att det var då vi förändrades och växte. Gud älskar oss precis som vi är. Men han älskar oss så mycket att han vill hjälpa oss att bli av med det som tynger ner. Att han vill forma oss till att bli mer lika den bild han har av oss. När jag målade mina figurer upplevde jag Guds kärlek. Inte bara till mig. Men jag kände en kärlek till figurerna jag målade. Och jag tänkte att det var en liten glimt av hur Gud ser på oss. Med kärleksfull blick. Med glädje över vilka vi är och vilka vi kommer att bli. Vi är hans barn. Vi har våra fel och brister och vi är inte färdiga, men han älskar oss. Vi är hans mästerverk.

Klockan är 10. Det är dags för nyheter. Det franska ytterhögerpartiet Nationell Samling är i kris efter anklagelserna om att partiledaren Jordan Bardella uttryckt antisemitism på nätet för 13 år sedan. Den granskade nättidningen Mediapart har genom källor fått tillgång till dussintals mejlkonversationer och privata meddelanden som ger uttryck för grova antisemitiska konspirationsteorier. Bardellas parti kallade granskningen för en smutskastningskampanj utan bevis och presidentkandidaten Marine Le Pen svarar den publicerade tidningen med ett hot. De behöver ta på sig sina skottsäkra västar för det kommer att komma ett svar på hur de beter sig, säger Le Pen. Bardella själv förnekar anklagelserna. Här hemma röstar riksdagen idag om förtroendet för försvarsminister Antti Häkkänen och för hela regeringen. SDP yrkar tisdags på misstroende mot regeringen med motiveringen att regeringens Mellanöstern-politik är motstridig. De gröna och vänsterförbundet riktar misstroende specifikt mot Häkkänen och bakgrunden är kritik mot hans besök i Israel förra månaden då han träffade sin israeliska kollega. Häkkänen själv säger att besöket gällde Finlands beställning av israeliska luftvärnssystem. Och hans Israelbesök delar finländarnas åsikter, visar en enkät som Maaseudun Tulevaisuus gjort. Av de som svarar på enkäten godkänner cirka 44% Häkkänens besök i Israel, medan en tredjedel uppger att de inte godkänner det. Mest negativt inställda är SFPs anhängare samt de som röstar på SDP, Vänstern och de gröna. Resan får starkast stöd bland de som stöder Kristdemokraterna, Sannfinländarna och Samlingspartiet. I år har ett rekordstort antal fall av fästingburen hjärnhinneinflammation konstaterats i Finland. Hittills har nästan 400 fall registrerats i institutet och hälsa- och välfärdsregister över smittsamma sjukdomar. Förra året uppgick antalet fall till knappt 240. Sjukdomen kan orsaka allvarliga och långvariga symptom. Och det ser ut att bli en rätt så vacker höstdag denna fredag, trots att det nu på morgonen är rikligt med moln. Men till dagen ska det spricka upp i både syd och väst, men i norra Österbotten blir det först till kvällen. Temperaturen kan nå upp till 18 grader idag och vinden på land är svag eller måttlig kring syd och väst. Till kyss så blåser friska vindar på Bottenhavet och Bottenviken. Det här var nyheten klockan 10 med mig Ellen Ies.

0: Det är dags nu då för evenemangsfredag här i den nyländska förmiddagen. Mikael Kokkola heter jag. Och jag säger hej, hej om ni ringer in på 0600 11 12 13. E-post går också bra här med tips om evenemang och saker som händer. Viktiga saker att upptäcka, uppleva då till exempel. Då är adressen nyland@yle.fi. Och då ska jag säga hej, hej här åt Andreas Enehjelm. Hej, du är med och jobbar med en konsert ikväll i Nordhuset i Helsingfors. Lungor heter det, Matteus Blad är artist. Varför är det här en bra grej?
1: No, hej, ja, trevligt att vara med och god morgon till er alla. Det där. Ja, alltså det här är del av Nomadsfestivalen som började redan förra veckan och håller på 3 veckor här i Helsingforsregionen med konserter spritt över liksom hela stan. Och idag har vi alltså Lungor av Matteus Blad. Ett sånt här storartat verk kan man säga, verkligen med 25 personer på scenen som är en del av det här klubbankdammen som Nordhuset ordnar med svenskspråkigt program. Och Matteus Blad har skrivit den här otroliga föreställningen om sårbarhet och kärlek, och den är liksom samtidigt intim och grandiös med liksom en stor kör på 20 personer, en kammarorkester och liksom poetiskt otroligt vackra texter som han har gjort till ett konsert. Det är en konsert han turnerar för tillfället omkring i svensk Finland med den här helheten. Och idag klockan 6 på Nordhuset så har vi den här i Helsingfors. Så jag uppmanar alla att komma och titta på det här. Det är någonting helt unikt, garanterat. Han inte sett eller hört något liknande tidigare. Så.
0: Ja, alltså det verkar ju enormt på sätt och vis för en finlandssvensk scen så där plötsligt. Verk i 3 delar bestående, 12 sångare med, sen då som du sa, stor kör, kammar, orkester och så här. Och tema är ju någonting som jag tror många av oss bär inom oss så där från och till. Slutade med positiva signaler?
1: Ursäkta, vad menar du?
0: Jag menar, blir man dyster och ledsen eller blir man upplyft?
1: Jag skulle säga att man blir säkert upplyft också. Jag har själv lyssnat på albumet, jag har inte sett konserten. Mm. Men att jag tycker att den går liksom, man blir emotionellt liksom gripen från början och förd på en resa som absolut liksom slutar i en känsla av frihet och liksom någonting liksom att det finns en klart upplyft mot slutet, även om liksom den emotionell det där sån här karusell garanterat, men jag rekommenderar om man är intresserad så man kan gå och lyssna på hans album. Det finns ute på alla de här digitala tjänsterna och det här också gett ut en bok med de här texterna som han har skrivit. Jag tror att han ska faktiskt vara med på bokmässan också och presentera det och diskutera om det här. Så det där bekanta är att komma och pröva på att liksom se någonting som man inte kanske känner till från tidigare och bli berörd och bli nyfiken och bli inspirerad.
0: Mm. Att det där. Ja, men hej, det låter som en mycket unik kväll och jättebra att du tog kontakt här till evenemangsfredag om den. Andreas,
1: ja, det är ju så jättesvårt nu för tiden att marknadsföra texterna. Allting är på sociala medier och de är nu för tiden sådana här slutna algoritmer. Ja. Och sen är det svårt att få recensioner i tidningar, så det är jättefint att ni lyfter upp de här evenemangerna på väg. Att det där. Hoppas att vi får lite publik via den här vägen också.
0: Precis. Bra, tack för ditt samtal och tack här för uppmaningen att ta vara på chansen. Ring in här på 0600 11 12 13.

0: Gabriel där, When a Woman. Och vi var just i Nordsjö, där handlar om konsert i Nordhuset ikväll, lungor. Men nu till Tenala tydligen, Nia Asen är med här i vår sändning. Hej!
1: Ja, hej!
0: Berätta, vad händer i Tenala?
1: När det händer på söndagen så är det lite fartfyllt i Tenala, eller i Prästkulla, för att då körs det en sån här rallysprint. Och det är föreningen Southwest Motorsport som är arrangör. Och det där, det är deltagare, cirka 60 stycken bilar då, som kör i olika klasser. Där finns både mindre bilar och större motorer och det där, och historikbilar och lite varierande. Och det där, hela evenemanget så vi önskar att publiken är på plats senast 10:30. För själva första bilen startar klockan 11, så att inte folk springer omkring där längs med vägen. Så det är riktigt på längs med Smedsedevägen och Finnbygränsvägen är liksom avstängda för det här evenemanget.
0: Har ni gjort det här förr? Det låter lite som om det här har hänt någon gång tidigare också, eller?
1: Ja, det börjar nog bli tradition. Jag vet inte hur många år det är. Nu en gång i året som det körs, så det är nog åtminstone 5-6, kanske 7 år som det körs nu där på samma bana.
0: Hur länge håller det på sen på söndag?
1: Det kommer då att köras, den där själva liksom tävlingsbanan är lite på 4 kilometer. Så varje bil har rätt att starta 3 gånger den här samma banan. Och det där, så det räknas att det är slut där efter 3, så där normalt att det där, de startar med halv minut mellanrum. Så att det där, och så är det lite paus mellan de här omgångarna, så att det där. Att folk hinner äta korv och sånt här, för det finns ju grill på plats och på lite olika ställen så här, som är uppmärkt i programbladet.
0: Precis,
1: och vi har ett inträde på 10 euro per person och då får man då ett programblad där det står vem som deltar och lite säkerhets sån här direktiv.
0: Bra, men motorvänner, kasta blickarna mot Tenala då på söndag. Tack för ditt samtal, Ia.
1: Ja, tack för det här. Välkomna. Ja, tack. Hej då.
0: Hej, hej. Och här ringer det på linje 2. Hej, du är med i sändningen nu. Hallå.
2: Ja, hej. Det är Filip Karlsson från Lantbruksmuseet här i Finnbygränd.
0: Ja, hej.
2: Jag tänkte meddela ju att vi har öppet ännu här den inkommande söndag alltså.
0: Ja.
2: Från 13 till 17 och adressen är ju Prästkullavägen 944. Det startar man från Hangövägen i Ekenäs, den som kommer från det hållet. Det är ju sista gången nu som vi har temautställningen öppen, stilmotorsågar. Men är man nu inte intresserad av det så kan man ju titta in på husgerådsavdelningen bland annat. Och nu är det ju lite så med det här museet, det är ju kanske riktigt allt bara riktigt lantbruk, för där har vi också bland annat folkdräkter. Och jag tänkte ta upp, berätta lite om dem, för vi har 3 folkdräkter som är sydda, vävda och sydda där 1925 och 1926, och de är då 100 år gamla. Där har vi bland annat Tenala och Pujo, kvinnliga folkdräkter, och det är då vävda i Pujo folkhögskola, troligen där 1925-1926, eller det är klart att det det året också, för det vet jag. Och sedan den tredje är då Snappertuna, också en kvinnlig folkdräkt, och den är också, ja, den vet jag inte var den är vävd och syddigt, men det är faktiskt så att den här Snappertuna folkdräkten, den här kvinnliga, det var första gången som den var med, som den kom, vad heter det, användes, så det var på 1926 på sångfesten i Åbo. Och det var då som man använde den första gången. Och det finns jag har en bild i museet också på det, där det finns några damer som har den på sig, så att den var rykande färsk på den tiden.
0: Filip, en fråga. De här 3 dräkterna, skiljer de sig mycket från varandra? Det är ju ändå lite samma landsända. De är gjorda för och i.
2: Ja, det har nog, man märker ju det mest på kjoltyget. det är randiga kjoltyg alla. Tenala är ju blå och röd. Och snappertuna är mera grått och lite röda, gröna ränder. Och pojo är också lite i samma stil. Men det är nog märkbara skillnader på dem.
0: Mm.
2: Sen finns det ännu lite andra dräkter också. Där finns Marta-dräkter, den finlandssvenska, och två stycken av de finska Marta-dräkter, där den äldre och den nyare. Och så har jag ju ännu en Lotta-dräkt.
0: Mm. Så att, ja, intressant museum du har hand om, måste jag säga. Jag ska någon gång titta in där, kanske nästa sommarsäsong då. Tack för samtalet.
2: Ett ögonblick. No. Ja, nu när Ia var här med det där rally går ju precis förbi museet, eller slutar just före museet, så att efter rally så kan man vika in på kaffe.
0: Ja, jag tänkte just att det blir lite samma flaggor.
2: Nu ännu så har jag två besök här. Jag tänkte avsluta det här museet den fjärde, men nu har jag två besök ännu här, så att den 18:e är liksom sista gången, men nu är det då de här två övriga veckorna då, så är liksom för grupper. Att är det någon som gaddar ihop sig hastigt här nu, så har ännu möjlighet ända till den 18:e att komma och titta, men sen plockar jag allt undan.
0: Okej. Så vi hörs sen nästa vår igen.
2: Då blir det
0: bra.
2: Nya bullar.
0: Fint.
2: tack för mig, ja. Gästerna välkomna.
0: Fint. Tack själv.
2: Mm. Hej. Tack. Hej,
0: hej. Hej. Och här rings det bra in. Hallå, nästa deltagare i evenemangsfredag. Du är med nu, hej.
3: Hallå, ja. Hej. Det är Nicke Nyberg från Sibbo Sångavbröder som ringer.
0: Mm.
3: Och jag tänkte berätta om en höstkonsert som vi har. Vi får besök av Ekenäs manskör imorgon lördagen och ger konsert på Hedåsen i Västerskog, södra Sibbo, klockan 18. Och det där höstkonserten heter When the Stars Begin to Fall.
0: Vad blir det för musik då i den?
3: No, det blir ganska traditionell manskörsmusik nog. Och det där, och det är skojigt att sjunga tillsammans. Vi sjunger några sånger tillsammans med Ekenäs, så har vi egna avdelningar sen båda. Men att det där, det lönar sig att komma och lyssna. Alla vet ju att vi låter bra Sibbo Sångavbröder, men att komma också och lyssna på hur bra Ekenäs manskör låter.
0: Precis. Säg ännu platsen och tidpunkten en gång till.
3: Det är alltså Hedåsen, ungdomsföreningsgården där, Hedåsvägen 17 i Västerskog. Klockan 18 i morgon och biljetter kostar 20 euro. De får man vid dörren.
0: Bra. Hej, lycka till med konserten. Tack för ditt samtal.
3: Fint, tack så mycket. Mm.
0: Hej. Hej. Oj, det rings flitigt här i Nyland. Bra, bra så. Vi tar in nästa botten här emellan.

0: Sky där och stort kakkalas. Jag tror också det var första gången jag hörde köksredskapet mikron användas som musikinstrument där, helt kort åtminstone. Samvaropromenad ska det bli här nästa veckans fredag klockan 13. Det här berättar Helsingfors pensionärer och då startar man från sexans ändhållplats i Arabia. Men det här var då nästa fredag. Borgo får nu en egen revy i januari på Kulturhuset Grand. Revyn heter La Grande Revue och det blir både lokalhumor, teater, dans och musik förstås. Skådespelaren Kim Gustafsson är den som kläckte idén till en egen revy då också för Borgo.
1: Det var ju alltså regissör Jerma Grundström och jag som kläckte det här. Och vi höll på med ett helt annat projekt i Norge. I Hamar och så hade vi en kväll ledigt och titta på Hamar-revyen som har hållit på en återupplivad revytradition som har hållit på i några år där, och då tänkte vi att men det här måste vi göra i Borgo, eller någonting liknande måste vi göra i Borgo. Städerna är också ungefär lika stora och det finns de här liksom lokala grejerna man kan ta i, och så finns det förstås då saker som händer på nationell nivå, men det var bara, det kändes som ett så bra koncept och något som definitivt skulle kunna göras här.
2: Så Liljendal-revyn får lite konkurrens från Borgo nu.
1: vi tänker så här att det är inte frågan om konkurrens, utan det är frågan om att det kan ju inte finnas för mycket bra teater, och det är också lite inspirerat av att det finns lokalt de här liksom underbara revyerna som har hållit på vissa jättelänge. Så det är mera kanske känns som ett ihopsamlande eller en sån här liksom ett firande av det.
2: Nå, men berätta lite om gänget som medverkar.
1: Ja, Jerma Grundström regisserar som sagt. Jag har hand om dramaturgin. Vi har haft lokala författare som har skrivit och skriver ännu. Och sen har vi lite förstärkning österifrån. Vi har Jeanette Sarström och Robbe Jordas som är med. Och sen, ja, lite alla möjliga, och så lever det fortfarande. Så till exempel så letar vi alltså aktivt nu efter ett band. Mm-hmm. Så om någon känner för det så är det liksom fortfarande på gång.
2: Ja, och det blir premiär då alltså den 6 januari. Blir det många föreställningar sen?
1: Vi har ganska många föreställningar för att vi tänkte att det här kanske kommer att vara ganska populärt, och de här biljetterna är ju släppta nu och det har ju nog farit en hel del, så det verkar att man ska kanske vara ute i god tid.
2: Nå, men hur mycket plats måste man sen lämna för helt så här dagsaktuella ämnen?
1: Det blir mycket dagsaktuellt och det blir ganska satiriskt ibland. Och det handlar både om, det kan hända att det nämns någon datacentral eller kanske någon bro i Borg, och det kan hända att Pellingefärjan är med på ett, och presidenten kanske kommer på besök.
2: Så många, många roliga grejer. Så allt går kanske inte heller då riktigt att skriva på förhand, utan man får kanske lite sådär leva i stunden sen.
1: Vi lever nog i stunden och det är ju alltid med sån här, teater har ju en fantastisk förmåga att reagera snabbt på saker. Och eftersom det här är i sketchform, så vi har ju de här liksom grundtexterna, vi har grundstorien, men vi håller nog liksom hela tiden ögon och öron öppna att vi sen även i januari är liksom aktuella.
2: Och det kommer säkert att bli en ganska skojig mix då. Ni har ju till exempel författaren Johanna Holmström som har skrivit, och också Saliven Gustafsson som många vet att är bra på ord.
1: Jep. Vi har många som är bra på ord. Och det är just nu som vi håller på liksom att sätta ihop de här texterna. Det är nog jättespännande.
2: Nå, för vilka åldrar rekommenderar du sen showen?
1: Nå, det är en bra fråga. Kanske inte för de allra minsta. För det kan ju hända att det skämtas ganska frejdigt ibland, men inte skulle jag nu sätta någon åldersgräns i det här skedet ännu heller, för att det är ju inga hemskheter det kommer att hända, så det är nog liksom, det är nog för hela familjen, men just i och med innehållet så kanske inte de allra minsta.
2: Och du har King Gustafsson ju gjort mycket fars bland annat. Hur skiljer det sig när man gör revy?
1: No, en fars har ju en kontinuerlig historia som handlar om människor som det händer någonting åt, liksom genomgående i texten. I en sketch, i en revy så kan det ju vara liksom helt olika, vilt olika saker, men det är ändå samma ensemble som står på scenen hela tiden, så det är mycket liksom klädbyten och det är mycket springande i kulisserna för att man ska hinna med i alla. Och sen kommer det nog att finnas en liten sån här liksom att man knyter samman dem på något vis och kommenterar med musik och kommenterar med dans.
2: Mm. Hur känns den här grandscenen då för det här projektet?
1: No, den är nog ganska perfekt och också, det är ju inte första gången, det har ju spelats revy där tidigare på 70-80-talet, så det är liksom också lite en hommage till den tiden och de människor som då stod på scen och gjorde en massa fina saker. Och den, så det är liksom både traditionellt, men sen passar den också helt enkelt för att med det finns liksom den ljus och ljud som behövs och så ryms det inte riktigt många människor.
2: Ja, precis. Många i publiken. Vi har alltså Kim Gustafsson här i studion. Han berättar om La Grande Revue, en helt ny revy som ska få premiär i januari på Kulturhuset Grand i Borgo. Och övningarna, de kör igång på lördag, sa du.
1: Övningarna kör igång på lördag. Jag ska nu till Grand och hämta nyckeln. Ja, det är väldigt spännande. Och sen är det här ju också, känns jättebra att det är ett samarbete mellan Borgobygdens ungdomsförbund och Grand. Att det liksom, och nu har vi också flera samarbetspartner som kommer att komma med, så det känns fint att göra det på ett sånt liksom brett samarbete.
0: Mm, man kan ju nästan hoppas att det här ska bli en tradition så småningom.

Låten jag nästan hade hunnit glömma, men nu finns ju den där refrängen i huvudet någonstans. Säsongens smaker, ja, det bjuder man på i Billnäs här under veckoslutet i morgon och på söndag mellan 10 och 16 lokalt producerade råvaror och småskaliga producenter har då tagit sig till Billnäs. 15:e upplagan då på gång av Slow Food Festival och för andra året i rad så arrangeras det här då i samarbete med Slow Food Västnyland och Billnäs Bruk. Och ja, det är mycket på gång där och för barn också, till exempel Raseborgs 4H bjuder på frågesport och lekar. Och sen är det förstås matkultur, matproduktion och odling som står i centrum där i Billnäs på lördag och söndag mellan 10 och 16.

0: Robin Albert Hammond där och väderleksrapport från Kalifornien. Nu något som är på gång här för alla ivriga motionärer. På söndag så är det dags för oktober 10 i Tolkis i Borgo. Ett av Finlands äldsta motionslopp berättar här Finn Andersson från arrangörsteamet.
1: Ja, precis. År 1978 så var det fjärde äldsta.
2: Ja, det är otroligt. Och ni har räknat lite att det kanske blir ungefär 63 gången det ordnas nu det här.
1: Precis.
2: Ja, det har många år på nacken och du har varit länge med själv.
1: Ja, no, jag kan säga efter militären har jag varit varje år. Ja. Utan då covidåret 20 hösten så då ordnar vi inga det.
2: Nej, men du har många gånger varit med och arrangera. Vad är det som gör att du tycker att det är kiva att vara med?
1: No, det är byaförening och vi har ju skidstugan där det behöver underhåll. Och den här tävlingen hämtar med sig liksom pengar som vi kan underhålla också.
2: Ja.
1: Också den.
2: Så det är riktigt på sin plats. Och som vanligt så är det då 10 kilometer som gäller och ni har olika klasser.
1: Ja, precis. Den är ju nu för tiden så är den 8,5.
2: Just det.
1: Men vi har hållit det där när det heter oktober och där är nummer 10 så vi kan inte laga oktober 8,5.
2: Nej, det blir lite svårt.
1: Att det var neråt. Ja. Ja.
2: Men 8,5 det är också en riktig bussig sträcka. Ja. Och det brukar väl vara ganska många deltagare, eller hur?
1: Ja, vi har ju flera serier. Vi har ju tagit unga med nu, pojkar och flickor 16. Och så har vi pojkar under 20 år. Så är då allmänna klassen 35 år herrar, 45 år och 55 år herrar. Och så är damer och sen damer 40. Och så har vi det som är mest med, så är konditionsklassen utan tid.
2: Just det, så det finns en klass för alla kan vi säga.
1: Precis, i eget takt får man fara det att man kan komma och anmäla fast 8 på morgon och så far man på rutten.
2: Ja, no, men vad kan du berätta om den här rutten? Är den krävande?
1: De som tävlar så där i slutet är några sådana uppförsbackar som faktiskt man kan knäcka den andra. Och sen om man kan springa det nerför backen så tar man ännu mera loss.
2: Ja, det är nog tungt vet jag då när man börjar komma där mot slutet om det är brant och både att bromsa och också att stiga.
1: Precis.
2: Ja, jag har varit på några sådana här motionslopp och det tar nog på benen ibland. Men det är ju då som sagt både tidtagning och utan som du nämnde och så här annars brukar ni få många sådana här toppidrottare på besök?
1: No, vi ser liksom i fjol, nu kommer jag inte ta listan med det där med Sara Lappalainen. Ja. Om vi tänker, hon är nu toppen varit här, nu både på cykel och springande. Och så har vi några år har vi det där Finlands bästa i terräng, har vi tre bästa har varit med. Och så har vi, då när vi får starta ut av aktivitetshuset så har vi Kenya, 2 år hade vi Kenya vinnare.
0: Ja, oh, ser du mycket duktiga löpare med där på oktober 10 i Tolki. Start på söndag klockan 10 i Borgo för det loppet. Eva Dahlgren, hon hade konsert här nyligen i Helsingfors och nu är hon med oss här i vår sändning.

Fint musikuniversum det här som Eva Dahlgren målar skapa för oss. Nästa fredag om en vecka alltså är det lokala förmågor Goes mission. Det här sker i Liljendalgården då i Lovisa klockan 14. Det är musik, sång, diktläsning, sketcher och kaffe. 10 år med det här evenemanget nu då som då firas igen. Och intäkterna går till ett projekt för bland annat funktionshindrade barn och unga i Nepal. Det här om en vecka alltså i Liljendalgården. Oj, här kommer också ett storverk får man väl säga. Nu ska vi stiga in i den femte dimensionen.

0: filmen här. Ja, det var i takt i det här som huvudpersonen Berger marscherar in i gapet på transportplanet mot, som tog honom till Vietnamkriget. Nu ska det handla om barn och unga som har haft en rolig stund. Och kanske du eller jag också ska fiska här på veckosluten, för i Helsingfors fiskas det ju lite här och där vid olika broar och så. Nu ska vi ut på fisketur, men till Grankulla tillsammans med en skara småbarn i Grankulla. De ska ut nu på en brygga och fiska. Med sig har de röda metspön, en burk med mask och ett vitt embar då för eventuell fångst. Ulrika Fagerström, hon tar oss med ut, med oss ut där på bryggan.
1: Det ska fiska.
2: Det ska vi göra. Vi följer med de här daghemsbarnen ut på en simbrygga vid den lilla sjön Galtresk i Grankulla. En sjö som på vintern brukar fungera som skridskobana. Och de här barnen, de är 7, de har 5 år på nacken och de har 2 vuxna med sig, Jannika Selin och Pia Kivinitty.
3: Hej, berätta, vad ska man ha på sig när man far på fiskeresa?
1: En flytväst.
3: Och vad mera ifall att det regnar?
1: Regnkläder.
2: När man mäter så ingår det ju att man ska hantera mask och krok, men det sköter de vuxna här. Thomas, han sitter här på ändan av bryggan och stirrar stint på sitt flöte som man ju ska.
3: Hur gör man när man mäter?
1: Är tyst.
3: Vad är det som är viktigt?
1: Att vara stilla.
3: Hur länge ska man vänta?
1: Länge.
2: Och nu har vi första nappe.
4: Abborre
5: som bråkar.
4: Som bråkar. Hej på dig, lilla abborre. Ser du, så räcker det hit. Här kan vi lite studera den här stunden. Bravo, Sessi.
6: Nå?
2: En fisketur som den här kan ju vara det första möte mellan en liten människa och en liten fisk. Så det kan väcka lite tankar.
1: Kan de där fiskarna prata?
3: Om den skulle kunna prata, vad tror du den skulle säga nu?
1: Att de vill gå tillbaka till sjön. Att de får mat.
2: Och det är nog tillbaka till sjön som de här fiskarna också är på väg. För att få mat istället för att bli mat. De här fiskarna kommer inte att sluta sina dagar simmandes i smör. Åtminstone inte idag.
3: Och vi har brukat lite studera det med en stund, hur de ser ut och så har vi nog låtit den få växa lite till här i Galtresk.
2: Mm.
3: Ja.
2: Så ni rensar aldrig?
3: Vi har faktiskt en gång fått en så stor gädda, inte en gädda, en abborre. Och den tog vi faktiskt tillbaka till dagis och rensade, så det var ganska spännande. Ja. Men det var ett par år sedan.
2: Nåja, då är det dags att vandra tillbaka till daghemmet här i närheten för en liten mysstund. Men en sista hälsning från barnen till dig som ska fiska ännu i höst.
1: Fiskelunga!
0: Ja, tack. Det behövs ju nog alltid det.

0: Lisa Ekdahl här.
1: Aj, aj, aj med det där aj.
2: Vad ska man göra då sambon hellre umgås med en chatbot än med dig?
3: Eller när din vän förlorar alla sina egna åsikter och tankar och bara hänvisar till AI hela tiden.
2: Eller när du märker att den här botten är så himla trevlig att det mitt i allt har gått 3 timmar och du har missat bussen.
3: AI och relationer. Det ska 2 kvinnor av kött och blod prata om i Norren av Franse på lördag 17:05 här i Vega. Och när du behöver oss på arenan.

President Alexander Stubb och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott har under morgonen diskuterat bland annat de intrång hos riksdagsledamöter som riksdagens talman rapporterade om igår. Det är polisen som senare informerar om hur utredningen av intrången framskrider. Annat på agendan vid morgonens utskottsmöte var Finlands relationer till Kina och läget i Ukraina. Bland annat diskuterade man hur man ska öka pressen på Ryssland. Ryssland attackerade under natten igen en viktig bro i den ukrainska huvudstaden Kiev. Flera ryska drönare träffade den så kallade södra bron som binder samman huvudstadens östra och västra delar över floden Dnipro. Bron som byggdes 1990 har flera filer för biltrafik och spår för stadens tunnelbanelinje. Stadens ledning meddelar att kollektivtrafiken har begränsats på flera broar efter nattens attacker. De fortsatt stigande bränslepriserna är på agendan i EU idag, då EUs medlemsländer diskuterar frågan med EU-kommissionen. Det är frågan om en lägesbedömning samtidigt som man överväger lämpliga åtgärder för att hantera de höga priserna. USAs president Donald Trump har uppmanat Europa att genast släppa ut diesel från sina reserver på marknaden för att dämpa de stigande priserna. Trump har också sagt att han överväger att förbjuda export av diesel från USA. Och i Frankrike har nästan 2000 gymnasieelever gripits i samband med stora demonstrationer de senaste dagarna. Över 300 poliser har också skadats i sammandrabbningar. Gymnasieeleverna demonstrerar bland annat mot för stora klassstorlekar och lärarbrist. Och i Frankrike är också ytterhögerpartiet Nationell Samling i kris. Efter att partiledaren Jordan Bardella anklagats för att ha uttryckt antisemitism på nätet för 13 år sedan. En granskande nättidning har genom källor fått tillgång till dussintals mejlkonversationer och privata meddelanden i vilka Bardella ska ha diskuterat grova antisemitiska konspirationsteorier. Bardellas parti kallar granskningen för en smutskastningskampanj utan bevis och presidentkandidaten Marine Le Pen har också gått hårt ut mot den publicerande tidningen. Det här var nyheterna klockan 11 med mig, Annina Barbosa. Nyheter på Radio Vega igen om en timme.

0: Det skapas revy i Borgå på Svenska teatern, igen skapas det en ny musikal. 30 år då efter att musikalen Hype tog Svenska teatern med storm så återförenas nu Tino Sing med sina forna scenkollegor Peter Pilström och Ville Pusa. Och musikalen är en uppgörelse med strukturell rasism och rätt till dödshjälp. Kulturredaktör Jenny Jäger, hon träffar Tino Sing och frågar om gruppens nyskrivna musikal då intim isär.
1: Berättelsen, storyn är baserad mycket på mitt eget liv och hur livet var före jag blev berömd. Och var det till exempel att man kom inte in till nattklubbar eller att det var mycket sånt.
2: På grund av din hudfärg?
1: Ja. Och det var ganska vanligt då. Och sen vad jag ville visa var det att sen när man blir berömd så plötsligt, hej! att hur attityderna förändras genom det att man blir berömd. Och att för alla de som inte är berömda fortfarande har samma problem att inte kunna komma in eller få sådana attityder som kanske vi alla inte förstår eller ser. Jag var uppvuxen i Jakobacka som var ganska svårt ställe att vara annorlunda. Och där var ju, det var ju dagligen man fick i skolan till exempel, och att man var lite rädd att när skolan tog slut eller när man gick till skolan, att vad kommer att hända där på vägen. Och det hände mycket, massor av grejer där. Och för mig, att kunna komma bort från Jakobacka till dans som var i centrum här, det var största förändringen i mitt liv, var det att jag kunde komma bort från alltså, kretsarna där till danskretsarna, och då fick jag träffa människor som var likadant till mig. Inte som en invandrare, men som en människa som inte hört till någonstans.
2: I Hype var du en cool karaktär och just ja. Unik på grund av hur du såg ut.
1: Ja.
2: Men om vi liksom tittar lite framåt så förstår jag att det har varit några incidenter också på senare år på grund av liksom, vad gäller roller och din hudfärg.
1: Ja. Det hände fortfarande. När jag försökte komma in till teaterhögskolan så frågade de mig att vad tror du att varför vill du in komma in? Vad tror du att vilka roller kommer du få? Så jag sa att inte. Otello kanske. Det finns inte så många roller för människor som är icke-europeiska. Och då sa de genast där på inträdesexamen. Varje roll som någon har ringt mig för har varit för att jag har den här hudfärgen. Det har inte varit någon annan.
2: Menar du att du får inte roller på grund av din hudfärg?
1: Nej. Men så, alltså, jag var 4 år på Stadsteater i Helsingfors på styrelsen. Och en av första grejer som jag sa när jag kom dit var det att enda mörkhyade människor som jag ser här är städare. 16%. Nästan 18% nu av befolkning i Helsingfors är icke finska eller svenska, eller har inte svenska eller finska som modersmål. Hur betjänar teatern till dem eller oss som inte ser ut som alla andra? Och det var en svår fråga. Och sen svaret var, nej, det finns inte skådisar eller det finns inte författare. Sen ringde jag alltså, de skådisar som jag känner som Amir Khalifa och andra som ser inte ut som finländare, så sa de att de vill inte ens prova eller komma till audition, för att man får bara tredje, åttonde pers från vänster rollen, att man får aldrig någon bättre roll.
2: Men har det sagts konkret åt dig här helt på senare år?
1: Ja, det här att alltså, rollen är för en mörkhyvad människa som
2: Vilket teater?
1: Jag kan inte berätta det.
2: Okay.
1: I Finland det är ju väldigt få, kanske 30-40 människor som bestämmer sådana saker här i Finland. Så det är inte många. Teatrar, film, regissörer, producenter, tv-producenter. Det är de som på något sätt bestämmer vilken berättelse man berättar om finländsk identitet.
2: Narrativet.
1: Ja, vad betyder det att vara en finländare? Vem hör till Finland, vem hör inte? Om det 99% av fall handlar om det, att det är bara vi som har en viss utseende. Så, that's what you get.
2: Men du har

0: själv vunnit världsmästerskap i dans. Du har varit programledare för det här jättepopulära programmet Passe och Hammasharja, Passet och tandborsten. Är det så att, alltså i den här pjäsen också så handlar det om att huvudpersonen får höra att, att den nog hör till men bara som underhållare. Är det här någonting som du själv har upplevt?
1: Det är någonting som jag har upplevt och 15 år senare när jag hade slutat med allt det här julkislivet, att största delen av mitt liv har varit att nå godkännelse av finländare. Hej, kata! Det är helt okej, titta!
0: Tycker du att du fick det godkännande?
1: Jo, jag fick det genom det här när jag blev framgångsrik med det här pjäsen eller tv. Och sen kändes det otroligt tomt inne. Och jag förstår inte varför. Att jag har fått allting som jag ville ha. Men nu är det så att jag vet du, det var en massis på helt. Och sen förstod jag inte varför. Jo. Och sen förstod jag senare att jag ville se ut, eller jag spelade ett roll som jag trodde att alla ville att jag skulle vara. Men det var inte jag. Sen var stora frågan, vem är jag? Och det var en annan historia.
0: Vad är nästa steg? Alltså, har någon teater visat intresse?
1: Jo, vi har fått ett par teatrar som kommer att se och har sagt att de är intresserade. Men vi har bestämt redan nu att om vi inte får en bra kontrakt så finansierar vi det själva och vi kör firande.
0: Och var uppträder ni i så fall?
1: Vi får se. Det finns ju olika möjligheter.
2: Vi får se vad musikalen sen då framförs. Vi hörde Tino Singh här och reporter, det var Jenny Jägerhorn.

0: Och numret i evenemangsväxeln är ju 0600 11 12 13 sådär alla fredagar klockan 10 här på Vega. I Hangö, dit ska vi nu få nu invånare och företagare inom turistbranschen berätta för staden vad de tycker om korttidsuthyrning. Ett nytt lagförslag om det här ska träda kraft vid årsskiftet. Och lagen gäller då för uthyrning som är kortare än 28 dagar i sträck, alltså typiska Airbnb-uthyrningar. Det här gäller främst då investeringsbostäder i tätorter. De typiska Airbnb-bostäderna ska ju hyras ut kortvarigt, men varje uthyrningsperiod får vara max 28 dagar. Och sammanlagt får bostaden hyras ut högst 90 dagar per år enligt den lagförslaget. En kommun kan sedan förlänga det här till 180 dagar på grund av särskilda lokala förhållanden. Och ungefär hälften av Hangös omkring 900 bäddplatser under högsäsongen är då i dagens läge korttidsuthyrda, alltså 900. Det här berättar Hangös turistchef Maria Nordström.
1: Vi beställer alltså på sån här statistik från ett företag som heter Visitori AY, och där ser vi just den här fördelningen i olika boendealternativ. Och där kategoriserar det som registrerad boende, som är då hotell, motell och bed and breakfast, gästhem, och sen oregistrerade boenden som är då mer sån här privatägda och korttidsuthyrda. Och där ser vi nog en trend att det är ganska 50-50 uppdelning i Hangö och har varit länge. Hangö har ju en lång historia med liksom då uthyrning av de här korttidslägenheterna och badortslägenheterna. Man har kommit då och privata har ägt ut sina rum. Så det finns ju en lång historia som kanske också leder till det att vi idag också har en ganska jämn uppdelning på 50, cirka 50 och 50%, och lite varierar kring månaderna, men att ungefär hälften och hälften.
2: Hur många platser är det totalt, bäddplatser under högsäsong i Hangö?
1: Totalt bäddplatser så blir det ungefär där kring 900, det är enligt vår statistik. Men vi är väl nog medvetna om att vår statistik inte innehåller helt all kapacitet som finns i Hangö. Där är vissa restriktioner på den, men att där kring 900.
2: Hur hårt skulle Hangös totala bäddkapacitet drabbas om den här korttidsuthyrningen begränsas till 90 dagar per år från och med nästa år?
1: Det begränsas ju nog sen till sommarsäsongen. Att om vi tänker på vår turismstrategi som vi gjorde i slutet av år 2025, så i slutet av förra året, så där har vi som en stor målsättning för kommande fem åren att utöka turistsäsongen utanför sommaren. Att vi vill då att turisterna ska komma andra tider än sommaren. Och då om vi begränsar inkvarteringen till 90 dagar, så då kommer det att vara då bara sommarsäsongen. Och då minskar ju möjligheterna och mängden inkvartering utanför sommarsäsongen. Och det går ju inte kanske riktigt hand i hand med den här vår nya målsättning. Så nu är det lite problematiskt i tanke på våra målsättningar inom turiststrategin.
2: Skulle helt enkelt bäddplatserna räcka till om den här korttidsuthyrningen minskar?
1: Svårt att avgöra liksom sådär helt och hållet, men att nu skulle jag säga att det blir svårare att hitta. Att nu redan har vi ju människor som kommer distansjobbar i Hangö en vecka under hösten, kommer hit och vill liksom vara här utanför den här sommarsäsongen. Så de möjligheterna minskar nog. Och sen har vi också mycket av sån här, vi har ju mycket industri i Hangö. Så det finns mycket liksom då sån här helt arbetare som kommer till Hangö för att jobba enstaka projekt eller kommer för vissa veckor hyras arbetskraft, och de bor också mycket i de här liksom boendena som är mera hemlika. Så det kan också begränsa deras möjligheter sen att komma till Hangö.
2: Finns det då någon skillnad på vilka gäster som väljer hotell och vilka som väljer att hyra privat?
1: Ja, vi ser nog att det är ganska skilda kundgrupper. Hotell, mycket om man tänker utanför sommarsäsongen, så mycket hotell används av sådana här företagsgrupper. Och de har vi också definierat som en viktig kundgrupp i vår nya strategi. Att vi satsar på att ha sådana här strategidagar, välmående dagar för olika grupper och just företag. Och de bor ju nästan alltid i hotell. Och de vill ha egna rum, människor och jobbkompisar, så de vill ha egna rum på hotell. Så de kommer mycket då utanför sommarsäsongen till hotellen. Sen just de här industriarbetarna, hyresarbetskraft, de tycker igen sen om det bara är de här privata boendena. Och sen också sådana som kommer kanske för lite längre tid, som vill då ha möjlighet att laga egen mat där i boende också. Så där är lite olika sorters kunder, ser vi nog.
2: Hangöstad har då möjlighet att välja att förlänga gränsen till 180 dagar av vad som heter särskilda lokala skäl. Vilka argument ser du som turistchef ur ett turist- och näringslivsperspektiv för att Hangö skulle borde utnyttja den här möjligheten?
1: Nu kanske just det att de här 90 dagarna fylls redan av sommarsäsongen och det att om vi väljer att förlänga så kan länga den här tiden så kan vi också satsa på den här turismen utanför sommaren. Om vi väljer att hålla oss vid 90 dagar så har vi lite svårt att liksom gå igenom med vår turiststrategi. Så där är liksom en klar koppling. Kanske där sen det som jag vill lyfta fram är det att vi ser inte att det här är ett hot för nya hotellinvesteringar heller, utan det finns liksom just olika kundgrupper som använder båda och båda ryms i Hangö. Så liksom vi ser inte det här som en kanske så här konkurrerande faktor.
2: I bland annat Rovaniemis råd är det ju brist på hyresbostäder, bland annat för studenter eftersom så många då hyr ut sin bostad på kort tid till turister för att helt enkelt tjäna mera pengar. Hur ser det ut här i Hangö? Det är ju inte riktigt samma sak.
1: Nej, Rovaniemi är ju ett extremt exempel och ingen annanstans i Finland finns liknande problem som i Rovaniemi. Rovaniemi också är ju en universitetsstad där det är mycket universitetsstuderande som vi inte på det viset har samma liksom mängd här i Hangö. Men nu vet vi ju det att här också finns, det är svårt att hitta en hyresbostad med före om. Men lösa det här 90 dagar, det problemet, så kanske inte att vi ser det mera så att om du har en privat bostad som du hyr ut, du kommer då ändå att ha din uthyrd 90 dagar under sommaren. Och det är mera lönsamt än att ha lägenheten uthyrd hela året. Att liksom den här sommarsäsongen är så stark, så då kanske de här ändå, de som äger bostadsägarna ändå väljer att ha den där lägenheten uthyrd sommar 90 dagar och ha den tom resten av året. Så det kanske inte löser det problemet som vi lite har, att det finns inte året om hyresbostäder. Så det är kanske den tankesätten som vi har här från turismperspektivet.
2: Jag har pratat med gästhemsföretagare här i Hangö som är kritiska till just det här med Airbnb eftersom de uppfattar att det är osund konkurrens. De har själv så mycket mera regler och föreskrifter som de måste följa eftersom de har en så kallad turismverksamhet. Hur ser du på det här?
1: Jo, jag förstår nog helt deras synvinkel. Där är olika lagstiftningar för om du liksom är en registrerad boende eller om du är liksom privat. Så lagstiftningen är olika. Så jag ser problematiken nog i det och förstår deras synpunkter nog bra. Men att kanske just som från vår synvinkel så är det viktigt att det finns olika sorters inkvarteringar för olika kundgrupper. Att det finns alternativ. Och det är det som liksom från vårt perspektiv är det viktigaste.
2: Vad förväntar du dig av de här utlåtandena som de människor i turismbranscherna säkert kommer att skicka in till Hangöstad? Vad kommer ni att få in?
1: No, jag tror det kommer att vara ganska varierande beroende på från vilket perspektiv man ser på saken. Att just som du också hade talat med de från fast gästhemmen så kan ha en lite mer kritisk synvinkel på det. Och sen, men sen de som då själv har privat uthyrning och korttidsuthyrning så kommer ju då förstås att försöka få det till en utlängd period. Men som jag sa tidigare så skulle jag vilja på det viset lyfta fram att vi har ändå så pass mycket olika kundgrupper i Hangö. Det finns vilja och möjligheter att utveckla liksom, säsongen utanför sommaren. Och för att kunna göra det så borde vi ha möjlighet att lite ha längre än 90 dagar. Och det finns ju också den möjligheten. Det behöver inte vara 90 eller 180. Det går ju att ha någonting däremellan. Men att det där, ja, jag tror det kommer ganska varierande synpunkter.
0: Så Hangös turistchef Maria Nordström och Hangöborna kan lämna in sin åsikt om det här till Hangöstads registratur senast den 12 oktober klockan 16. Sara Varja här. Hon är nästan på Hangö ut tror jag när vinden vänder heter sången.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Fredagen den 2 oktober. Jag heter Andrea Wiklund. God förmiddag. Först ska det handla om misstänkta intrång i riksdagsledamöters hem. Man tror att någon har tagit sig in i flera riksdagsledamöters hem utan lov. Det finns inga tecken på inbrott och inget har blivit stulet. De som har varit inne har ändå lämnat spår. Till exempel öppna dörrar eller lampor som lyser. Det är oklart vem som ligger bakom och varför det har hänt. Experter säger att det kan vara Ryssland som står bakom intrången.

tanka en dieselbil kan kosta 30 euro mera än för några år sedan. Det beror på kriget i Mellanöstern. Dessutom vill USA att Europa ska börja använda sina lager av diesel. Lagren finns till för att länderna ska klara sig om det blir kris. Så ska det handla om sjukdomen afrikansk svinpest. Sjukdomen drabbar bara vildsvin och tamgrisar. Det pågår ett utbrott i Finland just nu. Livsmedelsverket har bestämt att man ska sätta upp ett stängsel runt kärnområde. Kärnområde är platsen där flest sjuka vildsvin hittats. Det ligger i östra Finland kring Vederlax och Vilmanstrand. Stängslet ska vara gjort av stolpar med eltråd emellan. Det ska hindra vildsvin från att röra sig ut från området. Innanför stängslet ska alla vildsvin avlivas. Så en rymdnyhet. 4 astronauter flög igår upp till rymden på rekordtid. Det uppger den amerikanska rymdorganisationen NASA. I farkosten fanns 2 amerikaner, 1 kanadensare och 1 ryss. De ska tillbringa ett halvt år på den internationella rymdstationen. Rymdfarkosten sköts upp igår efter 6 finsk tid. 8 timmar senare var de framme. Det är den snabbaste tiden någonsin för en amerikansk farkost. Till slut en djurnyhet. På söndag börjar den nationella djurens vecka, berättar Finlands djurskyddsförening. Temat för veckan är insekter och spindlar. Enligt föreningen visar forskning att de också har känslor. De kan till exempel känna smärta och rädsla. Därför vill föreningen att vi ska behandla alla djur med respekt. De vill inte att vi plågar djur i onödan. Det var dagens nyheter på lätt svenska.

0: Enrique Iglesias där Bailamos. Det kunde ju vara en svängigare låt, kanske med den titeln, tänker man väl sådär spontant. Ja, nu ska vi bli lite radionostalgiska, blicka bakåt ganska långt. För igår då, den 1 oktober, så fyllde Yle Vega i huvudstadsregionen 50 år. Radio Mellannyland, eller som smeknamnet länge då var Mellis, inledde sin verksamhet den 1 oktober 1976. Och Radio Mellannyland hördes då i hela Nyland över Riksradions frekvens. Och redaktionen fanns då på Sommargatan i Borgstre Tölö i Helsingfors. Här blir jag själv personligen lite nostalgisk faktiskt. Fred Wilén är kyrkoherde i kyrkret idag. Han prästvigdes år 2012, men före det så var han då en bekant röst i radion.
1: Jag tror att det var 14-15 år, 14 tror jag det blev faktiskt som jag var här. Ja. Och av dessa år så tror jag de sista 6 eller 7 tror jag att jag var faktiskt på Mellis som det hette.
2: Ja.
1: Vega Mellannyland.
2: Du sa det spontant, vad minns du? Om någon säger så, åh, jag hörde dig på Mellis då och då. Vad är liksom det första du tänker på?
1: Det är pinsamt. Men, nej, det där... Efteråt har jag tänkt konstatera hur stor liksom, hur många som lyssnar egentligen. Och i vår region, speciellt när man rör sig ganska långa sådana här resor till arbete, så blir det billyssnande ganska mycket. Det är min känsla. Och radion står på i ganska många kök. Och jag har någon funderat på att tvn är ju väldigt sexig och man är snygg och folk är vackra och makeade och grejer och så vidare. Men radion är intim. Att vi står på nu till exempel i många kök och så vidare när tvn förblir i vardagsrummet så att vi får komma in väldigt nära människors liv. Eller ni får göra det nu för tiden.
2: Mm. Rent av sovrummet. Klockradion finns väl fortfarande hos vissa?
1: Jag vill inte gå så långt, men ja, det stämmer. Ja. Så att det där, så att, och det, jag har någon gång sagt att sådana här morgonprogram, alltså vi har ju, märker jag börjar tala i vi-form. Ni. Ja. Vi.
3: Säg vi bara. Vi
1: har en uppgift att liksom hålla människorna informerade. Och människor är ju främst intresserade vad grannens katt har ätit. Och så börjar de därifrån, vad händer på gatan och varför gräver man där i grannkvarteret. Och så människans nyfikenhet för omvärlden börjar från det lilla går till det stora. I de flesta fall, nu generaliserar jag. Och det där tycker jag just lokalradio har en jätteviktig funktion. Och sen brukar jag tänka också att lokalradio är lite som en såpa. Det vill säga, folk lär känna er. Och små bitar av det där, av saker och ting som man ger av sig själv snappas upp av människor och man byggs upp en karaktär. Mm. Att den och den är sån och sån och den har gjort det och det och så här. Liksom. Så att man, många får ett väldigt liksom personligt förhållande till de här rösterna som finns här. Nu jobbar ni ju i en tid där det finns sociala medier och alla vet hur ni ser ut. Men jag kommer ihåg att när jag träffade Jacques så var det alltid så här: aj, du ser ut sådär.
3: Besvikelsen.
1: Jag undrar vad de hade skapat för bilder om en och så här. Så att det, och sen just den här tanken om att man gör det här regelbundet och så vidare, så gör ju det att man får ett förtroende sådär sakta. Och jag kommer ihåg er chef, nu är det så att hon är på resa nu, så kanske inte hör det här. Jag tror att hon gjorde sin första flödessändning och så berättade hon att hon har sovit dåligt i natt för att det har varit fullmåne. Och det var så att du kan inte riktigt berätta det där i början. Att det där kan du berätta när folk liksom vet att du är vem du är eller sån här. Nu kanske du tycker om det här. Men det är ett härligt sätt att få umgås. Och jag antar att i och med sociala medier så har ni en större interaktion än vad vi hade då när jag jobbade i början av 2000-talet.
3: Alltså på tal om interaktion. Vi har ju vår WhatsApp-telefon här, okay. Så folk kan skicka in lite meddelanden hit till oss till studion. Och här säger Marianne: jag minns 80-talet när Freddy Wilén drog morgonprogrammet. Bästa programmet att vakna till. På den tiden räckte det med en programledare. Så det känns som att vi är för många programledare kanske här i studion just nu. Hur som helst säger Marianne att humorn ni bjuder på ger en god start på dagen. Så tack Marianne. Men ja, då minns dig tydligen.
1: Men jag har på 80-talet så var jag en osäker gymnasist till en bäckska gymnasiet, så jag tror inte att jag var här.
3: Så det är fel tidslinje.
1: Jag tror det är fel, Fred, ja. Men att det är ju, och sen Melanilla var ju ett väldigt spännande, för det är väldigt många som har gått igenom här. Och jobba här och sen avancera eller stycka vidare, men jag tror att det fortsätter väldigt mycket människor inom media och sen vandra vidare ända inom hus eller någonstans annanstans. Du har varit ganska länge här.
2: Ja. Ja. Du har ju gått igenom två av dem där som man så där inom den finlandssvenska medievärlden ser som lite grann en språngbräda eller en sån här skola, och den ena är vår redaktion och den andra är Extrem, ungdomskanalen som du ju också jobbar på i många år.
1: Jag började där 97. Ja, 97, och det var ju en sån här härlig grej. Nu firar vi Hårek, men att det var en härlig grej, för då sa det sig att gå ut och irritera människor, och vi gjorde det, och det fanns pengar och allt sånt där som ni kanske inte vill höra. Men det där, sen när jag kom hit, så det, jag visste ju att så här har man gjort, och så här får man göra, och så här ledigt får man tala. Och det var inte riktigt bekvämt, för att lokalradio var väldigt sakligt, och vi hade skrivit ner våra spikar färdigt, och vi höll till oss, och en god redaktör kunde liksom ge lite luft åt det som var färdigt skrivet redan dagen innan. Och jag kom hit och babblade liksom ibland över mitt förstånd, och det där, och jag kommer ihåg att det var vissa redaktörer som sa, man måste vi också bli sådana och så här. Men det har hänt väldigt mycket sen dess. Jag ser inte ett enda manus här i studien idag. Så.
0: Fred Wilén gäst alltså. Yle Huvudstadsregionen, gamla Mellis. Julia Ebbe och David Fagerud träffade honom då igår på redaktionens 50-årsdag. Vi ska snart fortsätta här med en annan bekant radioröst från gångna forna tider. Men före det, Patrik Isaksson.

0: Men nu är årtalet, det handlar om inte 1985 utan 1976, för då fyllde Radio Mellannyland 50 år och det har nu då Ylevega huvudstadsregionen firat igår. Vi hörde nyss Fred Wilén som länge var en som drog sändningar där. Nu ska vi få en annan bekant röst att minnas lite hur det var. Ted Urho.
1: Det blev 10 år in alldeles här på Yle, först 5 år på Extrem. Och jag kommer alltså ännu ihåg när Vegas dåvarande chef, jag hade jobbat som producent i några år och där mot tidigt 10-tal. Och så kommer jag ihåg att jag förstod inte riktigt vad de där ungdomarna på Extrem pratade om, det där programmen som jag skulle producera, där du själv jobbade på den tiden förresten. När jag inte riktigt förstod varför ni var roliga, så då frågade Vegas dåvarande chef mig, hon var med mig på lunch en fredag och var så att, ja Ted, har du funderat på din framtid här i huset? Jag var så att, lite grann här, kanske funderar på det. Så frågade jag, skulle du vilja komma och göra morgonradio på Vega? Och jag var så där att efter 5 år på Extrem så var ju Vega inte nu det stora satan, men det var ju liksom, det var ju grått och tråkigt och en gigant. Och man hade jobbat med den här roliga Extrem. Men jag funderade på det över veckoslutet och sen insåg jag att jag tänkte just på det att när jag inte riktigt själv mer förstod den där humorn på Extrem, så var jag så här, men kanske det är dags för mig att återgå till sändning, det var roligt, och att börja göra morgon på Vega. Och så var jag där i 5 år.
2: Och den vägen har många av oss vandrat ja. från Extrem där ungdomen ännu springa glada på den grönskande åkern till Vega. Och jag tror att många har den bilden av Vega än i denna dag, fast jag skulle vilja påstå att det nog inte är den här stora gråa kolossen som många föreställer sig.
1: Det var nog annorlunda. Jag kommer ännu ihåg, när jag var på Extrem så var det så där att man kunde vara i någon lite mindre finlandssvensk stad på någon sommarfestival. Och så plötsligt var det en massa ungdomar som vad syns det, det är roligt att jag var på Extrem. Och det ändrade ganska över en natt sen på Vega. Jag kommer ännu ihåg, det var min första maj i Kaisaniemi. Jag hade inte sändning utan jag var där helt som civilperson. Så då kom det en sån här äldre herrar i Poplinro. Ja, det är du som är den här Ted Urho. Min fru tycker att du är så trevlig. Och då var jag så att, okej, okay, this is my life now.
2: Ja. Men 5 år har du jobbat alltså som programledare i huvudsak för huvudstadsregionens morgon, som idag faktiskt hette något helt annat.
1: Jo, det hette Morgonöppet. Så det hade till och med en Facebook-sida, kommer jag ihåg.
2: Det var på den tiden jag som alla program skulle finnas på Facebook. Det gör vi ju inte mera. Finns det något, nu nämnde du redan Kaisaniemi, men av de där, från de där 5 åren som programledare, finns det något sånt minne som du fortfarande bär med dig från den tiden?
1: Mycket, mycket saker. Det som jag särskilt kommer, jag funderar på det här inför, de här utesändningarna, de förstås, de lever ju upp och de bröt den där rutinen. Jag kommer ihåg till exempel, vi hade en, fråga mig vilket år det här mera var, men vi hade utesändning på den tiden en hel vecka på ett ställe, oftast en vecka på hösten, en vecka på våren, och ett år så stod vi utanför järnvägsstationen. Och det är så spännande att se, och det var en bra inblick i det här, hur människors, Helsingforsarnas, huvudstadsregionens invånares rutiner är så inrutade. Vi har alla våra egna rutiner på morgonen. Och jag kommer ännu ihåg den där känslan när vi slog upp vårt tält klockan 4.30 och sån här på måndag morgon. Och sen började liksom den här strömmen av människor komma förbi järnvägsstationen där vi stod. Och alltså både måndag och tisdag var folk så där att oj, de riktigt gick in i tältet, för de såg inte, för att de går på den här sträckan, varje morgon går de den här exakta tiden, så går de den här sträckan, så plötsligt står där ett tält i vägen. Det var en jättebra insikt i hur viktigt morgonradio är, för det är liksom de flesta knäpper på den där radion och så får man höra, man knäpper på den ofta samma tid och så vill man höra de där samma sakerna. Det här är nu min tolkning. Man vill veta, det sitter alltså i ryggmärgen, man vill veta, eller det som jag brukar säga, att man vill veta vad det är för väder, vad man ska klä på barnen, vilken väg man ska ta till jobb och vad man kan tänka sig att diskutera kring kaffebordet. Och det här är de 4 sakerna som jag försökte få in i varje sändning, varje morgon under 5 års tid. Och nu, jag tänker ännu också på sådana saker, att hur liksom man får den här minsta gemensamma nämnaren till exempel med människor. Det är sådana saker jag kommer ihåg. De där utesändningarna är en sak. Sen hade vi några sådana här stora berörande gäster då för över 10 år sedan, när vi höll på att debattera den här könsneutrala äktenskapslagen, så hade vi i studion, det är den enda gång, en av de få gångerna som jag kommer ihåg att min professionella sida riktigt, riktigt släppte och jag liksom, det blev riktigt svårt. Vi hade en sån här som alltså var en kraftig motståndare av könsneutrala äktenskapslagstiftning och själv i ett samkönat förhållande, så är det förstås på det personliga planet en jätte, jätteviktig fråga för mig. Och jag kommer ihåg att jag blev alltså så arg i den där direktsändningen att jag kommer inte ihåg om det var så att jag stormade ut ur studion eller om jag slängde ut gästen ur studion. Det här är över 10 år sedan, men det var så oprofessionellt av mig att jag kommer alltså ännu ihåg det. Jag får ännu också kalla kåran när jag tänker på den här situationen, för att liksom, det där huset finns inte ens mer. Det var ju en gammal studio som är riven nu mer sedermera. Och jag kommer ihåg att jag var så glödhet kokande arg på honom, att hur kunde den här människan förvägra mig mina mänskliga rättigheter och sen samtidigt försöka hålla sig i en yrkesroll, i en professionell roll. Det kommer jag ihåg att det var väldigt, väldigt svårt.
2: I en sändning som också ska vara lite lättsam och lite trevlig. Sådär.
1: Och så gjorde vi det här ännu på finska, så att den tredje personen skulle nu översätta den här diskussionen till svenska. Så det var liksom, det var mycket svårt.
2: Mm. Till sist, en födelsedagshälsning till Håreg från Ted Urho.
1: Ja, jag tänker inte sjunga. Men jag blev, när producent Merja mässade mig om det här för ett tag sedan, så var jag sådär att, va? Inte kan det nu ännu vara 50. Vi just firar vi ju 40. Mm. Så att grattis till den evigt unga Yle Håreg.
3: Usch, nu måste vi prata om trauma hela natten. Eller tänker ni, wow, nu får vi tala om trauma hela natten.
4: Vill du börja, Peter?
5: Vem är van der Kolk?
4: Var är din tanke bra?
5: Det är mitt trauma att jag inte känner till den.
2: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan 6:00.
0: Här är nu lite evenemangsfredag, faktiskt e-post på lördag. Imorgon är det konsert med sångensemblen Confusion, och det här sker på Kino Merlin i Lovisa 18:00.

0: Nyheterna klockan 12. Efter att det igår kom fram att riksdagspolitiker har blivit utsatta för intrång i sina hem så är det många som frågar sig vem som kan ligga bakom de här intrången. Det finns expertbedömningar om att det kan handla om ryska påverkansförsök.
1: Officiellt finns det inga uppgifter om vem eller vilka som misstänks ha gjort intrång hemma hos ett 20-tal av ledamöterna i riksdagen. Polisen undersöker saken. Bedömare som Yle Uutiset har intervjuat låter ändå förstå att det kan handla om verksamhet från Rysslands sida. Mikko Porvali som forskar i underrättelsehistoria säger att det som har berättats om intrången passar in på den ryska underrättelsetjänstens sätt att jobba. Han uttalar sig inte specifikt om händelserna nu i Finland, men Porvali säger att det finns ett arv från Sovjetunionens tid där underrättelsetjänsten använde liknande metoder för att sätta psykologisk press på människor.
2: Tämä menetelmä itsessään on neuvostoperintöä, jossa on tämmöisiä hyvin mitättömiä yksittäisiä tekoja, jotka sitten kuitenkin yhdessä vie siltä kohdehenkilöltä tavallaan itseluottamusta tai turvallisuuden tunnetta ja saa hänet epäilemään omaa havaintokykyään.
1: Mikko Porvali saa, att man utför små och i sig bagatellartade handlingar som ändå sammantaget förgör de utsattas självförtroende och trygghetskänsla och får dem att tvivla på sina egna iakttagelser. Också experten på utrikes- och säkerhetspolitik Henri Vanhanen säger till Yle Uutiset att intrången hos riksdagsledamöter har drag som påminner om typiskt sovjetiska och ryska handlingsmönster.
0: Det rapporterade Peik Österholm. Finansministeriet föreslår att antalet välfärdsområden minskar märkbart nästa valperiod. Ministeriet föreslår att det i framtiden finns mellan 8 och 11 välfärdsområden eller kanske till och med så pass få som 5 välfärdsområden. Finansministeriet har framfört sin syn till en arbetsgrupp i riksdagen som förbereder nästa års förhandlingar om ett nytt regeringsprogram. Opinionsnämnden för massmedier fäller nyhetsbyrån STT för en artikel om intern kritik mot Socialdemokraternas riksdagsgruppsordförande Tytti Tuppurainen. Den här nämnden övervakar att finländska medier agerar etiskt. I artikeln i vintras anklagade anonyma källor Tuppurainen för osakligt beteende. Opinionsnämnden anser att STT borde ha granskat de anonyma uppgifterna innan artikeln publicerades och att den rättelse som gjordes efteråt inte räcker till. Det här var nyheterna klockan 12 med Katarina Björk. Debatten i slaget idag handlar om den misslyckade avrättningen i amerikanska Tennessee tidigare i veckan.
3: Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget idag med mig Bettina Sågbom. Och det ska handla om avrättningar, nämligen den dödsdömda Krista Pike. Hon har suttit i fängelse i Tennessee över 30 år. Och då var det meningen här tidigare i veckan att hon skulle avrättas med giftinjektion. Men trots 2 försök till detta så dog Pike inte utan vårdas nu, som det berättas, med kritiska skador på sjukhus. För alltså de skador som hon ådrog sig under de här misslyckade försöken. Nu är avrättningen uppskjuten åtminstone resten av året medan en utredning av det här fallet pågår. Och att det här är en form av tortyr, det säger nu många kritiker. Hur är det möjligt att utsätta samma fånge för misslyckade avrättningsförsök flera gånger? Och varför är stödet för dödsstraff fortfarande relativt stort i USA? Och varför är det så få politiker i landet som tydligt motsätter sig den här formen av bestraffning? Bland annat de frågorna hoppas jag hinna få svar på här idag. Lektorn i statsvetenskap Emma Riknell, välkommen.
4: Tack så mycket.
3: Ja, du jobbar vid Linnéuniversitetet i Sverige. Och du har skrivit din avhandling om precis det här dödsstraffet i USA. Mm. Det är en kort presentation av dig, men för jag tar in de andra gästerna så ber jag dig kort presentera ur vilken alltså vinkel du granskar det här med dödsstraff i din avhandling.
4: Ja, det handlar mycket om det politiska kring dödsstraff. Mm. Alltså att stifta lagar kring dödsstraff innebär ju att det finns politiska åsikter inblandade. Och jag studerar sånt som olika mönster, om det har med vilket parti man tillhör till exempel, eller vilken guvernör det är som sitter i en delstat, hur ett dödsstraff utvecklas över tid. Och ibland så avskaffas ju också dödsstraff i delstaterna.
3: Mm. Vi ska gå in på det här lite här om en stund i den här sändningen. Jag presenterar de andra gästerna här också. Jag har med mig ordförande för Democrats Abroad i Finland, Nicolas Kujala. Välkommen.
5: Tack, tack.
3: Och det där också här i studion, du sitter i Jyväskylä, vi alla lite utspridda idag. Och Amnesty Internationals verksamhetsledare i Finland, Frank Johansson, är här med mig. Välkommen.
6: Tack.
3: Det där, först frågar jag Nicolas Kujala, alltså man kanske här har en sån här bild i Finland också om att det är någon sorts partipolitisk skiljelinje det här med inställningen till dödsstraff i USA, att demokraterna skulle vara mera mot och republikanerna mera för. Hur skulle du beskriva det här lägren här?
5: Det där, både opinionerna och också partiernas program så har genom tiderna nog visat en viss nivå av skiljaktighet där demokraterna har generellt sett under de senaste decennierna varit något mera emot än republikanerna i det här fallet, men det här är också i högsta grad en generationsfråga om vi ser på opinionerna, och så kan vi kanske också konstatera att många politiker är också lite äldre i USA, och därmed så har den här generationsfrågan också, att det vill säga äldre personer brukar i huvudsak vara mer för dödsstraffen än emot. Dock så har man nog sett en krympning av stödet nog här under senaste åren. Men ser man på partiernas program så 2024 till exempel så hade ingen deras parti det här nämnt i sina programmen, men får man tillbaka mot 2020 och 2016 så har demokraterna haft mera det där emot än vad republikanerna, men opinionen bland väljare för dessa partier, så där finns nog en skiljaktighet, men stödet har nog varit relativt starkt i båda partiernas läger, och inte är det värst annorlunda för dem som inte röstar på någon deras parti. De brukar kanske vara lite närmare demokraterna, men stödet har varit relativt starkt inom båda partierna, och det har varierat såklart jättemycket mellan olika delstater, och som jag sa så demografin överlag så har nog en också variation.
3: Ja, man kan ju tänka sig att en sån här händelse som har fått väldigt mycket spridning och väldigt mycket rubriker skulle säkert påverka opinionen också. Det kan vi också dyka in i lite senare. Men Frank Johansson, Amnesty Internationals Finlands chef här. Hur reagerar du när du hörde om den här situationen eller det här misslyckade avrättningsförsök?
6: Jag tycker det är ett praktexempel på hur omänskligt dödsstraff är, och bekräftar alla de farhågor som vi ända sedan vi började jobba mot dödsstraffen 1972 har lyft fram. Det handlar alltså om tortyr, det är grymt och omänskligt. Det har absolut inte någon avskräckande verkan och kan inte ha om en avrättning sker 30 år efter ett brott. Man ser grymma misstag i själva rättsprocessen. Stackars kvinnans alldeles horribla bakgrund och hur hon växte upp med våld, sexuellt våld, trakassering, fattigdom har inte tagits i beaktande. Och det visar på att om du är fattig och inte har möjlighet till en bra advokat, så är det betydligt större chans att du döms till döden. Sen handlar det också förstås, nu handlar det om en vit kvinna, men att kommer du från en minoritet, alltså är du svart eller latin, och så är det mycket större chans att du avrättas. Och tittar man på alltså alla orsaker, alla liksom fakta som finns baserat på forskning, är det, alltså det gör, dödsstraffet gör samhällen våldsammare. Och den enda liksom rationella motiveringen man kan ha för att fortsätta använda dödsstraff är att rättssystemet ska bygga på hämnd. Och det tror jag inte att vi vill att våra rättssystem ska byggas upp på. Men tyvärr är det fortfarande så i USA att det faller.
3: Vad säger du, Emma Riknell, om det här? Frank Johansson kallar det både för tortyr och talar om hämnd.
4: Mm. Nej, kritiken är ju väldigt stark och har varit så länge. Vi vet redan om att såna här giftinjektioner har den högsta felfrekvensen. Det vill säga, det är just den här metoden som man säger ska vara den mest humana, visar sig vara den där det går fel oftast. Det visar alltså forskning sedan 1890 och framåt. Så det är många som påpekar tortyraspekten i detta. Men man kan också titta på vad betyder det att sitta på death row i 30 eller fler år. Är inte det också en form av ett inhumant sätt att behandla dödsdömda fångar? Det finns många olika aspekter av det här. Nu har det blivit väldigt mycket fokus på själva avrättningen. Jag skulle gärna se ett helhetsperspektiv också i det. För vad som händer är oftast när

0: när något sånt här sker, då blir det väldigt mycket uppmärksamhet i media. Och det är väldigt mycket tryck på en delstat till exempel att inte fortsätta med det här. Men sen så fort en annan nyhet kommer in i nyhetsrapporteringen, då dalar det här igen och så blir det egentligen ingenting, inte så mycket av det hela oftast. Det här har vi sett ett mönster av också. Så det behövs ju en annan slags diskussion också, tror jag, kring vad vill man egentligen ha för ett samhälle.
1: Mm. Alltså att man kan sitta, alltså hon var faktiskt 31 år i fängelse på death row så här länge, alltså då har det här fallet tagits upp nog flera gånger och så här, men att man överhuvudtaget kan vänta på sin avrättning i över 30 år, alltså varför blir det så? Finns det
0: ja, det finns väldigt många olika anledningar och det beror lite grann på vilken delstat det handlar om också, eftersom man har lite olika regler. Men jag kan säga att när jag arbetade i Kalifornien med att överklaga dödsstraffsdomar där, så jobbade jag ju på fall där mördaren begått brott på tidigt 80-tal. Det betyder alltså att det tar minst 30 år i en delstat som Kalifornien för att ett fall kan gå igenom så pass många olika juridiska processer och överklaganden. Och som ni vet så finns det ju två system man kan gå igenom i det amerikanska systemet. Det är dels delstatsdomstolen och sen är det den federala domstolarna. Så att det här är en otroligt stor apparat. Och får man till slut tag på riktigt bra advokater, då får man också bra försvarare som kan se till att man får gå igenom alla de här processerna. Och därmed kan det ta väldigt lång tid.
1: Nicolas Kujala, finns det någon diskussion om det här, alltså överhuvudtaget? Det kan ju inte vara heller helt billigt att hålla på i 30 år på det här sättet.
2: Såklart, jag tror det har varit en evighetsdiskussion om att hur länge man sitter och väntar på sin avrättning, och som sagt 30 år är inte något ovanligt, utan det tar årtionden att så att säga komma framåt i den där kön. Och nu då vi till exempel ser på 2020-talet, så det här är den 12:e misslyckade avrättningen i USA, och avrättningar är ändå relativt få per år. I Tennessee till exempel så avrättar man väldigt få personer per år, och då betyder det förstås det att när det kommer så här liksom problem i processen, rent av i den där skjutskedaprocessen, så kommer de här köerna bara att bli längre och längre, och jag vågar påstå att varje gång en avrättning misslyckas så vänder opinionen nog att det finns ingenting humant i min åsikt i det straff. Jag delar den åsikten absolut, och det delar hela Democrats Abroad också, att det straff är något som man borde bli av med snabbt som möjligt, gärna direkt, men varje gång det misslyckas så vänder nog opinionen lite att säga att om vi ens kan göra det här på något sätt humant, så varför ska vi då göra det alls? Och den här liksom diskussionen om att hur länge man sitter där och väntar, så den har nog pågått. Den är kanske inte så synlig som den skulle få vara. Och många som avrättas är relativt gamla i det skedet när de kommer dit till det här. Till det skedet av straffet. Det är relativt sällsynt också att en person som är så här ung när brottet har skett skulle då avrättas, att de brukar vara lite äldre och det där. Och på det sättet så är det ju lite absurt att man måste sitta där och vänta så länge. Det kommer absolut kostnader, men också den här liksom generella tanken om att man sitter och väntar och väntar och väntar på sin liksom avrättningsdag och inte har liksom man har inte riktigt en slutdag där, och speciellt i sådana här fall där man inte alls har någon aning nu igen att kommer det här fortsätta, och när det kommer att fortsätta så det tar garanterat nog jättehårt på inte endast den här fången då i fallet, utan också familj, släkt och andra människor i samhället. Så det här, man sitter och väntar jättelänge, så är också på sitt sätt inhumant.
1: Frank Johansson.
3: Det som gör det ännu värre i det här Pikes fall är att eftersom hon var den enda kvinnan på death row, så har hon mer eller mindre suttit ensam i isolering ända tills bara för några år sedan, då en advokat lyckades få henne att träffa också andra människor. Och det har ju alldeles klart varit en vansinnig psykisk press.
1: Kanske vi ska stryka under här nu ännu det att avsikten är ju inte på något sätt här nu heller att försvara det som Krista Paik gjorde. Det var ett ytterst brutalt mord. Men om man tänker på hur mycket mord utförs i USA årligen i diverse delstater, så kan man också fråga sig att varför, det är klart att det beror på i vilken delstat man finns, men vad är det som sist och syvendes avgör montro vem som får det här dödsstraffet och vem som till exempel får livstidsfängelse? Finns det, har du, Emma Riknell, någon insyn i det här?
0: Ja, det finns lite olika mönster som man kan peka på. Ett kan vara till exempel faktiskt åklagarens roll i det hela, där det finns, man kan ju bli tillsatt på politiska grunder som åklagare och vill kanske driva en egen kampanj kring sin framtida politiska framtid och så vidare. Och det finns det flera exempel på, särskilt till exempel i delstaten Texas, där väldigt framstående åklagare har varit väldigt, väldigt tydliga med att alltid söka dödsstraff i många sådana här fall. Precis som du säger så sker det ju mord hela tiden. Men det finns lite underliga mönster och det har man kunnat spåra alltså till individuella åklagare just i de distrikten. Sedan så vet vi, och det som nämndes tidigare också, det beror på om det finns advokater, försvarsadvokater tillgängliga. Det beror ofta på vilken bakgrund man har. Det är massa sådana saker som också kan spela in i varför det blir dödsstraff i vissa fall och i andra inte. Men det här är ju någonting som egentligen går emot den amerikanska konstitutionen där man inte ska kunna dömas på godtyckliga medel godtyckligt sätt, utan det ska vara lika, så att säga, behandling av alla. Men det är det uppenbart inte, och det här är ju ett argument som försvarsadvokater brukar ta upp men som inte brukar ha samma särskilt mycket.
1: Ja, det är ju en oåterkallelig dom, så att säga, också att om det visar sig, det vet jag att det är ett av de här argumenten emot dödsstraff överhuvudtaget, att det är för sent att sen hitta nya bevis, så att säga, att om fångaren är död, det kan vara ju en orsak till att det tar lång tid också, eller?
0: Ja, det är en otrolig process att gå igenom överhuvudtaget för alla inblandade, men särskilt då när det visar sig i efterhand att en person faktiskt avrättas som var oskyldig. Det om något borde ju vara en signal för att det här systemet fungerar inte. Men det har det tyvärr inte varit i ett flertal delstater, utan det har bara fortsatt.
1: Vad tänker ni om det här som alltså att det används också, det här att man då, en trappstege i den politiska karriären, att man lyckas då vara hård mot och kräva dödsstraff? Vad tänker Frank Johansson om det?
3: Jag tänker framförallt att, så tittar man på vilka delstater är de som har avrättat mest, så är det ju Texas, Florida och Oklahoma. Sen dödsstraffet liksom i vår tid togs i bruk igen 1977 efter en femårs paus då ingen avrättades i USA. Vi kanske kan komma tillbaka till den historien. Så den personen som, om jag inte helt missminner mig, har undertecknat flest dödsdomar, och det går då guvernören, är George W. Bush, alltså den yngre Bush, som var guvernör i Texas.
1: Alltså ett trappsteg i den politiska karriären kanske?
3: Var det eller var det inte, men att det är kanske någonting som man inte ofta liksom tänker på, att dessa personer liksom kan nå hurdana poster som helst.
1: Vad säger Nicolas Kujala om det här, att det här liksom är en fjäder i hatten?
2: Ja, jag delar ju nog tidigare med debattörernas diskussionsdeltagarnas syn på den här saken, och det är ju nog så att det där, inte endast med dödsstraff utan med andra hårda domar också, så finns det en klar risk att åklagaren kräver en hårdare dom än vad skulle kanske ses som rättvist. Sen så kan man ju konstatera också att det finns fall där motivet, personen till exempel som har blivit mördad, så har haft en hög profil. Nu är ju debatten angående för Charlie Kirk. Och personen som då dödade Charlie Kirk, och vad kommer straffet att vara där, och nu liksom är det straffet av de alternativen som finns där framme, och på det sättet så är det inte endast då åklagaren som gör ett namn för sig själv, utan också den här opinionen och diskussionen i samhället om om det här liksom offren som då lägger press på att kräva ett hårdare straff. Och kan ju nog konstateras att rättssystemet i USA inte nära på perfekt, utan det finns många, många problem i rättssystemet. Och här nämndes redan minoriteterna till exempel. Som ett exempel där det nog klart är så att personer som inte är vita så måste ta emot hårdare straff på grund av ett system som är i dagens läge ännu relativt rasistiskt och relativt liksom, oförståeligt mot människor som inte hör till majoriteten. Och det här har också en jättestor inverkan nog på det att hur åklagarna kräver vissa straff, inkluderat då alltså dödsstraff. Och det här politiska motiven där, så sen kan jag inte ta kanske ställning till enskilda individer och hur de har resonerat i vilka straff de har krävt, men det brukar då finnas en jury där, eller åtminstone en domare där som då sista slutligen utser det här straffet, och då är det liksom inte endast åklagarens vilja, utan då är det en bredare skara människor som har hållit med där, och vad deras motiv där sen är, så är de politiska eller är de något annat, så det varierar säkert från fall till fall.
1: Emma Ringsell, ville du komma in där, lät det som?
0: Ja, nu, man kan tänka, det finns ju de politiker som helt enkelt inte vågar på något sätt uppfattas som soft on crime, utan man ska ju vara tough on crime. Och därför så blir det här en fråga som, om man kan undvika den också, gör man ju gärna det. För då riskerar man inte att framstå som någon som är vek och som inte på något sätt vågar sätta hårt mot hårt. För att det också är någonting som uppskattas av många amerikaner. Just det här med vedergällning och att det här är rättvisa. En form av rättvisa. Medan det inte förstås alla håller med om det. Men man kan ju ta upp ett exempel också. Att när Kamala Harris kunde söka dödsstraff. När hon hade den positionen i Kalifornien så gjorde hon ju inte det. Och det gick ju uppenbarligen relativt bra för henne rent politiskt också. Så det finns ju möjligheter att på något sätt undvika det. Men det är ovanligare att man är så otroligt tydlig i sitt motstånd mot dödsstraff. Utan det har varit den andra varianten, det är så att man utnyttjar det på något sätt. För att visa att man är tuff och någon att lita på i det här systemet.
1: Frank Johansson.
3: Ja, helt kort om det här juryn, så att det, där är ju också reglerna lite olika i olika delstater, men att ofta finns det en sån regel att om du är en öppet dödsstraffmotståndare så har du ingenting att göra på en jury som ska besluta om det här fallet, så där är det också redan liksom, går det åt den riktningen. Men vi har nu bara pratat om USA. Mm. Och jag tycker att vi måste lite kvalificera det hela. För att alltså USA har 50 delstater och i endast 27 finns dödsstraffen på, i alltså lagarna.
1: Men jag reagerar när du säger endast.
3: Ja, men förlåt mig fortsätta. Ja. Och i endast 16 av dessa så är det aktivt i användning. Att 11 delstater har i praktiken liksom kommit till att även om den där lagstiftningen finns där, så finns det sådana saker som gör att vi inte ska använda det. Kalifornien är en av dem, var liksom, det finns ett domstolsbeslut som säger att ingen ska avrättas, för det finns så många problem här. Det finns domstolsbeslut i också andra delstater som säger. Så egentligen har vi 16 delstater var dödsstraff i praktiken kan användas. Och tittar man på i år så är det 6 delstater som har använt det. Tittar man på trenden också, så om du tycker att 27 är ett litet, ett högt tal, så ser vi att bara under 2000-talet så har 11 delstater avskaffat dödsstraffet totalt. Så det, vi går i en riktning mot en betydligt mindre användning av det. Och när Nicolas sa här i början att det är en generationsfråga, så det är ju hopp. Jag brukar säga att dödsstraffet kommer att avskaffas under min livstid. Jag har sagt det i snart 10-15 år. Och jag blir äldre och äldre hela tiden, men jag tror fortfarande på det. Och tittar man liksom på... Jag nämnde tidigare alltså att högsta domstolen, ganska kontroversiellt med rösterna 5-4 1972, förklarar att en delstats dödsstrafflagstiftning var olaglig. Och det ledde till att alla lagstiftningar i olika delstater måste skrivas om så att de skulle liksom klara av det hela. Och det betyder att det fanns inga avrättningar mellan 1972 och 1977. då det igen liksom tilläts, när det kom en lagstiftning, gick igenom högsta domstolen och sen började andra apa och göra likadant. Mm. Och så ser man då på den här, liksom, att vad har hänt efter det? Så från 1985 till 2005 så ökar antalet avrättningar i USA ganska markant hela tiden. Rekordåret var det 98 avrättningar varje år. Sen hade mycket brant gått ner under de senaste 20 åren. En stor förändring var i fjol, då det var 47. Medan det i år nu har avrättat 29 personer. Alla dessa är ju för många. Men vi ser ändå en utveckling som alldeles klart går mot en bredare avskaffande
1: avrättning. Men tror du, beror det just på det att det har nu skett sådana så kallade, alltså misslyckade avrättningar? Alltså Nikolas nämnde en hurja siffra här. Vad sa du, Nikolas? 12 stycken misslyckade avrättningar på hur lång tid?
2: Ja, 12 stycken det där under 2020-talet, det här alltså, ja. Enligt Death Penalty Information Center, där de har listat ganska mycket, ända tillbaka till 1985 så har de listat mer eller mindre varenda sten som har misslyckats med namn och också ganska mycket annan information om de här personerna.
1: Är det bara det här då som lett till att det har minskat?
3: Det finns många orsaker. Mm. Dels så ser vi ju också, det har vi redan diskuterat lite, att den allmänna opinionen i USA håller på att svänga. Det var för några år sedan, för första gången, som det var ganska så där 50-50 i det hela. Och sen ser man
1: 52 stödde, ja, 48 mot.
3: Ja. Och sen tittar man på liksom att ju mer man berättar, om det bara du fyller i en enkät på nätet, så då får du sådana här siffror. Sen om du har en intervjuare som börjar liksom ställa följdfrågor och diskutera, så då stiger motståndarnas antal högre. Och det här är jätteviktigt. Sen jag vill också uppmärksamma det som hände i Illinois, alltså delstaten Illinois, var guvernören George Ryan beslöt liksom att nu är det slut här, efter att DNA-bevis hade visat att en massa människor som inte var skyldiga hade avrättats. Sen handlar det också om att eftersom den här liksom avrättningen måste vara human, och då är det den här giftsprutan som då sägs vara human, så att det var det först bedövas, sen liksom sätts du i som om du skulle gå in i en operation, att du får ett sövningsmedel och så kommer giftet liksom som tredje. Så där så har läkemedelsfabrikerna insett att det här är inte så där riktigt liksom schysst, och förbjudit användande av det. Så de läkemedel som kommer, eller de gift, vi ska inte kalla dem läkemedel, vi ska kalla gift som kommer, så kommer från ganska obskyra ställen, och i många delstater så är det förbjudet ens att beskriva eller berätta varifrån de här kommer. Så man vet inte riktigt varifrån det kommer. Så att alltså alla dessa liksom argument visar på att det här är kanske inte någonting som vi vill ha, men att så ser vi ju också en geografisk stor skillnad, att var är det som det avrättas i USA? Jo, i sydstaterna, från liksom Texas till Florida, under den därifrån liksom hela vägen. Det är där de flesta avrättningarna sker.
1: Marie Knell, du har ju jobbat alltså just med att överklaga dödsdomar i USA, så det här som Frank här beskriver också, det här antalet misslyckade avrättningar, hur skulle du säga att det hänger ihop, den här opinionen emot, alltså att den ändå, det är ju positivt här att Frank Johansson säger att han ser ändå en trend i landet att som går alltså neråt, det här godkännande för dödsstraff.
0: Ja, frågan är fortfarande hur stark är den här opinionen bland alla andra politiska frågor i USA, så är det här ju inte helt enkelt prioritet. Och även om det utvecklas en hyfsat tydlig skiljelinje här mellan demokrater och republikaner, så är den fortfarande inte stark nog. Jag kommer tillbaka till det här, alltså jag jobbade i Kalifornien, den delstat som vi brukar tänka som den mest progressiva av alla, med dödsstraff. Jobbar jag där. Och även om Kalifornien inte har några planer att avrätta någon överhuvudtaget, utan det är ett förbud där och de har inte avrättat någon sedan 2006, så finns det fortfarande fångar kvar på death row där, och det var de som jag tidigare jobbade med, och att överklaga deras domar. Och det var en folkomröstning i Kalifornien 2012 där jag, ifall det hade gått igenom, hade blivit av med jobbet helt enkelt. Men det gick ju inte igenom, för det var inte nog många som gick och röstade för att avskaffa dödsstraffet där. Och det här är liksom en lite svårare ekvation än att opinionen kommer att leda till att politikerna fattar vissa beslut i deras lagförsamlingar. En större process och som måste, som enligt vad min egen forskning visar, innebär att vissa politiker tar stort eget ansvar och sticker ut lite.

0: De presidenter som vi ofta tänker kanske här i Norden, i Europa så här som progressiva, så här vi tänker på någon Obama eller så tänker vi på kanske Bill Clinton. Så här, så vi, inte har jag hört dem heller någonsin tydligt ta avstånd från dödsstraffet.
1: Nej. Nej, så är det inte. Nej.
0: Varför?
1: Det gjorde inte Hillary Clinton heller.
0: Nej, just det.
1: Biden var ju den mer tydligare, även om han varit med på att utöka det federala dödsstraffet när han satt under 90-talet under Bill Clinton. Men han har ju gått igenom en slags resa där och tömde ju den federala death row nästan helt och hållet. Men det är ju alltså alldeles nyss det här skedde. Mm. Så det här är en fråga som man helst kanske inte vill ta i om man vill nå hela vägen och mot makten. Donald Trump har ju varit väldigt tydlig, det är hans stöd för dödsstraff, men det är kanske ingen överraskning. Men för andra politiker att steppa upp och liksom vara tydligare i sitt motstånd för att avskaffa, det är inte helt självklart, även om man är demokrat.
0: Jag skulle gärna prata ännu lite om det här ordet human, eftersom Frank Johansson tog upp det här att det liksom då ändå lagstiftat att man ska avrättas humant. Och det där, då tänker väl många av oss på bilden, vi som har haft husdjur och vi har ett gammalt hund eller katt eller någonting annat som har det där blivit dålig eller fått svår cancer eller lider av plågor, och så får man till veterinären och så sövs det här djuret just då ner och sen får det en annan spruta som stannar hjärta. Man får kanske en bild av att det är lika enkelt med människor att alltså försätta någon i den eviga vilan. Vad är det, förutom att Frank talar om att det är obskura ställen de här giftarna kommer, men vad är fridens dag är det som kan ske? Nu är ingen av oss läkare, men det är att du överhuvudtaget ger en människa flera giftsprutor och den här personen inte dör. Kan ni alls ta ut svängarna kring det här? Frank Johansson först, har öppnat munnen här redan. Varsågod.
2: Jag vet inte. Jag kan inte svara på den här frågan. Men att alltså i det här Cynthia Pike-fallet så handlade det om jag har
0: Krista
2: Pike. Handlade det om alltså att de hittar helt enkelt inte en ven att sätta in den i.
0: Så giftet gick förbi venen?
2: Ja. Det borde ju finnas liksom protokoll, men att det är alldeles klart att det är den andra gången som det här har skett i Tennessee i år. Mm. Och alltså vår Amnesty-avdelning i USA har ju gått ganska starkt ut nu och riktade till guvernören och sagt att han har nu beslutat att okej, vi ska titta över de här protokollen, vi ska se vad som händer och lova att inga avrättningar sker under det här året. Men att den som misslyckades tidigare så finns redan på listan för en ny avrättning. Ja, och då tycker vi ju att, liksom, att nu ska den här, men hur så hemskt det är, så betyder det ju den uppmärksamhet som det här har fått, även om det kanske går förbi när något annat mera spännande kommer dit, att det finns ett slags momentum att sätta press på guvernören, att nu har du en chans att göra det som andra guvernörer har gjort tidigare i andra delstater, att nu säger du att nu gör vi ingenting tills vidare, förrän vi har en större klarhet i hur vi ska gå här. Och det är ju ofta då första steget när man sätter ett liksom moratorium som gäller tills vidare. Så sen är nästa steg det att man märker att samhället blir de facto inte våldsammare. Tvärtom är det oftast så att det blir, alltså våldsbrotten minskar om man inte har dödsstraffet. Så kan det leda till att man sen i lagstiftningen också avskaffar dödsstraffet inom några år.
0: Men jag tänker just om vi håller oss till det här specifika fallet Krista Pike då, som alltså genom överlevde åtminstone än så länge två giftsprutor och nu vårdas på sjukhus. Alltså det makabra i det att man först som stat försöker då, eller delstat, försöka ta livet av en människa, misslyckas och sen får man med skrikande sirener till sjukhuset för att vårda den här personen så att den eventuellt sen kan avlivas på nytt. Så det där, alltså finns det ingen politisk diskussion i USA om detta? Jag frågar Nicolas Kujala nu först, som jag vet att följa med det här.
3: Nu finns det politisk diskussion om det här och det är såklart de som är emot så tycker jag att det här är absolut ingenting som är bra. Det kan ju konstateras att Pike hade ju begärt om att få arkebusera, ja, säga skjutas I många delstater så får man ju önska att på vilket sätt det här görs, så att energiarkivisering inte

0: lagligt och då är liksom det här önskemålet inte något som kan tas i beaktande. Det kan konstateras att sen 1980-talet så egentligen endast arkebuseringarna är de som har lyckats varje gång, med vissa undantag, det vill säga att det har inte kanske skett omedelbart, och då är lidande nog också oerhört stort, och man kan inte kalla arkebusering på något sätt humant. Jag tycker inte att något dödsstraff är det. Och det där, på det viset liksom så har man gett i vissa delstater möjligheten att välja hur det här ska utföras, men i vissa delstater så har man då begränsat möjligheterna ganska det där radikalt, till exempel injektioner som sägs vara smärtfria. Nu har ju ganska många exempel under senaste åren visat att de här injektionerna inte fungerar hemskt bra. Det handlar ganska ofta om att man inte hittar blodkärl eller vener för att göra de här injektionerna. Det krävs 2 stycken fungerande, och man kan ju tänka sig att när man har suttit 30 år i isolation i fängelse i ett rum där det inte finns hemskt mycket möjligheter att röra på sig, inte finns hemskt mycket möjligheter att äta hälsosamt, att liksom leva ett vanligt liv, så har det nog en jättestor effekt på människans fysiologi, och då är det också jättesvårt att hitta till exempel blodkärl för att utföra något sånt här. Och på det sättet så liksom försvinner ju lite också möjligheterna där att följa de här protokollerna. Och nu var det ju i det här fallet så att efter 2 stycken injektioner så stod alla där och funderade att hej, vad ska vi göra näst? Att det finns liksom det fanns inget protokoll för vad händer näst, utan sen var liksom mikrofonen där bort och media fick inte mera se något och ingen fick se något, och sen så bara tyst för man till sjukhuset med sirenerna på såklart, men att liksom det där liksom det kommer till det att vad är liksom reglementet där och lagat, vad gör man sen när det inte har lyckats? Men man borde ju såklart, om man ska ha dödsstraff, så ska man ju nog ha kvar liksom hela processen, och det ska ske så att lidande är så litet som möjligt. Igen, jag anser inte, och Demokratiska Blad anser inte att dödsstraff är något som vi borde ha i samhället längre. Men så länge det finns där så måste det ju göras på ett sätt som skyddar då personen som ska avrättas, åtminstone så långt det går. Och just nu så finns det liksom inte riktigt något sätt att göra det. Åtminstone inte i Tennessee, där till exempel arkebusering är olagligt.
1: Vad säger du, Emma-Marie Knell, om det här makabra just i det att man nu vårdar en person för att eventuellt sen kunna utföra den här avrättningen senare?
2: Jag kommer ihåg när jag började på mitt jobb i Kalifornien och fick jag fick visas det nya sjukhuset som hade byggts vid San Quentin, där ju de dödsdömda sitter i Kalifornien, och där vissa av de klienterna som vi jobbade för vårdades för ganska allvarliga medicinska olika problem de hade, alltså i ett syfte för att kanske i framtida scenario avrättas. Det, bara där, det var alltså miljoner dollar som gick in i de här fina faciliteterna vid San Quentin. Och det är bara ett exempel, och det här sker hela tiden, men just pengar är ju ett argument som kan vara att som både konservativa och Democrats använder när det gäller dödsstraff, att det kostar ju för mycket det här. Så därför är ju det ett av de här argumenten. Men jag skulle säga, för att gå tillbaka till det här fallet, så hade ju Krista Pikes advokater varit tydliga att Krista Pike var väldigt orolig, just för att hon har något slags tillstånd när det gäller hennes medicinska tillstånd, hennes blod och andra saker som också nämndes här tidigare, som gör att hon trodde att hon skulle faktiskt lida av en sån här giftinjektion, att det skulle kunna gå fel. Det skulle kunna skapas luftfickor i hennes vener och annat beroende på hennes tillstånd. Och nu vet vi inte då exakt vad som händer, men det är ju mycket troligt att det just handlar om att man inte hittat en ven att injicera här. Och tydligen så finns det ju rapporter nu om att det har varit 7 nålar som har använts, och någon av dem har böjts på något sätt. Och det är bara fruktansvärda uppgifter. Som det är svårt att föreställa sig hur något sånt här skulle kunna vara möjligt ens. Men nu har det verkligen hänt. Så vi, ja, precis som andra säger här, så får vi se opinionen. Om den håller i sig, så skulle det här kunna bli för jobbigt för en politiker helt enkelt att försvara. Och att det faktiskt leder till någonting även i den här delstaten Tennessee.
3: Mm. Det är ju alltså makabert, alltså den här att du ska hålla människor vid liv så att den kan avrättas. Men att det är ju inte helt ovanligt. För att till exempel tittar man på tortyrregimer runt om i världen, USA till exempel, med fångar i Guantanamo eller i Afghanistan, eller tittar man på Chile, eller tittar man på Irak eller olika ställen, så där har man ju läkare som kommer in för att kolla att personen ännu tål mera tortyr eller ej. Och tål de inte så får man vänta lite och sen fortsätter man att tortera. Och hur det här passar ihop med läkaretiken är ju förstås ofattbart.
1: Jag tror att det är ett streck för sändningen här, så kan alla begrunda det här på sitt håll. Jag tackar er som deltog i diskussionen idag. Det är Frank Johansson som leder Amnesty International här i Finland. Emma-Marie Knell som är lektor i statsvetenskap och specialist på just det, eller har jobbat, skrivit sin avhandling också och jobbat i USA om dödsstraff där i Kalifornien. Och Nicolas Kujala som leder Democrats Abroad-organisationen i Finland. Och ni som har lyssnat på den här sändningen med appen, alltså Yle-appen, så ser där en pratbubbla under när programmet dyker upp där i appen. Och där kan ni då delta i diskussionen och berätta vilka tankar eventuellt den här diskussionen idag väckte hos er. Ni kan som vanligt också skriva till oss på slaget@yle.fi. Mitt namn är Bettina Sågbom. Jag tackar er för diskussionen.

0: Aj, aj, aj med det där aj.
1: Vad ska man göra då sambon hellre umgås med en chatbot än med dig?
2: Eller när din vän förlorar alla sina egna åsikter och tankar och bara hänvisar till AI hela tiden.
1: Eller när du märker att den här botten är så himla trevlig att det mitt i allt har gått 3 timmar och du har missat bussen.
2: AI och relationer. Det ska 2 kvinnor av kött och blod prata om i Norren av Franse på lördag 17:05 här i Vega. Och när du...

0: Axel Lindberg har den unika förmågan att läsa hästar.
1: Jag visste nog nästan just efter första gången jag hade suttit på banan att nu har vi någon riktigt oslipad diamant här som kan bli riktigt en världsstjärna.
0: Allt började i skogen med en ponny. Ingen ridskola, ingen tränare. Nu är Lindberg VM-ryttare och ägnar 16 timmar om dagen åt hästar. Kolla in hur han gått en annorlunda väg till toppen i serien Sportliv. Nu på arenan.

0: Klockan är 13. Det här är nyheterna med väderrapport. I studion Annina Barbosa. God eftermiddag. I Sverige får regeringsbildningen efter riksdagsvalet ytterligare en vändning. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får nämligen på nytt uppdraget att bilda regering. Hon frånsade sig uppdraget i måndags utan att ens ha börjat sondera. Idag sa riksdagens talman moderaten Andreas Norlén att hon ska köta uppdraget i alla fall.
1: Mot bakgrund av de samtal jag har fört så har jag beslutat att Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, får uppgiften att fortsätta återuppta sitt sonderingsuppdrag och sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Magdalena Andersson och jag är överens om det här. Hon har förklarat sig villig att åta sig det här sonderingsuppdraget. Det faktum att det avbröts under en tid beroende på turbulensen som uppstod kring valet av talman tänker jag att vi får lägga bakom oss och att processen nu behöver föras vidare.
0: Sa den svenska riksdagens talman Andreas Norlén. Magdalena Andersson ska börja regeringsförhandla på måndag. Hon har själv skrivit på Facebook idag att hon välkomnar talmannens besked. Här hemma fortsätter diskussionen om att riksdagspolitiker har blivit utsatta för intrång i sina hem. Efter att riksdagen igår berättade om de här misstankarna är det många som frågar sig vem som kan ligga bakom. Det finns expertbedömningar om att det kan handla om ryska påverkansförsök.
2: Officiellt finns det inga uppgifter om vem eller vilka som misstänks ha gjort intrång hemma hos ett 20-tal av ledamöterna i riksdagen. Polisen undersöker saken. Bedömare som Yle Otiset har intervjuat låter ändå förstå att det kan handla om verksamhet från Rysslands sida. Mikko Porvali som forskar i underrättelsehistoria säger att det som har berättats om intrången passar in på den ryska underrättelsetjänstens sätt att jobba. Han uttalar sig inte specifikt om händelserna nu i Finland, men Porvali säger att det finns ett arv från Sovjetunionens tid där underrättelsetjänsten använde liknande metoder för att sätta psykologisk press på människor.
0: Rapporterade Peik Österholm. Opinionsnämnden för massmedier fäller nyhetsbyrån STT för en artikel om intern kritik mot Socialdemokraternas riksdagsgrupps ordförande Tytti Tuppurainen. Nämnden övervakar att finländska medier agerar etiskt. I den här artikeln i vintras anklagade anonyma källor Tuppurainen för osakligt beteende. Opinionsnämnden anser att STT borde ha granskat de anonyma uppgifterna innan artikeln publicerades och att den rättelse som gjordes efteråt inte räckte till. Finansministeriet föreslår att antalet välfärdsområden minskar märkbart nästa valperiod. Ministeriet föreslår att det i framtiden finns mellan 8 och 11 välfärdsområden eller kanske till och med så pass få som 5 välfärdsområden. Finansministeriet har framfört sin syn till en arbetsgrupp i riksdagen som förbereder nästa års förhandlingar om ett nytt regeringsprogram. Utrikes nu, i Frankrike har nästan 2000 gymnasieelever gripits i samband med stora demonstrationer de senaste dagarna. Över 300 poliser har också skadats i sammandrabbningarna. Gymnasieeleverna demonstrerar bland annat mot för stora klasser och lärarbrist. Och i Frankrike är också ytterhögerpartiet Nationell Samling i kris. Efter att partiledaren Jordan Bardella anklagats för att ha uttryckt antisemitism på nätet för 13 år sedan. En granskande nättidning har genom källor fått tillgång till dussintals mejlkonversationer och privata meddelanden i vilka Bardella ska ha diskuterat grova antisemitiska konspirationsteorier. Bardellas parti kallar granskningen för en smutskastningskampanj utan bevis och presidentkandidaten Marine Le Pen har gått hårt ut mot den publicerande tidningen. Så är det dags för vädret. Det är mestadels uppehåll idag. Imorgon drar ett regnområde in över landets mellersta och norra delar. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar är det molnigt men uppehåll. På eftermiddagen sprickar molntäcket upp från väster, ikväll lokalt också i öster. I natt lokalt dimma och molnigheten ökar igen västerifrån. Imorgon bitti lokalt regnskurar. Dagens högsta temperatur är 12-16 grader, imorgon ungefär detsamma. Nattens lägsta temperatur är 5-11 grader. Det är svag eller måttlig vind mellan syd och väst. I landets norra del är det molnigt och lokalt förekommer duggregn. Molntäcket sprickar upp i Lapska armen och ikväll lokalt i norrösta botten och Kajanaland. I natt lokalt dimma. Imorgon bitti drar ett regnområde in västerifrån. Dagens högsta temperatur är 8-15 grader och i morgon ungefär detsamma. Nattens lägsta temperatur är 0-10 grader. Det är svag eller måttlig vind omkring syd. Väderrapporten för sjöfaranden har varningar för havsområden. Meddelande för båtförare. Bottenhavet, sydlig vind, 11 meter per sekund. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind, 11 meter per sekund. Och väderutsikterna för det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring syd, 3-7 meter per sekund. På eftermiddagen lokalt dimma. Norra Östersjön, sydlig vind 5-9 meter per sekund. På morgonen västlig till sydvästlig vind. Sikten är god. Ålands hav, sydlig vind 6-10 meter per sekund. Från och med kvällen avtar vinden och mot morgonen västlig till sydvästlig vind 4-7 meter per sekund. Sikten är god. Skärgårdshavet, sydlig vind 4-8 meter per sekund. På förmiddagen västlig till sydvästlig vind, god sikt. Bottenhavet, sydlig vind 6-11 meter per sekund. På eftermiddagen lokalt dimma. Från och med midnatt lokalt regn som förvandlas till duggregn, men mest god sikt. Kvarken, sydlig vind 5-10 meter per sekund. På eftermiddagen lokalt dimma och duggregn. Från och med morgonen lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med natten lokalt duggregn, mest god sikt. Och Saimen, nordvästlig vind 2-6 meter per sekund. På kvällen vind av varierande riktning, mot morgonen sydlig till sydostlig vind. Sikten är god. Och här är vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 13 grader, väst-nordväst 3 meter per sekund. Det är mulet och sikten är 29 kilometer. Kotkarankö 13, nord-nordväst 2, mulet, sikten är 24 kilometer. Orrengrund 14, sydväst 2, halvmulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 13, sydväst 3, Kalboda grund 12, sydväst 3. Östertokan 13 grader, syd-sydväst 3 meter per sekund. Gråhara 13, sydväst 3, mulet, sikten är 20 kilometer. Makilo 14, syd-sydväst 3. Bogaskär 14, syd-sydväst 3, mulet, sikten är 17 kilometer. Hangötullhudden 14, syd-sydost 5. Ryssarö 14 grader, syd-sydost 6 meter per sekund. Venö 14, sydost 6. Utö 14, syd-sydost 7. Det är dis, sikten är 8 kilometer. Notgrund 14, syd-sydost 5. Fagerholm 13, sydost 6. Vilsandi 16 grader, syd-sydost 4 meter per sekund. Sikten är 49 kilometer. Gotska Sandön 17, syd-sydost 5, sikten är 32 kilometer. Kumlinge 13, syd-sydost 6, dis, sikten är 4 kilometer. Nyhamn 14, syd-sydost 9, dis, sikten är 8 kilometer. Märket 14, syd 11. Enskär 14 grader, syd-sydost 9 meter per sekund, dis, sikten är 10 kilometer. Kylmäpihlaja 15, syd-sydost 8, Mulet, siktene 18 kilometer. Tahkoluoto 13, sydost 7, Mulet, sikten 10 kilometer. Selgrund 13, syd 12, Dis, siktene 9 kilometer. Bredkäret 14, syd-sydväst 7. Strömmingsbådan 14 grader, syd 8 meter per sekund. Vasörarna 13, sydväst 7. Kallan 13, syd-sydväst 8. Tankar 14, syd-sydväst 5. Mulet siktene 31 kilometer. Ulkokalla 13, syd 7. Nahkiainen 12 grader, syd-sydväst 7 meter per sekund. Brahestad 13, syd-sydväst 7, Mulet siktene 16 kilometer. Uleåborg 13, väst-sydväst 5, siktene 17 kilometer. Marjaniemi 12, syd-sydväst 5, Dis siktene 3 kilometer. Kemi 1, 12, sydväst 5, Ajos 12 grader. Sydväst 8 meter per sekund, det är Mulet och sikten är 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 22 centimeter, Uleåborg plus 21, Brahestad och Jakobstad plus 19, Vasa plus 15, Kaskö plus 17 centimeter, Mäntyluoto och Raumo plus 11, Åbo plus 10, Föglö plus 8, Hange plus 9, Helsingfors och Borgo plus 6 centimeter och Fredrikshamn plus 7. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12, norra Östersjön 1 meter. Och enligt pollenrapporten kan små mängder ambrosiapollen sprida sig till de sydvästra delarna av landet och Nyland under veckoslutet.

0: I de södra delarna av landet finns det också måttliga halter av mögelsvampen alternaria i luften. Här var det slut på rapporterna för den här gången. Nu blir det Vega fredag.
1: Yle Vega.
2: Alldeles korrekt. Vega fredag är det. Inte så mycket mögelsvampar i den här studion. Inte åtminstone ännu. Mitt namn är Nicke Aldén. Hjärtligt välkommen med till dagens show. Första fredagen, oktober månad 2026. Inte illa. Och inte illa det heller att vi ska snart få en gäst in hit i studion från systerkanalen Yle Extrem. Det kanske har någonting att göra med följande låt. Bon Jovi med Living on a Prayer.

0: Härligt att få en gäst direkt i början av sändningen. Hej på dig, Joel Rönn.
1: Tjenare, tjenare.
0: Även känd som Cesar Excel, som ni också ser på Yle Extrems TikTok, Yle Extrems Instagram och framförallt också hör nu som då på Yle Extrem. Kanske i morse ifall ni lyssnar på Extrems morgonshow så var du där.
1: Jajamän, det blev en liten härlig revisit till radion faktiskt. Hade inte gjort radio på jättelänge, men så fick jag och min kollega Malin Ivars erbjudan. Hej, skulle ni vilja hoppa in? Vi har lite folk som är sjukna, så vi hoppar in och gjorde lite morgonradio. Riktigt roligt faktiskt.
0: Så du är säkert ganska trött vid det här skedet när klockan är 1:30 snart.
1: Ja, det känns som att jag har varit på Yle i 14 timmar. Så det är veckoslutet hegrar.
0: Ja, men det kanske är en bra uppladdning för den här välgörenhetsshowen som är på kommande senare i november. Då ska ni ju sända 100 timmar.
1: Ja, alltså, ja, ja. Nu ska jag tränas in för maraton.
0: Kyllä. Men du är också aktuell idag med en splitter ny säsong av Lidre. Det blir ett avsnitt i veckan och du publiceras varje fredag det här avsnittet på Yle Arenan. För de som inte är insatta, Cesar, vad är Lidre för någonting?
1: Lidret är en riktigt hedarlig intervjupodd kan man säga. Ja, sloganen tror jag är diskussioner du inte hör någon annanstans. I första säsongen så intervjuar jag bland annat folk som jobbar med innehåll till OnlyFans, folk som jobbar som sexarbetare och ja, vad allt har vi? Jag kommer bara på vad vi har nu i denna...
0: En stuntman hade också bland annat.
1: Stuntman hade vi. Och det här, nu har vi den här säsongen som kickar off idag, så börjar vi starkt med Daniel Björk som jobbar som präst. Och jag hade lite ingångspunkten i att jag är ju lite och han åsikten att jag tycker att folk som har olika åsikter ska borde prata mer med varann.
0: Sant.
1: Jag tycker vi lever i ett algoritmsamhälle där man bara matas med samma saker som man redan är övertygad om. Man var aldrig riktigt utmana i perspektiv och grejer. Så jag vill att en ateist och en troende man ska prata lite om att varför tror du på het och tro på och utbyta lite synpunkter.
0: Hur gick det alltså när kyrkoherden Daniel Björk då mötte ateisten Joel Rönn?
1: Nå, slutresultatet var ju nog att Daniel Björk tror fortfarande på Gud och jag vidhåller min ateistiska tro fortfarande. Så det var nog inte en påverkanskampanj som gick i lås här. Men jag tyckte vi hade jättetrevligt alltså. Det var som... Alltså jag upplever att det var väldigt respektfullt och en hel del humor och mycket, alltså jag tyckte nog att han lyft upp intressanta punkter. Han tyckte också att jag lyft upp intressanta saker om varför jag inte tror på Gud, och det fanns en respekt och en iver och en nyfikenhet att vänta och förstå och lära sig någonting, så det tyckte jag var roligt i alla fall som värd för det här avsnittet.
0: Vi skulle kunna ta och lyssna på ett ljudklipp från det här första avsnittet med kyrkoherden Daniel Björk.
2: Satan betyder ju fiende.
1: Hej så ja.
2: Ja, ordet satan betyder fiende.
1: Okej.
2: Okay. Så du åkallar alltså den som är din fiende.
1: Men inte alltså så det. Hur jag har lärt mig till svära så är ju att man kanske har sitt storebror slå lilltån och så har han sagt aj satan. Är det egentligen liksom rätt att som man tillskriver ondska till det som just har hänt?
2: Ja, nu var det väl mest ditt eget fel om du såg på dig. Inte ska du väl skylla på satan för det.
1: Men vad, ni skyllde ju allt på han. Kan
2: nej,
1: inte
2: nej, absolut
1: det?
2: Inte. Vi skyllde väldigt lite på satan, för satan har ingen makt alls.
1: Okej.
2: Okay. Det enda som han gör är att han viskar de här söta lögnerna i ditt öra. Som säger att om du gör så det så kommer ingenting dåligt att hända.
1: Mm-hmm.
2: Och satan kan inte skapa någonting, han kan inte tvinga någon, han är bara en sån där lögnare.
1: Har du sett serien Lucifer?
0: Bland annat sånt där diskuteras i första avsnittet av andra säsongen av Lidre med Cesar Excel som programledare. Du sa ju redan här, Cesar, att du blev inte mer troende och Daniel Björk, han blev inte heller mindre troende. Men vilken skulle du säga att var den här största aha-upplevelsen för dig som ateist? Vad fick du ut av det här samtalet med honom?
1: Jag tycker det finns mycket problematiska saker med religion, men samtidigt så tycker jag också finns sunda grejer, och jag säger inte nödvändigtvis att man måste ta de här religionskopplade sakerna, men till exempel vi diskuterar bön en hel del och jag förstår ju att om du mår dåligt eller har ångest över någonting eller är jättestressad, en troende människa så kan ju ta till bön i en sån situation. Vilket kan se ut på ett sätt som att innan du somnar i sängen så har du en inre dialog och diskuterar och ventilerar saker, och det kanske leder till att du somnar lite bättre och du kanske kan släppa det här. Så liksom, de här grejerna, det som Daniel säger att tro är bra för, så förstår jag på ett teoretiskt plan, men mitt problem är kanske med att varför måste vi lägga in spirituellt i det? Varför kan man inte liksom ta, bara skriva en dagbok och få utlopp för sina stresstankar på det viset? Men aha-upplevelsen, största aha-upplevelsen var kanske här att liksom, jag kanske måste påminna mig själv om att det finns jättemycket människor som skulle må jättedåligt ifall man skulle ta det här ifrån dig. Och jag upplever att den här debatten ofta ser ut på ett sånt sätt att liksom, jag tycker så det, jag tycker att du skulle måste tycka samma som mig. Inte skillnad i vilken fot du har, i vilket läge du har din fot. Så kanske är det till förstå att liksom, jag, Cesar Axel, mår bra av att inte tro på Gud, lika som en troende människa kan må jättebra av att tro på Gud. Så någonstans där tror jag vi måste mötas. Men sån är det ju svårt liksom. Då går man går in på homosexualitet och man går in på abortfrågor och saker, och då blir det fram och tillbaka och man stångar sin panna blodig i samma tegelvägg och man känner att man kommer inte någonstans. Men jag upplever inte att det finns ett värde i att göra det ibland på ett respektfullt sätt.
0: Jag kommer ihåg när jag flyttade till Österbotten från Östra Nyland för jättelänge sedan, och då råkade jag berätta att någon ny kompis som jag fick i studiekretsen att jag hade varit hjälpledare på skribbaläger.
1: Ja.
0: Och jag blev direkt satt i troendefacket. Så min upplevelse var det att i Östra Botten är det väldigt svartvitt och det kommer till tro. Antingen tror du eller så tror du inte. Östra Nyland skulle jag våga påstå att fortfarande är en väldigt stor gråzon.
1: Mm.
0: Att ingen tror eller tycker att du är megatroende bara för att du har varit hjälpledare på ett skribbaläge. Men här är det liksom antingen eller. Stämmer det här fortfarande 2026?
1: Ja, alltså, jätteintressant att du tar upp det här, och jag skulle säga att det gör det, för det här är ju, jag är ju född och uppvuxen i Österbotten, och det här är min bild av religion, att jag kan som här väldigt få gånger jag har träffat på någon som skulle ha varit någonstans mittemellan, eller liksom troende på en, ska vi säga, rimlig inom citattecken nivå. Att det är som faktiskt som du säger, att antingen så är man så otroligt troende eller så är man som så det är, när religion är skit, här finns ett na gud, och liksom, jag har själv varit en kraftig ateist också, så det är nog en jättebra poäng. Men samtidigt så ser vi ju, här pratar vi ganska mycket om med Daniel också, att det är som lite, det är som lite omodernt att vara ateist tydligen, att ungdomar hittar till kyrkan, och att det är som lite trending nu igen att join en frikyrko på nytt och så det. Så jag menar jag är just dinga 30, alltså kan jag väl påstå att hur läser ser ut idag bland unga, men det finns nog en point i det, att vi kanske är lite mer polariserat och jag kommer till trosfrågan Österbotten.
0: Ny säsong av Lidrätt alltså ut på Yle Arenan just nu. Nytt avsnitt varje fredag. Första gästen, kyrkoherden Daniel Björk, i samtal alltså med Cesar Axel som vi hörde här. Tack ska du ha, Cesar, för det här.
1: Tusen tack.

0: Nordman har vi här med låten BMA. Finns förresten en fantastiskt bra musikdokumentär från P3 på Yle Arenan om just Nordmans historia. Väldigt intressanta grejer oberoende om du tycker om band eller inte. Sånt alltså på Yle Arenan.
1: Yle Vega.

Dasha har vi hemma låten Austin. Om en liten stund ska vi få Kike Bertel med oss hit i studion. Och det ska bli snack om den första skivan du någonsin ägde. Följande låt kanske har någonting att göra med Kikes första skiva. I wanna

0: Twisted Sister med I Wanna Rock. Nå, Kike, vad får du för minnen i ditt huvud när du hör den här låten?
1: Och dessa ljuva, ljuva toner som hördes från radio och musikvideo tv-kanaler på 80-talet. Den här skivan, Stay Hungry av Twisted Sister, alltså skivan som den här låten I Wanna Rock finns på, kom ju ut i maj 1984. Jag tror att jag har fått nys om det möjligen under slutet av sommaren 1984. Och sen tror jag att jag har då bönat och bett om att få skaffa kassetten under hösten 1984. Så tror jag det har gått till, jag är inte helt säker. Men jag vet att det här är då en del av den första skiva som jag har liksom bett om att verkligen få. Och lite som med, det var kanske med sån här veckopengar som jag möjligen köpte den, eller var det kanske med mammas pengar, jag minns inte exakt, det är ju samma pengar oavsett. Men det gick och införskaffades på min önskan, och grejen var att varför jag hade då valt Twisted Sister med Stay Hungry, det berodde dels på de musikvideorna. Det hade ju två stycken fantastiska musikvideor. Jag minns inte vilken ordning det kom, men I Wanna Rock har ju en musikvideo där var det här bandet Twisted Sister går omkring på en high school och härjar med speciellt en jobbig lärare. Och sen finns det den här andra väldigt kända låten, We're Not Gonna Take It.
0: Ja.
1: Och det är ju på samma skiva. Och i den musikvideon, den är mycket liknande. Det är till och med samma person som är den här auktoriteten där som bandet ignorerar. Men alltså, där spelar han en pappa då som försöker få sin son att sluta hålla på med sin gitarr. Men...
0: Usch för den där gitarren!
1: Usch, rock'n'roll! Men i alla fall, jag tyckte om det här teatraliska i det här sammanhanget, och det var någonting som faktiskt lockade mig det här. Och det fanns en annan sak också som påverkade att det här blev mitt första musikalbum som jag själv införskaffade. Och det var det att jag hade en speciellt en kompis som bodde i samma radhus som jag då. Jag borde ha varit 8 eller 9 år då, men han var 1 år äldre, han var lite tuffare, grannen Patrik, och på hans pojkrum så hade han då massor av affischer från tidningen Okej bland annat, och där fanns Mötley Crüe och där fanns Iron Maiden och där fanns sådana tuffa band, där fanns Samantha Fox också.
0: Oho, vågat.
1: Väldigt vågat på den tiden. Och, men det som inte fanns där var Twisted Sister. Och jag ville ju vara originell. Så det är lite också en orsak till varför jag valde det här. För jag tänkte att nej, men jag vill ha någonting som inte någon annan har. Men jag vill ändå hålla mig inom det här rockgrejen. För det verkar alla hålla på med just nu. Så att det var också en orsak till varför jag valde Twisted Sisters Stay Hungry-skiva. För det var också en liten baktanke här. Att hej, då vill folk lyssna på min kassett.
0: Precis.
1: För det var mycket där att låna kassetter av varandra. Vi pratar om C-kassetter nu.
0: Mm, ja, jag gissar lite det. Att det måste vara C-kassetter.
1: Ja.
0: Men det här kommer du alltså att snacka om tillsammans med dig som lyssnar om den första skivan. Man kan vara med i sändningen imorgon på lördag där strax efter 9:00. Typ 9:15 på morgonen. Alltså mellan 9 och 10 i princip.
1: Precis.
0: Och varför har du det här som tema i Minns du-segmentet som du kallar det?
1: Nå, allt börjar med att vi märkte att The Beatles första singel, Love Me Do, som kom ut 1962, kom alltså ut den 5 oktober 1962. Det är på måndag.
0: Precis, just det.
1: Och då slog det oss att, men det här var ju säkert många personers första singel, och deras skiva sedan som följde då, Please Please Me. Så, eller är det Please Please Me, eller hur man säger det här? Så i alla fall, så det blev säkert många personers första album någonsin som de skaffade. De hörde om The Beatles och sen skaffade den där skivan.
0: Mm.
1: Och då slog det oss bara att, men det här är ett jättebra

0: system, och det beror många, och speciellt i det här tiden när folk bara lyssnar på strömningstjänster och man skaffar inte något album. Det är ju liksom ett minne numera mer att man gick och skaffade på riktigt ett musikalbum. Till och med det att man har laddat ner från, säg, iTunes eller någon annan tjänst ett helt album. Men om man strömmar, så man har ju det aldrig som egen.
1: Nej.
0: Den finns inte ens på en hårdskiva, utan den finns på ett moln någonstans. Men det där att ha en helt egen fil, eller hellre då tänkt då en fysisk kopia, vare sig det är vinyl eller CD-skiva eller C-kassett eller en stenkaka. Så man har det som egen och man har det i hyllan och man kan plocka fram det och man kanske sätter det. Då, det kanske blir så att man skaffar sin första skiva i samband med att man skaffar sin första stereo.
1: Ja, men exakt. Jo, det hör ju lite ihop det där, hand i hand. Det, du har helt rätt i det där.
0: Ja, och det kan hända att det berör mig också på något vis. Ja, det är lite suddigt det där mitt minne angående det här, men vi hade, no, ja, vi hade säkert någon kassettbandspelare. Och, eller så fick jag en just till mitt rum då, så kunde jag spela då, alltså den här kassetten som jag hade fixat.
1: Ja.
0: Nu hade jag andra kassetter för det här, men det var ju lite, vet du, wuffisarna och sådana här barnkassetter.
1: Jo, jo, jo.
0: Ja, men det var ju tufft.
1: Ja.
0: Och tänk att man är 8-9 år och så får man då Stay Hungry och Twisted Sister. Oj, oj, oj, vilka grejer. Det hårdaste som fanns på den tiden kändes det då.
1: Jag tycker nog att vi liksom kan skippa de här skivorna som man fick som barn eller som man har pekat på i någon hylla och som man har fått det då. Jag minns att min första skiva så där egentligen var The Simpsons Sing the Blues.
0: Jaha, se, den som, hade vi också.
1: Ja, som bland annat hade den här Do the Bartman-låten.
0: Ja, det var min brors första skiva. Jag är lite osäker där.
1: Så den var slut som C-kassett i Marcus Music i Lovisa. Så det blev att köpa en LP-skiva. Farsan var ju äldre och låg och att han fick dra fram sin dammiga LP-spelare, så fick vi liksom lyssna på musiken därifrån istället.
0: Ärligt.
1: Men personligen så räknar jag mest liksom den här första egna skivan som jag minns att jag har köpt med egna pengar. Men sky's the limit, som man säger. Alltså det är ingen skillnad. Man väljer ju själv att var startskottet gick. Men alltså man vill bidra med sina stories kring sin första skiva, eller C-kassett, eller LP, skiva, stenkaka, whatever. Så hur gör man det här, Kike?
0: Nu, det finns en artikel på svenska.yle.fi nu där vår kollega Heidi Finnila har intervjuat Sofia Sida, som är ju en artist och konstnär. Hon har släppt sina egna skivor, men i den här artikeln så kan ni läsa om hur Michael Jackson har haft stor betydelse för henne. Kanske speciellt låten Human Nature, åtminstone i det här sammanhanget. Och Human Nature finns ju på skivan Thriller, som är av stor betydelse i popvärlden och för Sofia Sida. Och under den här artikeln så finns ett formulär som vanligt, där man kan fylla i sin egen berättelse om sin egen första skiva, vad det sen kan handla om. Gärna berätta lite extra, gärna också där att varför ville du ha just den skivan, för det är alltid roligt att veta sådana detaljer. Och sen kanske du hör din berättelse bli uppläst imorgon i Vega lördag därefter klockan 9 någon gång.
1: Mm, och visst får man också ringa in till sändningen och skicka meddelanden, eller?
0: Det beror på, men vi har nog WhatsAppen säkert.
1: WhatsAppen, ja.
0: Så kommer det vara. Men skicka, för att säkra dig om att ett meddel kommer fram, så löst det att skriva in det helt enkelt.
1: Sånt alltså i Vegas lördagssändning imorgon mellan klockan 9 och 10. Passa på att delta antingen live eller nu då på förhand via svenska.yle.fi. Och givetvis börjar jag fundera själv att väntas nu, vilken var den där första skivan jag någonsin köpte själv? Jag tänkte mera i de banorna, och nyckelordet här var alltså då skiva. Jag tänkte inte så mycket på C-kassett. Minns att jag hade de här Hittibomi C-kassetterna. Då det begav sig fick jag väl hem på posten via Fatseri Musik i Kerholm. Men så fort jag fick min första CD-spelare, så då hade förstås punk gjort intrång i livet. Skatepunken närmare bestämt. Och då blev den första CD-skivan jag någonsin fick och köpte alltså, var NoFX med Punk in Drublic. Öppningsspåret därifrån.

Så där led dig det aldenska hemme i Gislom i Pärna på 90-talet. Första skivan jag någonsin köpte själv på CD, NoFX, Punkin' Drublic, öppningsspår därifrån, Linoleum.

0: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

0: Jay Smith som också deltog i Svenska Idol år 2010 då Geir Rönning och Elin Blom deltog. Han lyckades också vinna tävlingen här tillsammans med Ingrid som också deltog i Idol här för ett år sedan. Glass House heter låten du hör här i Yle Vega då det blir dags att ge över ordet till Jukka Isöki.
1: Jukka Isöki från Vegatoppen, hej. Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. svenska.yle.fi/vegatoppen, det är adressen som du kan gå in och rösta på nu eller ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. På plats nummer 8 den här veckan, där hittar vi Amelie Goes to Belgrad med Aldrig blir det riktigt bra.

Phil Collins med Dance Into the Light. Den hör du här i Yle Vegas fredags eftermiddag. Nick Aldén heter jag och jag har äran att vara ditt sällskap här idag fram till klockan 16.00. Nyheter på kommande klockan 14 och sen ska det bli bland annat veckans filmpremiär med Silja Sahlgren Fortstad. Liam Lynch med United States of Whatever för oss fram till nyheterna. Jag tror inte att Liam riktigt bryr sig egentligen. Whatever. I went down to the beach and saw Kiki. She was all like, and I'm like, whatever. Then this chick comes up to me and she's all like, hey, aren't you that dude? And I'm like, yeah, whatever. So later, I'm at the pool hall and this girl comes up and she's all like, and I'm like, yeah, whatever.

0: Riksdagen har fortsatt förtroende för både försvarsminister Antti Häkkinen och för hela regeringen. När det gäller förtroendet för försvarsministern så röstade 114 riksdagsledamöter för förtroende och 61 emot. Och när det gäller förtroendet för hela regeringen så röstade 93 riksdagsledamöter för och 62 emot. Det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna, föreslog tidigare i veckan misstroende för regeringen för att regeringens Mellanösternpolitik är inkonsekvent, anser det. Dessutom föreslog de gröna misstroende mot minister Häkkinen och fick stöd för det från Vänsterförbundet. En av orsakerna var ministerns resa till Israel. I Sverige får regeringsbildningen efter riksdagsvalet ytterligare en vändning. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får nämligen en ny chans att försöka bilda regering, trots att hon så sent som i måndags frånsade sig det uppdraget. Vi ska höra den svenska riksdagens talman, moderaten Andreas Norlén.
1: Mot bakgrund av de samtal jag har fört så har jag beslutat att Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, får uppgiften att fortsätta återuppta sitt sonderingsuppdrag och sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Magdalena Andersson och jag är överens om det här. Hon har förklarat sig villig att åta sig det här sonderingsuppdraget. Det faktum att det avbröts under en tid beroende på turbulensen som uppstod kring valet av talman tänker jag att vi får lägga bakom oss och att processen nu behöver föras vidare.
0: Vi hörde talman Andreas Norlén. En finländsk fredsbevarare har skadats av ett vådaskott i Libanon idag. De finländska fredsbevararna höll på med skjutningsträning när fredsbevararens pistol gick av i samband med att den skulle sättas i hölstret. Kulan träffade fredsbevararen i vaden. Fredsbevararen fick omedelbart första hjälpen på plats och fördes till sjukhus. Händelsen innebar ingen fara för de andra som befann sig på skjutbanan. Det allt dyrare bränslet slår hårt mot företagens konkurrenskraft, det visar en enkät från handelskamrarna. Över 1100 företag tillfrågades och var tredje bedömer att företagets konkurrenskraft har försämrats betydligt på grund av de ökade logistikkostnaderna. Omkring 70% av de företag som svarade sa att deras konkurrenskraft har försämrats åtminstone lite grann. Enligt centralhandelskammaren skulle läget kunna underlättas till exempel genom att tillfälligt sänka punktskatten på diesel. Det var nyheterna klockan 14 med Katarina Björk.

0: Och givetvis, eftersom det är fredag, så säger vi hej och välkommen till vår filmkritiker Silja Sahlgren Fodstad. Hej på dig, Silja.
1: Hej, Nicke.
0: Nåja, jag vet att du säkert har sett fram emot en av filmerna, åtminstone som har premiär den här fredagen, eftersom du är en massiv Tom Cruise-fan.
1: Mm, det stämmer. Jo, det låter ju lite skrämmande när man säger massiv Tom Cruise.
0: Men du är ju det.
1: Jag är ju, jo, det kan man inte sticka under stol med. Tom Cruise, jag såg honom första gången när jag var 14 i Risky Business, som jag i och för sig då tyckte var en horribel film, vilket jag fortfarande tycker att den är moraliskt mycket dubiös. Men sen har jag ju följt liksom hans karriär under hela min vuxna period också som filmkritiker, och tycker att han är ganska ofta ganska underskattad.
0: Mm. Och du var den första människan jag skrev åt förra sommaren när Tom Cruise besökte Jakobstad, alltså här för ett år sedan ungefär, ett och ett halvt.
1: Jo, och jag trodde att det var kämt. Jag var så att, vad är det här, Nicke? Det är tidigt på morgonen och det här, hur har du lyckats med att få en sån här bild?
0: Och det är inte första april heller.
1: Nej.
0: Nej. Men här var han ju för att kolla in någon slags lyxfartyg som hade beställt av någon lokal aktör upp här i Österbotten. Men vi ska inte snacka så mycket om det. Men den här filmen Digger, det har varit ganska mycket snack om det inför. För det handlar egentligen om två karar som har gjort den här filmen, som egentligen inte har så mycket att förlora med då det kommer till karriär och anseende och så vidare. På ena sidan har vi då Tom Cruise, som vi redan nämnde. Massiv biofilmstjärna i ordets fulla bemärkelse. En av få som finns kvar på det sättet, som fortfarande är en ålder av 60 plus och lockar massorna till biograferna och gör sina egna stunts. Och sen har vi då regissören av Digger, det vill säga Alejandro González Iñárritu, som inte heller med fyra Oscars i bakfickan har sådär hemskt mycket kvar att bevisa. Så vad har de egentligen att komma med då det kommer till Digger? Vad är det här för slags samarbete och projekt?
1: Alltså, att säga vad det är för slags projekt, det är väldigt svårt. Däremot så kan man ju se att det finns en sån där jättebördig jordmån för ett samarbete dem emellan. Och jag kan ju bra tänka mig att till exempel när Tom Cruise har sett då filmen Birdman, som Iñárritu gjorde med Michael Keaton, så har han säkert tänkt sig att om jag ska jobba med någon regissör som kan på något sätt få min karriär att lyfta ur en ny vinkel, så är det säkert Iñárritu. Så att här finns ju, och jag menar, Iñárritu vet att om han har Tom Cruise i huvudrollen, så man kan liksom göra vilken typs film som helst om man kan sälja den med Tom Cruise namn. Men det här, jag tycker faktiskt att här finns någonting smart i just det här samarbetet mellan dem. Men om vi tar liksom storyn kort, så spelar alltså Tom Cruise Rockwell Digger, eller Digger Rockwell, en sån här oljemiljardär som är jättejobbig. Alltså han är så full av sig själv och han är så arrogant och han är så osympatisk och på alla sätt riktigt en sån här jobbig typ.
0: Han är en douchebag.
1: Han är en riktig douchebag i alla ordets betydelser. Och i början av filmen så vaknar han upp i sitt stora hus eller sitt stora slott, vad man nu ska kalla det. Och den enda han umgås med egentligen är katten, som är mera död än levande. Och den enda han egentligen bryr sig om. Och så har han lite kontakter så där till sina affärskompanjoner via då länk. Och så får han höra bland annat då att där i Arktis så går det inte så jättebra, för han har så här oljeborrningsprojekt där och de borrar och borrar och borrar, drill baby drill, hela tiden. Och så har de då åstadkommit det att ett isblock har lösgjort sig och är nu på väg mot då Nordeuropa, och man vet att det här kommer att bli en enorm katastrof. Och jag tänkte att vi kunde ta ett klipp genast från trailern där vi hör lite av hur det låter i filmen när då Rockwell försöker fundera på att, men vad är det här nu hans fel?
2: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig,
3: causing massive water displacement and triggering a tsunami.
2: Models estimate casualties in the hundreds of thousands.
4: Now Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out.
2: What the hell is that?
5: That thing is huge.
4: Of course, they all heap the blame on me.
6: You just drowned half the damn continent. What the fuck you gonna do? Double down?
0: Man har ju nog sett saker och ting, bland annat käpp. Vi ska nu inte nämna något namn. Krocka med isberg. Men inte isberg som krockar med kontinenter. Det är någonting nytt.
1: Det är någonting nytt, och jag måste säga det mesta man ser i den här filmen är nytt på något sätt och samtidigt inte så väldigt nytt. Och jag ska ju nu genast här säga att det här är årets svåraste film att prata om innan publiken har haft en chans att se den, därför att det här är en film där man extra mycket understryker det här från filmbolagets sida och nog också från kritikerhåll att inte avslöja poängen med den här filmen, därför att det är en film där det kommer en vändpunkt efter ungefär, vad blir det, en timme, en och en halv timme, så händer någonting som gör att man får läsa filmen så att säga på nytt.
0: Jaha.
1: Och det här kan man liksom inte avslöja, och det gör också att det där att analysera vad den egentligen vill säga och säga vad man tycker är bra och inte bra är jättesvårt. Så jag kan bara säga att det här är en film som visuellt är ett spektakel. Den ser ut lite så där som jag har i min recension sagt, att den är lite så där som Roy Anderssons estetik. Alltså här är jättemycket bleka människor i gråa kläder i sådana här anonyma, som man

0: Nej, här finns en scen där då den här Digger håller ett så här tal inför. Det ska väl föreställa någon slags FN-organ, men det ser ut så där som, jag menar, någon slags amfiteaterliknande miljö där han ska då tala för en massa människor i kostym, och han då har ett sånt här försvarstal som är en jätteladdad scen. Men det ser ut som det skulle vara direkt klippt och skuret ur en Roy Andersson-film, frånsett då det att Roy Andersson är jättelågmäld och folk talar ganska lågmält i hans filmer, och här skriker man hela tiden.
1: Okay.
0: Så den här jättespecifik stil, och allting är lite så där over the top hela tiden, och alla skådespelare tar i så att livsstycke liksom spricker. Tom Cruise är liksom all over the place. John Goodman som spelar då USAs president, han är också helt, han är så extrem att det är ingen hejd. Riz Ahmed som var helt ljuvlig i Sound of Metal, han gör en jätteunderhållande insats som en sån här miljöexpert som försöker liksom säga att, men vi kan inte göra så här, och förstår du vad det här betyder? Och så har vi Sandra Hüller som alltid, alltså, men hon kan kliva in i vilken film som helst och alltid vara bra. Och här var jag så imponerad över att hon liksom talar då någon slags sån här släpig amerikansk Texas-accent. Mm. Och jag är helt med på hennes tolkning också.
1: Ja, Sandra Hüller har ett ganska kova år på gång om man ser det på ren och kär finlandssvenska. Alltså först var hon ju med den här Project Hail Mary, en riktig sån blockbuster med Ryan Gosling som drog in hur mycket pengar som helst. Det var sån skiffy fantasy-äventyr, lite komedi också. Nu då sen den här Digger, och hon är också aktuell med en annan premiär den här veckan som vi ska snacka om lite senare här med Silja Rose, en svartvit tysk film. Så hon är nu verkligen en kameleont som kan fara lite vart som helst, så det är roligt att du också tar upp henne i det här sammanhanget. Men ännu tillbaka till den här filmen och Tom Cruise framförallt. Alltså det, det som det har snackats mest, tycker jag, om den här filmen, det har varit förstås att är det här nu då äntligen den filmen och den rollprestationen som Tom Cruise, skådespelaren, får en Oscar-statuett för. Han har ju varit snubblande nära flera gånger. Han har varit nominerad för Född den 4 juli, Jerry Maguire, Magnolia, och sen också i egenskap av producent då han producerade den här Top Gun Maverick som kom ut för 3 år sedan. Men sen i fjol, alltså i år, tidigare år, så blir det ju. Så då bestämde sig Oscarsakademin att nu ska vi nog ge Tompa en sån här heders-Oscar. Så det har han nog någonstans där på sina hyllor. Men han har ju liksom inte fått en sådär på grund av en viss prestation. Och det tycker jag det mest snack inför Digger-filmen har kretsat just kring det här. Så vad tror du, Silja, i egenskap av filmkritiker och Tom Cruise-fantast, är det nu Tompas tur att få en Oscarsstatuett för en rollprestation i och med Digger?
0: Jag är så hemskt ledsen att behöva vara den som nu säger att nej, det kommer nog inte att gå vägen. Och jag menar, man har spekulerat jättemycket. Alltså de som nu har hunnit se filmen och sådär uttala sig om den på olika plattformar, så är alla nästan rörande eniga om att nej, det här kommer inte att bära ända fram. Jag tror att en orsak också till att man, det fanns liksom 2 orsaker till att man tänkte sig att det här var den filmen. Så dels är det att Tom Cruise har inte gjort en liksom dramaroll på jättelänge. Han har spelat actionfilmer i parti och minut, och jag har varit en av de där som har varit sådär med snälla. Sådär, speciellt när han börjar närma sig 60 redan, att kan inte du göra en sån här liten dramafilm, ett relationsdrama eller någonting med en duktig regissör och visa att du kan spela utanför det där registret. Och så tänkte man nu att okej, här kommer nu en dramaroll och nu får han ta ut några andra svängar. Men det här är ju en rollkaraktär som verkligen gör att du ska ta ut svängarna i kubik. Vilket gör att den här rolltolkningen också är på något sätt större än livet. Och jag tror att det kommer också att vara lite ett problem. Och det är inte en sån här typisk Tom Cruise-film. Jag vet att vissa har talat om alltså Tropic Thunder. Det är lite så här Grossman, att han gör den där samma typen av rollkaraktär som var då en liksom producent som har ett sånt känt dansnummer och verkligen så där bryter sin vanliga image. Men alltså, jag vet att alla trailerversioner till Digger har ju skapat hos publiken förväntningen på att det här ska vara en komedi. Att det på något sätt är okay. roligt. Mm. Och det är det inte. Det här är inte roligt.
1: Just
0: så. Så det tror jag att kommer att tala emot den. Sen vet jag att man också har tänkt därför att när Leonardo DiCaprio gjorde film med Iñárritu, alltså The Revenant, så då fick DiCaprio, äntligen den där Oscarsstatyetten som jag och många andra tycker att han borde ha fått för länge sen.
1: Ja, redan för What's Eating Gilbert Grape.
0: Exakt.
1: Om man skulle få bestämma så pass långt bakåt, men då tyckte de väl att han var för ung.
0: Man tyckte kanske att han var för ung då. Jag tycker det är skandalöst idag när man tittar på klipp i den filmen, så han borde redan då ha fått den. Och han kunde ha fått den för Romeo och Julia och whatnot. Han har gjort jättemånga fina roller. Men han fick den då för The Revenant, som också är en sån här film där skådespelaren får liksom ta i med hela registret, och det är fysiskt och stort och på alla sätt så här enormt. Och det är ju lite samma sak med den här rolltolkningen, men jag tror inte att det här kommer att funka. Jag tror att det kommer att bli lite så att det kommer att dela åsikterna. Filmen kommer att dela åsikterna, Tom Cruise prestation kommer att dela åsikterna, och den kommer att falla lite utanför det där att vara en sån här Oscars pleaser.
1: Okej, okay, intressant. Det som också är intressant här är ju det att Svenska Yle, förresten, om inte du visste det här, så nu har Svenska Yle i sina recensioner på svenska.yle.fi då det kommer till film också börjat dela ut kärnor. Mm. Och jag har kollat lite olika kritikers reaktioner på den här filmen, och det har pendlat väldigt kraftigt. Alltså en del kritiker tycker att det är liksom en kärna av fem. Någon kanske tycker att det är en halv kärna av fem, om ens det. Medan vissa har tyckt att det här är en sex av fem film. Men ja. du ramlar där någonstans emellan med tre av fem. Varför det, Silja?
0: No, det här är just, alltså, ja, vi har ju börjat nu som sagt under hösten med stjärnor. Jag tycker för det mesta inte att det är särskilt svårt att avgöra det. Jag brukar undvika siffran tre, för den är så himla tråkig.
1: Ja.
0: Det är liksom, det är grått, och det är samma sak som att säga att en film är intressant. Jag menar,
1: just det.
0: What? Är det bra eller är det dåligt? Nej, det är intressant.
1: Intressant, ja.
0: Det är liksom verkligen, då vill du inte säga något. Så jag satt så där och var så att, nej, att vad ska jag göra med den här? För jag tycker mer om den än många andra. Men jag har också, jag förstår precis alla de som tycker att den här filmen försöker vara för finurlig för sitt eget bästa. Och att det är mer att slå på stora trumman än att egentligen ha så hemskt mycket att säga och så vidare. Jag kan ju avslöja att vi bandade faktiskt ett snack för kritikerpanelen igår. Jag och Martina Molis Mellberg som har recenserat filmen för Husis. Vi fick då diskutera om våra synpunkter på filmen. Det kan man höra under veckoslutet. Så att vi har liksom diskuterat den här jättemycket. Och jag landade på tre av den orsaken att jag tycker det här är visuellt storslaget. Och jag älskar Iñárritus sätt att på något sätt försöka alltid spränga det där mediets förutsättningar. Att man vill alltid göra någonting annat. Alltså det ser inte ut som hans tidigare filmer. Det är något nytt. Och jag kan uppskatta också det här, förstås hela skådespelargalleriet. Och den här, det finns något genialiskt i att ha just Hollywoods största kärna att spela just den här rollen. Det förstår man sen när man ser filmen. Men den når liksom inte ända fram. Så den där trean kommer av det att det skulle kunna vara en perfekt film, men den når inte ända fram. Och då tycker jag ändå att ambitionen gillar jag och försöker. Så därför blev det en trea. Och det här är en film som jag nog gärna ser på nytt. Därför att jag insåg då när man kommer till den här vändpunkten att nu måste jag liksom läsa början av filmen på ett annat sätt. Så att jag kommer nog garanterat att se filmen på nytt. Även om, Nicke, vi behöver inte se den med tanke på Oscarsgalan. För jag tror inte att det blir så där hemskt mycket nomineringar faktiskt.
1: Recensionen till Digger kan du läsa och också kommentera på svenska.yle.fi/kultur. Och vi ska fortsätta med Silja strax.

0: Om inte du minns hur man stavar ordet respect på engelska, så hjälper Aretha Franklin till med det. Första kvinnan någonsin att bli vald in till Rock and Roll Hall of Fame. Samtidigt en liten tidsresa här. Den här låten toppade den amerikanska singellistan sommaren 1967. Och Silja Sagren Fortstad är fortfarande med oss. Vi ska snacka mera premiärer. Det är många premiärer det här veckoslutet. Mycket att välja mellan. Skräckfilmssäsongen kanske inte har kommit igång helt fullt ut ännu med tanke på Halloween. Men en hel del andra kvalitativa filmer som dessutom har vunnit pris. Eller hur, Silja?
1: Jo, det här är verkligen en sån här veckoslut där det kommer när människor ibland efterlyser sådär att ja, vi vill också ha något annat just än skräckfilmer och superhjältefilmer. Så det här är det veckoslutet när man kan få filmer som har tydlig sån här dramafokus och som är gjord av regissörer som helt klart vänder sig till en vuxen publik och dessutom bra bredd på det sättet att vi har filmer från olika delar av världen. Så att, det är ett bra veckoslut och La Grazia som vi ska tala om nu, så det är en film som jag vet att genast har sin givna publik för att regissör är Paolo Sorrentino som slog igenom jättestort 2013 med La Grande Bellezza som blev en sån här riktig stor framgångssaga. Och jag måste ju säga att nu när jag gick in och tittade på Paolo Sorrentinos lista över filmer han har gjort så insåg jag plötsligt att oj, att han är mycket yngre än vad jag skulle tro, för att Sorrentino gör filmer som känns som om det skulle vara en gammal man som blickar tillbaka på livet och världen med mycket insiktsfull blick. Och så inser jag att inte han är liksom 56 år gammal. Aha. Så att han är inte äldre än det. Jag ser liksom framför mig en 80-årig farbror som sitter och på god finlandssvenska väsar ihop storyn.
0: Väsar ihop. Det känns så här lite äldre själar dock.
1: Ja, och det här är igen en film. Jag såg inte hans senaste film, den här Partenope, som kom faktiskt ganska nyligen. Alltså han har varit ganska effektiv nu. Han har tidigare haft ganska långa pauser mellan filmerna han har gjort. Nej, visst såg jag den. Det gjorde jag. Men den gjorde inte ett så jättestarkt intryck på mig. Men här är han igen på något sätt tillbaka på den gatan. Jag tycker att han passar väldigt bra. Det är en film som handlar om en äldre man, en president som är på väg att stiga ner från sin post. Och just innan det här så landar då ett par lagförslag på hans bord, och det som han länge skjuter ifrån sig är ett lagförslag gällande eutanasi. Och han har då många så här krafter som är på honom med det här, att men det här måste du åtgärda nu innan du träder tillbaka. Och vi kan ta ett klipp ur trailern där vi bland annat då hör den här presidentens dotter som uttalar sig om vad hon tycker om det här, och sen den här uppmaningen just att du måste göra någonting åt saken, och så säger han själv att ja, att om han nu godkänner det här så blir han betraktad som en bödel, och godkänner han inte här så är han en sån som utsätter människor för lidande, att hur han än gör så blir det inte bra. Och så här låter det i trailern.
2: Ancora sei mesi e torni a casa tua.
3: Resta il fatto che tu sei stato un grande presidente della Repubblica. Dovrebbe sempre firmare la legge sul diritto all'eutanasia. La firmerà?
2: Firmare quella legge richiede un coraggio che tu non possiedi.
3: Se non firmo sono un torturatore. Se firmo sono un assassino.
0: Jag pratar inte spanska, men eutanasia tycker jag att jag förstår där.
1: Ja, det här är en italiensk film.
0: Ah, det var från Italien. Jo. La Grazia, förstås. Ser du. Så pass språkblind och döv tycks
1: jag
0: vara.
1: Men ser du, det är man. För att jag menar, jag också, jag tänkte på La Grazia, jag på något sätt blandade med grazie. Och så där, för att, men vänta, vad betyder den här titeln? Tills jag insåg att det betyder nåd.
0: Ja, ah, just så.
1: Och det är liksom också någonting som har en jättestor betydelse för hela filmen och hela tolkningen och allting. Men det är alltså, det här är en visuell karamell. Som alltid Sorrentinos filmer är. Alltså den är jättevisuellt vacker. Du skulle kunna stanna upp vid nästan varje bild och ta in den med, vet du, pausknappen intryckt. Okay. För att det är så jättevackert. Sen är den jätteintressant sådär moraliskt sett. Alltså det här dilemma som han ställs inför och hur det visualiseras och hela den biten. Jag tycker igen att det här är en film där Sorrentino på något sätt hittar ett eget stråk som är jättetilltalande. Så mig tilltalar den här filmen definitivt.
0: Från Italien så ska vi nu till Tyskland. Därifrån kommer, eller det här från Österrike, visst?
1: Österrike, det är Österrikes bidrag till Oscarsgalan i år.
0: Okej, och det här är alltså en svartvit film som egentligen utspelar sig på 1600-talet, som handlar om ett ganska intressant case. Så det här är lite av en biopic på ett sätt, vilket är ganska sällsynt för en kvinna som levde på 1600-talet. Och den här kvinnan spelas av Sandra Hüller, som lite var inne på. Hon är alltså dubbelaktuell det här veckoslutet i och med filmen Digger, där hon också spelar mot Tom Cruise. Men Rose, berätta Silja, varför är det här nu Österrikets Oscars film inför 2027?
1: No, den har väldigt mycket sån här, jag vet ju, vi kan ju komma in på det, du har också sett filmen. Jag skulle säga att den liksom klockar av många av de här sakerna. Den är svartvit, det gör det till ett konstverk i sig, nästan redan automatiskt. Sen har den ett tema som, trots att handlingen är förlagd till det förflutna, så är det jättestarkt i tiden. Just det här med att vad utgör vår identitet, vad är manligt, vad är kvinnligt, vad är, hur långt ska man sträcka sig för att passa in, och sen hur samhället vänder sig mot individer och sånt här. Det finns mycket av den här tematiken som är intressant. Sen har vi Sandra Hüller som ju är en hyllad liksom skådis och väldigt sådär har en hög cred-faktor sådär i tävlingssammanhang internationellt. Så att det är väl hela det här. Det är liksom en konstfilm, men som nog kan öppna sig för en bredare publik. Så att jag tycker att där finns mycket av det här som man kan. Jag tyckte att det fanns visuellt många likheter med den här filmen The Girl with the Needle.
0: Ja, precis. Ja.
1: Som var Oscars nominerad för något år sedan också. Också svartvit. Och ja, lite sant. Samma stämningsläge på något vis.
0: Mm. Och väldigt bra tematik med tanke på dagens diskussioner just om könsneutralitet och vilket kön man sen sist och slutligen har och får man ha vilket kön som helst. För det blir ju lite av en häxjakt kring den här kvinnan. Och sen när det avslöjas att hon egentligen är en kvinna, inte en man. För hon har tagit en del friheter som kanske männen hade mer av på 1600-talet än vad kvinnorna hade. Så det är väldigt så konfliktfylld film och man mår ju inte riktigt bra av att se på den. Jag hade hela tiden en sån klump i halsen lite.
1: Ja, är det det att, så att du har förväntat dig liksom att vänta på det här att snart går det åt skogen? Eller vad var det som gjorde att du kände ett obehag?
0: Nej, men det gick ju nog lite åt skogen sen utan att förstöra allt för mycket. Men det kändes ju som att men snart händer det något hemskt här. Att hon kan inte hålla på och ljuga allt för länge kring sitt kön.
1: Nej.
0: Så att ja, det är inte en feel good film, så mycket kan vi ju nog säga.
1: Nej, det är det verkligen inte. Men tyckte du, för det fanns ju vissa sådana, om man tittar på trailern så kan man ju säga att det är lite just det där att den balanserar mellan realism och att vara den har lite så magiska inslag och
0: ja,
1: den blir
0: sant,
1: lite
0: ja.
1: Som ett konstverk. Men tyckte du att det funkar eller skulle du ha velat ha den sådär helt realistisk?
0: Jag tycker det funkar ganska bra som det valt, så den fick ju lite av ett eget språk via det här att man inte kör så där rakt ut som man gör med biopics, att de är lite förslädstrukna, så jag tyckte om det här konstnärliga greppen och jag tycker att det här sammanhanget funkade ypperligt. Men sen tror jag också med vilken annan skådis som helst i den här rollen en Sandra Hüller, och den skulle inte ha varit hälften så bra som den var. Så det är nog hon som bär den här filmen, och det kan ju hända när vi nu snackar om Oscars här för Tompas del, så Sandra Hüller, som sagt, ett väldigt fint år på gång. Om inte det här Project Hail Mary, om inte lossar något därifrån, så är den här Rose alls omöjlig, för hon är redan blivit prisad för den här rollen i filmen.
1: Jo, och jag menar, här är det ju verkligen så, om man talar om, det har talats jättemycket om hur Tom Cruise har ändrat sitt utseende för den här rollen då som Digger. Så här har ju Sandra Hüller också fått liksom göra någonting åt sitt utseende. Hon har ett R i ansiktet för hon har alltså deltagit i kriget, den här kvinnan. Och sådär att hon liksom ser lite annorlunda ut. Men det som slår mig är att det ska bli roligt om de flesta andra skådespelare får så att säga iklä sig mindre smickrande utseende roller. Längre fram i karriären så har Sandra Hüller tagit ut alla liksom de här svängarna redan nu. Att jag ser fram emot att i något skede se henne som, vet du, någon sån här, jag vet inte, businesskvinna. I och för sig i hennes Tony Erdmann-film i den första som hon gjorde som blev internationellt känd, så var hon lite mer den typen.
0: Sant, ja.
1: Men liksom sådär en vanlig kvinna. Det spelar hon ganska sällan. Hon får liksom göra de här stora.
0: Det är ganska spännande med tanke på att hon ser ut som en vanlig kvinna. Ja. Alltså hon ser inte alls ut som någon sån här megakärna. Alltså det är ju inte Salma Hayek eller Jennifer Lopez. Eller någon sån. Hon ser precis ut som Marietta i Granngården. Och det är kanske hennes stora styrka.
1: Jo, för sen händer någonting. Alltså det är något med henne inför kameran att hon liksom bara blir riktig. Hon är på något sätt som Meryl Streep, sådär, att det

0: Vi hör Rose själv säga att nu ska hon äntligen kunna slå sig ner. Och så har vi en berättarröst som talar efter det om att det här är den där soldaten som alla betraktar som lite konstig. Och här tog jag den här stumpen dels för att man också hör lite av det där tonläget, att det finns något av det här drömska över det hela.
1: Ich will gern bleiben. Mich niederlassen, endlich.
2: Im Dorf sagt man, der Soldat, er sei ein Sonderling. Und dass er etwas Geheimnisvolles mit sich trägt.
3: Kastas direkt tillbaka till biostolen i onsdags då jag såg den här filmen, för man blir lite hypnotiserad av det här greppet, det blir man nog, men samtidigt blir man fångad av både storyn och då Sandra Hüllers fantastiska rollprestation. Rose heter alltså filmen och det är Österrikets Oscars bidrag för nästa års gala, och ni hörde Silja Sahlgren-Fortstad som är vår filmkritiker här på Svenska Yle. Mm.

En artist med rötterna i Jakobstad hör vi här, Fredrik Furume, som att dansa men på radio. Yle Vega lyssnar du på, mitt namn är Nicke Aldén, jag är ditt sällskap den här fredagen fram till klockan 16.00 här på kanalen idag. Om en liten stund så ska vi, du kanske inte så överraskad, snacka lite om AI. För hur mycket AI ligger egentligen bakom en helt vanlig telefonbild? Det här ska vi diskutera i Yle Vega om en liten stund.

0: Kelis med Milkshake. Den hör du här i Yle Vega.
1: Yle Vega.
0: Det har nu aldrig tidigare så enkelt som nu att ta en perfekt bild med din juppinalle. Du lyfter upp den, trycker på knappen och så får du en snygg bild. Helt automatiskt, det är perfekt ljus, det är skarpa detaljer, färgerna är hojpo. Men vad är det egentligen som gör det här möjligt? Är det så att du är bra på att fota, eller är det på det sättet att telefonen är så pass bra att det blir bra? Nej, tyvärr är det inte någon av de här två alternativen, utan det här är faktiskt tack vare artificiell intelligens. Så vi har nu med oss vår reporter Niklas Grönholm som har tagit reda på hur mycket AI som egentligen ligger bakom våra foton när vi tar bilder med telefonen. Niklas, hur mycket AI ligger egentligen bakom en sån här helt vanlig telefonbild som vi kan knäppa i tid och otid?
2: Ja, det är nog mer än vad vi tror, kanske vill tro. För som du säger, varje gång man trycker på knappen, det är väldigt enkelt. Men det finns en orsak varför det är så enkelt. Och det är den här processer, det är AI-processer, jätteavancerade sådana som är i den bakgrunden som jobbar blixtsnabbt innan den här, din ena bild dyker upp i kamerarullen sen efteråt. Och som du nämnde, det kan handla om bild, ljus, färgerna är helt perfekt. Och nej, det är inga creds till fotografen, utan det är själva AI som jobbar jättehårt. Men det som jag märker framförallt själv när jag fotar att vanlig bild, det är ganska lite i så fall. Det är en bra bild såklart. Men framförallt när man använder vissa funktioner som i mörker. Jättebra bilder i mörker. Eller så när man fotar månen. Det var fullmåne här om dagen. Och då fick jag jätteskarpa bilder av månen. Att man kan till och med urskilja sådana kratrar detaljer i månen.
0: Och då ska nog varningsklockorna börja ringa om man tror att telefonen kan zooma in så pass nära. Så pass bra telefoner har vi inte ännu, tyvärr.
2: Nej. Då är det nog varningsklockorna. Och framförallt också med solförmörkelsen vi hade i augusti. Så hade jag kompisar som la upp fantastiska bilder. Och då var det nog också kanske lite mera AI i spel. Och jag intervjuade där professor Arno Solin vid Aalto universitet. Och han är expert inom det här. Och han menar att de här finns nog, men att de kanske ändå behövs.
3: Det är svårt att dra den här linjen. För att det är jättemånga grejer som händer där. Och en del av dem behövs, för annars blir det inte en vettig bild. Men sen liksom i något skede så är det där att, men det här kan gå för långt.
0: Vad går då sen gränsen mellan att så att säga förbättra en bild och att bara hitta på innehåll som inte egentligen fanns där?
2: Den här gränsdragningen är nog väldigt svår att dra. Arno Solin menar att man kan inte säga att det där är fel eller det där är rätt. Han menar att i stora hela så är vi helt nöjda med det här att ljuset blir bra, färgerna blir jättebra och fokusen är där. Att vi är helt nöjda med det. Och han tror inte heller att mobiltelefontillverkarna är på något sätt onda eller att de vill att det ska bli mera så kallade oäkta bilder. Det handlar i grund och botten om att göra användarupplevelsen mycket lättare. Som du här tidigare beskrev att man ska kunna plocka upp den. Det ska vara väldigt enkelt och det vill man nå genom att göra det liksom med AI-processen. Att det ska försnabbas, det ska bli bra bild, superenkelt. Men så har du också en skillnad, det vill han påpeka. Vad har du för syfte? Så här i vardagen har du kanske någon skillnad. Då tar du en fin solnedgångsbild och så är du nöjd. Eller om du vill dokumentera verkligheten. Och det spelar också en roll, så här säger han.
3: Det beror lite på att använder man kameran för att dokumentera hur saker och ting är eller för att skapa en filis eller att hur man skulle vilja att världen ska se ut. Det är de två olika frågorna. Och då om man liksom då vill dokumentera så blir det ju absolut fel att kameran hittar på kratrar och detaljer och annat som inte finns där. Men sen igen, om det är att skapa filis då kanske det är sak samma på ett sätt.
0: Så säger alltså Arno Solin som är professor vid Aalto universitet och expert inom AI-grejs. Niklas, finns det någon risk med att vi inte vet eller kanske inte tänker på att hur mycket en bild egentligen är sist och slutligen sen AI-bearbetad?
2: Ja och nej. Och såklart, riskerna är ganska tydliga här, att det blir för enkelt. Det blir liksom väldigt bra, att du behöver inte göra någonting. Och kanske det här automationen, automatiken där i bakgrunden, att du reflekterar inte över att det kanske är AI som har gjort det. Och det är kanske problemet här, att den transparensen saknas lite. Och det är också någonting som Solin påpekar, att det kunde man kanske bli bättre på, att kanske flagga den där bilden eller ge en rapport i efterhand. Det här gjorde den här AI-botten eller AI i bakgrunden för att göra bilden bättre. Men ja, han tror också att det här ändå blir vanligare i framtiden, för att de här positiva sakerna vinner ännu de negativa, för att hårdvaran, alltså kamera, de här, man pratar förut om där kamerans pixlar och allt möjligt, det har nått sin topp, men mjukvaran kommer bara bli bättre och bättre, som gör den här bildbehandlingen, ja, vi vet inte i framtiden, men säkert otroligt, otroligt trovärdigt och bra. Och det här kan ju låta lite skrämmande, men Arno Solin, han var ganska lugn ändå, tycker jag.
3: Ja, jag måste säga att jag måste ändå vara positiv. Jag tror alla de här grejerna, det är ändå liksom netto positivt. Fast förstås, ändringar, nya saker, det är alltid också att ta fram för negativa grejer. Men om vi ändå ser på de här stora linjerna, så jag vill säga att de här stora linjerna leder till något positivt här. Att bara det att vi får alla de här minnen och annat lagrade på ett helt annat sätt än tidigare. Så det är också någonting som man måste ge värde till.
0: Så sa alltså Arno Solin, och vi hade med oss vår redaktör Niklas Grönholm för att snacka om AI och den där apparaten du har i fickan som du brukar ta foton med i tid och otid. Lite finlandssvensk musik här till följande. Kuusi Koski tillsammans med Siren, Hall of Fame.

jättebegåvningen Harry Styles som fick sitt genombrott i One Direction bandet. Nu för tiden gör han solokarriär och sen är han också lite skådis. Ni vet, man kan göra lite allt möjligt så där på sidan om. Dance No More heter låten du hör här i Yle Vega. Nyheter ska det bli klockan 15.00 till följande här på kanalen. Vi ska ta och lyssna på Peter Gabriel med Sledgehammer fram till nyheterna klockan 15.00.

0: Klockan är 15 och här är nyheterna. Riksdagen har fortsatt förtroende för både försvarsminister Antti Häkkänen och för hela regeringen. När det gäller förtroende för försvarsministern så röstade 114 riksdagsledamöter för förtroende och 61 emot. När det gäller förtroendet för hela regeringen så röstade 93 riksdagsledamöter för och 62 emot. Det största oppositionspartiet Socialdemokraterna föreslog tidigare i veckan misstroende för regeringen för att de anser att regeringens Mellanöstern-politik är inkonsekvent. Dessutom föreslog de gröna misstroende mot minister Häkkänen och fick stöd för det från Vänsterförbundet. En av orsakerna var ministerns resa till Israel. Till näst så ska vi handla om brödköerna. Det som en gång var en tillfällig krislösning under 1990-talets depression har blivit en permanent vardag för tusentals finländare. Antalet personer som lever med risk för fattigdom eller socialt utanförskap i Finland närmar sig nu 1 miljon. Vi hör Bo Ekman som är engagerad i Andreaskyrkans mathjälp.
1: Barnfamiljer som tidigare, vi har våra pensionärer i väldigt stor utsträckning, vi har invandrare, vi har asylsökare, vi vet om några bostadslösa som bor i skogarna här kanske någonstans, och vi vet också om olyckliga asylsökande som har fått nekande svar och är papperslösa.
2: Mathjälp och brödköer baserar sig på välgörenhet och matsvinn. En ohållbar lösning när pengarna tryter för allt fler finländare.
1: Ja, nu är det de här växande antalen. Vi har gått med 500-600 i långa tider. I somras började vi klättra upp över 700. Förra veckan gick vi över 800. Och det är ju det vi fasar för, att hur ska hösten se ut. Butikerna minskar på sina svinn och köerna växer. Det är en i det närmaste omöjlig ekvation som vi har.
2: I Andreaskyrkans brödkö träffar vi Sam, som berättar att de bidrag han får inte räcker till mat för dagen, alla dagar.
3: Ja, det har blivit ganska skit.
4: Pengarna räcker inte?
3: Nej. Nu är det ganska surt.
4: 295 euro.
3: Jag räknar bort därifrån 155. Räknat 30 euro bort till hyran och e-räkning 70 euro. Vad blir det kvar?
0: Och reporter var Charlotte Lindros. En finländsk fredsbevarare har skadats av ett vådaskott i Libanon idag. De finländska fredsbevararna höll på med skjutningsträning när fredsbevararens pistol gick av i samband med att den skulle sättas i hölstret och kulan träffade fredsbevararen i vaden. Han fick omedelbar första hjälpen på plats och fördes till sjukhus. Händelsen innebar ingen fara för de andra som befann sig på skjutbanan. Mera nyheter igen klockan 16. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

inte vet ännu, är det nu första kedjan, men kanske tredje kedjan i division 4. Clean Bandit, Sean Paul och Anne-Marie med Rockabye. Fylla väg och lyssna på, mitt namn är Nicke Aldén och jag finns här i ditt sällskap ända fram till klockan 16.00.

0: Tyvärr har vi lite ledsamma nyheter från rockens värld. Och med, för att snacka mer om det här har vi bjudit in vår redaktör Lasse Grönros. Hej på dig.
1: Ja, hej på dig.
0: Nå, berätta, vad är det som har hänt i rockvärldens marginaler, kan man väl nog kalla det här. För det är inte någon mainstream Metallica vi snackar om nu.
1: Nej, men utan den här mannen så skulle vi nog kanske inte ha någon Metallica heller. Nämligen Kronos, Venom, orkesterns vokalist och basist, gick ganska överraskande bort här. Beskedet, han hade dött, kom igår kväll och det där, han blev bara 63 år gammal. Och då var Venom alltså här i fjol på sommaren och var huvudartist på Helsinki Metal Festival i Helsingfors i den ishallen, headliner ute på plan, och gav en alldeles fruktansvärt bra konsert. Och ironiskt nog en tribut till nyligen avlidne Ozzy Osbourne, då de spelade en sån här Black Sabbath potpurri då. Och Venoms nyaste skiva, Into Oblivion, den kom ut 1 maj i år. Så det där, det är en ganska sådär en tråkig nyhet, åtminstone för mig personligen som ser Kronos som en av de här viktigaste, åtminstone min egen musikaliska uppbyggnad.
0: No, du nämnde här redan Ozzy Osbourne, det var ju stora rubriker då han gick ur tiden, men jag har inte sett någonting om Kronos förrän du skrev åt mig på Google-chatten i morse. Så berätta nu, varför är det på det sättet att han inte får lika mycket uppmärksamhet, fast han visst, kanske liksom han fått i kretsarna är väldigt uppskattad som artist?
1: Jag tycker att varenda tidning nu har rapporterat om att Kronos är död. Okay. Mm. Så det kanske var annat på morgonen. Men nu är det nog liksom alla riksvenska tidningar och brittiska och finska tidningar har nog haft det här nu att okay, han har gått okay bort. Men alltså, vad då Venom? No, Venom var ett band som grundades 1978 i Newcastle upon Tyne i England. Och de hade en annan sångare i början som hette Clive Archer, han kallades Jesus Christ, och då sjöng inte ännu Kronos, och det där, det blev liksom det där klassiska först när Kronos började sjunga, där var det 79-80, och bandet blev en trio. De andra var Abaddon på trummor och Mantas på gitarr. Och de här tre första skivorna speciellt som de gjorde, Welcome to Hell 1981, Black Metal 1982 och At War with Satan 1984, så mer eller mindre startskottet för en massa olika genrer som skulle komma senare. Om man nu tar till exempel sån här thrash metal eller speed metal som Slayer och Metallica. Utan Venom och några andra band till så skulle det inte finnas sån här genrer. För de gjorde någonting eget. Det var mycket, mycket skitigare än tidigare band. Också snabbare. Och de tog den här liksom djävulska imagen helt i sin spets då under tidigare hälften av 80-talet. Metallica har varit uppvärmare för Venom när de turnerar i USA där i början av sin karriär. Till exempel det där. Och förstås alla sådana genrer som dödsmetall eller extremmetall överhuvudtaget så skulle inte finnas utan Venom, för att det var liksom här det började, det här att man kan göra så här också. Mm. Att man kan vara liksom ultra-extrem. För den tiden ultra-extrem. De låter ju inte alls så extrema nu när man lyssnar på norsk black metal från 90-talet eller modern black metal. Och själva namnet black metal kommer ju från Venoms andra album och låten Black Metal där.
0: Just det.
1: Men det var några andra också. Det var Celtic Frost från Schweiz, Bathory från Sverige och King Diamonds band Merciful Fate från Danmark. Det här är de där som liksom startade den här vågen. Men Venom var kanske viktigast nog av dem där. Sen kan man ju nämna att det var ganska fint att de gjorde en låt som var 19 minuter och 53 sekunder lång, At War with Satan, det var tredje albumets titelspår. Sen när de kom till fjärde skivan Possessed, så den anses inte vara så där jättebra. Då var de ganska slutkörda, sen började bandet gräla. Sen hände det jättemycket, de det där splittrades, den här klassiska line-upen. Och sen tog de en annan sångare, Kronos gjorde det också i något skede en soloskiva. Och sen så de kom och gick de här gubbarna och det där, det var en liten härva. De gjorde en, försökte en comeback 97, eller 95 var det, gjorde en skiva som i och för sig var helt bra. Och i förlängningen ledde till det att Kronos var den som liksom använde namnet Venom. Det var han som hade det officiella Venom-bandet och de gjorde massor med skivor. Vissa bättre, vissa mindre bra, men i varje fall uppehöll det här Venom-namnet med nya medlemmar. Och de här ursprungliga trummisarna, gitarristen Abaddon och Mantas, så de grundade sen ett band som hette Venom Inc. Med samma logo, men en lilla ordet Inc. där. Och de hade den här 90-talets sångare och sjunga. Jag såg dem en gång här i Helsingfors på Äänivalli och det var jättebra, men de spelade bara låtar från Kronos tid.
0: Okay.
1: Vilket var lite sådär dumt. De kunde ta ens någon låt från den här Tony Demolition Mans tid när han sjöng där. Och sen till på köpet så hörde jag att, att Abaddon hade här in, för något år sedan varit, tror jag, i Stockholm eller någonstans och uppträtt som Abaddons fucking Venom. Så det är liksom tre olika versioner av det här bandet som har funnits samtidigt.
0: Mm.
1: Men den officiella var Kronos.
0: Hur är det med dig själv, Lasse? Alltså, du har ju lyssnat på metallmusik och rockmusik ända sedan du ploppade ut i den här världen. I vilken ordning har du upptäckt de här banden? Om du nu menar att Venom till exempel du har inspirerat Slayer och Metallica. Var det så att du hittade Venom via Slayer och Metallica eller var du faktiskt riktigt då i början redan och lyssnade på dem?
1: Jag är ganska underlig på det sättet att när Metallica till exempel blev så där ganska stor i Finland så var det alldeles för hård och snabb musik för stackars lilla mig som

0: lyssna på Pudel Rock. Det var Mötley Crüe och Poison och sånt här. Men av någon underlig anledning, jag kunde inte lyssna på Slayer och Metallica för det var för skrämmande och för snabbt. Men Venom lyssnade jag på, för att jag hade en klasskamrat som hade en sån här live bootleg. Official bootleg heter den här live-skivan som anses vara ganska crap, dålig ljudkvalitet. Jag tycker den är fantastisk. Jag under senare har köpt den både på vinyl, CD och C-kassett, den här official live bootleggen. Och det där, jag vet, det var någonting med Venoms uttryck som för mig lät väldigt liksom äkta och genuint och eget och farligt. Och de hade den här estetiken med mycket, det var ju satanism och djävulsdyrkan och mycket ledar och nitar och medeltida vapen och sånt här. Så det här liksom tilltalar mig också, den här imagen och look. Jag ägde inte ens själv den där skivan då, utan det kom på tv ibland av deras keikkor, och när han har så mycket smycken runt halsen och började blöda liksom på överkroppen, den här Kronos, så det var liksom det coolaste någonsin när de spelade Bloodlust på MTV och så här. Så att jag kom in i Metallica och de här som förhållandevis lite mera cleana band i soundet jämfört med Venom som var riktigt, riktigt shitigt och liksom inte så välspelat, men de menar liksom allvar. Så att det var lite bakvänt för mig på något sätt, för att vi tänker nu då mitten av 80-talet, så då var Venom bland det extremaste som nu fanns. Mm. Och sen blev det roligt det här också att Iron Maiden blev ju anklagade för att vara djävulsdyrkaren. De gav ut The Number of the Beast 1982. No, Venom var ju så där att de sa att, ja, Iron Maiden sa att nej, inte vi något djävulsdyrkare och så där, ville ta avstånd från det här. Men att Venom var ju helt tvärtom, att de sa att absolut, att det där, att inte behöver ni lyssna baklänges på något heavy-skivor, att ni kan lyssna på våra skivor framlänges för att få de här satanistiska budskapen, och ja, vi dricker döende präster spyor, sa de.
1: Just så. Trevligt.
0: Ja, sånt är ju jättekul.
1: Sånt är faktiskt. Det är bättre att vara så här rak fram så att man vet vad man får. Att vad är nu där till beat around the bush?
0: Ja, det är inte sånt redan som Ed Sheeran kan skryta med.
1: Nej, indirekt.
0: Men det var ju inte helt på allvar. Alltså jag menar, de här norrmännena sen där 1993-94 när de tuttade på de här stavkyrkorna och tog livet av folk. Så de var ju på allvar.
1: Det är lite allvarligare att börja döda folk för imagens skull.
0: Ja, men Konrad Lant, alltså Kronos, han var gyminstruktör, fågelskådare, stort Kate Bush-fan. Jaha. 1980 så delade Kate Bush ut autografer någonstans. Den unge Kronos for dit. Han betyder mycket för mig. Jag hade till och med mitt nickname i spelvärlden i internet som Kronos. Slår det mig just nu. Så han gick dit för att få autograf. Och så fick han en nimmare, som det heter, av Kate Bush. Och så frågade han att, kan jag få en puss också? Och så var hon sådär, okej. Och så gav hon en stor kyss rakt på munnen. Och följande kön var sådär, kan jag också få? Men där var det stopp sedan. Så det där, jag läste en artikel att Kronos är kanske den sista som har fått en, så det är offentligen en kyss rakt på munnen av Kate Bush under en signeringssession.
1: Det är inte dåligt det kan man berätta om till barnbarnen, men tyvärr är det ju för sent. Jag hoppas att han har dragit de här historierna till eftervärlden, och tydligen har han det eftersom du berättar det är för oss här och nu, Lasse Grönros. Och du har också tagit med en låt hit i sändningen för att hylla Kronos.
0: Jag tog med en låt, ja. De var aldrig jättestora på det sättet, men de var verkligt, verkligt inflytelserika på metallscenen. Och ett av de alltså viktigaste banden, skulle jag våga påstå, inom hårdrocken. Men de var, som det ofta går, så det är inte de som är först som blir störst, utan det är de som är andra som blir störst. Och den där lite senare vågen där vi går från 1982 till 1986, så där har vi redan Metallica, sen på 90-talet så Metallica redan på stadionnivå. Så det där, så Venom var ett viktigt band för ganska många genrer, och alla sådana band som låter som en kombination av Motorhead och Heavy, så är inspirerade av Venom, och det finns ganska mycket sådana. Det finns liksom hela genrer som bygger hela sin estetik och hela sin musik på egentligen Venoms arv. Så att jag tycker det är en jättetråkig sak. Ja, du frågar vad vi ska spela. De har massor med bra låtar, de är lätta att nynna på, fast de låter som någon skulle bli manglad genom en köttkvarn. Men kanske den låten nu när Kronos har gått bort som jag allra först fastnade för, nämligen Countess Bathory.

Ledsamma nyheter från metall- och rockvärlden, nämligen solisten och sångaren i Venom, Konrad Kronos Lant. Han dog igår, 63 år gammal. Och för att hedra hans minne här i Ylevega så har vi Lasse Grönros med oss i sändningen, och så har vi hört den här låten här, Countess Bathory.

0: Yle Vega.
1: Och vi har Lasse Grönros fortfarande med oss här i showen. Jag funderar, Lasse, om du har råkat se den här nya Arena-serien. Det finns en sån här tecknad serie som heter Belzebus.
2: Belzebubs, ja. Ja, jag har faktiskt tittat på den. Det finns väl 6 avsnitt ute nu på arenan av 13 stycken. Och det är intressant för att de finns både på finska och på engelska. Det är en ganska stor satsning så där, inom finsk animation det här, för att det är en snubbe som heter J.P. Ahonen från Tammerfors som har ritat Belzebubs, alltså på webben, som inte som en animerad serie utan ritad serie, och jag har tittat lite på dem där, de flesta av de här seriestripparna är med 4 rutor i en kvadrat. Och det är lite som en sån här modern Addams Family kanske, helt svartvit, och det handlar om ett band som heter Belzebubs, och sångaren där han har en familj där som de alla är sån här kulttyper, alla är sån här satanistfamilj eller black metal familj, vad ska vi kalla, så att det där, en tonårsdotter och en pojke och mamma och pappa, de har alla corpse paint, och det är liksom, jag tänkte lite Addams Family men satt i en sån här black metal estetik och värld på något sätt.
1: Det är ganska klassiskt det här med de animerade serierna, just Simpsons, Family Guy och så vidare, det kretsar kring en familj, och så det här Belzebubs är inte något undantag tydligen.
2: Ja, det är som en sitcom i princip den här.
1: Just så, okej.
2: Men det där, de här seriealbumen har översatts till 15 språk, och den här J.P. Ahonen har själv varit nu också huvudmanusförfattare till den här tv-serien, och där är också några andra till som hjälpt till med det. Men det där, det är ett sånt produktionsbolag som heter Pyjama Films i Åbo, och det där är en internationell samproduktion, så att efter den här finska premiären så skulle den visas i Italien, Spanien, Tjeckien och Island åtminstone. Och det, när du nu nämnde South Park här och Simpsons, så skulle jag säga att den här Belzebub-serien är kanske lite mer sådär åt sitcom-hållet än Simpsons. För Simpsons har jättemycket action, att man är ute och det är, eller jag vet inte, nu har den också action den här. Men det är lite annan vibe i den här. Jag skulle kanske mera jämföra med Nemi, den här tecknade serien som åtminstone finns i Husis.
1: Ja, just det. Mm.
2: Och där är det ju en sån här nördig god tjej som tycker om att festa och också älskar liksom hemmakvällar med skräckfilmer och lyssna på Type O Negative och så här. Så att det är väldigt inne i den här rockvärlden på något sätt, den här serien. Sen med South Park så skulle jag säga att den är sen så pass flippad och så pass frän och elak att den här Belzebubs kan inte riktigt mäta sig med South Park.
1: Ja, så den är inte så rojsig ändå.
2: Nej, den är inte riktigt så rojsig, är den inte. Att det där. Men vi skulle kanske, vi tar någon soundbite från den här så man får höra lite vad det är frågan om. Vi tar från den här finska versionen en liten snutt.

0: tarvitsee uutta materiaalia.
1: Älä nyt, oot säkin tästä tykännyt.
2: Noin, taju pois Leviathan.
3: We want more! We want more!
2: Ei, enkoreja pikkumies. Sulla on koulua huomenna. Hyvää yötä.
4: Älä anna Jeesuksen syödä!
5: Känn igen åtminstone en röst. Det var inte Krista Kosonen vi hörde.
6: Krista Kosonen spelar den här mamman, jo, Lucy heter hon visst, och det där, den här pappan Slott alltså sjöng nu här då, vaggvisa i form av en black metal-låt för lilla Leviathan. Så att det är ungefär så här rojsigt eller elakt eller chockerande som den här serien blir. Den är helt sevärd nog. Nu, det där, nu tittar jag helt gärna på de här avsnitten så där, men att det kunde nog göras ännu mera elakt och lite kanske ta i svängarna lite hårdare, tycker jag. För att jag menar, om South Park kan visas på TV så varför inte?
5: Så den var lite så ylefierad med andra ord.
6: Nu är det ju aningen det, ja.
5: Ja, så lite för snällt kanske. Borde ha varit mera edgy.
6: Men vi vill inte att någon blir kränkt.
5: Nej, absolut inte.
6: För det har någon gång hänt och då är alla ledsna.
5: Så är det.
6: Och det vill vi ju inte att det ska vara inte. Men det sägs att den här Beelzebub-serien, alltså nu talar jag inte om den här animerade serien utan den här tecknade serien, då ritade bilderna, har något 600 000 följare på sociala medier. Och det är liksom via den här grejen som det har kommit då, den här idén att det ska bli en sån animerad serie och Yle har velat ha det här. Min favoritkaraktär måste jag säga, den här mormor där, hon är jätteful i mun. Hon är sur och arg hela tiden, så att den karaktären är ganska frän. Vi kan lite jämföra här hur det låter på finska och engelska. Jag klippte ut en samma scen här när mormor kommer på besök hem till dem det där, och så ska då den här pappan Sloth hjälpa henne med kappsäcken upp för trappan. Då gick det så här.
7: No, Lucy. Suloinen sukkumukseni. Panenko sutkin sänkyyn?
8: Baby, sä saat panna mut vaikka sängystä läpi.
7: Olet herättänyt pedon.
8: Oi.
9: Voi luoja taivaissa!
7: Mä sytyn, kun sä puhut tuhmia.
9: Oh, sä oot kovin energinen tänään.
7: On vaan niin innoissani.
6: No ja detta är lite strunt för att bara få kolla att ni är på alerten där, kära Vega-lyssnare.
5: Ja.
6: Jag borde ju dra någon slutsats och avgå nu det där, men att ja, det här var fel ljudklipp som jag blandade ihop dem. Vi tar till nästa det här, men här var det alltså lite erotik, så att den riktar sig nog till en vuxen publik den här serien. Det är inte en barnserie som ni hörde, men man ska ha en någorlunda uppfattning om vad black metal och emo-kultur och goth grejer är för någonting för att helt kunna uppskatta den här serien. Och de här sakerna är ju på något sätt ändå blivit ganska mainstream i dagens värld.
5: Ja.
6: Så det är jätteudda är det här ju inte. Men som sagt, ja, mormor kommer på besök och jämföra det här att är det roligare på finska eller på engelska?
10: Kas näin.
11: Isä! Mä olisin voinut vahtia Leviä. Me pärjättäis kyllä.
12: En epäile sitä, mutta valitettavasti me ei voida vielä luottaa suhun.
13: Mummi!
14: Tuhat rienausta kun sen polttamaan pirttiinne.
11: Mummi!
12: Hei, anna mä...
14: Pidä sä ahnaat mies huoran näppi sirti mukamoista!
11: We would have been fine.
15: I'm sure you would, but sadly we can't quite trust you yet.
16: Nana!
14: 1,000 curses to this piss-tainted hellhole.
11: Nana!
15: Here, let me...
14: Keep those greedy manhole fingers away from my stuff!
5: Viss skillnad, kanske nog sådär tonmässigt ändå. Det kanske blir det med brittisk engelska på något sätt.
6: Ja, på något sätt kanske ändå föredrar den finska versionen.
5: Ja, det kändes mer rätt i det här sammanhanget. Utan att ha sett liksom då bilderna som går ihop med det här ljudet. Men bara genom att lyssna så samma här faktiskt.
6: Ja, en lite störande detalj med det hela är det att när jag tittar hemma på stora tvn på den här serien och där det är textat, och som vi vet så är textningen med vit font, och när den här serien är så, det är så mycket vitt i bilderna eftersom det är svartvitt, men den är inte liksom mörk överhuvudtaget den här serien, utan bilderna, det är mera vitt än svart, om du förstår vad jag menar. Ja, det är inte massa gråtoner, den är liksom inte dunkel den här. Så emellanåt så blir textningen lite svår att se om man vill läsa textningen då, för att det är vitt på vitt.
5: Just
6: det, så att det kunde vara lite mer skugga där, hälsningar till er som sysslar med sådana här saker. Det där. Okej.
5: Ja.
6: Nu ska jag inte göra någon ledsen så här på fredag inför veckoslutet. Det, där.
5: Det är men för att sent, Lasse. Du förstör nog någon stackars textares liv nu här för resten av veckoslutet åtminstone.
6: Ja,
5: det där.
6: Så där har de sagt när jag kom in i ett rum ända sedan jag föddes. Då, det där. Barnmorskan konstaterade att nu blev det dålig filis här i rummet. Men det där, musiken i den här serien är förresten gjord med en typ som heter Douglas Black Heaton. Och det här Beelzebubs bandet, alltså den här pappan i familjen, han sjunger då i ett sådant band som inte, det går mera pengar ut än in i karriären. Men det finns på riktigt så att säga det här bandet, så den här musiken existerar. Och de har till och med gjort en skiva så, ja, och den finns helt att lyssna på streamingtjänsterna. Så att på sätt och vis är det här Beelzebubs lite kanske som det där Gorillaz bandet. Minns du Damon Albarns,
5: ja,
6: det här?
5: Ja.
6: De som var bara så här tecknade figurer i alla musikvideor, och sen live så var det ju då riktiga Damon Albarn och några typer från The Clash var med och så här. Men att det finns en viss sån här koppling. Att det går lite över gränserna. Det här att det är en ritad serie, så är det en animerad tv-serie och så är det också ett band. Så att det är lite så där cross-cultural med det här, och internationellt dessutom, att det ska det där försöka tilltala en publik också utanför Finland.
5: Mm. Så säger alltså Lasse Grönros, som har snackat om Beelzebubs, som hittas på Yle Arenan just nu. 5 stycken avsnitt, ungefär 20 minuter per avsnitt, och vi ska ta och lyssna på en låt från det här Beelzebubs, Black and Cold. Något du vill säga, Lasse, om det före vi

0: Hitta på bandet Belzebubs, lite som Gorillaz, alltså som Damon Albarn från Blur grunda, ifall ni är bekanta med dem. Black and Call heter den här låten. Ursprungligen en seriestrip som nu har blivit en animerad sitcom som hittas på Yle Arenan. På finska görs rösten av bland andra Martti Manninen och Krista Kosonen, också Elias Salonen med där på ett hörn bland andra. Fem avsnitt av 20 minuter styck finns att hittas på arenan. Ifall du diggar metallmusik och rockmusik så det här är säkert någonting för dig. Stilmässigt påminner alltså lite om seriestrippen Nemi som man kan läsa i Huvudstadsbladet. Walter Nilsson bjuder på lite annorlunda toner här till följande. Lukas, Dennis och farsan heter låten.
1: Yle Vega.

0: som bäst så har jag ju 8 olika arter av fågelspindlar. Jag har olika sorts dubbelfotingar, spökskräckor, kackalackor, olika storlekar och olika färger.
1: Linda Engström har gjort sin hobby till en livsstil och föder bland annat upp kackalackor hemma i sin lägenhet.
0: Jag tycker inte att ett djur behöver ge någonting åt mig för att jag ska se någon sorts värde i det.
1: Se dokumentären i serien Livet, berättelser från Svensk Finland.

Maroon 5 med Sunday Morning. Hoppas du har en riktigt skön fredags eftermiddag på gång. Kanske fått fara lite tidigare från jobbet. Smittig och smyggig så där sakta men säkert förbi chefens rum. Och nu sitter du i bilen och vibar till Yle Vega och Maroon 5. Vad är nu bättre än det? Mitt namn är Nicky Aldén och jag håller dig i sällskap ännu här i en kvart ungefär.

0: Yle Vega.
1: Idag är det den nationella Rosa Bandet-dagen i Finland och Rosa Bandet-insamlingen arrangeras nu för 24:e året. Pengarna som samlas in går till cancerforskningen som ju är det effektivaste redskapet för att kunna bota cancer. Varje år så är fokus på någon viss cancer och i år så är det aggressiva cancerformer som man fokuserar på. Johanna Mattsson, hon är ledande överläkare på Cancercentrum vid Helsingfors universitets sjukhus och hon berättar vad som avses med aggressiv cancer.
2: Aggressiva cancer växer och sprider sig snabbt och responderar inte lika bra till cancerläkemedel.
3: Och i vilka cancerformer är det vanligast att varianten är just aggressiv?
2: Det finns flera sådana former av cancer eller subtyper av vanliga cancer som är aggressivare än de andra former av cancer. Och det vill säga bukspottkörtelcancer är sån, och också levercancer och gallblåsa, gallgångscancer och också matstrupscancer och mest aggressiva hjärntumörer, det vill säga glioblastom. Och sen också småceller, lungcancer och sen trippelnegativ typ av bröstcancer.
3: Nå, är aggressiv cancer, är den svårare att bota?
2: Så är det tyvärr. Att man borde diagnostisera dem i tidigare skedet och till exempel med trippelnegativ bröstcancer är det ofta möjligt. Men till exempel bukspottkörtelcancer ger oftast inte några symptom i tid.
3: På vilket sätt skiljer sig vården av aggressiv cancer?
2: Oftare har de vid diagnos redan spridit sig och kan inte opereras. Dessutom responderar de inte lika bra till cancerläkemedel eller strålbehandling.
3: Har de aggressiva cancerformerna blivit vanligare?
2: Jag skulle säga tvärtom. Att man har lärt liksom bota sådana cancer som brukar vara aggressiva, till exempel subtyperna bröstcancer, HER2-positiv bröstcancer. Nu för tiden vi har flera olika prestigemediciner mot det och man kan till och med leva flera år eller årtionden med den typen av bröstcancer som var för 20 eller 30 år sedan mycket aggressiv. Så att jag tror nog att ju mera vi utveckla särskilt cancerläkemedel så då förbättras också prognosen av de cancerformer som vi idag konstaterar som aggressiva och också så som sagt också tidig diagnostik är jätteviktigt och också ökad sållning av olika cancer.
3: Du som läkare, vilka framsteg inom forskningen eller behandlingen ser du just nu som mest lovande för att bekämpa aggressiva cancerformer?
2: Jag skulle liksom först nämna prestigemediciner. Att genom forskning identifierar man nya prestigemediciner och artificiell intelligens kan också utnyttjas i identifiering i samband med grundforskning i cancerbiologi och detta anses att snabba på identifiering av nya cancerläkemedel. Och just nu i maj publicerades forskningsresultat där en ny precis medicin dubblerar livstid i bukspottkörtelcancer. Och förutom nya behandlingar är global forskningsfokus också i att förbättra tidig diagnos av aggressiva cancer.
3: Om en lyssnare nu känner igen sig eller känner någon som just nu genomgår behandling för en aggressiv cancerform, vad skulle du vilja säga till dem?
2: Just det där att behandlingar av aggressiva cancerformer har också utvecklats. Och det finns specifika mediciner mot dem också. Och med mera noggrann diagnostik har man lärt sig att planera mer individuell vård också mot aggressiva cancer.
3: Det är Rosa Bandet-dag idag och det är Rosa Bandet-insamlingen igång. Varför borde alla delta i den?
2: Om många deltar med en liten summa pengar blir det allesammans ett stort och viktigt stöd för cancerforskning i Finland.
1: Enklast så stöder du Rosa Bandet insamling genom att betala in via Mobile Pay på 55714, det vill säga 55714, eller så att du köper ett Rosa Band eller ett armband nästa gång du går till butiken. Och tongåvan som du hör här på fredagkvällar i Yle Vega är också med i insamlingen. Redaktör för det här inslaget var Milla Andelin.

finlandssvenskt band har vi här, Dirty Fries med Underwater. Det här är från debutalbumet The Frill som kom ut tidigare i år. Från finlandssvenska band till någonting helt annat. Den här låten känner ni säkert igen. Första saken jag tänker på när jag hör den här låten är Full Monty-filmen. Ni vet, de här stålarbetarna som tvingades börja strippa för att få pengarna att gå runt, i och med att firman inte riktigt vill betala högre lön än vad man var ute efter. Ja, sådana bilder får jag i huvudet. Jag vet inte vad du får, men fredag eftermiddag så får man ha vilka bilder man vill.

Donna Summer med Hot Stuff får avsluta mitt arbetspass här och nu. Det ska bli nyheter klockan 16.00 och efter det blir förstås fredagsfilis med Sir Jukka Isojoki. Missa inte det. Mitt namn är Nicke Aldén. Ha en riktigt skön fredagskväll och ett riktigt fint veckoslut också för den delen. Lämnar er här med Ramones och Blitzkrieg Bop. Så får vi höras igen nästa vecka. Ha det riktigt bra. Moi moi!

0: I Sverige får socialdemokraten Magdalena Andersson försöka på nytt att få ihop en regering. Här hemma har riksdagen förtroende för både hela regeringen och för försvarsminister Antti Häkkänen. Reglerna för rökande hyresgäster har skärpts. Vi hör vad de rökande tycker om det. Imorgon regnar det i norr och i delar av mellersta Finland. Det här är nyheterna klockan 16. Jag heter Katarina Björk. God fredags eftermiddag. Ja, i Sverige får alltså Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson en ny chans att försöka sondera fram en regering. Trots att hon frånsade sig uppdraget så sent som i måndags. Jag får vända mig till vår korrespondent i Stockholm, Magnus Svanjung, och fråga hur man ska tolka det här nu att Andersson får uppdraget på nytt.
1: Ja, man kan säga att talmannen Andreas Norlén inte köpte Magdalena Anderssons version, alltså att hon inte har förutsättningar att bilda regering just nu. Han motiverade det här med att de partier som gick till val med Magdalena Andersson som statsministerkandidat, alltså Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, fortfarande är de som har majoritet i riksdagen, och därför anser talmannen att hon är den som fortfarande har störst chans att bilda regering.
0: No, men vad skulle du säga, är det något avgörande som har förändrats mellan partierna de senaste dagarna nu sen hon hoppade av det här uppdraget i början av veckan?
1: Det som har hänt sen i måndags är att talmannen har träffat alla partiledare igen. Han har övervägt det här ganska noga. Det var kanske inte helt lätt för honom eftersom han åtminstone vill framstå som opolitiskt. Men redan i måndags var det nog klart för de flesta att Magdalena Andersson spelar ett slags spel, ett ganska högt spel också. Hon hade alltså hoppats att Ulf Kristersson skulle ha fått det här uppdraget. Inte för att hon tänkte sig att han skulle bli statsminister, men för att han skulle bli den första att förlora en statsministeromröstning i riksdagen. Men det är helt klart att Andersson vill bli statsminister, och hon har också kort kommenterat idag att hon välkomnar talmannens besked och att hon nu hoppas att partierna på hennes sida ska tänka igenom sina ställningstaganden, som hon säger. Alltså i praktiken att Vänsterpartiet och Centerpartiet måste börja backa från sina krav om det ska bli någon regering.
0: Så hur fortsätter den här regeringsbildningen nu?
1: Formellt så inleds sonderingarna på nytt på måndag, men det är klart att det pågår diskussioner mellan de rödgröna partierna hela tiden. Nu fick vi just uppgifter om att Centerpartiets ledare Elisabeth Rinkvist har bjudit in de andra till en lägesomgång, så att det är mycket på gång samtidigt nu. Problemet är att partierna under veckan i offentligheten åtminstone bara fortsatt att måla in sig i sina hörn, särskilt då Vänsterpartiet, som ju kräver ministerposter. Och det är ju någonting som Centerpartiet inte alls kan acceptera. Men det som nu sätter lite press här är att talmannen sa att den här sonderingsrundan kommer att sluta i en statsministeromröstning i riksdagen. Och han gav Magdalena Andersson en dryg veckas tid också, om han sa att hon kan få förlängning. Men man kan säga att processen nu har fått lite struktur. Vi ska ändå säkert räkna med att det kan bli flera talmansrunder och möjligen andra som får det här sonderingsuppdraget, och att det kan behövas flera omröstningar innan vi får en regering i Sverige.
0: Det säger alltså Magnus Svanjung i Stockholm. Här hemma har riksdagen fortsatt förtroende för både försvarsminister Antti Häkkänen och för hela regeringen, visar dagens omröstningar i riksdagen. När det gäller förtroendet för försvarsministern så röstade 114 riksdagsledamöter för förtroende och 61 emot. Och när det gäller förtroendet för hela regeringen så röstade 93 riksdagsledamöter för och 62 emot. Det största oppositionspartiet Socialdemokraterna föreslog tidigare i veckan misstroende för regeringen för att partiet anser att regeringens Mellanösternpolitik är inkonsekvent. Dessutom föreslog de gröna misstroende mot minister Häkkänen och fick stöd för det från Vänsterförbundet. En av orsakerna var ministerns resa till Israel. Opinionsnämnden för massmedier fäller nyhetsbyrån STT för en artikel om intern kritik mot Socialdemokraternas riksdagsgruppsordförande Tytti Tuppurainen. Nämnden övervakar att finländska medier agerar etiskt. I artikeln i vintras anklagade anonyma källor Tuppurainen för osakligt beteende. Opinionsnämnden anser att STT borde ha granskat de anonyma uppgifterna innan artikeln publicerades och att den rättelse som gjordes efteråt inte räckte till. Så ska det handla om vårt boende. Igår trädde en ny lag för hyresboende i kraft. och reglerna för rökning blev strängare. Det här har lett till en diskussion om rökarnas rättigheter. Åsikterna om den nya lagen gick isär bland de rökare som reporter Katarina Hintsanen träffade i Helsingfors idag.
2: Den nya lagstiftningen för hyresboende förbjuder rökning i hemmet om inte hyresvärden gett lov till det. Rökförbudet gäller också balkonger, hyresbostäders egna gårdar och fastigheternas gemensamma gårdar. Veti Fomin tycker det är bra att rökning på gemensamma gårdar förbjuds, men anser att det borde vara möjligt på den egna balkongen. Han kommer att fortsätta röka på sin balkong trots lagändringen.
3: Ja, hyvä, että ei pihalla saa, mutta en mä nyt tiedä. Onko se ongelma, jos parvekkeella polttaa. Että itse kyllä poltan parvekkeella ja aion kyllä polttaa, vaikka tulee lakikin. Niin.
2: På gemensamma gårdar är det från och med nu endast tillåtet att röka vid platser som är avsedda för det. Alltså platser som markerats som rökplatser. Reza Jafariteranlu förhåller sig mycket positivt till lagändringen. Han har rökt på en markerad rökplats också tidigare och tycker det är bra att få frisk luft.
4: It's good because it's a kind of activity, so I have to walk a bit and smoke a cigarette, so I can enjoy like weather outside while I'm smoking cigarette.
2: Om en person bryter mot rökförbudet flera gånger kan hyreskontraktet hävas. Sirpa Rönkö oroar sig för att äldre rörelsehindrade människor som inte klarar av att ta sig till en markerad rökplats blir vräkta från sina bostäder.
5: Kun meillä on ikäihmisiä, jotka ei pääse enää ulos itse sinne niihin paikkoihin, mitkä ne on niin kuin määritelty. Nehän voi saada häädön.
0: Sist här hörde vi Sirpa Rönkö. Rökförbudet gäller bara hyresgäster, inte dem som äger sin bostad. Och reporter här var alltså Katarina Hintsanen. Flera höga smällar hördes i Borgotrakten tidigare idag. Vid 13-tiden hördes åtminstone 2 smällar tätt efter varandra. Ögonvittnen uppger att smällarna var så pass starka att fönsterrutorna skallrade. Smällarna hördes på ett stort område i Östnyland men tycks ha varit som starkast i skärgården. Och vid Försvarsmakten uppger man att det kan röra sig om en rutinmässig identifieringsflygning. Polisen i Österbotten rapporterar om en försvunnen man i Pedersöre. Polisen letar med hundpatrull och drönare efter en man i 55-årsåldern som försvann från sitt hem i byn Lappfors. Mannen sågs senast tidigt igår morse. Imorgon möter Finlands fotbollslandslag Albanien i Nations League. Och Finland behöver poäng för att hänga på gruppettan Albanien. Landslagets ytter Daniel Håkans tror på en tuff men möjlig uppgift i Helsingfors.
6: Jag vet att de har bra spelare och säkert de är det största hotet för oss och utmanar oss mest i den här gruppen om gruppvinsten. Så det på det sättet kommer det bli en tuff match, men samtidigt tror jag det kommer bli en annan matchbild var Albanien kommer hålla bollen mer än vad de 2 tidigare motståndarna har gjort, vilket också öppnar upp ytor.
0: Det sa fotbollslandslagets ytter Daniel Håkans. Årets sista VM-rally pågår på Sardinien och Sami Pajari har inlett sin titeljakt lovande. Efter 4 specialsträckor ligger Pajari på 4:e plats och framförallt har han skapat en lucka till VM-ledaren Elfyn Evans. Pajari är 15 sekunder före Evans som ligger 6:a. Idag ska ännu 3 specialsträckor köras. Tysken Franz Reindl har valts till ny ordförande för Internationella ishockeyförbundet IIHF. Reindl besegrade tjecken Peter Brisa i omröstningen med knapp marginal. Rösterna föll 60-57. Hans ordförandeperiod är på 4 år och han ersätter Luc Tardif på posten. Södra och mellersta Finland får ikväll växlande molnighet och uppehållsväder. I norr är det mulet och det kan duggregna lokalt. I natt och imorgon bitti blir det dimma på många håll. Och imorgon kommer ett regnområde in från väster över norra Finland och också över delar av mellersta Finland. I natt blir det mest mellan 6 och 12 grader. Imorgon på dagen mellan 10 och 15 grader. Och på sjön varnas för hårda vindar mellan syd och sydväst 11 meter per sekund.

Dolly Parton heter förstås artisten och artist som lämnade oss för inte så länge sedan. Men många, många fina låtar kan man njuta av för det. 9 to 5 heter låten här i Yle Vega. Klockan är, ja, den börjar ju vara lite så där närmare mot 5. I det här fallet 45 minuter tills det ännu. 12 över 4 klockan i studion. Jukka Isökio. Ja, tar hand om dig ända fram till klockan 7 den här kvällen. Jag har en fin fullspäckad meny igen jag ska bjuda på. Framförallt ett skivråd där vi samlas igen och lyssnar på ny musik. Ganska annorlunda låtar idag. Det ska bli spännande att se. Ja, det kommer att vara bekanta röster där också, men något exemplar nog av musik där som vi inte har haft med tidigare, alltså i form av artist eller grupp. Det ska bli spännande att se vad du tycker om det. Som vanligt så är ju Yle Vegas WhatsApp igång igen som vanligt. Jag ska nämna nummer och kontakter och hela den biten alldeles som en liten stund. Först ska jag nämligen ringa upp vår fredagsgäst. Vem det handlar om, det ska jag avslöja direkt efter Alan Perry och Do the Right Thing.

Alan Parry, et artisten Do the Right Thing här i Yle Vega. Fredagsgästen. Ja min telefon är varm här redan och väntar på att personen i fråga ska svara. Och jag tror nog att han kommer att göra det. Vem jag ska ringa till är en otroligt sympatisk och trevlig person. De gånger jag har haft med honom att göra så har det alltid varit väldigt positivt och glatt. Och jag utgår från att det blir det även denna gång. Han är nämligen kanske mest känd för Yle Vegas lyssnare som ena delen i Sås och Kopp. Det handlar ofta om Pasi Hiihtola. Små fåglar har viskat i mitt öra, kvittrar i mitt öra att han möjligtvis är på väg på en Sås och Kopp-spelning ikväll ännu här. Och det är sent också. Ta reda på vad det hela handlar om. Men jag hoppas att Pasi svarar om några minuter, 3 minuter och 48 sekunder för att vara helt exakt här i Luponera med Silence is a Killer.

0: Nu har jag med honom Pasi Hiihtola. Hur är läget med dig?
1: Tack. Helt okej faktiskt.
0: Fredag?
1: Ingenting att klaga på.
0: Ja, du låter lite sådär. Ändå, det är fredag. Jag antar att du har någon spelning på gång. För du låter lite sådär som att du har någonting på gång.
1: Ja, vi ska spela. Sosa Kopp spelar på Skärgårdsbaren i Åbo. Mm-hmm. Klockan 24, alltså mitt i natten.
0: Okej. Ja, det är så intressanta de här tiderna. För att jag vet att du förra veckan också så hade du en spelning rätt sent på en, vad kan man kalla det, nattklubb i Vasa med Sosa Kopp. Vad är det här med Sosa Kopp och nätter och spelningar då?
1: Ja, jag vet, det var någonting som började då när... Hanken fyllde 100 år. Det kan ha varit ungefär 2009 eller 2010 eller något sånt här. Och då var det någon fiffikus som tyckte att efter 3 dagars festande skulle vi ha en sillis. Och det där, då ville de ha Sosa Kopp med dit. För att det var någon som antagligen sa att alla kan ju deras sånger utan till. Det blir roligt att sjunga. Så jag tror att det har att göra med det att det är vår gamla publik.
0: Ja, ni har spridit någon sorts bra filis och god känsla helt enkelt då folk har varit yngre och det kanske det var hon vill uppleva just i sådana här situationer som sent på kvällen till exempel för att sprida den filisen. Men hur tycker du själv? Det måste ju vara massiv skillnad alltså på reaktionen och publikens kontakten överhuvudtaget du jämför då med det klientelen ni spelar åt till exempel på en eftermiddag någonstans.
1: det är förstås hur ska vi säga, lite stökigare, men liksom inte ändå sådär överdrivet stökigt att man inte ska klara av det, utan folk är glada, folk är liksom uppsluppna, det blir en sådär bra vi-känsla liksom i salongen och det där, som sagt, alla sjunger med från första låten till sista. Eller skrålar.
0: Det är en tacksam publik måste
1: ju. Faktiskt, man behöver inte komma ihåg texterna. De kommer ihåg. Ja.
0: De gör en del av jobbet. Hej, det är fredag som sagt idag. Nu vet vi ju det att du har spelning ikväll. Men hur är det då? Du som musiker, jo jag vet att många av musikerna jobbar förstås veckoslut. Men längtar du alltid till veckoslut? Eller kan du njuta lika mycket av en grå trist vardag?
1: Jo, alltså för mig är det nu inte så stor skillnad egentligen, att är det veckoslut eller är det inte. Men alltså på veckosluten har vi ju ofta spelningar, men vi har ju också mitt i veckan, så det är egentligen inte så hemskt stor skillnad egentligen. Sådär. Förstås det här mitt i natten grejerna så har vi ju då liksom på veckosluten oftast. Ja, utom förra veckan då när det var på torsdag.
0: Ja, på en torsdag, det är sant. Ja. Jag måste fråga, hur var den spelningen? För det här, nu är du på min hemmaplan när du var i Vasa förra veckan. Var det en tacksam publik?
1: Det var jättetacksam publik. Vi hade något som hette Vasaloppe. Det var liksom någon sån här tävling som de hade hållit på hela dagen. Sprungit från ställe till ställe och liksom inmundiga kanske lite drinkar och lite alkoholfria drinkar och vad det nu, så det hade liksom bra fart på sen när vi började klockan 23:30 och det där, jag tror att det var 800 stycken så att det kom ganska mycket ljud därifrån
0: jag ser det framför mig någonstans. Hur är det annars jag tänker på det här med det gäller efter alla artister och jag vet att det har varit diskussioner och det har varit skriverier i tidningar och det, i media överlag. Det här med att cakeor oftast är ganska sent, att det är sent på kvällen och man har försökt tidigare lägga de här cakeorna många gånger. Jag vet att det finns artister som har varit lite ledsna över det här också. Vissa tycker att det ska vara sent och andra tycker att det ska vara okej om det är lite tidigare. Hur ser du på det här med att uppträda med glad sås- och koppmusik mitt i natten?
1: Nu tycker jag att det är bara skojigt, för det händer nog inte så ofta ändå, inte så många gånger per år. Det är liksom x antal gånger per år, kanske i år kanske 5-6 gånger.
0: Okay.
1: Att det är nu inte desto mera. Att de flesta keikko har vi ju på dagen. Men alltså orsaken till det var för de där krogarna vill att bandet ska börja spela sent, det är att folk ska liksom dricka alkohol möjligast mycket och hämta in pengar i kassan.
0: Om vi skulle bygga upp en perfekt fredag för dig, vi behöver inte ta den här fredagen för vi vet ju vad du ska göra, men sådär om du själv får designa en fredag, är du en sån där som drar dig länge i sängen och tänker jag ska snusa en timme till här ännu, eller är du en sån där friskis och svettis som stiger upp 6 på morgonen och sen har allt program färdigt?
1: Jag stiger inte upp klockan 6 på morgonen, men kanske nu där en 8-9 tiden.
0: Hur skulle du bygga upp en perfekt fredag?
1: En fredag?
0: Eller en ledig dag, vi säger en ledig dag.
1: Jag åker till landet.
0: Du åker till
1: landet? Bastu, äta gott, lyssna på fåglarna.
0: Okej.
1: titta på solnedgången, titta på när månen går upp, liksom typ någonting sånt.
0: Lugnt, lugnt.
1: Det trivs jag med. Ja. Då när det är liksom ganska tyst.
0: Okay.
1: Det enda man hör är liksom de där fåglarna som sjunger.
0: Ja.
1: För de kan sjunga.
0: De kan sjunga, ja.
1: Ja, de kan.
0: De kan. Hej, jag vet inte riktigt, ja, men vi ska testa den här frågan på dig. Varför inte? Under veckoslutet, eller under, i ditt fall, de lediga dagar som du har, så kanske det finns mer tid att se på film eller tv. Har du något film eller tv-tips? Någonting, det behöver inte vara det senaste sena. Det kan ju vara någon gammal klassiker som du återkommer till alltid med jämna mellanrum. Men något tips till mig och alla lyssnare?
1: Någon bra film alltså?
0: Ja, eller tv-serie.
1: TV-serie. Jag har inte tittat på någon tv-serie på jättelänge, men det där... Det finns ju filmer som man återkommer till alltid då och då, ja. Liksom, med några års mellanrum. Så Erin Brockovich tycker jag.
0: Oh, men den är fin.
1: Så jag tycker det är bra om det.
0: Vad är det den som får dig att nämna det namnet nu och du ska tänka på en bra film?
1: No, det var nu det första jag kom att tänka på.
0: Mm.
1: Den har en ganska bra intrig och den bygger på något som har hänt på riktigt.
0: Verkligt, ja. Alltså.
1: Den bygger på verkligheten. Och kanske just sådana som bygger på verkliga händelser är liksom intressanta. Nu för att det kan också finnas bra sådana här typ James Bond-grejer som är liksom så bara påhittade, men det där. Men nu går det också bra. Ett program kanske är sådant med lite action nog också.
0: Ja, ja.
1: Bruce Willis är helt okej.
0: Okay. Ja, Bruce Willis är helt, alltid en favorit. Men Erin Brockovich är ju en skön. Det är det jag alltid brukar försöka säga också, för att folk i allmänhet som är fredagsgäster vill ju alltid tala om det senaste scena och på något vis verka hippa. Men jag tycker också att det är skönt och tryggt att man kan... Och säkert finns det någon där ute som inte ens har sett filmen Erin Brockovich tidigare, så då är det ju ett perfekt tips inför veckoslutet.
1: Ja, no, det är en bra film i tycke alltså.
0: Pasi, vi behöver inte gå så hemskt långt bak i tiden då det gäller dig, men frågan lyder så här. Hur skiljer sig en helg eller ett veckoslut eller du är ledig när du var 20 mot en helg idag?
1: Ja, det var klart. Man festade ju förstås.
0: Jag skulle säga, var Pasi Hiihtolainen en partyprins?
1: Nej, inte vet jag om jag var en partyprins, men nu gick jag ut med kompisarna. Eller så hade man fest hemma hos någon eller någonting i den stilen. Men det är ju klart inte så att man är ju ensam inte.
0: Nej.
1: Nej, det gjorde man inte då på den tiden. Och det där, nu inte gör jag nu helst mycket nu för tiden heller. Jag förstås med med familjen och sådär. Mm. Det är ju alltid.
0: Är det något du saknar från dina tiderna?
1: Nu inte vet jag. Egentligen inte. Okej, okay, kondisen var kanske bättre på den tiden.
0: No, det var det.
1: Men att det där, inte vet jag något annat sådär. Alltså det var ju roliga tider. De facto så hade jag ju ganska mycket kejka då redan.
0: Ah,
1: men det
0: okay.
1: var andra grejer då på den tiden. Men att, nu var jag på kejka var och varannan veckoslut då också. Att, så att det har nog alltid varit sådant. Det är ett enda kejkande det här.
0: Livet är en enda kejka.
1: Livet är en kejka.
0: Vi ska öppna garderobsskåpsdörren lite på glänt åtminstone. Här är det Pasi Hiihtola helt upp till dig vad du vill avslöja här. Men det skulle vara jättetrevligt om du den här direktsändningen för nationella publiken här nu skulle vilja öppna dig lite med någonting roligt. Men min fråga lyder så här. I all sin enkelhet, vad är din helis guilty pleasure? Har du någonting sånt där som du inte nödvändigtvis skulle vilja ta upp här i den här sändningen eller i någon annan intervju någonstans? Men du ändå känner på det att idag vill jag berätta om det här.
1: En guilty pleasure, jag känner riktigt. Det är liksom varje veckoslut är lite olika sådär. Men kanske nu det där att man öppnar en skumpaflaska där på kvällen på fredag kväll och inleder veckoslutet. Det är nu kanske en sån där, inte vet jag nu.
0: Det är en guilty pleasure, men något är det ju åtminstone.
1: Det är tråkigt.
0: Det är lite
1: sådär medelålders.
0: Ja, men hör du Pasi, samtidigt så måste jag säga att många har ganska långt samma svar som du också.
1: Nej, jag kan tänka mig det, ja.
0: Det är möjligtvis den där gin and toniken med frun på fredag kväll eller något annat som man upplever. Att kanske nu inte är det mest hälsosamma, men man kan kanske kategorisera som...
1: Men man gör det efter gymmet, så då går det lite...
0: För gott samvete.
1: Ja, precis.
0: Hej Pasi, du har haft bara en strålande dag. Du har fått sova den där extra timmen och vi ser nog att det är en fredag. Du har en ledig fredag och senaste musiken som du eller ni har gett ut får strålande recensioner i alla lokala och nationella tidningar. Men allting bara känns, solen lyser, allting är bara perfekt och du sätter dig in i den röda Porschen och ska köra hem på Mannehemvägen eller vad du sen då kör. Vilken låt lyssnar du på i bilen då för att få den där pricken över i, den där fantastiska fredagskänslan?
1: Okej. Den där fantastiska fredagskänslan, Det finns liksom x antal skivor, och beroende på var man är, om jag skulle sitta i en Porsche på Mannahemvägen, det vill jag helst inte göra på en fredag. Mannahemvägen brukar dra ganska helskast dåligt. Så att det där, ska vi säga att om jag är hemma och vi öppnar den där skumpaflaskan och sen liksom inleder veckoslutsfirandet, så skulle jag kanske, Bob Marley and the Wailers är ju ett sånt band som vill lyssna hemma. Jättemycket alltså. Och deras liveskiva från 1975, den börjar med Trenchtown Rock. Och där liksom inleds veckoslutet.
0: Okay.
1: Det är liksom det grejen.
0: Så vad du med andra, ord säger är att vi ska lyssna på Trenchtown Rock nu, de andra ord här?
1: Till exempel.
0: Nej, men vi kör på den passi. Ja. Hej, otroligt kul att snacka med dig och kul att du har tid att svara i telefon också, trots att jag vet att du har spelning ikväll och hela den biten, och säkert någon typ av förberedelse kan jag tänka mig, både mentalt och fysiskt behöver man för varje spelning. Passi, ha en riktigt skön spelning, ha en skön fredag, skönt veckoslut och sköt om det.
1: Tack detsamma, hördu. All the way from Trenchtown, Jamaica. Bob Marley, come on!

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

0: Ny singel det här från det kanske mest berömda rockbandet genom världshistorien. Nå jo, någon kan kanske säga att Beatles här borde nämnas, men vi kan säga både Beatles. I det här fallet The Rolling Stones, Mr. Charm. Det heter låten du hör här i Yle Vega då klockan är 5:19 den här fredag eftermiddagen. Vi pratade med Pasi Hiitola här för en liten stund sedan, mannen från Sås och Kopp som var vår fredagsgäst, lite om tv-serier. Han tipsade ju om filmen Erin Brockovich, Julia Roberts i huvudrollen där, om inte jag missminner mig. Vi ska fortsätta lite i tv-programs anda. Jag vet ett populärt tv-program som jag vet, åtminstone ni av er som har, jag har de facto möjlighet att se SVT. Och på SVT så är det premiär för en älskad serie kan man säga. Sveriges mästarkock nämligen. Och i det här fallet är det Sveriges mästarkock New York som har premiär den 13 denna månad, om några veckor med andra ord. En av deltagarna är kocken Anton Björklund från Åland. Man kan ju fråga sig att hur kommer det sig att han just medverkar i det här programmet?
1: Ja, egentligen så jag vill ha varit med i tv nu ett tag. Och så såg jag det där på Instagram och så tänkte jag varför inte? Så jag sökte och sen mitt i allt så blev jag inbjuden på en intervju och så en till intervju och en till. Och sen så mitt i allt så var man med. Vi blev allt som allt tre tjejer och tre killar som åkte. Det var faktiskt via Marcus Samuelssons Instagram såg jag att han skulle vara med och göra ett tv-program. Och då så tänkte jag bara, vad fint, vi kör på.
2: Mm. Och vem är Marcus Samuelsson för den som inte är insatt?
1: Han är en kock som har flera restauranger i New York som har varit med om väldigt mycket i livet. Och är väldigt i New York var han väldigt, väldigt känd. Men jag tror att han egentligen börjar här i Göteborg i Sverige. Så han är lite känd i Sverige också.
2: Och du sa att du har redan länge velat vara med i någon slags tv-format. Varför det?
1: Jag tycker sånt är spännande. Jag visste att det är någonting som jag kommer vilja göra i framtiden. Men att jag vet att det var lite så här läskigt att göra det. Men jag tänkte att man måste ju börja någon gång. Så jag provar bara. Och det var riktigt roligt.
2: Läskigt, ja, förstås. Det kan det ju nog vara när man gör tv. Vad skulle du säga att var det mest läskiga? Jag vet att du kanske inte kan avslöja precis allting i det här skedet. Men vad var det som kändes mest nervöst för din del när ni spelade in?
1: I början var det egentligen det där att man hade en kamera på sig hela tiden. Det var väldigt nytt. Det var från morgon till kväll nästan. Och det blev nog, men man blev ju lite van efter ett tag så då blev det lättare. Men det var nog väldigt speciellt i början. Och sen är det att vi fick inte riktigt veta vad som händer. Det var verkligen i sista sekund vi fick veta. Så man gick alltid runt och var lite så här stressad och nervös om vad som skulle hända.
2: Och vad handlar det alltså om? Ni ska kocka olika maträtter som ni inte har gjort tidigare eller ska man improvisera fram någonting eller hur funkar det?
1: Det är egentligen att jag vet inte riktigt hur mycket jag får säga, men det är ju, vi är ju sex personer och en person av oss så kommer få åka nästa år till en av hans restauranger och börja jobba där. Så det var ju som en liten tävling, men det var nog att vi fick åka runt i mycket kök och se och hade några utmaningar.
2: Hurdan nerv gav den här New York-aspekten till det här välkända tv-formatet? Sveriges mästarkock, men i New York, en av världens största städer.
1: Ja, New York var det var väldigt annorlunda än vad vi har det. Och man blev ju lite nervösare när man skulle hela vägen dit, är ju långt bort från familjen och du vet, man kände ju ingen riktigt någon därifrån, så man var ju lite nervös, men det var nog en superupplevelse, verkligen. Vi spelade in i 7 veckor, men jag stannade kvar sen efter och var på lite semester där också.
2: Hurdan skulle du säga som kock att matscenen är i New York? Det är lite annorlunda än på Åland till exempel, kan jag tänka mig.
1: Ja, det som är med New York är att det är så stort och det finns ju verkligen allting gånger 10 där. Så man kan ju se att man får lite all mat, all sorts mat som finns. Men mycket, mycket franskt märkte man, mat. Och såklart mycket, mycket pizza och sånt här.
2: Mm. Vilken var den godaste maträtten som du åt medan du var i New York?
1: Oj, jag åt ett par dumplings på resan som var supergoda i någon tomatsås och grejer. De var väldigt fina och ja, jag skulle nog säga dem. De var ju handlagade på riktigt. Man märkte att de var lite så sega och väldigt mycket en smak som man kanske inte är så van med att få vanligtvis, men lite hetta men ändå mjukt och syrligt. Det var verkligen som att allting gifte sig på en gång i munnen.
2: Vilka var de största lärdomarna du tog med dig som kock från New York och matscenen där?
1: Oj. Egentligen så man lärde sig att jobba under en annan sorts press. Det kan man ju säga. Ganska stressigt på de där ställena. Och sen så lärde man sig mycket att det var ju väldigt spanskt i köket. Det var inte så mycket engelska de pratade i kökena. Att de flesta man jobbar med så kunde inte engelska. Det var spansktalande för det mesta. Mycket spanjorer och mexikanskt. Det var verkligen att lite från överallt i hela världen man jobbar med. Så man fick lära sig att jobba mycket med och visa med gester och sånt här, för det var mycket annorlunda. Det var inte så mycket engelska. Alla var supertrevliga. Det var nog inte så mycket missar. Det var nog mest att man log och nicka.
2: Precis.
1: Och så visar man. De var verkligen jättetrevliga och superduktiga. Man var inte van med, för jag tänkte att jag var duktig på en del grejer som att göra dumplings, men när de började på så de hann göra 5 stycken, jag gjorde 2. De var snabba som jag vet inte vad då. Allting var verkligen superbra.
2: Allting är lite större, snabbare och glassigare i New York. Är Big Apple ett ställe, Anton, där du skulle kunna tänka dig att bo och jobba som kock i framtiden?
1: Ja, det finns nog en möjlighet. Nog inte hela livet, men ett tag skulle jag nog kunna bo där. Men det var nog också att man fick lära sig där att vi har det ganska bra här i Finland. Att man uppskattar lite hur man har det i Finland efter man har varit där. Att såklart det är super nice ställe att vara, men att bygga familj och sånt här så tror jag nog att det är lite speciellt.
2: Vilka skulle du säga att det är största skillnaden just om man tänker på att bilda familj och leva ett sådant normalt svenssonliv i Finland jämfört med New York?
1: Det är ju väldigt lugnt här. Lugnt och väldigt rent jämfört med New York. I New York så var det ju, det är liksom, folk springer lite höger och vänster och väldigt, väldigt dyrt i New York. Att man går till en vanlig affär och ska handla mat. Det var som, vi skulle handla frukost en dag till oss 3 killar då. Och då så skulle vi handla för några dagar och då handlade vi helt vanliga frukostprodukter som ägg och smör och bröd och grejer. Och det blev över $95 bara för lite frukostgrejer. Man måste nog ha en jäkla lön för att kunna leva bra där.
2: Anton, ännu till sist här. Vad har du för förväntningar på det här programmet? Vad kommer det att göra för dig och hur tror du att folk kommer att ta emot både showen och dig som person?
1: Man hoppas ju att folk kommer tycka om en. Det är nog som planen. Och sen så kanske det nu att man har fått in en fot i tv-världen. Att om man gör bra ifrån sig så kanske det kan hjälpa en i långa loppet.
0: Det säger Anton Björklund från Åland som ska alltså medverka i ett populärt tv-program Sveriges Mästerkock New York som har premiär om några veckor den 13 oktober. Det var Nick Aldén som hade fått en pratstund med honom. Musik av Alanis Morissette. Åh, det här är så bra låt. Head over feet. I had no choice but to hear you. You stated your case.

0: aj, aj med det där AI.
1: Vad ska man göra då sambon hellre umgås med en chatbot än med dig?
2: Eller när din vän förlorar alla sina egna åsikter och tankar och bara hänvisar till AI hela tiden.
1: Eller när du märker att den här botten är så himla trevlig att det mitt i allt har gått 3 timmar och du har missat bussen.
2: AI och relationer. Det ska 2 kvinnor av kött och blod prata om i Norren av Franse på lördag 17:05 här i Vega. Och när du behöver oss på arenan.
3: Det här är sagan om
4: coolaste katten i det långa landet falukorv.
3: Det här är sagan om
4: killen som gav runt oss och pratade om Babylon.

0: Mr. Cool sjunger svenska snok här i hela vägen. Klockan alldeles strax är 17, det vill säga 5 nyheterna på kommande om en riktigt liten stund. Och efter 17 nyheterna så är jag tillbaka då bland annat med en tidsresa. En tidsresa som tar oss igen ett antal år tillbaka. Men förr hinner vi en liten stund åtminstone med.
1: Ladies and gentlemen, as you know we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.
0: Härliga toner i form av Us 3 och Cantaloupe. Vi hörs om en liten stund.

0: I nyheterna klockan 17 handlar det om rökarnas rättigheter. En lagändring igår gör skillnad mellan vem som får röka hemma och vem som inte får det. Finansministeriet är redo att radikalt skära ner antalet välfärdsområden. Och i Sverige får socialdemokraten Magdalena Andersson en ny chans att försöka få ihop en regering. I studion Katarina Björk, god fredags eftermiddag. Och vi ska börja med boendefrågor, för igår trädde en ny lag för hyresboende i kraft. Reglerna för rökning blev strängare och det här har lett till en diskussion om rökarnas rättigheter. Åsikterna om den nya lagen gick isär bland de rökare som reporter Katarina Hintsanen träffade i Helsingfors idag.
1: Den nya lagstiftningen för hyresboende förbjuder rökning i hemmet om inte hyresvärden gett lov till det. Rökförbudet gäller också balkonger, hyresbostäders egna gårdar och fastigheternas gemensamma gårdar. Veti Fomin tycker det är bra att rökning på gemensamma gårdar förbjuds, men anser att det borde vara möjligt på den egna balkongen. Han kommer att fortsätta röka på sin balkong trots lagändringen.
2: Ja, hyvä, että ei pihalla saa, mutta en mä nyt tiedä. Kyllä se ongelma olisi parvekkeella polttaa, että itse kyllä poltan parvekkeella ja aion kyllä polttaa, vaikka tulee lakikin. Niin.
1: På gemensamma gårdar är det från och med nu endast tillåtet att röka vid platser som är avsedda för det, alltså platser som markerats som rökplatser. Reza Jafariteranlu förhåller sig mycket positivt till lagändringen. Han har rökt på en markerad rökplats också tidigare och tycker det är bra att få frisk luft.
3: It's good because it's a kind of activity, so I have to walk a bit and smoke a cigarette, so I can enjoy like weather outside while I'm smoking cigarette.
1: Om en person bryter mot rökförbudet flera gånger kan hyreskontraktet hävas. Sirpa Rönkö oroar sig för att äldre rörelsehindrade människor som inte klarar av att ta sig till en markerad rökplats blir vräkta från sina bostäder.
4: Kun meillä on ikäihmisiä, jotka ei pääse enää ulos itse sinne niihin paikkoihin, mitkä ne on niin kuin määritelty. Nehän voi saada häädön.
0: Sist här hörde vi Sirpa Rönkö. Det här rökförbudet gäller endast hyresgäster, inte dem som äger sin bostad. Reporter var alltså Katarina Hintsanen. Finansministeriet föreslår att antalet välfärdsområden minskar märkbart nästa valperiod. Ministeriet föreslår att det i framtiden finns mellan 8 och 11 välfärdsområden, eller kanske till och med så pass få som 5 välfärdsområden. Nu finns det 21. Finansministeriet har framfört sin syn till en arbetsgrupp i riksdagen som förbereder nästa års förhandlingar om ett nytt regeringsprogram. Det allt dyrare bränslet slår hårt mot företagens konkurrenskraft. Det visar en enkät från handelskamrarna. Över 1100 företag tillfrågades och var tredje bedömer att företagets konkurrenskraft har försämrats betydligt på grund av de ökade logistikkostnaderna. Omkring 70% av de företag som svarade sa att deras konkurrenskraft har försämrats åtminstone lite grann. Enligt centralhandelskammaren skulle läget kunna underlättas, till exempel genom att tillfälligt sänka punktskatten på diesel. Däremot vill centralhandelskammaren inte sänka distributionsskyldigheten för förnybara bränslen, eftersom det i sin tur skulle höja kostnaderna för utsläppshandeln. I Sverige får Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson en ny chans att försöka sondera fram en regering, trots att hon frånsade sig uppdraget så sent som i måndags. Jag frågade vår korrespondent i Stockholm, Magnus Svanjung, hur man ska tolka det här att Andersson får uppdraget på nytt.
5: Ja, man kan säga att talmannen Andreas Norlén inte köpte Magdalena Anderssons version, alltså att hon inte har förutsättningar att bilda regering just nu. Han motiverade det här med att de partier som gick till val med Magdalena Andersson som statsministerkandidat, alltså Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, fortfarande är de som har majoritet i riksdagen, och därför anser talmannen att hon är den som fortfarande har störst chans att bilda regering.
0: No, men vad skulle du säga, är det något avgörande som har förändrats mellan partierna de senaste dagarna nu sen hon hoppade av det här uppdraget i början av veckan?
5: Redan i måndags var det nog klart för de flesta att Magdalena Andersson spelade ett slags spel, ett ganska högt spel också. Hon hade alltså hoppats att Ulf Kristersson skulle ha fått det här uppdraget. Inte för att hon tänkte säga att han skulle bli statsminister, men för att han skulle bli den första att förlora en statsministeromröstning i riksdagen. Men det är helt klart att Andersson vill bli statsminister, och hon har också kort kommenterat idag att hon välkomnar talmannens besked och att hon nu hoppas att partierna på hennes sida ska tänka igenom sina ställningstaganden, som hon säger, alltså i praktiken att Vänsterpartiet och Centerpartiet måste börja backa från sina krav om det ska bli någon regering.
0: Så hur fortsätter den här regeringsbildningen nu?
5: Formellt så inleds sonderingarna på nytt på måndag, men det är klart att det pågår diskussioner mellan de rödgröna partierna hela tiden. Problemet är att partierna under veckan i offentligheten åtminstone bara fortsatt att måla in sig i sina hörn, särskilt då Vänsterpartiet, som ju kräver ministerposter. Och det är ju någonting som Centerpartiet inte alls kan acceptera. Men det som nu sätter lite press här är att talmannen sa att den här sonderingsrundan kommer att sluta i en statsministeromröstning i riksdagen. Och han gav Magdalena Andersson en dryg veckas tid också, om han sa att hon kan få förlängning. Men man kan säga att processen nu har fått lite struktur. Vi ska ändå säkert räkna med att det kan bli flera talmansrunder och möjligen andra som får det här sonderingsuppdraget, och att det kan behövas flera omröstningar innan vi får en regering i Sverige.
0: Det sa Magnus Svanjung i Stockholm. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har idag talat vid ett säkerhetsforum i Helsingfors, men han var inte på plats utan talade via en videolänk. Det är Utrikespolitiska institutet som ordnar evenemanget. Zelensky tackade Finland och finländarna för stödet till ukrainarna och hyllade det drönaravtal som Finland och Ukraina skrev under i september och som intensifierar samarbetet om försvarsmateriel. En finländsk fredsbevarare har skadats av ett vådaskott i Libanon. De finländska fredsbevararna höll på med skjutningsträning när fredsbevararens pistol gick av i samband med att den skulle sättas i hölstret och kulan träffade fredsbevararen i vaden. Fredsbevararen fick omedelbar första hjälpen på plats och fördes till sjukhus. Händelsen innebar ingen fara för de andra som befann sig på skjutbanan. Ikväll får södra och mellersta Finland växlande molnighet och uppehållsväder. I norr är det mulet och det kan duggregna lokalt. I natt och imorgon bitti blir det dimma på många håll. Och imorgon kommer ett regnområde in från väster över norra Finland och också över delar av mellersta Finland. I natt blir det mest mellan 6 och 12 grader, imorgon på dagen mellan 10 och 15 grader. Och på sjön varnas för hårda vindar mellan syd och sydväst. Det blåser 11 meter per sekund.

En härlig godbit från 1978, Warren Zevon, Werewolves of London här i Ylevega. 11 minuter över 5 klockan. Jukka Isöki heter jag och finns här tillsammans med dig ända fram till klockan 7 den här kvällen. Som vanligt, sista timmen, om ganska exakt en timme, då inleds sista timmen för Vega eftermiddags del, och då är det oss skivråd som gäller. 4 låtar, kanske till och med 5, vi får se om vi är riktigt snabba i vändningarna, hur långa de här låtarna sen, och framförallt beror det ju på aktiviteten där ute i stugorna. Är det så att du till exempel sitter och funderar på att ja, men det här är ju en bra låt, men då ska du skicka ett meddelande åt mig, så kan jag läsa upp det här också. Det är ju det som är den enkla, briljanta, men också fungerande tanken när det gäller skivråden. Vi har ju faktiskt ett WhatsApp-nummer som kommer till användning, alltså riktigt nu i dessa sekunder håller jag på att säga. Ylevegas WhatsApp-nummer är 044-421-4848. Det numret kan du nu knäppa in redan. Angående då till exempel skivråden med en timme. Eller sen det som jag ska alldeles strax fråga er om, nämligen vi ska på vår lilla tidsresa. Vi inledde den redan nu i 1978 med Werewolves of London-låten. Men det är inte 78 vi ska till. Det är nog, jag ska inte säga mer. Om en liten stund så ska ni få höra den här fredagsmixen av låtar från just det året vi ska till. Vilket år det blir, så det får ni sen gissa lite. Inga större priser, men en klapp på axeln. Ett nämnande i nationell radio och kanske lite fanfarer här också. Vem vet om vi hittar några sådana knappar här i det här ljudbordet. Men före vi åker iväg på resa, lite färsk musik av Chaka Khan och Snoop Dogg. Det här är Boogies in My Soul.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Det är så den heter, det nya samarbetet mellan Chaka Khan och Snoop Dogg som du har här i Yle Vega. 16 minuter över 5 klockan, och det är allra hög tid nu att få igång den där semesterkänslan. Jag kanske lovar lite för mycket, för det blir en sån här virtuell semester, och det är inte något direkt plats vi åker till heller med solsken och paraplydrinkar eller något annat, utan det är nog mera en sån här tidsresa vi gör i musiken och underhållningskulturens värld, skulle jag kanske säga. Mera musik kanske det är nog, eftersom det är musikmix, en sådan i 2 minuter som vi kommer att bli bjudna på här om en riktigt liten stund. Din uppgift. Delar du uppgiften för tiden här också, precis som ni och jag och alla vi skulle på något vis gå i någon typ av skola och någon av oss skulle få betalt för det. Det är alltså en uppgift, en rolig grej. Fundera efter då ni hör på den här mixen som riktigt om några sekunder kör igång. Vilket år är vi på väg till? När gavs de här låtarna ut? När var de populära? För det börjar faktiskt, tro det eller ej, vara några år sedan. Jag kan inte säga, så pass mycket kan jag avslöja. Om det är så att du känner på det att men det här året, men jag inte kommer ihåg den här låten, då gjorde vi se eller så, eller det ena med det tredje, då sms, eller jag använder WhatsApp förstås, inte sms, WhatsApp. 044-421-4848 är numret. 044-421-4848. Använd det, och det kan du använda i skivrådet sen också om 45 minuter ungefär. Men nu på resan. Och är det så att du är den kvickaste i hela svensk Finland eller världen eller var du nu än befinner dig. Vi har ju hört att vi har lyssnare världen över på det här eftermiddagssändningen. Så fritt fram, var du än befinner dig. Använd WhatsApp. Du kan inte ringa dit, utan du kan alltså skicka meddelande. Kommer du på ett år, så skicka så snabbt som möjligt, för är det så att du gör det, så nämner jag dig, och så kanske vi får några virtuella fanfarer här också. Här är mixen!

Det är en salig blandning av låtar som man säkert känner, de flesta tror jag man känner igen här, för det var ändå så pass stora hits just det här året. Jag ser att det kommer in väldigt många meddelanden här, och ni rör er där kring nu, ni tisslar och tassar, ni springer omkring just i det rätta årtalen och månaderna. Och månader behöver ju inte, vi vet ju att det är oktober, ett visst år som gäller. När det gäller den här musiken, kanske inte bara oktober utan hela året, men vi ska se vad ni skriver här, för det kommer en hel del. 95. Det var ganska långt tillbaka i tiden, men inte riktigt 95. Så långt behöver inte vi gå. 97 har kommit flera gånger här. Tack för det. Och sen har vi också 99 har vi här. Då börjar vi vara ganska så nära. För nämligen, det rätta svaret den här gången är att vi rör oss tillbaka i tiden till år 2000. 2000 säger någon annan kanske. Andra i tionde 2000, år 2000, då hände det en massa intressanta saker, men framförallt intressanta saker i musik och underhållningsvärlden. Ni hörde en hel del hits från just det året. Det var allt från Magnus Uggla, det var det ena med det tredje som vi hörde där. Men en liten genomgång över oktober 2000. Vi vrider alltså tillbaka tiden. 26 år blir det väl så. Det nya millenniet är enbart 9 månader gammalt, i det här fallet 10 kan vi väl säga nu då vi är in på oktober redan. CD-skivan, den som vi inte kanske använder så pass mycket av längre, och den säljs inte nu för tiden i samma mängd som kanske 2000, men den är fortfarande självklar i skivbutiken, och singeln lever också ett helt normalt liv. Man kunde alltså köpa singlar ännu 2000. Vilket är svårt idag. MP3-filer har börjat förändra hur folk tänker kring musik, men iTunes finns faktiskt inte ännu överhuvudtaget, och Spotify inte för den delen heller. Kommer lite senare. Och musikåret 2000 är en ganska skön blandning. Britney Spears och pojkband delar faktiskt plats med artister som Limp Bizkit som vi hörde där också, och Three Doors Down. Hiphoppen, den bara växer, klubbarna pumpar ut house och trance ännu, och i Finland är Darude plötsligt en internationell exportvara, samtidigt som CMX, Apulanta och en hel generation finsk hiphop trängs på samma lista. Det är en skön blandning av allt möjligt. Och vad ska vi säga om till exempel Radiohead? Otroligt populärt band ännu i denna dag också, då de har spelningar så åker folk runt Europa för att mötas på ett ställe där Radiohead uppträder. Deras fjärde album Kid A gavs ut den 2 oktober 2000. Och för den som hade väntat sig ett nytt OK Computer, som kanske är deras mest kända skiva, är det ungefär som att öppna dörren till replokalen och upptäcka att någon har burit ut en stor del av gitarren och ställt in syntar och rytmboxar istället. Det blev en liten ändring i det där. Elektroniskt, märkligt kanske någon tyckte, kallt kanske i något skede om den här skivan, men samtidigt också någonstans väldigt mänskligt och väldigt Radiohead ändå. Man kan säga att hösten 2000 får ganska olika ansikten. På ena sidan extremt välpolerade toppliste, poppen och ettor, men å andra sidan Radiohead som just då den här dagen bestämmer sig för att göra någonting helt annat, och det är väl därför folk gillar Radiohead. De har alltid gått sin egen väg på något vis. I USA så använder vi Billboard Hot 100 daterad den 30 september för att se vad som är aktuellt just den 2 oktober 2000. Och allra högst ligger Madonna med Music. Det är hennes tredje vecka på första platsen. Två ligger 98 Degrees med Give Me Just One Night, och därefter kommer Janet Jackson med Doesn't Really Matter. Destiny's Child ligger 4 med Jumping Jumping, och Three Doors Down 5 med Kryptonite. Där ganska långt upp 5 från USA. I England och Storbritannien har vi en lista som passar datumet perfekt, nämligen Official Singles Chart för veckan 1 till 7 oktober. Den aktuella veckan alltså, detta datum 2000. Etta ligger Mariah Carey tillsammans med Westlife och deras version av Against All Odds. Men sedan ändrar listan karaktär ganska snabbt. 2 är Zombie Nation med Kernkraft 400. 3 ligger Architects med Nana och Body Groove. Melanie B är 4 med Tell Me, och 5 ligger Mojo med Lady Hear Me Tonight. Sverige, jag brukar gå igenom den här vägen just USA, England, Sverige och Finland. I Sverige då, så är det är lite olika här. I Sverige så kan man väl konstatera att Magnus Uggla, det går bra för honom 2000. Han ligger etta med låten Nitar och Leder. Britney Spears är 2 med Lucky, och Whitney Houston och Enrique Iglesias fina duo Could I Have This Kiss Forever. 3 alltså, och Mariah Carey och Westlife 4 med samma Against All Odds som toppar Storbritannien. För att hitta en till svensk artist här så kan vi konstatera att Peter Jöback med låten Higher är 5. Och så Finland.
Vi ska ta en titt på Suomen virallinen lista, som den heter, daterad den 1 oktober 2000. Singellistan under den här tiden byggde både på singelförsäljning och spellistor från bland annat då det som hette Radio Mafia, Radio Suomi, Radio Extrem faktiskt och Radio Nova. Etta är Klisché med Why Is It So Beautiful, 2 Limp Bizkit med Take A Look Around, som för övrigt var en väldigt spelad låt, kommer jag ihåg också, på extrem i tiden. Jag tror att den toppar våra listor en ganska så lång tid. 3 CMX med Myrskyn Ratsut och så vidare. 7 faktiskt The Rule of Sandstorm, för den som saknar den låten i den här listan. På biona så fanns det en hel del intressant och kanske lite ruskiga filmer också. Den 29 september var en fredag, alltså 3 dagar tidigare vårt datum, och Robert Zemeckis hade gjort en thriller som hette What Lies Beneath, finländsk premiär då. Samma datum kom också John Singlestones Shaft. Ni kommer ihåg den här deckaren. Polis var han nu sen sist. Han var ganska hårdhänt, det kommer jag ihåg. Och en finsk film dessutom med på topp 3-listan. Olli Saarals Bad Luck Love, som njuter av en sorts, jag vet inte, folk gillar den. Folk ser på den ännu också denna dag. Tycker att det var en bra film. Så om du kollar Bad Luck Love, så kolla in det. Lite musik tycker jag vi ska ta här. Vi ska gå till den engelska listan. Det är ju därifrån jag brukar plocka mina favoriter med jämna mellanrum. Och vi går ner till plats nummer 23. Vem hittar vi där? Det är ju en tidigare etta på den här engelska listan. Stor brittiska listan. Vi kallar det för det. Inte bara England som är med här. En stor favorit som ännu denna dag också. Fyller olika stadions runt om i världen. Ishallar och så vidare. En kille som vars konsert jag har sett några gånger faktiskt. Otrolig showman. Låter bra på skiva, låter bra live också. Robbie Williams, Rock DJ.

Här är låt. Härlig artist, Robbie Williams, rock DJ här i Yle Vega. Jag blev så ivrig där i mitt orerande om året 2000, som för övrigt var ett väldigt trevligt år. Så glömde jag se vem som var närmast och vem som var snabb. Det har kom nämligen många 2000 här. Hur många som helst, ni ska alla klappa er på axeln. För det var bra jobbat. För det var många gissningar också som gick till 95, ända upp till 2007 faktiskt. Jag tror att det är det spannet som vi hade här, och ni hade möjlighet att använda Yle Vegas WhatsApp. Skriv oss upp den där nummern nu, så har ni det om en halvtimme då vi sätter igång skivrådet. 044 421 48 48. Och Lasse, du som ser glad ut på din lilla WhatsApp-bild här i någon sorts sommarmundering, så vi kan konstatera att du var snabbast, Lasse. Lasse R, så mycket kan vi väl avslöja. Det här får du. Spontana applåder, Lasse, till dig. Du är snabbast i svensk film just nu och kan uppenbarligen ditt 2000. Inte illa det, hörni. Vi lugnar ner oss lite grann efter Robbie Williams och rock DJ. Det är en av mina andra stora favoriter. Det är lite så Jukkas favoritfredag det här nu, verkar det som. Det är Flepart, skönt band, skön låt. Om du har hört skivan Hysteria, så lyssna på den.

0: usch, nu måste vi prata om trauma hela natten. Eller tänker ni, wow, nu får vi tala om trauma hela natten.
1: Vill du börja, Peter?
2: Vem är van der Kolk?
1: Det är din tanke, bra.
2: Det är mitt trauma att jag inte känner till den.
3: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan klockan 6.

0: Thomas Höglund, hit i sommar det här, med tidigare somnas. Kanske är lite av en sommarpåga också, kanske för någon. Bilder av dig är här i Yle Vegan, 19:06. Klockan, direktsändningen fortsätter ända fram till klockan 7. Och glöm inte heller, det legendariska Tongåvan-programmet sänds ju 19:22 som vanligt. Och där kan man ju önska hälsa, gratta och hela den biten och lyssna på just den musiken man just då vill höra på om man har lite tur. Det är dags för spelpanelen här i Yle Vegan.
1: Yle Vega. Spelpanelen med Jukka, Björn och Ida.
2: Om du är millennial eller äldre så finns det ju en mycket stor chans att du eller någon i din krets har sugits in i det avlopp av pixel som är RuneScape eller Rune, som det heter oftast här i vårt vena lilla hemland. Björn och Jukka, har ni varit hårda på att spela RuneScape?
3: Nej, jag har inte heller. Jag helt skippade. RuneScape kom, vadå, 2001?
2: 21, ja.
3: 2001, 2000, lite längre fram i tiden.
2: Det är svårt med siffror idag.
3: Men nej, jag spelar aldrig det. Jag hoppar rakt in på World of Warcraft. Jag tror jag skippar nästan alla sådana här online, massive online.
2: Det är ju lite så att antingen så fastnar man för dem eller så inte. Och jag har också, det här är nu helt min motortkänsla, att de som har fastnat för WoW har då skippat RuneScape, och tvärtom, att de som har varit inne på RS har helt skippat WoW. Vilket man förstår, för det är ju så enorma spel som du sugs in i, så du har omöjligen tid i dygnet och i livet för båda två. Men oavsett så har jag spelat RuneScape Dragonwilds på sistone, och vet ni vad som är speciellt med att jag har spelat RuneScape Dragonwilds?
3: Berätta.
2: Jag har spelat det på Xboxen.
3: Oj.
2: Och inte på dator.
4: Nostalgi deluxe.
2: Det är ju lite det. Alltså, RuneScape är en av de spel som längst höll sig till PC, om jag har förstått saken rätt. Det är riktigt tangentbordsriddare galore.
3: Ja, det var väl grejen med det var också att det var billigt.
2: Ja.
3: Jämfört med World of Warcraft, minns jag. Och det var de som liksom inte ville betala den här 10 euro i månaden avgifterna för WoW. De höll sig kvar i RuneScape jättelänge.
2: Ja, och det är också ett jätteuppskattat spel fortfarande. Ungefär 300 miljoner, så det är åtminstone relativt aktiva konton än i dagsläge. Och det är ju då 25 plus år som det har varit igång det här spelet, så jätteuppskattat. Spinoffen Dragonwilds släpptes i fjol, men i medle av september så var det här spelbolaget som vi nu har tappat namnet på, eftersom jag har minne som ett sol, så vi återkommer till det, släppte i alla fall spinoffen också på alla konsoler och crossplay, så du kan spela samtidigt då på PC och Xbox och till exempel Switchen med din kompis ifall du har så många cover in med olika konsoler.
3: Okej, men hur är det nu för RuneScape Dragonwilds? Är det liksom fortfarande gamla fula RuneScape som ser ut som, vet du, några papier-maché-gubbar på skärmen?
2: Nej, den är faktiskt ganska snygg. Alltså, det är ju inte grafiknivå Witcher 3 på något vis. Men någonstans där emellan original RuneScape, som är lite kökig pixelerad värld, och en jätteutvecklad grafik. Så vi hittar ett ganska trevlig balansgång där i mitten. Och där ungefär faller det där Dragonwilds. När jag tittar då på tv-skärm eftersom jag spelar på konsol, så det sticker inte ut och känns inte som att herregud vad det här är tungt att titta på. Utan det ser ganska snyggt ut faktiskt. Annars är det, påminner det ju hemskt mycket om original RuneScape, att det är survival och äventyrsspel, så du ska hacka sten och du ska plocka dina bär och du ska fiska och du ska bygga ditt hus och så vidare bortåt, samtidigt som du ska utforska den här kontinenten Ashenfall där.
3: Ja, jag tog upp lite bilder här, det ser ut som ett spel.
2: Det ser ut som ett spel.
3: RuneScape Classic ser inte ut som ett spel i dagens läge. Jag tycker det är jättecharmigt RuneScape. Jag är alltid så här, oj, det här borde, jag skulle säga var det så intuit om jag hade spelat det back in the day. Men ja. Det här ser nästan tråkigare ut för att det är så snyggt. Det har lite tappat sin... Nu ser det ut som, vet du, Fable 1 eller 2 på grafiknivå.
2: Det är inte så att när du ser en screenshot från RuneScape Dragonwilds så kan du inte genast vara sådär haha Dragonwilds, för den har inte den här samma stilen nödvändigtvis. Jag tycker inte att det stör personligen. Jag var aldrig en stor RuneScapare heller back in the day. Jag har spelat det sporadiskt i lågstadiet som alltid var början av 2000-talet. Men min man som då har spelat sen spelet släpptes ursprungligen, så han har ju varit jättenöjd över att frugan nu kan vara med på ett hörn. Vi spelar tillsammans, mycket kul. Och fråga.
4: Jag ska bara fråga dig, hur kom du in i hela den här världen? Alltså, vad var det som fick dig att första gången i tiderna nappa tag i det här spelet?
2: För att jag är nörd. Ganska långt. Okay. Alltså, det är ju ett jättenördigt spel eftersom du ska... The grind. Alltså, det är så grindkultur i RuneScape. Du ska liksom, det ska vara svårt och jobbigt och det ska ta tid och du ska sätta timmar på att samla ihop allt material som du behöver för att få högre nivåer för att kunna utvecklas helt enkelt. Det hör liksom till själva kulturen. Och jag hade inte liksom tålamod och tid för det. Som liten, nu har jag det lite mera, kanske. Vilket är bra att man har utvecklats på något vis, åtminstone under 25 år. Så nu ligger det ganska gott i tiden, åtminstone i min lilla tidslinje. Sen så har ju förstås tiden runnit iväg. Det är ju så att du sätter dig ner och det är väldigt så här Alfons Åberg. Jag ska bara ännu göra det här och sen har 3 timmar gått. Så man måste sätta alarm på klockan har jag lärt mig, att annars så sitter du upp mitt i natten ännu och spelar. Det som är ganska kul med RuneScape som spel är att det har ju hängt med då på PC ursprungligen, senare också på mobil, under väldigt avgörande tider i spelbranschens utveckling, ändå sedan början av 2000-talet. Och vad jag vet så är RuneScape en av de få spel som har påverkats av demokrati.
3: Mm-hmm. Hur då?
2: För några år sedan så införde den här Jagex heter spelstudion som har gjort RuneScape, införde mikrotransaktioner. Och det togs inte emot väldigt entusiastiskt av spelcommunityn i RuneScape eftersom den här grindkulturen är så jätteframträdande där. Det är meningen att du ska sätta tid och fundera på hur du ska gå vidare genom att få bättre nivåer. Det liksom hör till att det ska ta tid. Och i och med mikrotransaktionerna så kunde du ändå köpa dig högre nivåer i princip, eftersom du snabbare kunde utvecklas. Och vi vet ju att gamers så där i regel är ju ett ganska envist släkte med ganska starka principer och åsikter. Så det var ju ganska föga överraskande att många blev mega förbannade på det här mikrotransaktionerna.
3: Ja, men det tar ju bort lite känslan också. Om det liksom inte har funnits mikrotransaktioner och sen helt plötsligt kan någon då köpa sig förbi allting, så då nedvärderar man ju liksom gameplayet jättemycket i spelet och du tar bort jättemycket motiveringen till varför. Och visst, det kanske inte borde behöva vara så grindigt från början, men det är nog det tar liksom bort hela grejen. Jag förstår absolut, det är ju jättetrist.
2: Ja, och grejen var att det togs emot med så fullkomligt sågande reviews, det här mikrotransaktionsbeslutet. Det tog inte hemskt länge sedan som märkte Jagex att hej, att nu vill inte folk spela längre, obviously, för att man har förstört spelet, liksom kärnan i spelet. Och så hade de en omröstning bland aktiva RuneScape-användare som röstade för att ta bort de här helvetes mikrotransaktionerna. Att vi vill inte att Elon Muskarna i världen ska kunna köpa sig upp, utan vi vill att det ska vara ett visst sorts spel. Och Jagex lyssna. Så från och med början av det här året så togs alla mikrotransaktioner bort från RuneScape.
3: Fantastiskt. Det här, det känns, nu drar jag just en sån här en farfetch-liknelse. Men det är lite samma med AI idag. Hej, nu kan du göra en bild med din AI. Du behöver inte lära dig måla eller någonting. Men du vet sen ändå inte hur du gjorde. Och du fick inte ut något av det. Och egentligen är den totalt värdelös. Men för du har inte gjort liksom processen. Och det är samma. Och det är fint här att de bara röstar bort det.
2: Ja.
3: Underbart.
2: Ja, you haven't learned the craft, so you shouldn't. Ja, det är det som var poängen.
3: Det är liksom resan är meningen.
2: Precis.
3: Inte liksom målet.
2: Och det förstår RuneScape gamers mycket, mycket väl. Fast de har, som många andra gamers, har starka principer om många andra saker också. Men man måste ju uppskatta ett demokratiskt äventyrsspel.
3: Det är helt underbart. Vilken bra grej. Roligt att höra. Hur funkar, då betyder det att den här Jagex, de har liksom inga arga, vet du, aktieägare som nu sitter och skriker på något möte. För det skulle väl aldrig gå igenom om det skulle liksom vara en sån firma där aktieägare bara vill ha in pengarna från mikrotransaktionerna.
2: Jagex har bytt ägare ganska många gånger på de senaste åren. Men nu kanske 6 ägare här nu på, kanske, ja, jag vågar inte nu ljuga hur många år. Så det kan ju hända att det också har med saken att göra, att bolaget lite har ändrat riktning nu som då. Och jag vågar ju inte ljuga heller hur det låter på deras styrelsemöten. Men det här beslutet fick de i alla fall igenom, så det måste man ju vara mycket tacksam över i detta läge i världen.
3: Det är nog jättespännande, för just det här Dragon Wilds verkar inte heller ha några mikrotransaktioner, för jag hade tänkt på okej, men det var den här gamla versionen som de har liksom tagit bort det här i. Men det verkar tydligen vara just i Dragon Wilds också.
2: Ja,
3: ingen monetization.
2: Ja, så en liten ljusglimt om inte annat. Och sen plus är då att du får drepa drakar ifall man har sånt.
3: Men du kan inte komma hit med goda nyheter. Vi ska gnälla på mikrotransaktioner och allting blir dyrt och dåligt.
2: Du får gnälla en annan där. Sakeli, det är fint väder. Nu ska det vara positiva nyheter.

Fin låt där av ett finlandssvenskt band. Ny låt dessutom. Hans on the Bass, Don't Come Looking For Me här i Yle Vega. Klockan alldeles strax är 18. Nyheter på den här kanalen riktigt just då. Efter nyheterna så är jag tillbaka förstås med skivrådet. Då är inte jag ensam, då är du med och kommenterar den nya musiken. Jag har några riktigt intressanta låtar på kommande här. Blandat, gott och blandat. Mer om det om en liten stund, men först... gammal godbit här som jag hittar någonstans ifrån igen. Ingen aning om vad den här dyker åt. Men någon av er som kommer ihåg det här bandet från 80-talet, Bogart Company. En av deras stora hits var ju den här, All

Klockan är 18 och det är nyhetsdags i studion. Tori Pohjolainen, god kväll. Teknologiindustrin i Finland tycker att Finland borde få en helt ny minister. Det här skulle vara en teknologi- och digitaliseringsminister med ett eget ministerium. På det sättet hoppas teknologiindustrin att vi kan få bättre fart på den ekonomiska tillväxten i landet. Det skulle höja våra löner och minska på arbetslösheten. Idag är teknologifrågorna splittrade på flera ministerier och teknologiindustrin tycker det systemet fungerar långsamt och har många problem. G7-länderna har beslutat att ta i bruk säkerhetslager av bränsle. Det berättar Frankrikes president Emmanuel Macron som ledde mötet mellan länderna idag. Avsikten är att frige högst 100 miljoner fat diesel och råolja under de kommande 4 månaderna. Orsaken är att man vill hålla bränslepriserna i styr. USAs president Donald Trump har pressat Europa att göra något åt de skenande priserna och hotar också tidigare med att stoppa sin export av diesel till EU om inte länderna tar i bruk sina egna reserver. Bränslepriserna har stigit på flera håll och beror särskilt på kriget i Mellanöstern men också på Rysslands anfallskrig i Ukraina. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky har idag talat vid ett säkerhetsforum i Helsingfors via en videolänk. Det är Utrikespolitiska institutet som har ordnat evenemanget. Zelensky tackade Finland och finländarna för stödet till Ukraina och ukrainarna och hyllade det drönaravtal som Finland och Ukraina skrev under i september och som intensifierar samarbetet om försvarsmateriel. En ny typ av propaganda har blivit allt vanligare i Ryssland, nämligen AI-genererade krigshetsande låtar. Det här rapporterar New York Times. Hundratals låtar i olika genrer, allt från ballader till extrem metal, har dykt upp på de stora globala streamingplattformarna som Spotify, Apple och YouTube. Ofta genererade med amerikanska AI-verktyg. Texterna romantiserar den ryska militären och det humaniserar ukrainare, ofta med etniska källsord, och invasionen framställs som ett nödvändigt ont. Mera nyheter blir det igen klockan 19.

The Way You Make Me Feel heter låten, Michael Jackson här i Yle Vega. Skivrådet har nu kört igång, eller kommer att köra igång. Vi har inte hört de nya låtarna, det är en gammal god bit och den har säkert hört många gånger. Jukka Isöki i studion en timme framöver, eller 53-52 minuter ungefär. Fyra, eller möjligtvis fem. Vi får se hur pusselbitarna faller på plats den här kvällen. Förra veckan märkte ni att jag var borta, flunsa. Ännu också lite rinnande näsa här, har jag lite påverkat halsen också, men månen inte förresten ska hålla med ert fina sällskap. För du som lyssnar där ute nu har möjlighet att påverka den här sändningen och påverka den ganska mycket också, åtminstone 4-5 gånger. För alla kanaler som man bara kan ha öppna, kommunikationskanaler så att säga, ändå WhatsApp-numret 044. 421 48 48 eller Vegas WhatsApp, den kan du använda nu, skicka meddelanden på den, och det handlar förstås om att tycka till om den nya musiken som jag spelar här. Vill du e-posta går också det bra, adressen då förstås väldigt enkel att komma ihåg, vega@yle.fi. Sen vet jag att det finns många trevliga personer som använder sig av andra medel, skicka privata e-poster eller annat liknande, och det är med lite så varningens finger jag säger det, för att det ibland kan det hända att i farten så glömmer jag bort att läsa upp det, men det är två officiella kanaler som vanligt, WhatsAppen och e-posten. Låtarna idag, röd tråd, nya låtar, någon som kanske har någon månad på nacken också, men det är definitivt artister som vi inte har hört i det här programmet tidigare, så de får väl kanske lov att ha då lite så här nya gamla låtar. En ny version av en gammal låt som det kan hända att många av er inte har. Det blir intressant, men någon röd tråd direkt, så det kanske inte direkt som kopplar ihop alla de låtarna. Och vi ska se vad ni säger. Här finns några tips jag har fått också av er där ute, och det får ni fortsätta göra med. Jag får fantastiska listor av er under veckan. Det är några av er som skickar nästan varje vecka, och de underhåller mig förstås här i studion, men också privat. Väldigt trevligt att lära känna nya artister, och det är mycket möjligt att det påverkar mina val i framtiden också. Det ser lite vilken musik som finns som jag inte hade någon koll på. jukka.isojoki@yle.fi och c-postadressen, det är ju så de fungerar här i det här bolaget. förnamne.efternamne@yle.fi, så når man den redaktören man vill rosa i det här fallet förstås, eller hur? Hej, ska vi börja med första låten? Nu känner ni er mentalt och fysiskt förberedda, för nu kör vi igång. Är det en lugn låt eller snabb låt? Nej, det där får ni avgöra själv. Det beror väl lite på humöret. Men en väldigt bekant människa, inte bara på skivtallriken eller i, som en datafil, vad man nu kallar den för tiden. Här är låt nummer ett i skivrådet. Varsågod.

Nu splittar nu riktigt dagens ljus. Han har sett den här låten nu. Charlotte, hon kan ju sjunga. Jag tycker om den. Det svänger. Det ger lite fredagsfilis. Men vad säger du? Du där ute som har den här musikkänslan och kunskapen. Och det beror lite på vilket humör man är på. Vill man ha lugnt så är det kanske inte riktigt rätt låt. Vill man ha rock så är det kanske inte heller. Men vi får se vad skivrådet bjuder på just ikväll. Artisten då? Vem kan det vara? Jag ser att det finns många gissningar här redan fast det nu inte är någon direkt frågesport ikväll här i Yle Vega. Men så mycket kan jag säga att den här artisten, som jag sa också, är inte bara uppenbarligen kan sjunga och ha någon typ av musikalisk karriär, men hon är också tv-programledare. Jag tycker åtminstone att hon gjorde det väldigt bra. Bland annat 2014 och 2015 så var hon programledare för Allsång på Skansen, som nu tog det vara kanske ett av Sveriges absolut största tv-shower som man nu kan vara programledare för. Så en ganska fin fjäder i hatten för henne där. Han har haft som Petra Marklund, även känd som September. För de som diggar mycket av den här Eurodance-musiken och det här mera discoaktiga kanske kommer ihåg henne från låten som Cry For You, sålde bland annat guld i USA med den låten. Och det här skedde där i början av 2000-talet ungefär. Men nu för tiden de mera känd för sina svenska grejer och under sitt eget namn Petra Marklund. Men vad säger du om det här? Var det här någonting att hänga i kommande julgranen? För övrigt annars någon som har pockat fram den redan för julgodis och allt. Men ett annat har ju kommit till butikerna redan så kanske det börjar vara dags småningom i oktober redan. 044 421 48 48 Yle Vegas WhatsApp eller så mailar du vega@yle.fi. Nu ska vi se vad som har landat i den virtuella postkorgen här. Ja men här ska vi se. Alfredo, snabb. Kul att ha med dig Alfredo ikväll. Ett tag så trodde jag att det var Veronica Maggio men rösten är för mörk. Han kan de här nyanserna, Alfredo, här ikväll. Det här var ju lite annorlunda jämfört med den där vanliga smörjan. Svag tumme upp. Trevligt, Alfredo, med positiv inledning här för din del. För du brukar

inte alltid nödvändigtvis vara sånt som kommer på beställning. Vi ska se då vad vi har här i den här änden av korridoren. Men här har vi Kalle som kommer in springande och säger så här. Ganska så svenskt, ganska typiskt. Helt okej låt, som dock inte väckte så mycket wow-känslor. Men en 6,15 poäng av Kalle. Och som jag brukar säga varenda eviga sändning, då Kalle började dela ut sexor här. Så det är ett gott vitsord. Det är inte som i skolan att sexen var så där si och så. Det kanske till och med dåligt. Men ja, helt okej. Vi ska se om vi har ännu fler som kommenterar. Har vi någon aktivitet i svensk Finland överhuvudtaget? Det ser jag ju att vi har. Hej och god fredagkväll, tryffelsniffaren number one. Jag vet inte om jag nu direkt skulle sniffa på tryffla här, men ja. Och alla skivrådsmedlemmar då förstås. Här kommer första utlåtandet av vår skivbolagsdirektör som vi kallar henne för i det här programmet, Susan. Nej, nej och nej. Man läser bara det så inser vi åt vilket håll vi går här. Sen skriver hon så här, finns det någon nuclear waste dump att föra henne till? Hårda ord och inga visor här för Susans del inledningsvis. Johanna skriver så här att det var riktigt bra början, 2 tummar upp. Och vad säger då vår allsysslare här, den här damen Marina, så sysslar hon med allt möjligt. Hon lyssnar igen Marina och det är vi förstås glada för. Men igen är det någon typ av, jag vet inte om det är renovering eller något typ uthus av något sorts slag, med uthus menar jag nu inte något toalett eller något, men det ser väldigt trevligt ut, så sommarhus av något slag. Det är ju trevligt att lyssna. Vi ska se vad Johnny S säger då. En mycket svag tumme upp, men endast för texten. Just så. Du ska annars Johnny S lyssna på sista låten idag, bara som ett litet tips här. Jag tror att det är någonting som du kanske gillar. Helt bra, skriver Mio här. Låter som Petra Marklund. Och jo, det är just det, Petra Marklund. Och vad säger Ann-Sofie här då? Vänder komposten och behöver energi med stora bokstäver. Åh, det fick jag! Yes, tycker om det här stycket, skriver Ann-Sofie här. Cool att du gillar Ann-Sofie. Ska vi se om vi har ännu någon här? Men Edvin förstås. Tummen upp, säger Edvin, skriver Edvin här. Jag tycker om Petra Marklund. Men när ska september komma tillbaka? Jag vill höra mera engelska låtar från Petra, säger Edvin. Håll med dig! Jag saknar september. Jag skulle vilja ha lite mer disco, lite mer så här mot dansgolvet riktat. Inte är det något för på det här heller, men en sån här litet smakprov av gamla goda september skulle vara helt okej faktiskt. Ska se vad vi har här då. Baronen från Åbo, Magnus T, han är med och skriver så här. Edith Hammar, frågetecken. Någon artist, Veronica Maggio, han skjuter vilt här med sina gissningar. Låter som en Dahlgren cover. Tummen upp, 10 poäng, gillar han ändå. Vad säger då Peppe? Kul att ha med dig Peppe ikväll. Kom lite sent, lite roddig musa, men helt kiva röst, säger Peppe här, så kanske en till lyssning på låten skulle göra gott. Johanna H. skriver så här, låt nummer 1 september, frågetecken, och du är ju där nu, det var samma dam talar vi om. Kan man väl lyssna till, men inget vidare sådär annars, konstaterar Johanna. Lilian T. frågar om, jag läser det här, och nu läser jag det här, och jag ser din text här framför mig, Lilian T. Det här låter bra, skriver hon, och uppenbarligen en tumme upp där. Vi ska se, har vi ännu någon fler med oss? Om inte, så ska vi gå vidare till följande låt som sen då är någonting helt annat. Men ett ögonblick bara ska jag kolla ännu om vi har någonting som kommer in här. Kanske inte, kanske vi vågar gå vidare här. Och det gör vi. Nämligen följande låt, ett samarbete mellan 2 stora artister, kända artister. Den ena av de artisterna som gjorde den här låten i tiderna, det måste ha varit 90-talet, ska ta reda på det där under de kommande nästan 4 minuterna här. Han släppte ut den här låten som original, som sin egen låt, 90-talet. Nu har det kommit en ny version där han samarbetar med en annan väldigt känd röst, känd spakröst skulle jag säga. Jag köpte den här CD-skivan, kommer jag ihåg i tiderna. Det måste ha varit tidigt 90-tal. Vi återkommer till årtalet, men själva låten, den nya versionen, den nya, det hör du här i skivrådet. Jag kommer ihåg Yle Vegas WhatsApp 044 421 4848 eller maila vega@yle.fi.

0: Det var år 1988 faktiskt. Jag sa ju tidigt 90-tal, men vi får nog gå några år tillbaka också. 1988 som den gavs ut första gången, den här låten Cuddly Toy. Heta låten, och artisten i fråga, eller bandet ska vi väl kalla det för, Roachford. Jag får med att sångaren heter Roachford i efterhand också, det gör han ju. Men själva bandet heter alltså Roachford. Jättebra skiva annars, den här som den, var den här Cuddly Toy låten var med. Kommer ihåg en av mina favoritskivor, då det växte upp någon där under slutet av 80-talet. Men nu då plötsligt, en ny version. Roachford tillsammans med Anastasia. Hennes röst, hon är ju så väldigt mörk. Kanske till och med gällröst enligt någon, men många uppskattar den och tycker väldigt mycket om den. Anastasia Roachford, alltså ett samarbete med den här gamla goda hitten Cuddly Toy. Är det här någonting som följer i smaken? Åtminstone nu var det svängigt och det var fartfyllt, men kan man uppleva att det var skränigt och skrikigt? För jag såg några meddelanden, åtminstone som flickrar förbi här. Det är så god, jag ska använda mera. Jag gick förbi här bara, för jag får ibland när ni skickar på WhatsApp så kommer det en liten ruta där jag ser lite. Jag hinner inte läsa riktigt dem, för det kommer en massa efter varann här, och så jag att någon skrev att det var skrigigt. Nå, vi ska se, vi återkommer till den texten om en stund, men vad säger då Kalle? Han skriver så här, aj etta, det här soulpop-soundet och feelingen. En aj som är Anastasia med här, så var en riktigt snygg uppgiftning. Kalle är en stark åtta här. Han gillar det här. Det går uppåt här för Kalles där, vi får se hur det fortsätter. Vad säger Alfredo då? Är det inte för tidigt att spela rocktoner redan i andra låten? Kan man ställa, den frågan kan man ställa sig, men vad den nu säger sen sist och slutningen så himla rockig. Den var passligt rockig. Det är länge sedan jag hört något av Anastasia senast. Det är förvisso rockigt, men samtidigt så slätt och tillrättalagt. Att jag än en gång ger endast en mycket svag tumme upp. Och det är väl det kanske jag menar. Det är inte det riktigt tung rock. Jag skulle säga att sista rocklåten idag då för oss mera mot 80-talet där i soundet. Men vi återkommer till den också. Jag går lite händelserna i förväg, märker jag här. Vad säger Edvin då? Det här var nytt för mig. Det lät bra. Tummen upp, säger Edvin. Jag undrar, Edvin, jag vet att du kan en hel del om musik. Du ska stifta bekantskap med Roachford. Och framförallt just den här skivan var Cuddly Toy. Men många fina poppärlor på den skivan som är så underskattade på något vis. Jag vet inte riktigt hur stor han var sist och slutningen av det här bandet. Och ens i denna dag, men antar jag nog att Roachford har sina fans helt klart, och Edvin, det kan hända att du blir ett då du lyssnar noggrannare på låten och själva skivan. Johanna skriver så här att den var också bra, rytmen var okej och tummar upp här, helt bra version, säger Mio. Anastasia och någon, bra drive, jatkon och kontrakt dessutom av Susan här, hon delar inte ut skivkontrakten allt för lätt. Sune skriver, jag hann med nu först. Välkommen Sune. Den här låten hör inte riktigt till min smak, men sämre har jag hört. Ja, det stämmer. Vad säger då Peppe? Riktigt bra sväng, nice rock. Jag gillar det här, två tummar upp. Och då, här kommer det här bedrövligt som han ser en liten stund åtminstone. Det är ju ett och sussi som är där på den där färgen. Jag skriver så här, bedrövligt. Omelodiskt skrål. Tummen ner. Med min kontorsutsikt tröstar i alla fall. Och det måste jag nog faktiskt säga att den är rätt så nice. Den är fin havsutsikt här, eller vad vi nu ska kalla det för. Vatten är det åtminstone, och fin horisont där. Njut av din kontorsutsikt, för att den, det är inte många som har en sån där. Lilian T fortsätter med det här skräningar. Det är lite skränigt enligt mig, en tumme ner. Anastasia, nej, ej jatkon. Början lät lovande, men sen blev det skräp som inte ens hennes pipa kan rädda. Och bra start, och ännu bättre med hennes röst. Här går det undan både i öronknapparna och med grepen i högsta hugg, säger Ann-Sofie. Hoppas att det blir något gjort där, inte bara dansande i löven eller var den sen befinner det just nu, mitt i. Magnus från Åbo skriver så att nu är chefen och baronen på plats, behövs inga andra. Och kvinnliga är Anastasia, och herren vet jag inte vem det är, när det är Roachford. Bra kombo, tummen upp och 7 poäng. Och Jon Jess, den gamla goda rockaren här, han ger 2 tummar upp och säger riktigt bra. Låter som om Tina Turner skulle ha uppstått. Inte riktigt, inte. Men jag förstår tanken hur den går, för de har båda ganska känspaka röster, Anastasia. Och Tina Turner sen då förstås en annan. Har vi ännu någon som kommenterar? Om icke, sen icke, så ska vi gå vidare kanske här i vår lilla resa då det gäller musik. För nu igen, någonting helt annat. Vi lugnar ner oss en aning för att sen då kanske trippa upp takten här då det gäller de 2 sista låtarna. Vi ska väl nog hinna med 5 låtar idag, tror jag. Men hittills här i skivrådet har vi alltså hört ny musik av Petra Marklund. Låten heter Lys. Hoppas att jag sa det också i min iver där. Och sen var det Anastasia Roachford i Cuddly Toy. Härnäst så beger vi oss ut på en liten en annorlunda resa med ett lite annorlunda språk dessutom.
1: Tu, tu, llegaste a mi vida para enseñarme tu, tu.

Skön att ordna det här, lite annorlunda. Något trevligt också att det sjungs på något annat språk än engelska här, som det brukar vara säkert 8 eller 9 låtar av 10 här i skivrådet brukar vara det. Men vad säger ni? Är det här någonting som får smilbanden att sträcka på sig, att man börjar le, att man börjar njuta, det är fredag, det är bara skönt. Jag fick sån feeling. Du hörde det här. Laura Pausini heter förstås artisten och låten Mientes. Jag satt och funderade på att när Laura Pausini har varit med ganska länge, att hon är säkert ganska gammal, tänkte jag. Jag blev nyfiken. Hur gammal är månne Laura Pausini? Hon säger att det kanske är pensionsad, lite äldre dam. Jag tycker att jag har hört musik av henne i årtionden redan, lång karriär. Och så ser jag då de mycket trevliga 4 siffrorna. Hon är född 1974, alltså 1974. Samma år som jag är! Så inte man ju gammal, då är ju ung. Just kom ut ur tonåren den här damen här. Precis som programledaren för några år sedan. Laura Pausini som sagt, 16 maj 1974. Lång karriär. Börjar redan 93 och har vunnit också en hel del. Bland annat, lyssna på det här. Ganska trevlig CV. En Golden Globe, en Grammy och Sanremo, musikfestivalen 93. Så att det är ganska många trevliga saker som man kan stoltsera sig med då man har lyckats med det. Inte illa, vad säger Kalle, han är snabb, han skriver så att oj oj, det här var en jättefin låt, troligen Laura Pausinis nya låt. Den här damen skulle man mer än gärna höra live. Kalle är 9 poäng, absolut, jag kommer med, när far vi? Vi måste kanske fixa henne först i något nordligare breddgrad här förrän det. Ja, men det skulle förvåna mig om hon i något skede kommer och besöker oss här i Finland. Vem vet, Laura Pausini är en populär artist. Vad säger då Alfredo? Och då visserligen plockar han ju fram då sina utrikiska kunskaper här och skriver någonting på italienska. Jag kan åtminstone läsa upp det, jag vet inte om jag kan översätta det, men det står så här: bellissima, och ett utropstecken. Fa sempre bene sentire la voce di Laura Pausini. Jag antar att det är någonting med rösten, det där voce måste ju vara någonting. Men det är säkert, han tycker om det. 2 tummar upp säger här, det är hjärt-emojis och hela köret. Har vi något annat? Edvin skriver så här: det här måste vara Laura Pausini. Hon har en unik röst. Det här var mycket bra. Roligt med andra språk i skivrådet, säger Edvin, och ger också en tumme upp. Kul att du uppskattar, Edvin. Och visst, det finns inga språkgränser här. Vi har några låter på finska här också, tycker jag. I somras hade vi. Jag har inga problem med det. Vi kan spela vilket språk som helst. Så länge det är någonting som kan väcka någon typ av känsla. Endera välbehag eller sen någonting helt tvärtom. Ska jag se den där WhatsApp-nummer nu en gång till? 044-421-4848 eller maila vega@yle.fi. Vad hade för åsikter du hörde Laura Pausinis låt? foto på en toalettstol. Det är vår skivbolagsdirektör som uppenbarligen inte är beredd att skriva ett nytt skivkontrakt med Laura Pausini här. Den hamnar här, smör på från Italien. En bild berättar mer än mycket annat. Johanna säger att den här var superbra. 3 tummar upp. Och Sune skriver så här: nåja, nu börjar det låta. Hörlurarna blir varma. Det är alltid ett gott tecken. Om det är välbehag alltså. Man kan ju bara svettas i det också. Det är inte kul. Sussi skriver: oh god, I love this kind of music. Skön röst, lugna takter, sköna fredagsvibbar. Men vad bra att det känns lite bättre. Och sen Sussi, du har den där kontorsutsikten där över vatten också. Så inte illa med den där låten i bakgrunden. Johnny säger att det här låter som Laura Pausini, enda italienska sångerska som jag gillar. Bra, ser du tummen upp igen. Och Peppe skriver så att alltid tyckt om italiensk musa. Det är något med det där språket i låtar som gör dem bra. Riktigt bra låt. Jag håller med dig. Det finns något charmigt i italienskan helt klart. Eurovision i oktober, skriver Johanna H. här. Värre har man hört, men inte helt övertygad trots det. Vad står det här då? Hon är i startgroparna, men kommer inte riktigt fram, bara ropar. Men italienska är bene. Ciao, säger Ann-Sofie här och

skriver, inte skulle man ha trott att det var hon. Man blir nästan arg när man måste gissa. Behöver inte bara njuta av musiken och så berättar jag sen efteråt. Hoppas jag alltid, man glömmer ju bort det också. Men oftast nog så berättar jag vilken artist det är om jag inte i farten sen då försvinner iväg med informationen någonstans. Ska vi säga då, följande låt, nu till någonting helt annat. Här är, jag skulle inte vilja säga att det är en risktagning, för skivrådet handlar inte nödvändigt om risker, men det handlar också om att stifta bekantskap med musik som man ibland kanske inte nödvändigtvis riktigt har tänkt på eller lyssnat på sådär annars. För den här låten, bara den kom i något flöde för några dagar sedan och så satt jag och tänkte på att den här gruppen har jag hört. Vi ska nämligen till, jag ska nog riktigt dubbelkolla här på samma gång så att jag är på rätt väg. Vi ska faktiskt till Schweiz. När har vi hört senast musik från Schweiz? Nog sjungen på engelska. Men en schweizisk syntgrupp bildad 1979 i Zürich dessutom. Det är på kommande här i skivrådet nu.

Tre minuter av lycka eller tre minuter som vi aldrig någonsin får tillbaka av våra liv. Eller någonstans där mitt emellan. Jag tycker ju någonstans att det är någonting speciellt, men jag vet inte vad det är. Det är någonting i den låten som gör att jag börjar le. Jag börjar lite sådär vicka på höfterna. Det är kanske rytmen, det är kanske det sounden. Det är någonting, jag håller på att säga perverst i mig, som kommer fram. Men det är någonting i mig som får mig att bli vild och galen här i studion. Jag hör det. Jag vet inte vad det är. Jag kan inte trycka på den knappen riktigt. Yellow med Y. Yellow skriver de. Schweiz är hemma ort Zürich, närmare bestämt. Har varit aktiva sedan 1979. Rätt så många årtionden på nacken här. Det är två äldre herremän här som stoltserar på de bilderna jag ser framför mig just nu. De hade några stora kommersiella hits där mellan 85-95, de tiderna lät ganska likadant.

då som nu. Men jag vet om ni känner till låten som Oh Yeah, säger det i denna låten. Jag tror det är det enda de sjunger där. Jag har varit med i några filmer också om man använder det, Oh Yeah, eller den låten. The Race heter en annan som används ganska ofta också i reklamer och sånt här. Men synt musik med helt klart en flört till 80 tidigt 90-tal. Är det här någonting som faller dig i smaken? Så mycket tumma ner och nej här, så det är väl det som är på kommande. Vi ska se närmare. 044 421 48 48. Någonting annat. Fredagkvällen till ära. Vi ser om det någonsin spelas Yellow på den här kanalen och mer. Kalle skriver så här, att var det gruppen Coldstar? Det var skräp. Kalle är 2 poäng. Mm, det gillar vi inte. Vad säger Edvin då? Det låter som en blandning mellan Rammstein och Kraftwerk. Det här är inget som jag lyssnar på, men de kan få en snäll tumme upp. Inte värst lovande ännu den här vägen här. Vi ska se vad Alfredo skriver då. Har du hittat Günther i någon låda med souvenirer från 90-talet? Det svänger ju. Det här är definitivt något helt annat än den vanliga smörjan. Nu blir det tumme upp. Det här ser man. Ibland så smakar det som baken. Vi alla olika tycker om olika saker här. Men ja, tydligen så fungerar den för Alfredo. Har vi annat på kommande här? Det står lite min lilla dator här framför mig, men nu börjar jag säga igen. Här tydligen kommer lite Wikipedia-information av vår vän i Åbo också. Det vill säga Magnus förstås, han skriver så här att Laura Pausinis pappa har varit pianist för Abbas Frida Lyngstad. Liten frågesportsinformation där som man kanske kan ställa i något skede. Johanna säger att hon tyckte inte om den här 2 tummar ner och Johnny S också tummen ner. Låter som att högtalarna är spruckna. Och lite speciell låt, men inte så dålig. Han hade konstigt skratt, säger Mio här. Ja, var lite skratt med där också. Samma gäller den här, säger Susan. Fy fasen, sånt skräp. Killer, inte kan det väl vara Yellow? No, det var just det var Yellow var bandet i den här frågan. Så det skriver så här, tycker nog om syntar, men inte när man behandlar dem felaktigt. Och annorlunda på ett bra sätt. Överraskande att man inte blir mer störd på den. En bra kommentar där, Johanna H. För att jag hör ju att man skulle kunna bli störd på det här. Men någonting är det, som jag sa, jag vet inte vad det är som får mig att ägga till mig här och dansa omkring som ett fån i studien där jag hör den här. Och det är väl kanske en låt som växer också, för jag har hört den några gånger. Ann-Sofie säger att den stampar på, kan inte stå stilla. Extra poäng för flabbet. Bra Ann-Sofie att du hörde det också. Peppe skriver så här att ganska kraftig syntmusik, fick lite vibbar av Rammstein. Ganska enformig, 2 tummar ner. Och så har vi vår lilla sjökapten här som skriver att nej, ingen bara oljud utan melodi. Snart går solen ner och jag är med om du fortsätter med den här musiken. Det kommer inte mer Yellow ikväll, det kan jag lova. Om ni nu inte önskar det sen då i tongåvan här om drygt en halvtimme. Och Anette K meddelar här, plikttroget, att hon är på kvällstur. Det vill säga hon jobbar. Men njut av jobbet, det var det ger. Och du är alltid välkommen åter hit i det här programmet sen, då inte är kvällstur. Vad säger Magnus då om den här låten, schweizisk osthumpa humormusik? Ibland går det hem och ibland tummen upp, 7 poäng, alltså Magnus. Och Mio skriver ännu också här att svängen i låten var bra. Vi ska se om vi ännu har någon här som kommenterar. Om inte, mina damer och herrar, bärade skivrådsmedlemmar, i direktsändning så går vi över. Jag vänder mig här till vänster till skärm nummer 2. Och konstaterar att vi har den sista låten kvar här i skivråden. Vi hunnit bra idag. Det har varit ganska korta de här låtarna. Men vi hinner med den sista. Och det är ju alltid den lite rockigare. Och nu blir det lite sådana 80-tals rockflirt i det här. Faktiskt ett tips av en av er som jag vet att lyssnar nu också. Och kanske också har kommenterat idag. Eller jag vet att personen i fråga har kommenterat. Men som vana trogen så avslöjar jag inte vem det är, för ni får ju tipsa anonymt om de här låtarna. Här är låt nummer 5 i skivråden för den här kvällen. Och den sista.

Tidsresa, ja. Väldigt 80, ja, kanske till och med tidigt 90-tal, jag vet inte. Men jag får mina känslor gått i de åren där någonstans. Lät som något man kanske har hört tidigare också, men det här är alltså en relativt färsk låt. Den har nog faktiskt, det här är den äldsta låten av de alla. Och, så där i normala fall kanske den inte skulle kvalificera sig som en skivrådslåt, för jag försöker hålla dem ganska nya. Den har nu x antal månader bakom sig. Men vi har inte hört den här artisten tidigare här, och eftersom det nu dessutom var tips av en av er, så tänkte jag att men vi bjussar på den här, för det här är den typen av musik som vi inte allt för ofta hör här i skivrådet heller. Vem var det då? Vi ska faktiskt till Wales av alla ställen. En artist som heter Chez, jag skriver alltså sitt namn C-H-E-Z, Chez Kane. Och är från Wales då, rocksångerska, känd för sitt arbete som soloartist som här i det här fallet, men också medlem i hårdrocksbandet Caned, om det är någon av er som har hört det. Och ny skiva finns, relativt färsk, den här själva låten som sagt lite äldre, finns med på den här nya skivan också. Finns en musikvideo till det här också, om man vill kolla in den. Vad säger ni om det här? Sista kommentarerna tas emot. Vi är riktigt bra i tid här, så vi hinner läsa upp precis allt som kommer. 044-421-4848 efters WhatsApp-nummer. Dit kan man skicka meddelanden, så mejlar man vega@yle.fi. Nu ska vi se vad den intelligenta delen av församlingen säger här. Alfredo inleder och säger så att den obligatoriska synten är naturligtvis med. 80-tal så det förslår, påminner om Pernilla Wahlgren i Piccadilly Circus 1985. Tumme upp! Det är nostalgiresa där kanske för Alfredo också. Vi ska se vad vi har här. Då har vi kanske fler kommentarer via den här vägen. Det skickar nämligen på så många olika sätt här, så det är ibland svårt att hänga med. Kalle skriver så här. All right, den rullar på rätt snyggt. Den rullar på rätt snyggt bra drive i ett melodiskt rocktempo. Grund, melodisk rock som funkar till att sprätta till inombords. Som funkar. Sprätta till inombords, säger Kalle här, och ger en sju minus. Ett bra vitsord. Edvin säger elgitarra, syntar och saxofon. Och jag är deras grepp. Det här vill jag lyssna på live på en svettig rockklubb. Och vet du vad som jag kan överraska dig, Edvin, med? Om du har plånboken i skick och till exempel en privatjet eller något annat som du flyger med, så kan du faktiskt åka iväg imorgon. Nej, väntas nu. Det är nog faktiskt lite längre fram i tiden. Du hinner. Vi hinner till och med hoppa på en cykel och cykla iväg, säger jag här, för att den 3 april 2027 ser jag att hon har nästa spelning i Wolverhampton i England. Så ni alla som råkar ha vägarna förbi Wolverhampton den 3 april i vår, så kan se Chez Kane live på scen. Om man vill göra det så är det möjligt. Har vi något annat här som vi ska läsa upp? Inte där, då går vi vidare till följande skärm, och då skriver Johanna så här att den var bra, kunde inte sitta stilla. Trevligt veckoslut Jukka, alla andra skivrådsmedlemmar, trevligt veckoslut Johanna. Och så skriver, vem har vi här då, ska vi säga inget namn, ja men det är Martin förstås som skriver så här, ung mannen på en snowboard här, jag känner igen den här bilden. Jumalautad, här är Kova. Bra Jukka, ha en fin helg. Men ni får nog tacka personen i fråga som gav det här tipset. Sune skriver så här att man blir ju lite nostalgisk. Här har vi rak rock från 80-talet. Soundet är toppen. Och vad skriver då Susan? Långt intro men melodiskt. Sen börjar hon sjunga. Nope, den hamnar i katsanlådan. Och så är det faktiskt en bild här på katsanlådan. Och ägaren också finns med på en bild här. Trevligt. Nej, inget vidare, skriver Johanna H. här. Försöker lite för mycket låta som en rocklåt från 80-talet. Liksom för mycket på något vis. Magnus Stefan Åbo skriver så att låta som någon inhemsk grupp och en engelsk översatt text till synten låter bekant. Tummen upp, 7 poäng. Hälsar och tackar. Hälsningar bara till Åbo. Och Nansofie säger så att jag tycker om Allt ikväll. Nice solo. Båda komposterna vända. Det var det du gjorde, ja. Tack och veckoslut på dig Jukka. På allesammans säger Ann-Sofie här. Även ledes. Hoppas du får vila lite under veckoslutet. Susse säger så att tja. Jag stängde ju inte i alla fall av. Men ja, låt det gå. Är svagt umme upp, säger Susse. Trevlig fortsatt arbetskväll. Där var du är. Och ska vi se vad det står här då. Helt bra det här också, fast sån här musik nästan oftast är bara skrän, säger Mio här. Och skriver också, påminner mig här att du har ju sagt att det ska vara dagsfärska låtar, så du fuskar lite, lite grann faktiskt. Jag lämnar lite dörren upp, speciellt om det är en artist vi aldrig har hört. Och det är någon som skickar in ett mejl till exempel och tipsar mig, så jag har lite tid på att söka det, så då kan jag uppfylla ett sånt behov. Men skulle det nu vara någon artist som vi alltid hör här, så skulle jag kanske inte ta en äldre låt med. Mycket bra låt att bygga upp filisen till imorgon, när vi inom citationstecken HFK
möter Sportis i Vasa. Trevlig helg på er alla. Och jag kan meddela dig här, min gode vän Peppe här nu, som jag alltså känner, men ju alla mina vänner, ni som är med i skivrådet, att jag kommer att sitta där precis alltså vid röda linjen, 8 rader upp tror jag, kommer jag sitta och vara väldigt nöjd imorgon och kolla in då mitt Sportis slår HFK, så det bara dänger. Ni hittar inte hem ens. Bussen åker vilse efteråt för att det är så jobbigt att möta Sport imorgon. Ska vi spänna, det blir alltså hockey för min del imorgon. Vad säger du Johnny S? Påminner om Lee Aaron eller kanske Vixen, men de har inte gjort en låt med saxofon vad jag vet. Jag gissar lite på henne skrivarna, men tänkte inte att du skulle spela upp hennes låt. Så här avslöjar Johnny också på samma gång att det var han som tipsade. Så tack Johnny, det var ett bra tips verkligen. Fick upp ögonen för den här artisten. Lilian T däremot gillar inte den här låten och jag ska se om vi har ännu någon annan här. Om inte vet ni så får jag nog bara säga tack och hej för ikväll. För min del, underhållningen den fortsätter oss här i Ylevega många, många timmar framöver. Jag vet att ni kommer att bli väl omhändertagna i programmet. Ja, i nyheterna förstås, vi ska inte glömma dem. Men framförallt Tongåvan som kör igång om 20 minuter drygt. Jag heter Jukka Isöki, jag önskar dig en riktigt trevlig och skön fortsatt fredag och framförallt ha ett skönt veckoslut. Kanske vi ses på hockeymatchen imorgon, vem vet, kommer säga hej i så fall. Jag tar och lämnar det med den här låten Atomic Swing och Stow Me Into The Groove. Ha det bra, hej!

0: Klockan är 19 och det är dags för nyheterna. G7-länderna har beslutat att ta i bruk säkerhetslager av bränsle. Det berättar Frankrikes president Emmanuel Macron som ledde mötet mellan länderna tidigare idag. Avsikten är att frige högst 100 miljoner fat diesel och råolja under de kommande 4 månaderna. Orsaken är att man vill hålla bränslepriserna i styr. USAs president Donald Trump har pressat Europa att göra något åt de skenande priserna och hotade också tidigare med att stoppa sin export av diesel till EU om inte länderna tar i bruk sina egna reserver. Bränslepriserna har stigit på flera håll och beror särskilt på kriget i Mellanöstern men också på Rysslands anfallskrig i Ukraina. I Sverige får Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson en ny chans att försöka sondera fram en regering, trots att hon själv frånsade sig uppdraget så sent som i måndags. Jag frågar vår korrespondent i Stockholm, Magnus Svanjung, hur man ska tolka det här att Andersson får uppdraget på nytt.
1: Ja, man kan säga att talmannen Andreas Norlén inte köpte Magdalena Anderssons version, alltså att hon inte har förutsättningar att bilda regering just nu. Han motiverade det här med att de partier som gick till val med Magdalena Andersson som statsministerkandidat, alltså Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, fortfarande är de som har majoritet i riksdagen, och därför anser talmannen att hon är den som fortfarande har störst chans att bilda regering.
2: No, men vad skulle du säga, är det något avgörande som har förändrats mellan partierna de senaste dagarna nu sen hon hoppade av det här uppdraget i början av veckan?
1: Redan i måndags var det nog klart för de flesta att Magdalena Andersson spelade ett slags spel, ett ganska högt spel också. Hon hade alltså hoppats att Ulf Kristersson skulle ha fått det här uppdraget. Inte för att hon tänkte sig att han skulle bli statsminister, men för att han skulle bli den första att förlora en statsministeromröstning i riksdagen. Men det är helt klart att Andersson vill bli statsminister, och hon har också kort kommenterat idag att hon välkomnar talmannens besked och att hon nu hoppas att partierna på hennes sida ska tänka igenom sina ställningstaganden, som hon säger, alltså i praktiken att Vänsterpartiet och Centerpartiet måste börja backa från sina krav om det ska bli någon regering.
2: Så hur fortsätter den här regeringsbildningen nu?
1: Formellt så inleds sonderingarna på nytt på måndag, men det är klart att det pågår diskussioner mellan de rödgröna partierna hela tiden. Problemet är att partierna under veckan i offentligheten åtminstone bara fortsatt att måla in sig i sina hörn, särskilt då Vänsterpartiet, som ju kräver ministerposter. Och det är ju någonting som Centerpartiet inte alls kan acceptera. Men det som nu sätter lite press här är att talmannen sa att den här sonderingsrundan kommer att sluta i en statsministeromröstning i riksdagen. Och han gav Magdalena Andersson en dryg veckas tid också, om han sa att hon kan få förlängning. Men man kan säga att processen nu har fått lite struktur. Vi ska ändå säkert räkna med att det kan bli flera talmansrunder och möjligen andra som får det här sonderingsuppdraget. Och att det kan behövas flera omröstningar innan vi får en regering i Sverige.
0: Det sa Magnus Svanjung som intervjuades av Katarina Björk. Teknologiindustrin i Finland tycker att vi behöver en helt ny minister, alltså en teknologi- och digitaliseringsminister med ett eget ministerium. På det sättet hoppas teknologiindustrin att vi kan få bättre fart på den ekonomiska tillväxten. Det här ska också leda till höjda löner och mindre arbetslöshet. Idag är teknologifrågorna splittrade på flera olika ministerier, och teknologiindustrin tycker att det systemet fungerar långsamt och har stora problem. Det som en gång var en tillfällig krislösning under 1990-talets depression har blivit en permanent vardag för tusentals finländare. Antalet personer som lever med risk för fattigdom eller socialt utanförskap i Finland närmar sig nu 1 miljon. Vi hör här Bo Ekman som är engagerad i Andreas kyrkans mathjälp.
3: Barnfamiljer som tidigare, vi har våra pensionärer i väldigt stor utsträckning, vi har invandrare, vi har asylsökare, vi vet om några bostadslösa som bor i skogarna här kanske någonstans, och vi vet också om olyckliga asylsökande som har fått nekande svar och är papperslösa.
4: Mathjälp och brödköer baserar sig på välgörenhet och matsvinn. En ohållbar lösning när pengarna tryter för allt fler finländare.
3: Ja, nu är det de här växande antalen. Vi har gått med 500 och 600 i långa tider. I somras började vi klättra upp över 700. förra veckan gick vi över 800. Och det är ju det vi fasar för, att hur ska hösten se ut. Butikerna minskar på sina svinn och köerna växer. Det är en i det närmaste omöjlig ekvation som vi har.
4: I Andreaskyrkans brödkö träffar vi Sam, som berättar att de bidrag han får inte räcker till mat för dagen, alla dagar.
5: Ja, det har blivit ganska skit.
6: Pengarna räcker inte?
5: Nej. Nu är det ganska surt.
6: 295 euro.
5: Jag räknar bort därifrån 155. Räknat 30 euro bort till hyran och e-räkning 70 euro. Vad blir det kvar?
0: Reporter här var Charlotte Lindros. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har idag talat vid ett säkerhetsforum i Helsingfors via en videolänk. Det är utrikespolitiska institutet som ordnar evenemanget. Zelensky tackade Finland och finländarna för stödet till Ukraina och hyllade det drönaravtal som Finland och Ukraina skrev under i september och som intensifierar samarbetet om försvarsmateriel. Så ska det handla om boende, för igår trädde en ny lag för hyresboende i kraft. Reglerna för rökning blev strängare och det har lett till en diskussion om rökares rättigheter. Åsikterna om den nya lagen gick isär bland de rökare som reportern Katarina Hintsanen träffade i Helsingfors.
7: Den nya lagstiftningen för hyresboende förbjuder rökning i hemmet om inte hyresvärden gett lov till det. Rökförbudet gäller också balkonger, hyresbostäders egna gårdar och fastigheternas gemensamma gårdar. Veti Fomin tycker det är bra att rökning på gemensamma gårdar förbjuds, men anser att det borde vara möjligt på den egna balkongen. Han kommer att fortsätta röka på sin balkong trots lagändringen.
8: Ja, hyvä, että ei pihalla saa, mutta en mä nyt tiedä. Kyllä se, onko se ongelma, jos parvekkeella polttaa, että itse kyllä poltan parvekkeella ja aion kyllä polttaa, vaikka tulee lakikin. Niin.
7: På gemensamma gårdar är det från och med nu endast tillåtet att röka vid platser som är avsedda för det, alltså platser som markerats som rökplatser. Reza Jafariteranlu förhåller sig mycket positivt till lagändringen. Han har rökt på en markerad rökplats också tidigare och tycker det är bra att få frisk luft.
9: It's good because it's a kind of activity, so I have to walk a bit and smoke a cigarette, so I can enjoy like weather outside while I'm smoking cigarette.
7: Om en person bryter mot rökförbudet flera gånger kan hyreskontraktet hävas. Sirpa Rönkö oroar sig för att äldre rörelsehindrade människor som inte klarar av att ta sig till en markerad rökplats blir vräkta från sina bostäder.
10: Kun meillä on ikäihmisiä, jotka ei pääse enää ulos itse sinne niihin paikkoihin, mitkä ne on niin kuin määritelty. Nehän voi saada häädön.
0: Så sa Sirpa Rönkö. Rökförbudet gäller endast för hyresgäster och inte de som själva äger sin bostad. Reporter Katarina Hintsanen. Så vädret. Ja, till en början är det mest uppehåll. I Lappland kommer det ändå lokalt duggregn. Imorgon bitti drar det in ett regnområde över landets mellersta och norra delar. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar ser vi växlande molnighet och uppehåll. I natt lokalt dimma och västerifrån kommer det sen moln. Imorgon bitti västerifrån lokalt regnskurar och i natt ska det vara mellan 5 och 11 grader och imorgon mellan 12 och 15 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. I landets norra del är det molnigt med lokala duggregn. Molntäcke sprickar upp lokalt i norra Österbotten och Kajanaland och i natt så blir det igen lokalt dimma. Imorgon bitti drar det in ett regnområde västerifrån. I natt ska det vara mellan 0 och 10 grader och imorgon mellan 8 och 14 grader med svag eller måttlig vind omkring syd. Fram till onsdag så är det dimmigt och nästa vecka ska det bli molnigt. Nästa vecka kommer också flera regnområden till Finland. Om dagarna ska det vara mellan 11 och 15 grader och om nätterna mellan 0 och 10 grader. Och lite kallare är det både på dagen och på natten i norr. Nederbördsmängden väntas vara mellan 1 och 20 millimeter. Så vädra rapporter för sjöfarande, meddelande för båtförare. Ålands hav och Bottenhavet sydvind 11 meter per sekund. Bottenviken sydlig till sydvästlig vind 11 meter per sekund. Här är vädra rapporten för det kommande dygnet. Finska viken sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund på kvällen och på lördag förmiddag lokalt dimma. Norra Östersjön sydlig vind 5-9 meter per sekund och från morgonen väst till sydvästlig vind med god sikt. Ålands hav sydlig vind vind 5-10 meter per sekund från tidig morgon, väst till sydvästlig vind med god sikt. Skärgårdshavet sydlig vind 4-8 meter per sekund från förmiddagen, sydvästlig vind med god sikt. Bottenhavet sydlig vind 6-11 meter per sekund från morgonen, sydvästlig vind och god sikt. Kvarken sydlig vind 5-10 meter per sekund med god sikt. Bottenviken sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokala duggregn, annars god sikt. Saimen sydlig vind 2-6 meter per sekund med god sikt. Och utsikterna från lördag kväll till söndag kväll för sjöfarande på alla havsområden, så ser vi vind omkring väst under 10 meter per sekund, till en början på Bottenviken under 14 meter per sekund. Och väder på kuststationerna idag, Aspö plus 13 grader, sydväst 3 meter per sekund, klart och sikten 33 kilometer. Kotkarankö 12, sydväst 3, klart sikten 20 kilometer. Orrengrund 12, väst-sydväst 3, klart sikten över 20 kilometer. Emsalö 13, syd-sydväst 5, Kalboda grund 12, syd-sydväst 3. Östertokan 13, syd 5, Gråhara 13, syd 4, mulet sikten 17 kilometer. Makilo 13, syd-sydost 3, Bogaskär 13, syd-sydost 4, mulet sikten 12 kilometer. Hangetyllydden 14, ost-sydost 8, Ryssarö 14, ost-sydost 8, Venö 14, ost-sydost 7, Utö 14, sydost 5, klart sikten 15 kilometer. Nordgrund 15, sydost 5, Fagerholm 14, ost 7, Vilsanti 16, syd-sydost 4, med sikten 50 kilometer. Kotskasandön 15, syd-sydost 5, sikten 33 kilometer. Kumlinge 13, sydost 5, dis, sikten 3 kilometer. Nyhamn 14, syd-sydost 8, nästan klart med sikten 11 kilometer. Märket 14, syd-sydost 10. Enskär 14, syd-sydost 8, mulet sikten 16 kilometer. Kylmäpihlaja 15, syd-sydost 8, klart sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 14, syd-sydost 7, klart sikten 18 kilometer. Selgrund 14, syd 8, dis sikten 9 kilometer. Bredskäret och Strömmingsbådan 14, syd 5-8. Valsörarna 13, syd-sydväst 5, Kallan 14, syd 9. Tankar 14, syd-sydväst 5, mulet sikten 33 kilometer. Ukokalla 13, syd 7, Nahkiainen 13, syd-sydväst 8. Brastad 14, syd 6, mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 13, syd 4, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 12, syd 9, mulet sikten 16 kilometer. Kemi 1, 12, syd-sydväst 8 och Ajos plus 12 grader syd 7 meter per sekund, mulet och sikten 18 kilometer. Asfaltenståndet idag, Kemi plus 28 centimeter, Uleåborg plus 27, Brastad plus 22, Jakobstad och Vasa och Kaskö plus 18, Mäntyluoto plus 14, Rauma plus 13, Åbo plus 7, Fögle plus 8, Hange plus 6, Helsingfors och Borgo plus 1 och Fredrikshamn plus 2 cm. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön är 1,0 meter. Så har vi ett meddelande från Försvarsmakten. Nylandsbrigad skjuter med infanterivapen och utför sprängningar i Syndalen ännu idag, ända fram till midnatt. Och Ottis jägarregemente skjuter med infanterivapen i Kyrkogårdsö Rankö skjutområden idag, ända fram till klockan 22. Så har vi sist ännu pollenrapporten. Ambrosia blomningen fortsätter i sydöstra Europa och små mängder pollen kan sprida sig till sydkusten under veckoslutet. Halterna alternaria och cladosporium mögelsporer är låga och varma dagar kan halterna stundtals ännu bli måttliga och då kan de mest känsliga mögelallergikerna få symptom. Först nu när nattfrosten blir mer allmän och ett snötäcke lägger sig på marken minskar halterna helt till noll. Mera nyheter blir det igen klockan 20. Mitt namn är Toni Pohjolainen.
11: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
12: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.

Folk har många åsikter om kärlek. Det finns nästan lika många åsikter som det finns människor. Och under mina levnadsår har jag börjat tänka att mycket handlar om nåd. Att vara nådig mot sig själv då man inte räcker till. Att vara nådig mot andra när de gör bort sig. Jag heter Niklas Wallis och jag funderar ikväll kring det dubbla kärleksbudet. Jesus sammanfattar det viktigaste i två enkla meningar. Älska Gud över allt och älska din nästa som dig själv.

Lätt att säga, inte lika lätt att leva. Den kärlek Jesus talar om har sitt ursprung i Gud. Därför stannar den inte vid dem som är enkla att tycka om. Den söker sig också till främlingen, till den besvärliga grannen och till och med till fienden. Vi uppmanas att se människor som värdefulla och värda kärlek därför att Gud älskar dem. Jag har själv inte behövt vandra bredvid någon nära anhörig med minnessjukdom. Men genom mitt arbete har jag sett hur många troget sitter vid sängkanten hos en människa som inte längre minns vem de är. Varför fortsätter de att göra besök? Kanske därför att även om den sjuka inte längre känner igen besökaren, så känner besökaren fortfarande den sjuka. Och det tycks för mig vara som en bild av Guds kärlek. Gud kommer inte till oss därför att vår tro är stark eller därför att vi tänker på honom hela tiden. Han söker den som tvivlar, den som har gått vilse och den som har glömt bort honom. Han låter sin sol gå upp över både goda och onda. Hans kärlek bygger inte på förtjänst. Det är evangeliets hjärta och kyrkans stora hopp. Den som tänker på sitt liv upptäcker snart att den inte har lyckats älska Gud eller sin nästa helt och fullt. Men den kristna tron börjar inte med vad vi kan göra för Gud. Den börjar med vad Gud har gjort för oss. Kristen tro handlar om att Jesus besöker oss. Han delar våra bördor, vandrar i vårt mörker och förmedlar den nådiga Gudens kärlek. Till och med på korset ber han för dem som orsakar hans lidande. Förlåt dem. Det är där vårt hopp finns. Inte i vår kärlek utan i Guds. Och kanske händer något när vi själva får ta emot den kärleken. Den kan väcka oss att se varandra med den kärlek Gud har. Kanske kan vi då visa lite mer tålamod, lite mer vänlighet, lite mer nåd både mot oss själva och mot andra. För det är nåd vi behöver om vi ska kunna älska och bli älskade. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, tack för att du älskar oss också när vi inte räcker till. Hjälp oss att leva av din nåd och dela den vidare till människor vi möter. Låt din kärlek ge oss hopp, tröst och mod. Amen.

trevlig fredagskväll. Här är det Tongåvan som tar över kanalen för några timmar. Jag heter Camilla Andelin. Och här i det här programmet så får du skicka hälsningar och önska musik. Och Proud Mary var önskad i den här hälsningen. Vi vill gratulera Kinnu och Kimmen på Ängstået som fyller år, samt hösthälsningar till Robby och till unga paret i Gröndalen. Hälsningarna kommer från Bölsholmen som vill höra Creedence Proud Mary. Och Creedence hade det önskats också i den här hälsningen. Grattis Kjell i Vanais som fyller år på söndag önskar vi på Nyback. Som sagt, skicka hälsningar till vem som helst här via Tongåvan ikväll. Du kan skicka hälsningen via mail, via WhatsApp eller du kan ringa hit och så har vi också sms-möjligheten. Om vi då börjar med sms så ska du skriva toner, slå ett mellanslag och sen skriver du din hälsning och avsändare och skickar iväg det till numret 16261. Vill du mejla till oss, då är adressen tongavan@yle.fi. Och vill du ringa, då ska du ringa till numret 0600 11 12 13. Bengt Bergqvist sitter där och väntar på ditt samtal. Sen har vi en WhatsApp-möjligheten som du kan använda. Du skickar en hälsning den vägen och skickar det till numret 044 421 48 48. Vi har en ny månad, det börjar oktober månad igår, så vi börjar en ny insamling idag. Vi samlar hela oktober månad inför Rosa bandet. Det är ju en insamling som återkommer varje år, det är nu 24:e gången den arrangeras i Finland. Pengarna som kommer in så de går till cancerforskningen och varje år så har cancerstiftelsen ett fokus, i år är det aggressiva cancerformer. Och det finns väldigt många sätt du kan stödja den här insamlingen med. Det enklaste är säkert Mobile Pay, eller så kan du gå till din närmaste butik och köpa ett sånt här rosa band som man sätter fast på jackan, eller så kan du köpa ett sånt här armband. Man kan också stödja via sms, sån här donations-sms, och genom att betala in på konto. Ni som skickar sms och mail till oss så ni får de här olika donationssätten som ett automatsvar härifrån, och du som ringer eller skriver WhatsApp så begär det här och något donationssätt som du vill använda. Det här är en jätteviktig insamling och jag tror tyvärr att det är en insamling också som berör många. Rosa bandet alltså hela oktober månad. Namnsdagsbarn idag är alla som heter Ludvig, imorgon är det Evald och på söndag har Frank, Frans och Franciska namnsdag. Jag säger ett varmt grattis till alla namnsdagsbarn. Sen tar jag en hälsning som jag inte är riktigt säker på om jag läste upp förra fredagen. Jag tror att jag glömde bort den och jag ber om ursäkt för det. Här står så här: Guggu, varma tankar och grattisar på födelsedagen. Och hälsningarna är från Runa. Mysiga höstmyshälsningar till Sussi och Stefan, Nina och Kjell och till Janina och Janne. Vi sitter på stugan och längtar redan efter en härlig sommardag tillsammans med er. Tiden går fort så snart ses vi igen och så är här hjärtan och skumpaglas och vad här allt är i den här hälsningen. Hälsningarna är från M1A och de har önskat vikingarnas ljus och värme.

Och just när jag satte igång den här låten så var det någon som ringde in och ville höra just den här sången. Här kommer hälsningen. Vi vill gratulera på födelsedagarna Ralf Holmén och Christer Lindström, båda i Borgo. Hälsningarna kommer från Eve-Maj och Kai. Amanda hälsar arbetsglädje till Bosse i Volvon. Och grattis till min dotter Sandra i Petalax som fyller år den 7 oktober och mitt barnbarn Milton i Lappfjärd som fyller 2 år den 10 oktober. Hälsningarna och grattisarna är från mamma, farmor och Mikael i Ingo. Vi på Fågelberget vill ikväll först gratulera gudottern i Sökö som fyller år imorgon och sen kusinen i Riihimäki som i sin tur firar födelsedag på måndag. Grattis till er! Sedan gratulerar vi gummor och faster i Åbo på namnsdagen som är på onsdag. Och vi hälsar till Carlsberg att vi kommer på onsdag. Och idag tänkte vi att utmaningen att delta i Tungåvinsamlingen ska gå till alla som hörde flygplan spränga ljudvallen idag på dagen. Och till det temat skulle ju Berlin med Take My Breath Away från Top Gun sitta perfekt.

filmmusik från medle av 80-talet här. Top Gun hette ju filmen med Tom Cruise i huvudrollen. Jag vill skicka 80-årsgrattis till Johannesbergsvägen 6 i Helsingfors till en känd person som fyller 80 år nästa vecka. Skickar även 20-årsgrattis till Helsingfors till en som fyller 20. Och grattis till alla som fyller i dagarna. Kramar från Rickard. Hösthälsningar till trollmorinspektorn och konstnären hälsar gör Loppan, Skalman och Bamse. Spela gärna höstvisa från Äppelbo med Lasse Berghagen. Och Gunda Sandström i Karis får hösthälsningar av Inga och Pelle. Skickar också födelsedagshälsningar till Gunn Danielsson. Och varma grattiskramar till Henrik Biskop på Rasmusbacken i Soka som fyller år på onsdagen. Gratulationshälsningarna kommer från mamma, pappa och fyrbenta Shakira på Björnåsen. Och här står att spela gärna Sonja Aldéns Du är allt. Spela den gärna för Henrik.

0: Sonja Aldén, och jag tror att hon hade Shirley Clamp med sig också här i den här låten.
1: Yle Vega.
0: Gratulationer till Svenka på födelsedagen den 5/10. Grattis, grattis från Aja och Jan. Morgens, morgens. Det är länge sedan senast man har skickat in något. Så tänkt nu hälsa åt Krister och Raini ner i Pelling. Här sitter vi med frugan och njuter med lite ljus och någon sandels. Ha en alla en sköna höstfortsättning. Hälsa Kimmen och Agneta från Soltorpe. Turmur önskar det på 23:an ett trevligt veckoslut och alla på 3:an lika så. Specialhälsning åt Jouni på 3:an. Minulle pitää antaa tuubi tahnulia ainakin kerran päivässä, står här inom citationstecken. Önskelåten här är Pate Mustajärvi och Mä elän vieläkin.

Pate Mustajärvi ja tisammas me Harri Marstio, Jorma Kääriäinen, Otto Pisorsakoski. Hjärtligaste gratulationer till vår kära Adele i Esbo som fyller 12 år den 6/10. Vi hoppas att du får en riktigt fin och trevlig födelsedag. Vi som önskar dig allt gott är Fammo och Faffa i Lappfjärd, fasta Camilla och Kenneth i Maxmo, Fabbo Mikael och Vivi i Jakobstad och kusinerna Kevin, Erik och Theodor sänder många hälsningar till Adele. Även pappa Jonny hänger med på hälsningarna till sin dotter Adele. Olivia i Massaby, här får du stora varma kramar på din födelsedag som är i söndag. Hoppas du får en fin dag och så är här 50-11 hjärtan och lite tassmärken och vad här nu allt är. Hälsningarna kommer från Pippi och lilla Lilli. Och sedan, vi vill hälsa ett stort grattis till muffa Jonny i Österfjärden som fyller år idag. Hipp hipp hurra från Liam, Theo, Noah och Ines och föräldrarna. Och så står här att han vill nog höra Hoja med Pernilla på polisen.

Pernilla på polisen här med Hoja. Du kan skicka in hälsningar här via Tongåvan. Ring på nummer 0611 1213 eller mejla till tongavan@yle.fi. Eller skicka ett WhatsApp-meddelande. Numret är 044 421 48 48. Hipp hipp hurra, åke idag. Det är ju din födelsedag. Du får ett år till i kroppen men har maskinen än i fingrarna och knoppen. Grattis från Nattsuddarna med någon dansbandslåt. Och många hjärtevarma gratulationer till Birgitta på söndag den 4/10. Vi önskar dig en trevlig födelsedag. Hälsningarna är från kusinerna Kristel och Ove samt Margita. De skulle gärna vilja höra något med Ingo Spelmanslag. Och nästa vecka är det Birgitta på onsdag, så många grattisar till Birgitta Sten i Norvekoski. Hälsningarna är från Monika och Annika. Grattis Jonny på din födelsedag. Kramar från så här ett rött hjärta. Och här står det att snälla spela Kellys med Git Persson ett litet ljus så får vi dansa.

0: Klockan är 7:05. Det är tongåvan som du har i din radio. Om 5 minuter ungefär blir det nyheter här på kanalen med Toni Pohjolainen. För det är några hälsningar och en önskelåt. Vi vill önska Anki och Anders på ön en trevlig och innehållsrik helg. Spela gärna Nordkälland med Lars Winnerbäck för turturduvorna önskar vi i gränden 7. Storö i Baresund, hallå! Hösthälsningar till er bästa grannar Maju, Sorro, Gun och Christer. Låt oss fortsätta att njuta av den fina höst här i vår fina kärgård. Annika och Micke är det som hälsar. En man börjar bli gammal först när han tittar på matsedeln innan han tittar på servitrisen. Så ett stort grattis Nisse på födelsedagen som är den 3:e. Ha en bra dag. Kram. Grattar vi alla från Hangö. Och de skriver att hoppas du får höra California Blue med Roy Black. Den ska vi sätta på. Roy Black, han är en sångare från Tyskland.
1: Wird die Sonne wach? Lang war mein Flug durch die

ihr Blut. Denn mein Traum bist du, California Blue.

0: Klockan är 20 och här är nyheterna. G7-länderna har beslutat att ta i bruk säkerhetslager av bränsle. Det här berättar Frankrikes president Emmanuel Macron som ledde mötet mellan länderna tidigare idag. Avsikten är att frige högst 100 miljoner fat diesel och råolja under de kommande 4 månaderna. Vår Bryssel-korrespondent Rickard Husso förklarar läget.
1: För konsumenter och företag märks energikrisen i synnerhet vid bränslepumparna. EUs energikommissionär Dan Jörgensen uppskattade den här veckan att EU-länderna sammanlagt lagt ut över 100 miljarder euro extra i år utan att ha fått ut en enda molekyl mer av varken bränsle eller gas.
2: För EU-parlamentarikern Ville Niinistö är den stora frågan inte hur man hanterar de höga priserna utan varför Europa fortfarande är så beroende av importerad fossil energi.
3: Vi är för beroende av fossila bränslen fortfarande och krisen i Hormuz och USAs agerande, Irans agerande där har skapat ett läge där Europa är den som betalar mest av det som händer stormaktspolitiskt där och det är inte okej.
2: Samtidigt inställer sig frågan vem som ska betala när bränslet blir dyrare.
4: Vad kan man liksom Finland och andra länder göra så? Kan man sänka skatter, men det behöver man också ha liksom stark liksom finans på statnivån om man kan göra det. Och tyvärr har Finland ju inte det när man tittar på relativt till exempel till Sverige, så att de har möjligheter att sänka skatterna till exempel.
0: Det sa Europaparlamentariker Katri Kulmuni och reporter var Rickard Husso. Teknologiindustrin i Finland tycker att Finland borde få en helt ny minister, en teknologi- och digitaliseringsminister med ett eget ministerium. På det här sättet hoppas teknologiindustrin att vi kan få bättre fart på den ekonomiska tillväxten. Det här skulle höja både våra löner och också minska arbetslösheten. Idag är teknologifrågorna splittrade på flera olika ministerier och teknologiindustrin tycker att det systemet fungerar långsamt och har många problem. En ny typ av propaganda har blivit allt vanligare i Ryssland, nämligen AI-genererade krigshetsande låtar. Det här rapporterar New York Times. Hundratals låtar i olika genrer, allt från ballader till extremmetall, har dykt upp på de stora globala strömningsplattformarna, ofta genererade med amerikanska AI-verktyg. Texterna romantiserar den ryska militären och dehumaniserar ukrainare, ofta med etniska källsord och invasionen framställs som ett nödvändigt ont. Mera nyheter igen klockan 21. Mitt namn är Toni Pohjolainen.
5: Tack för nyheterna. Här fortsätter Tongåva med Barbados.

0: Yle Vega.
1: I tongåvan kan du skicka hälsningar. Du kan ringa in dem på numret 0600 11 12 13 eller mejla till tongavan@yle.fi eller skicka ett sms till numret 16 261. Då börjar du med att skriva toner och slå ett mellanslag. I Tongåvan-studion ikväll, som du brukar så här på fredagkvällar, är Bengt Bergqvist vid telefonen och jag heter Camilla Andelin. Barbados hade det önskat i den här hälsningen. Många glada gratulationer till bästa Tina på Bäckvägen som fyller år idag. Grattisarna kommer från alla på Bäckvägens boende och de hade önskat se mig med Barbados. Och här var då ett rött hjärta också i den här hälsningen. Hjärtligaste gratulationer till min bästa vän Carolina i Karperö som fyller år imorgon den 3 oktober. Hoppas du får en fin dag. Vi ses på kursen på torsdag kväll på lite stickande. Det blir kul att ses. Många kramar och hälsningar från din vän Camilla i Maxmo. Spela gärna låten Vara vänner med Eddie Oliva och Cindy Peters. Roland i Övermark gratuleras på födelsedagen den 4/10. Stina Back i Rimal den 15/10 av Anita med familj. Och Maria Karlström den 6/10 av mamma och pappa. Här hade önskats en sång med Mikael Wiehe och Björn Afzelius som heter Mitt hjärtas fågel.

Björn Ahlzelius är tillsammans med Mikael Wiehe. Mitt hjärtas fågel heter den här låten. Syster Yster Nette hör hit. Vilka fina dagar vi haft här i Korppu. Bonusvillan hittills. Ännu fortsätter vi fira din 60-årsdag idag och imorgon. Spela gärna cha-cha-cha med kärje. Och vi vill gratulera Sofia Bärling på din 30-årsdag den 5 oktober. Hoppas ni får en bra resa, så kommer vi sen på kaffe den 17.10. Kramar från mamma och pappa. Och Ria i Jakobstad, grattis på din födlare som är på måndag. Hoppas ni får en fin Greklandsreissu och att du blir firad ordentligt. Grattiskramarna kommer från Daniela och Poppe. Och Ria skulle passa med Don't Try to Stop Me med Laila Adele.

en mellolåt från år 2006, det vill säga 20 år sedan. Oh, vad tiden går. En fanfar för Rossi i Österby samt ett rungande hurra till dina jämna år önskar lilla syster i Tenala, gärna med Tommy Fagerlunds låt Sut voimaksi sain. Och

Varma hälsningar och försenade grattisar till hästkarlen Hasse Lindberg i Karskog i Sjunde. Den 30 september fyllde du 84. Hälsningar också till hans hustru, hästflickan Seija Lindberg. Håll kaffepannan varm, vi kommer snart och firar. Vi hälsar också till storebror, styrmannen Gösta Lindberg med flinka knypplerskan hustru Kaja Lindberg i Oitbacka samt vännen glada Greta Gustafsson. Hälsar gör granny Lindbergarna. Kimitojöna showdown, hälsningar från långa fredagsjobbarna på Kimitojön. Hälsningar till Monika, Tim, Annika, Annemaj och Åke och moster Heidi. Hälsningarna är från Britten. Vi sänder många grattis till Sven Ekblad som fyllde år den 7 oktober samt som fyller år den 7 oktober samt även sända många tankar till Sofia som just har kommit hem från sjukhuset. Hörde en ny låt av Thomas Enroth med alla underbara artister som är med i årets stora julkonsert. Sången heter Vi kommer med ljuset. En viktig sång om hopp och tro i en mörk tid. Och det är Jenny och Tobias som hälsar.

0: En lång rad artister här i sången Vi kommer med ljuset. Klockan är 22 minuter över 8 och nu tar vi in kvällens första samtal. Hallå, hallå, vem är med oss?
1: Hej, jag heter Jan Gullans från Övermark.
0: Övermark ringer du.
1: Ja. Övermark, ja, Närpes, ja.
0: Just det, ja. Allt väl i Övermark.
1: Vad hör du är möjligt och med varm. Vi har ju en varm häst.
0: Ja, vi har ju det. Ja. Nej, men Jan.
1: Vem... Hör du, hej, är min fru Katarina Gullan som fyller 60 år idag.
0: Sydö, sydö. Och ni ska fira.
1: Som jag vill. Ja, vi ska fira och hon är värd att firas på alla sätt och vis. Och alla barn och en hel hop med barnbarn och vänner och bekanta hälsar.
0: Just det, ja. Okej. Ska ni fira stort?
1: Nej, det var nog inom familjen. Inom familjen som vi ska fira. Men som sagt, ganska många personer här verkligen.
0: Ja, ja. Okej. No, men har den här sången någonting med din fru att göra? Eller varför har du önskat Still the Same med Bob Seger?
1: Ja, no, men namnet säger ju egentligen allt Still the Same.
0: Ja, precis. No, men fint. Då säger jag tack till dig, Jan. Och ni ska ha ett fint födelsedagskalas och så lyssnar vi på Still the Same. Ha det gott.
1: Bra. Tack. Okay.
0: Hej då. Yle Vega.

Bob Seger and the Silver Bullet Band. Önskar många grattiskramar till Muffi och pappa Mikael på Söderfjärden som fyller år idag. Hälsningarna är från barnen, barnbarnen och sambon. God afton Eero Jokinen, hoppas du hör på nu, för nu tänker jag önska en sjunga åt dig, och den är vikingarnas lördagsafton, så hälsar Kimmen. Och för senare 79 års födelsedagshälsningar till Leif och skön höst åt Torborg på Åland, hälsar vi i Ilby, du vet nog vem. Och jag vill gratta syrran Heidi Birgitta i Österby på hennes namnsdag den 7/10, och till den båda Heidi och Palle har det skönt i grekiska solen, hälsar Mia. Hon har önskat Mikis Theodorakis och en låt som heter Aprilis.

0: Mikis Theodorakis här. Jag förstår inte ett enda ord, fast ett ord bångar jag där som jag vet att betyder kärlek, nämligen agapo. En hälsning till alla på lugnet. De senaste veckorna har varit tunga. Skönt att det är över, hälsar L8. Önskelåten är någonting med Morgan Wallen. Rakas Tuija, ystäväni lapsuudesta asti, on ihanaa nähdä sinut nyt mummina. Lapin kauniissa maisemissa, kaukana täältä, on pieni ihme täyttänyt sydämesi rakkaudella. Kirjoitit laulun kaikille lapsille, niin lämpimän ja kauniin. Nyt saat laulaa sen omalle pienelle aarteellesi. Terveisin Nella. Och Nella här önskar en låt som vi tyvärr inte har i vårt skivarkiv. Den heter Åt aina se kaunein med Tuija Kuuberg. Kanske den kommer småningom på posten, den låten. Dubbelt kalas, dubbelt hurra. Den 1 oktober firar vi Sara, 16 år, hurra hurra. Från Vörå kommer dagens tjej med skratt och glädje och kanske lite ståhej. Den 2 oktober är det Kristers tur, vår muffa i Pujo, en riktig filur. 2 dagar, 2 jubilarer, vilken grej, nu höjer vi glasen för er båda två. Och låt oss få kvällen att svänga så bra med Benjamin Ingrosso, allt det vackra, ja. Grattis Sara och muffa Krister, gratulationerna är från Martina och Tommy samt tjejerna.
1: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

Benjamin Ingrosso var det här. Nu kommer det en lång rad hälsningar där det alla har önskat Lasse Stefans. Birgitta Pettersson i Helsingfors får massor av namnsdagsgrattisar av Gudrun och Lasse. Och Anne B. från Karis skickar hjärtliga hösthälsningar till medlemmarna i samtliga föreningar som jag är delaktig i och till alla andra som känner mig. Olle Jönsson uppträdde på Tryckis i Karis i september med en tankeväckande konsert och med tanke på Rosabandets kampanj önskar jag höra Leva tills jag dör. Ha det så gott och vi ses i föreningslivet. Julia hälsar till Ulla och Bjarne i Viken med låten Ingen plockar en maskros. Och hälsningar till er på Ängen som får hem er armépojke över helgen. Första gången sedan 6 juli då han for in i armén. Vi är glada att han har kommit till oss då han haft permission. Hälsningarna kommer från farfar och farmor. Nej, men tänk vad tiden går. Är det sant att brodern fyller år igen i nästa vecka? Men ta det lugnt, inte hinner du ifatt mig. Grattis, grattis från oss alla här långt borta. Det skulle vara fint att få höra Lasse Stefans med de sista ljuva åren. Skön fredagskväll till syskon och till mamma. Hälsa gör Mikaela och Bosse och Hugo från Chile

Grattis, grattis Gun Friberg. De säger att det blir jämna år nu idag på fredag den 2/10. Önskelåten är Skomagare Anton med Hasse Andersson. Hälsningarna kommer från vi som redan har följt jämna år. Tack för hälsningen och trevligt veckoslut till alla i det fina vädret, fina höstvädret önskar Monica. Och nu på söndagen är det den dagen som Marina på Chappe fyller år igen. Grattis, grattis. Önskelåten är Det är inte åldern som gör att man är gammal med Tore Skogman. Hälsningarna kommer från familjen på Klövervägen. Tore Skogman, han sjunger den här sången tillsammans med Sigge Fürst.

Tore Skogman här och Sigge Fyrst. Sedan lite försenade gratulationer på födelsedagen till Kalle Smeds från Gitta och Hasse, gärna med Cornelis Vresvik B och brevet från kolonien. Tua Rådberg får varma grattiskramar på födelsedagen idag av Harriet. Och Katarina och Jan i Övermark får varma gratulationer på sina respektive födelsedagar av mamma och svärmor Birgitta. Med The Prayer med Céline Dion och Andrea Bocelli.

duon med stort D här, Celine Dion och Andrea Bocelli. Här var en hälsning just som jag eventuellt tappar bort avsändaren. Här kommer den på nytt. Lite försenade gratulationer på födelsedagen till Kalle Smeds från Gitta och Hasse. Hjärtliga hälsningar till Ann-Marie och Peppi samt till Viking Smed som han råkar lyssna. Hälsningarna är från Tua. Hon hade önskat långsamt som kvällskyn. Vi önskar en trevlig höst i Skedö, baron med följeslagare från Risholmen. Önskelåten skulle vara Ta mig till havet och gör mig till kung med Peter Lundblad. Låten skulle betyda mycket eftersom han är baro en. Hör hit Tom, nu du 60 år ska fylla och vi vill dig hylla. Vi tar en flygtur med fint program och hoppas på mycket sång och klang. Vi som gratulerar är Sällskapsresan. Och vi önskar låten Gabriellas sång som vink till kvällens programmet.

Helene Sjöholm här och Gabriella Song. Grattis Nisse på födelsedagen den 3 oktober. Grattar gör Åboborna. Gärna med din dag med Guns rosor. Och mamma Margareta Rönholm fyller år den 12 tionde. Vi vill hylla henne med låten Jag ska måla hela världen lilla mamma. Vi älskar dig. Hälsningarna är från Anna och Jenny med familjer. Och varma grattiskramar till Sofia Bärling som firar jämna år på måndag. Hälsa gör gänget på Alma-hemmet med den här sången.

0: Thomas Hagenfors är det här som sjunger för alla som har någon dag här som de ska fira. Vi gratulerar Gunvor och Listi på 54:e bröllopsdagen den 7 oktober. Gratulationerna kommer från Ullala. Spela gärna, vi ska gå hand i hand. Och hipp hipp hurra för världens bästa pjutte. Grattis på 80-årsdagen önskar Bengtsarna. De hoppas att vi ska spela Sven-Bertil Tåb och så länge skutan kan gå. Det ska vi göra, och när Sven-Bertil har sjungit färdigt, då blir det nyheter när klockan är 9.
1: Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att just du kom till världen för att få solsken och lycka på färden? Att under stjärnornas glans bli porrad ut i en skans, att få

Klockan är 21 och här är nyheterna i studion. Toni Pohjolainen, god kväll. Statsminister Petteri Orpo har som mål att presentera åtgärder för sänkta bränslepris för nästa veckas frågetimme i riksdagen. Det här uppger källor som har talat med HBL. Exakt vilka åtgärder det är fråga om är inte klart, men enligt källorna blir det antagligen ett hopkok av flera förslag. Bland annat har SFP föreslagit att man skulle sänka momsen på bränsle, medan sannfinländarna vill se en sänkning av distributionsskyldigheter. Flera höga smällar hördes i Borgotrakten tidigare idag. Vid 13-tiden hördes åtminstone 2 smällar tätt efter varandra. Ögonvittnen uppger att smällarna var så pass starka att fönsterrutorna till och med skallrade. Smällarna hördes på ett stort område i Östnyland men tycks ha varit som starkast i skärgården. Vid Försvarsmakten uppger man att det kan röra sig om en rutinmässig identifieringsflygning där ett flygplan då ska ha sprängt ljudvallen. Det allra dyrare bränsle slår hårt mot företagens konkurrenskraft, det visar en enkät från handelskamrarna. Över 1100 företag tillfrågades och var tredje bedömer att företagets konkurrenskraft har försämrats betydligt på grund av de ökade logistikkostnaderna. Omkring 70% av de företag som svarar sa att deras konkurrenskraft har försämrats åtminstone lite grann. Enligt centralhandelskammaren skulle läget kunna underlättas till exempel genom att tillfälligt sänka punktskatten på diesel. Däremot vill centralhandelskammaren inte sänka distributionsskyldigheten för förnybara bränslen, för det här skulle i sin tur höja kostnaderna för utsläppshandeln. Tusentals demonstranter från den studentledda proteströrelsen Kakkerlakspartiet har samlats i både Mumbai och New Delhi i Indien, rapporterar bland annat The Guardian. De kräver valchefen Ganesh Kumars avgång, detta efter att media rapporterat om internlam och oro kring en ny process för att göra om Indiens röstlängder. Det här har resulterat i att tiotals miljoner tagits bort från listorna. Kritiker hävdar att processen missgynnar fattiga, marginaliserade väljare, i synnerhet muslimer, för att stärka premiärminister Narendra Modi och hans styrande hindu-nationalistiska parti BJP. Mera nyheter blir det igen klockan 22.00.

Med Tommy Körberg rullar kvällen stongåva vidare. Klockan är 9:06 och vi håller det sällskap ända fram till 10:00. Och vi, det är Camilla Andelin och Bengt Bergqvist. Bengt sköter telefonen, jag sköter pratande. Den här sången hade önskats i den här hälsningen. Hör hit alla som deltog i Må bra-dagarna i Kaxkerta, Åbo, den 28.9-1.10. Här kommer hösthälsningar från Kerstin och Ralf. Kanske vi ses nästa år igen. Och den här sången hade de önskat med Tommy Körberg. Månstrålar klara. Här i tongåvan kan du skicka hälsningar ikväll. Ring på numret 0600 11 12 13 eller skicka ett WhatsApp-meddelande på 044 421 48 48. Du kan också mejla. Adressen är tongavan@yle.fi och så har vi också ett sms-nummer. Numret är 16261. Börja med att skriva toner, slå ett mellanslag och sen skriver du hälsningen. Och jag påminner om den viktiga insamlingen som vi har startat idag. Vi samlar in för Rosa bandet, det vill säga cancerforskningen, under hela nu oktober månad. Enklast är det att stödja insamlingen genom att köpa ett rosa band eller ett sånt här rosa armband när du nästa gång går till butiken. Mumi Siv och Mufa Fred får hälsningar av Nube. Fick inte vår önskelåt förra veckan så hoppas den spelas ikväll. Hälsningar även till er som gör programmet. Chris och Cindy, har ni tillräckligt varmt i bastun? Hur är det med Fred och Siv på Gran Canaria? Varmt och skönt som det ska vara. Och killarna i Kullo då? Ni haft väl en ganska så fint höstväder också, önskar Sarfsalö-gänge. Och i båda de här hälsningarna hade önskats en låt med Arttu Viskari som heter Suomi Finland Perkele.

En sån sång med Arttu Viskari. Anna Heisveis i Svampskogen, hoppas din skörd blir fin, hälsar Birger. Grattis, grattis Mikael på din dag nu på måndag då du blir ett år äldre. Hälsningarna är från mormor och morfar. Ett trevligt veckoslut till släkt och vänner samt inspektorn, Loppan, Skalman, konstnären och Bamse om du råkar höra. Inspektorn, vi ses imorgon, hälsar gör trollmor. Gärna med adios amor med Andy Borg. Och hör hit Tua i Kottby, här kommer massor med grattisar på födelsedagen från Paula och Christian. Vi ses imorgon. De har önskat den här fina sången i tonkova.

0: Yves Montand hette den här artisten.
1: Yle Vega.
0: Fredag igen, och det betyder en stor varm fredagskram till mamma, svärmor, mummo, affi. Från Susanna, Christian och Tsiko. Gärna med Arja Saijonmaa och Höstviisa. Vår mamma, svärmor, mormor och farmor Anlis Bodbacka, född i Jakobstad, lämnade oss i Kungsängen den 26 september. Om det finns plats med sången Jag har hört om en stad ovan molnen med Christer Sjögren, så spela gärna den. Och vi som tar avsked är från Hangehuset. Grattis bästa Micke på födelsedagen den 5/10. Du har varit min bästa vän, min chef och mitt allt i allo genom alla år vi känt varann, även åren vi inte hade kontakt. Önskar få höra Carolas När löven faller, som också ger en mängd minnen. Låten påminner om tider vi stöttat varandra, då allt varit nattsvart och inget gett mening. Sköt om dig, så hälsar Karin.

Carola Häggqvist här. När löven faller heter den här sången. Hör hit Stigo på Johanne Bergvägen. Johanne Bergsvägen, varma gratulationer på din dag den 6/10, hälsar Svartböleborna. Och kram på dig Svenka i Ekenäs, hjärtliga gratulationer på din födelsedag på måndag, kram på dig och Eila också, ha en fin höst. Hösthälsningar också till åt alla vänner och bekanta, kram från Maria och Stefan på Kalvön, gärna med Kalle Petterssons husvagn. Hälsningar till syster Eva och Tore i Torre Vieja. Här i Nagu börjar höstkylan krypa in, men ni har säkert varmt och skönt. Hoppas ni mår bra. Vi ser fram emot att ses där i februari. Kramar lillebror med fru. De hade önskat Hollis och he ain't heavy, he's my brother. Och vi vill gratulera Janne Bärling på din 85-årsdag den 9/10. Vi ses då, önskar Stefan och Sussi. Hör hit alla mina Tuungåve-vänner. En speciell födelsedagshälsning går det i god tid till min syster Tua, Else-Maj, som firar på lördag. Hälsningar från Saga Ann-Marie i Borgo, där även lillsyrran Peppi får varma hälsningar. Önskemusiken vi får lyssna till är Så länge solen ger oss ljus med Roland Cedermark. Och hjärtligt tack för ett fint program, säger Ann-Marie.

0: Yle Vega.
1: Kära Emmi, vi vet att du har haft en tung vecka, men snart ses vi i härliga Pargas. Hälsningar från Ida och Kata. Och har tre unga musketörer här på besök i Volnäsvillan. Och tongåvan är på, skulle passa bra i temat att spela Beer for My Horses för dem, hälsar Gobben. En stor grattiskrav mot Dani som fyller 50 år på onsdag, fyllde 50 år på onsdag den 30.9. åt Emilia 18 år imorgon, önskar Rebecca, Vilma, Rickard och Julius. Gärna med Kai och Patutana Kaku. Och vill skicka en stor kram till Maja i Kuopio. Krya på dig och kämpa på med studierna. Hälsar din kära på Åland. Som hade önskat björkarna Månskensbunden. Och hälsningar till er på radion, till Kyrkängsralle och Sirpa, Milla och Dennis, Eero och Margita Lindberg, Marika och Benny, Gia, Anna Sironen, Sune Huldin, Jonte och Sara och till alla andra som lyssnar. Hälsningarna är från Mio som vill höra Magnus Uggla och en låt som heter Jag dansar aldrig nykter.

Magnus Uggla hade vi där, sin stil trogen. Anita vill hälsa till Sven, var rädd om din rygg, vila, uppmanar Anita. Och varma hjärtliga gratulationer till Katarina Gullans på Kjellmosvägen i Övermark. Nu när du jämna år fyller idag så vill jag dig hjärtligt hylla. Och även till Jan som har födelsedag på måndag. Grattis önskar Eivor i Töjby. Hjärtliga lyckönskningar till Freddy på Simsalö som fyller jämt den 5 oktober med sången Island in the Stream med Dolly Parton och Kenny Rogers. Hälsningarna är från Anja och Nisse i Mariehamn. Trevlig helg till Bo och Vuokko, Henrik och Kristina, Marita, Katarina, kram från Åsa. Och idag vill vi hurra och sända grattiskramar till gummor Maria Bäckman i Korsbäck som har födelsedag den 2 oktober. Hoppas du haft en fin första födelsedag som pensionär. Vidare vill vi sända grattiskramar till Linnea Hertzbacka i Rangsby som fyller 14 år söndagen den 4 oktober. Hurra, hurra för världens bästa småkusin. Onsdagen den 7 oktober fyller vår morbror och guffar Henrik Biskop i Soka år. En stor kram till dig med. Gratulationer från Erika och Kenneth, Samuel, Benjamin och Jeremia. De önskar en låt med orkestern Skandinavia som heter En slant i tricken jämme.

Norska dansbandet Skandinavia hade vi där. Ungefär 10 minuter ännu tar vi emot hälsningar. Ring på nummer 0600 11 12 13 eller mejla till tongavanet@yle.fi. Vill hälsa vår vän Vonne i Borgo ett trevligt veckoslut och många varma kramar från Mona och Donne. Och Ritva och Uffe önskar Harry och Margareta en fin semester i Spanien som börjar imorgon. Gratulationer till Mia Hildén i Gästerby som fyller år den 4 oktober från Bolle och Maja. Jag vill skicka hälsningar till Nunnu, Betta, moster min, grattis på födelsedagen den 7 oktober, önskar Tita i Åbo. Hälsningar till min mamma Berit som älskar att vara ute på holmen i Sibbo kärgård, men tyvärr är hon nu rullstolsbunden och kan inte komma dit. Så nu vill Anita glädja henne med kärgårdssången Spegling. Anita sänder också många kramar till sin mamma.

0: Vikingsmeds här och spegling. Grattis och lycka till vidare till Sonja och Nicke i Västanfjärd som firar sin 30-års bröllopsdag nyligen. Vi önskar att de får höra i samma bil med Bo Kaspers orkester. Lyckönskningarna är från Anka och Toni i Ekenäs. Benny och Marika tackar för hälsningarna från Mio. Vi väver igen nästa vecka. Snart är det slut och nya utmaningar väntar. Spännande. Hjärtliga gratulationer till syster Yvonne i Västerhankmo på födelsedagen från Lotta och Ingvar. Spela gärna We Are Family med Sister Sledge. Och grattis till min gubbe Juha som fyller år. Hälsningar från frun Camilla. Hon vill att vi ska spela en gammal godin med Björn Schiffs. Den här.
1: Uka.

Tänk hörni att det är över 50 år sedan den här låten gjordes. 1974 kom den ut med Björn Skifs. Eller Blue Suede hette vi egentligen bandet då som han sjöng i. Vi vill skicka hjärtliga gratulationer till Thea i Ilby som fyller år imorgon. Hoppas din dag blir fin. Hälsningarna kommer från Sissa och Matti. Önskelåt för Thea skulle vara Good Wish.

Kiss Happy Birthday Song. Vill hälsa till alla goa från Kärrens yttre skärgård med Pellinge Blues. Vi tar ut det sista av det bästa. Så är här ett rött hjärta. Stort grattis mamma Marina på din födelsedag som var i förrgår. Du firades på onsdagen med kaffe och kaka med dina barn och barnbarn på Jussasvägen. Hälsningarna kommer från din dotter som du sover i natthus där här på Staffas. Hjärtliga gratulationer till Granny Ann Nylund som har födelsedag på söndag. Hälsningar från Grannys grisar. Spela gärna Sealed with a Kiss med Brian Hyland. Och varma grattisar åt finaste Christian som fyller år idag. Ha en fin kväll med Sofia och så här ett rött hjärta. Hälsningarna är från Dina och Kai samt Cindy. De har önskat Billy Joels Piano Man.

Piano Man här med Billy Joel. Hörni, klockan börjar närma sig 9:50. Nu tar vi inte längre emot hälsningar här ikväll. Jag har en lång, lång rad som jag tänkte att jag ska hinna läsa innan klockan slår 10. Svenka tackar för gratulationerna. Hälsningar till Sundom och till Helen och Göran Nykamp. Dessutom ett extra tack till Kalvholmen. Hej Micke i Västanfjärd, vi tackar dig så mycket för att du hjälpte oss igår den 1:e. Jättehälsningar från oss två i Furustrand. Gärna med Mats Blads och molnen har fått guldkant. Grattis, grattis Marianne i Jakobstad som hade födelsedag igår den 1:e. Gratulationerna är från dottern Camilla med kompani. Önskesången här var Himlen är oskyldigt blå med Ted Gärdestad. Susanna och Christian Lindberg i Grankulla får tack för hälsningarna av glada Greta. Och Johanna och Kika, tusen tack för hjälpen idag, säger Etel. Hoppas ni får en fin höst. Sara Ers gratuleras på 16-årsdagen som var igår. Det är mummo och muffa och Tita som gratulerar. De har önskat en sång med Stefan Borsch, som ni alla kan.

Stefan Borsch här och vid en liten fiskehamn. Det är dags för kvällens sista hälsningar. Vill gratulera min pappa på hans 73-årsdag den 4/10. Hälsningarna är från Krokby i Ekenäs. Grattis Svenka i Österby på din 85-årsdag den 5 oktober. Många varma kramar från Marja-Lena och Benku. Och Trollmor tackar för hälsningarna från Loppan med Company. De hade gärna vilja höra Fred Åkerström och Båklandets vackra Maja. Sen står här, nu ska vi avsluta fint väder med Eddie Cochran och Summertime Blues. Och tack för ikväll, hälsar Kimmen och Agneta. Många varma hälsningar till er som var tvungna att flytta från seniorhuset i Folkhälsan Bruna Kärr. Var ni än är, må väl tills vi ses igen. Varma hösthälsningar av Heidi och Irina på Majblomman. Och de hade önskat We'll Meet Again. Varma grattisar till... Tack för hälsningarna. Hälsningar till Åsa, Marita, Henrik och Kristina. Och de hälsningarna är från Bo och Vuokko. Och sen varma grattisar till Fille som fyller år på söndag. Också idag firar vi dig. Du är bäst. Stora födelsedagskramar på dina båda födelsedagar av Veronica, Klara, Seddi och Semlan. Här har de önskat en låt med Thomas Höglund som heter The Best Is Yet To Come. Med den avrundar vi kvällens tongåva idag. Vet ni, jag räknar att det här har nog aldrig hänt, tror jag, i tongåvan förut. Vi har spelat önskelåtar på 7 olika språk. På svenska, engelska, finska, norska, grekiska, franska och tyska. Så sånt. Trevligt helg önskar Bengt Bergqvist och Camilla som har varit med er ikväll. Vi hörs i tongåvan igen nästa fredag. Ha ett riktigt skönt höstveckoslut. Här kommer Thomas Höglund.

0: Klockan är 22 och det är dags för kvällens sista nyhetssändning. G7-länderna har beslutat att ta i bruk säkerhetslagar av bränsle, det berättar Frankrikes president Emmanuel Macron som ledde mötet mellan länderna tidigare idag. Vår Brysselkorrespondent Rickard Husu analyserar läget så här.
1: Det innebär konkret nu att man under en 4 månaders period kommer att frigöra 100 miljoner fat med diesel. Och det här som sagt då efter att USA hade satt press på i synnerhet Europa och hotat med ett exportstopp om man då inte frigör de här reserverna. Och i bakgrunden här finns förstås en oro i USA över de senande dieselpriserna som också kan avspegla sig på mellanårsvalet.
2: Varför är det då just diesel och råolja också som allt det här kretsar kring?
1: Dieseln och råoljan har stigit i pris på många håll betydligt mer än bensinen. Det här märks vid bensinpumparna till exempel här i Belgien. Och om det är så inverkar det direkt inte bara på vanliga konsumenter och bilister utan också på transporter, vilket gör att kostnaderna överlag stiger. Nu i och med att man frigör de här reserverna så lyckas man undvika den här situationen åtminstone på kort sikt. Men som vi hörde i inslaget innan så finns det också en oro över vad det här innebär på lång sikt, för nu när man frigör reserverna redan i ett sådant här tidigt skede så har man mindre reserver att tillgå senare om den här krisen förvärras.
2: Vilka har reaktionerna från EUs sida varit på det här beslutet?
1: EU har ju värnat om det att man inte vill se ett exportstopp från amerikanskt håll just på grund av att EU för tillfället är väldigt beroende av importen av amerikansk diesel eftersom importen från Ryssland ligger nere och det finns också stora problem med importen från Mellanöstern. Så man har nog välkomnat det här beskedet och man säger efter ett möte här i Bryssel idag att man fortsätter att koordinera läget både med Europeiska kommissionen och med den internationella energimyndigheten.
0: Och Rickard Husu intervjuades av Åsa Thodén. Samtidigt så meddelar statsminister, eller inte meddelar, men statsminister Petteri Orpo har som mål att presentera åtgärder för sänkt bränslepris före nästa veckas frågetimme i riksdagen. Det meddelar källor som har talat med HBL. Exakt vilka åtgärder det är fråga om är inte klart, men enligt källorna blir det antagligen ett hopkok av flera olika förslag. Bland annat har SFP föreslagit att sänka momsen medan Sannfinländarna vill se en sänkning av distribution. Så ska det handla om boende, för igår trädde en ny lag om hyresboende i kraft. Reglerna för rökning blev strängare och det här har lett till en diskussion om rökares rättigheter. Åsikterna om den nya lagen gick isär bland de rökare som reportern Katarina Hintsanen träffade i Helsingfors.
3: Den nya lagstiftningen för hyresboende förbjuder rökning i hemmet om inte hyresvärden gett lov till det. Rökförbudet gäller också balkonger, hyresbostäders egna gårdar och fastigheternas gemensamma gårdar. Veti Fomin tycker det är bra att rökning på gemensamma gårdar förbjuds, men anser att det borde vara möjligt på den egna balkongen. Han kommer att fortsätta röka på sin balkong trots lagändringen.
4: Ja, hyvä, että ei pihalla saa, mutta en mä tiedä. Kyllä se, onko se ongelma, jos parvekkeella polttaa, että itse kyllä poltan parvekkeella ja aion kyllä polttaa, vaikka tulee lakikin. Niin.
3: På gemensamma gårdar är det från och med nu endast tillåtet att röka vid platser som är avsedda för det, alltså platser som markerats som rökplatser. Reza Jafariteranlu förhåller sig mycket positivt till lagändringen. Han har rökt på en markerad rökplats också tidigare och tycker det är bra att få frisk luft.
5: It's good because it's a kind of activity, so I have to walk a bit and smoke a cigarette so I can enjoy like weather outside while I'm smoking cigarette.
3: Om en person bryter mot rökförbudet flera gånger kan hyreskontraktet hävas. Sirpa Rönkö oroar sig för att äldre rörelsehindrade människor som inte klarar av att ta sig till en markerad rökplats blir vräkta från sina bostäder.
6: Kun meillä on ikäihmisiä, jotka ei pääse enää ulos itse sinne niihin paikkoihin, mitkä ne on niin kuin määritelty. Nehän voi saada häädön.
0: Det sa Sirpa Rönkö. Rökförbud gäller endast hyresgäster och inte de som äger sin bostad. Reporter Katarina Hintsanen. Teknologiindustrin i Finland tycker att vi behöver en helt ny minister, en teknologi- och digitaliseringsminister med ett eget ministerium. På det här sättet hoppas teknologiindustrin att vi kan få bättre fart på den ekonomiska tillväxten. Det här skulle betyda höjda löner och mindre arbetslöshet. Idag är teknologifrågorna splittrade på flera ministerier och teknologiindustrin tycker att det systemet fungerar långsamt och har många problem. Och det som en gång var en tillfällig krislösning under 1990-talets depression har blivit en permanent vardag för tusentals finländare. Vi hör Bo Ekman som är engagerad i Andreaskyrkans mathjälp.
7: Barnfamiljer som tidigare, vi har våra pensionärer i väldigt stor utsträckning. Vi har invandrare, vi har asylsökare. Vi vet om några bostadslösa som bor i skogarna här kanske någonstans. Och vi vet också om olyckliga asylsökande som har fått nekande svar och är papperslösa.
3: Mathjälp och brödköer baserar sig på välgörenhet och matsvinn. En ohållbar lösning när pengarna tryter för allt fler finländare.
7: Ja, nu är det de här växande antalen. Vi har gått med 500-600 i långa tider. I somras började vi klättra upp över 700. Förra veckan gick vi över 800 och det är ju det vi fasar för, att hur ska hösten se ut. Butikerna minskar på sina svinn och köerna växer. Det är en i det närmaste omöjlig ekvation som vi har.
3: I Andreaskyrkans brödkö träffar vi Sam som berättar att de bidrag han får inte räcker till mat för dagen alla dagar.
8: Ja, det har blivit ganska skit.
9: Pengarna räcker inte?
8: Nej, nu är det ganska surt.
9: 295 euro.
8: Jag räknar bort därifrån 155, räknat 30 euro bort till hyran och e-räkning 70 euro. Vad blir det kvar?
0: Reporter här var Charlotte Lindros. I Frankrike var över 400 gymnasieskolor stängda under dagen på grund av de demonstrationer bland studerande som har urartat i våld. Gymnasieelever har tänt eldar och kastat saker på polisen och polisen har svarat med tårgas. Norr om Paris använde polisen batonger och kravallsköldar för att stoppa demonstranterna. Eleverna har anklagat polisen för att använda för mycket våld och polisen har startat en intern utredning om det. Enligt utbildningsministern har minst 170 elever skadats. Demonstranterna kräver bättre förhållanden för studierna. Eleverna klagar på att skoldagarna är för långa, att lärare ofta är frånvarande, att läroböcker saknas och att det är varmt i för fulla klassrum. I Sverige är det Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som får en ny chans att försöka sondera fram en regering, trots att hon frånsade sig uppdraget så sent som i måndags. Så här analyserar vår korrespondent Magnus Svanjung läget.
10: Ja, man kan säga att talmannen Andreas Norlén inte köpte Magdalena Anderssons version, alltså att hon inte har förutsättningar att bilda regering just nu. Han motiverade det här med att de partier som gick till val med Magdalena Andersson som statsministerkandidat, alltså Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, fortfarande är de som har majoritet i riksdagen, och därför anser talmannen att hon är den som fortfarande har störst chans att bilda regering.
11: No, men vad skulle du säga, är det något avgörande som har förändrats mellan partierna de senaste dagarna nu sen hon hoppade av det här uppdraget i början av veckan?
10: Redan i måndags var det nog klart för de flesta att Magdalena Andersson spelade ett slags spel, ett ganska högt spel också. Hon hade alltså hoppats att Ulf Kristersson skulle ha fått det här uppdraget. Inte för att hon tänkte sig att han skulle bli statsminister, men för att han skulle bli den första att förlora en statsministeromröstning i riksdagen. Men det är helt klart att Andersson vill bli statsminister, och hon har också kort kommenterat idag att hon välkomnar talmannens besked och att hon nu hoppas att partierna på hennes sida ska tänka igenom sina ställningstaganden, som hon säger, alltså i praktiken att Vänsterpartiet och Centerpartiet måste börja backa från sina krav om det ska bli någon regering.
11: Så hur fortsätter den här regeringsbildningen nu?
10: Formellt så inleds sonderingarna på nytt på måndag, men det är klart att det pågår diskussioner mellan de rödgröna partierna hela tiden. Problemet är att partierna under veckan i offentligheten åtminstone bara fortsatt att måla in sig i sina hörn, särskilt då Vänsterpartiet, som ju kräver ministerposter Och det är ju någonting som Centerpartiet inte alls kan acceptera. Men det som nu sätter lite press här är att talmannen sa att den här sonderingsrundan kommer att sluta i en statsministeromröstning i riksdagen. Och han gav Magdalena Andersson en dryg veckas tid också, om han sa att hon kan få förlängning. Men man kan säga att processen nu har fått lite struktur. Vi ska ändå säkert räkna med att det kan bli flera talmansrundor, möjligen andra som får det här sonderingsuppdraget, och att det kan behövas flera omröstningar innan vi får en regering i Sverige.
0: Och Magnus Svanio intervjuades av Katarina Björk. Med det så har det blivit dags för vädre. Ja, imorgonbitti drar det in ett regnområde över landets norra delar. I söder kan enstaka regnskurar förekomma. Här är utsikterna till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar, i natt lokalt dimma och västerifrån mest mulet. Imorgon på dagen lokalt regnskurar. I natt ska det vara mellan 5 och 11 grader och imorgon mellan 12 och 15 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. I norr mest mulet och i natt lokalt dimma med lokal duggregn. Imorgon möjligen mer ihållande regn och i natt ska det vara mellan 0 och 10 grader och imorgon mellan 8 och 14 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. Fram till onsdag är det dimmigt och nästa vecka ska det också bli molnigt. Nästa vecka kommer dessutom flera regnområden in över Finland. Om dagarna är det mellan 11 och 15 grader och nätterna verkar bli mellan 0 och 10 grader. Lite kallare är det både dag och natt i norr. Nederbördsmängden väntas vara mellan 1 och 20 millimeter. Så väderrapporter för sjöfarande, meddelande för båtförare. Ålands hav och bottenhavet, sydlig vind 11 meter per sekund. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 11 meter per sekund. Väderrapporten för det kommande dygnet, Finska viken, sydlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund, ända upp till 9 vid midnatt och på lördag förmiddag lokalt dimma. Norra Östersjön, sydlig till sydvästlig vind 5-10 meter per sekund från morgonen, väster till sydvästlig vind med god sikt. Ålands hav, sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund från morgonen, sydvästlig vind och god sikt. Skärgårdshavet, sydlig vind 3-7 meter per sekund ända upp till 9 från förmiddagen, sydvästlig vind och god sikt. Bottenhavet, sydlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund från förmiddagen, sydvästlig vind och god sikt. Kvarken, sydlig till sydvästlig vind 5-10 meter per sekund och god sikt. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund från tidig morgon, lokala duggregn, annars god sikt. Saimen, sydlig vind 2-6 meter per sekund med god sikt. Utsikterna från lördag kväll till söndag kväll för sjöfarande på alla havsområden, vind omkring väst under 10 meter per sekund. Till en början på Bottenviken under 14 meter per sekund. Så har vi ännu vädret på kuststationerna ikväll. Aspö plus 12 grader, syd-sydväst 3 meter per sekund, mulet och sikten 23 kilometer. Kotkarankö 11, sydväst 3, halvmulet, sikten 20 kilometer. Orrengrund 12, sydväst 3, mulet, sikten 19 kilometer. Emsalö 13, sydväst 3, Kalboregrund 11, syd-sydväst 1. Östertokan 12, syd 3, Gråhara 12, syd 4, mulet, sikten 15 kilometer. Makilo 13, sydost 4, Bogaskär 13, syd-sydost 4, mulet sikten 12 kilometer. Hangetullden 14, ost-sydost 8, Russarö 14, sydost 8, Venö 13, ost-sydost 6, Utö 13, syd-sydost 5, klart sikten 19 kilometer. Notgrund 14, syd-sydost 6, Fagerholm 14, ost-sydost 6, Vilsanti 14, sydost 4 med sikten 38 kilometer. Gotskasandön 14, syd 5, sikten 30 kilometer. Kumlinge 13, syd-sydost 4, dis och sikten 6 kilometer. Nyhamn 14, syd-sydost 7, klart sikten 16 kilometer. Märket 14, syd-sydost 9. Enskär 14, syd-sydost 9, mulet sikten 15 kilometer. Kylmäpihlaja 13, syd-sydost 9, halvmulet sikten 17 kilometer. Tahkoluoto 13, syd-sydost 7, halvmulet sikten 14 kilometer. Selgrund 13, syd-sydost 9, mulet sikten 14 kilometer. Bredskäret 14 syd 3, Strömmingsbådan 13 syd 8, Valsörarna 13 syd sydväst 6, Kallan 13 syd sydost 8, Tankar 13 syd 5, mulet sikten 19 kilometer, Ulkokalla 13 syd 8, Nakkiainen 13 syd 8, Braestad 14 syd 6, Mulet sikten 20 km, Uleåborg 13 syd sydost 5, sikten över 20 km, Marjaniemi 12 syd 9, nästan klart sikten 14 km, Kemi 1 12 syd sydväst 10 och Ajos plus 12 grader syd sydväst 8 meter per sekund, Mulet och sikten 19 km. Mera nyheter imorgon på morgonen klockan 8. Tack för att ni har lyssnat.
3: Hallå där ute i slott och stuga. Dansbandsfeber är tillbaka och jag, Malin Valtonen, har laddat upp med en massa fin musik igen. Idag kommer du få många chanser att dansa tryckare om du så vill, för det finns flera lite lugnare låtar på spellistan. Så dimma belysningen och tänd ljusen. Nu ska vi njuta. Men innan vi sänker tempot så höjer vi faktiskt pulsen ett tag. Först nu med Jive.

Jive med 400 spänn får inleda den här gången i Dansbandsfeber. Härligt att du lyssnar och kul att du är med. Är det så att du har lyssnat förut så vet du att vi brukar börja med den nya musiken och det gör vi också idag. Vi ska bland annat få musik av Pericles. Ja, precis som låten lite redan skvallrar om här heter den alltså Trubbel hittar mig.

Ja, exakt så heter den här nya låten av Pericles, alltså det svenska moderna dansbandet från Skåne, närmare bestämt Ystad. Vi fick ju höra annan ny musik av dem här för några veckor sedan och det var mera ballad. Så cool här med lite annat, kanske nästan lite poprockstuk på den här låten. Följande nya låt idag är faktiskt resultatet av ett nytt musiksamarbete där Svensk, Finland och Sverige har förenat sina krafter. Det är så att Tove Widerberg ska släppa ett nytt album med nya andliga sånger. Det ska komma ut nästa år. Och de här låtarna är skrivna av Thomas Enroth. Och nu ska vi faktiskt få lyssna till den första låten från det här kommande albumet. Den heter En sång till min far och det är en sång om minnen, kärlek och tacksamhet.

Ja, en vacker låt det här, Tove Widerberg med En sång till min far. Därmed går vi över till dagens önskemål, och jag kan säga att önskemålen idag är en riktig sillsallad. Vi kommer få lite av varje, men det är väl bra, för då finns det väl något för var och en. Vi ska börja med ett önskemål från Lillan som vill att jag spelar Sven Ingvars med Någon att hålla i hand.

Det var Sven-Ingvar som är någon att hålla i hand som Lillan hade önskat. Nu till Stinas önskemål som är Ann-Katrin Burman med låten Du är solen i mitt liv.

Ann-Katrin Burman med Du är solen i mitt liv, som signaturen Stina hade önskat. Och både Stina och Lillan har skickat in önskemål till mig via formuläret som du hittar via Yle Arenan. Och i det här formuläret så kan du alltså skicka in dina önskemål och gärna skriva en motivering också till varför du vill höra just den låten. Det är absolut inget tvång, men jag tycker att det är roligt att höra era historier. Och det här formuläret hittar du alltså via Arenan om du lyssnar där. Där finns det länkat. Men du kan också skicka e-post till mig. Då skriver du dansbandsfeber@yle.fi i mottagarfältet. Och också som tidigare så kan man skicka vanlig post. Och gör du det så skriver du Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33 10601 Ekenäs. Alltså Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33 10601 Ekenäs. Och då landar det här hos mig. Och ni har varit jätteduktiga med att skicka in önskemål. Och det hoppas jag att ni fortsätter med. Så ja, får du både vara med och påverka spellistan. Och jag får ganska troligen höra musik som jag inte har hört förut. Och det är ju alltid roligt. Här i början av programmet så utlovar jag ju en massa långsamma låtar. Och nu har vi kommit fram till några av dem. Och vi ska börja med den här önskemålet som Christer utan Zeta har skickat in. Han vill höra Stefan Nyqvist med låten Du och jag den sommaren. Och han tycker att allt för många dansbandslåtar går i samma stil nu för tiden. Den här är mer som det var förr i världen, skriver han.

Den sommaren med Stefan Nyqvist. Och Stefan Nyqvist har för övrigt tidigare varit med i Lars Kristers meddela Krister utan Zeta som hade önskat den här låten.

Den här låten var en jättefin version av den finska låten Oikeesti som finlanders gjorde på 90-talet. Och det var Åländska Högtryck som gjorde den här på svenska. Och den här låten finns med på deras skiva På riktigt. Och det var Gammal Sjöman som hade önskat att få höra den här. Nu till Annes önskemål. Hon vill att jag spelar låten Jambalaya med Hank Williams. Det var hennes mans favoritlåt.

Ja, lite gammeldans behöver det vara emellan. Det tycker Rune som har önskat den här låten. Polka från Lappträsk, och det var Ingo Spelmansgille som spelade den. Jag önskar höra Ingen med Flamingokvartetten. Jag har många fina minnen av denna låt. Dansat i denna tryckare många gånger i betydligt yngre år, hälsar Gittan i Borgå.

Här hade vi Vikingarna med Röda sandens dal, som Svenna önskade. Han tycker att det är en dansvänlig låt, och det kan man säkert bra hålla med honom om. Han tackar också för ett bra program. Tack själv, Svenna, för att du lyssnar, och tack för den fina responsen. Nu över till Nanas önskemål. Hon såg Pandoras show i Dalsbruk i fjol, och nu önskar hon att jag spelar hennes låt Sense of Time.

Här hade vi musik av Showdown, ett önskemål av Per-Erik som sökte upp mig på ett öppet yle evenemang som ordnades nyligen i Böle i Helsingfors. Så hälsningar till dig Per-Erik och tack för pratstunden, det var trevligt att träffa dig. Och han önskar ju alltså då att jag skulle spela något av Showdown från Chinmitoön och då gärna från 90-talet. Och när jag nu lite lyssnar runt på det som fanns här i vårt arkiv så beslöt jag alltså att den här låten lyssnar vi på idag. Och den hette alltså Veckan känns ibland som en dag och den fanns med på albumet Ett litet dragspel från 1998. Det är ju så att Showdown lade ner år 2022 efter att ha varit aktiva i typ 40 år. Och där kan jag anta att höjdpunkten under deras karriär säkert var när de vann tävlingen Syksyn Sävel år 1987. Jag har förstått att de blev riktiga kändisar i samband med den vinsten. Och är det så att du vill önska låtar här i Dansbandsfeber såklart får man rycka mig i ärmen om man möter mig i matbutiken. Men lättast är det kanske att skicka e-post, brev eller att fylla i ett kontaktformulär. Och om du e-postar ska du använda adressen dansbandsfeber@yle.fi. Och lyssnar du på arenan så är det jättelätt för dig att använda ett formulär som finns länkat där. Du letar alltså upp då Dansbandsfeber på arenan och i samband med själva serien men också varje avsnitt så finns där en länk till det här kontaktformuläret. Och där är det bara att skriva fritt både önskemål och respons. Och slutligen vill du skicka traditionell post. Då tar du fram ett kort eller ett kuvert och skriver Dansbandsfeber, Yle Vega, postbox 33 10601, Ekenäs. Nu är det dags för den sista önskelåten för idag. Det är Jannes låt. Han önskar få höra Siman med Lorita.

Det här var Backens med Kom ner från taket. Och du får låten här i Dansbandsfeber. Vi ska lyssna på dansbandsmusik tillsammans ännu här i ungefär 40 minuter. Kul att du är med. Jag har satt ihop den här spellistan idag utifrån några fina favoriter. Och de råkar bli så långsamma fina tryckare. Men eftersom vi inte bara kan lyssna på sånt heller och det kanske finns någon som behöver lite mera stämningsmusik, så har jag vikt upp det här med några andra härliga låtar. Vi ska se om du håller med mig om min blandning idag. Och som sagt, många chanser till att dansa långsamt ifall man vill, men innan vi börjar med det så tar vi ännu en upptempo-låt.

Ja, där fick vi lite pulsen upp tillsammans med Mats Bergmans i låten Stanna hos mig i natt. Och nu till en av kvällens omtalade tryckare. Det här är en låt som jag har sett mina föräldrar dansa till många gånger när jag var barn. Och det finns någonting i den här låten som, ja, bara får mig att vilja dansa långsamt och nära.

Ja, men visst är den bara helt fantastisk. Ta mig till havet med Peter Lundblad. Och när vi ändå är i den här sköna, lugna sinnesstämningen nu så tycker vi fortsätta med en annan väldigt klassisk tryckarlåt. Här har vi ett samarbete mellan Kikki Danielsson och Ole Ivars.

Nå ja, nu har vi ju lugnat ner oss en stund, så kanske det är dags att rycka upp sig igen, tänkte jag säga. Och det ska vi höra tillsammans med Victoria Sten i en låt som hon var aktuell med på Vegatoppen just under hösten för 4 år sedan. Kvällens bästa dans heter den.

Här hade vi den klassiska låten 34 i en version av Drifters. Och före det lyssnar vi till Victoria Sten med Kvällens bästa dans. Jag heter Malin Valtonen och du lyssnar på programmet Dansbandsfeber. Och är det så att du lyssnar på programmet via Yle Arenan-applikationen i din telefon, så har du kanske märkt att det har dykt upp en liten ny ruta där när du går in på dagens avsnitt. Och det här är en ny funktion som vi nu testar här i programmet i hopp om att få till lite mer diskussion. Och i den här rutan så står det en fråga, och idag undrar jag alltså vilken av alla låtar som jag spelar i dagens program som du har tyckt mest om och varför. Så lyssnar du i Arenan-applikationen, så gå gärna in och svara på den här frågan. Där kan ni alltså diskutera med varandra och också med mig. Och det här gäller alltså bara om man har Yle Arenan-applikationen. Det gäller

När jag blundar med svenska Holidays, som faktiskt var aktuella här i Svenskfinland med två spelningar nyligen. En i Sibbo och en i Lillby i Purmo. Vi fortsätter med det här långsamma stuket. Jag ska bjuda på två klassiska vackra låtar som jag skulle beskriva som riktigt balsam för själen. Passar bra nu i höstrusket.

Ja, nu kunde de göra musik förr. Det kan man ju konstatera här efter att ha hört de här två fina klassiska låtarna från 1960-talet. Det var ju The Platters, Only You, och före det Moon River i en version av Ingmar Nordströms. Moon River gavs ut 1961 och The Platters låt året före det. Och det är ju inte bara Moon River som har blivit en klassisk låt. Den är ju också från en klassisk film. Skrevs ursprungligen för filmen Frukost på Tiffany's. Eller alltså på engelska Breakfast at Tiffany's. Och där hade vi ju Audrey Hepburn med.

Det här var en skön låt av Ann-Katrin Wiklander och den heter Vänd inte ryggen åt en vän. Bra budskap där. För det fick du skåningarna, är du ensam nu i natt. Och nu har det gått så att minuterna har tickat iväg och vi har nu landat i slutet av det här programmet. Dansbandsfeber med mig, Malin Valtonen, är ju tillbaka igen om en vecka. Och då får du mera dansbandsmusik och härliga låtar. Är det så att du i väntan på nästa avsnitt vill önska lite låtar och på det sättet kunna påverka spellistan, då ska du ta och e-posta mig på dansbandsfeber@yle.fi. Är det så att du lyssnar på arenan så hittar du en länk där till ett kontaktformulär och det kan du också fylla i. Där finns plats både för låtönskemål men också för respons och annat som du vill hälsa mig här i studion. Nåväl, jag tackar så mycket för sällskapet. Det var roligt också den här gången och så hörs vi snart igen. Sista låten ut för den här veckan här i Dansbandsfeber är Yngves och just den här låten heter En dans på Folkets hus.